0: Och Tre Kronor har nu förlorat två matcher av tre möjliga hittills i mästerskapet. Ekot med Daniel Wockner.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4
2: med Robert Frank.

0: Ja, signaturtrudelutten tillhör nattjakten, tävlingen som vi är mitt uppe i. Vi har spelat en låt av totalt tre och din uppgift är då att lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Lyckas du med det har du chansen att vinna prispotten eller någonting från prispotten. Den ligger i en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Det har kommit in förslag på rätt svar. Bland annat så har vi fått vattendrag från Björn. Vi får också en gissning på Gonna-korsjukan. Den kommer från Mårten. Gunnar tror kär och psykotisk. Eller Beckomberga och Peter som gissade på universitetsstäder igår. När vi spelade Ulf Lundell som den första ledtråden. Han kör bara en copy-paste på samma svar idag. Han skriver universitetsstäder och de har gjort där Lund då ligger för sig och L för sig. Att han tänker då att det är Lundstaden, Lund, som gömmer sig i första ledtråden. Bra gissning, det är tyvärr inte rätt den här gången heller, Peter. Men kanske blir det lite tydligare nu när ni får ledtråd nummer två efter snabbreprisen.
1: Ledtråd nummer ett.

i natt till Göteborg. Jag tror att våren den kom i natt till Göteborg. Jag tror att våren

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
4: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!

0: Jennifer Lopez och David Guetta. Låten heter Save Me Tonight. Innan det också Glenmark, Eriksson och Strömstedt med När vi gräver guld i USA. Du lyssnar på Vaken med Peter och P4 och här tävlar vi i nattjakten. Det är tre låtar som bildar ett rätt svar och en uppgift är att lista ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. Vi får en gissning från Kalle som menar på att det skulle kunna vara morsdag. Titti tror på Donald Trump. Rut gissar på den gamla showen Kär och galen. Vi får en gissning på Kär och förälskad från Jocke. David tror på Trupp. Björn tror att det skulle kunna vara regn. Han skriver första tanken var regn, men nu blir jag lite tveksam. Eva Maj inne på vår förälskelse och Gunnar tror på Peter Lemark. En näve bra gissningar som har en sak gemensamt, det är att de tyvärr inte är rätt. Vi tar snabbreprisen och sen så kommer den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

Tredje och sista ledtråden i nattens nattjakt kommer från Benjamin Ingrosso och låten heter Look Who's Laughing Now. Se vem som skrattar nu. Man har fått alla tre stycken ledtrådarna. Nu får ni pussla med dem. Återkom till mig på vakenet sverigesradio.se när du tror du har listat ut nattens rätta svar.

0: Free Your Mind, så heter låten. En Vogue. Innan det var det också Frank Ocean med Lost i P3 och P4s Vaken. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna i Nattjakten. De här tre ledtrådarna bildar ett rätt svar, och en uppgift i den här tävlingen, det är ju då att lista ut vad det rätta svaret skulle kunna vara för någonting. Vi har fått in en drös gissningar. Vi har fått Göteborgsvarvet. Peter är en av ganska många som har skickat den gissningen. Jag gissar på västkusten, Glenn eller Göteborg. Mikaela har bidragit med det. Rickard har skickat till vakenhetsverigesradio.se och tror att det är äktenskap eller skilsmässa som vi söker i natt. En gissning blir på fotbolls-VM eller bara fotboll, kommer också från Mikaela. Stockholm tror Britt-Marie. Björn är inne på att det skulle kunna vara svarta moln. Min sista gissning, skriver Björn här. Mikael också inne på en sista gissning. Han skriver N94. Är mitt sista svar. Telefonnumret har du. N94. Menar du EM94? Eller, fast det kanske inte var något EM94. N94. Ja, eller kanske bara då att det är 94-numret som är det rätta svaret. Det är tyvärr inte, Micke. Jag är hemskt ledsen. Ja, men vakenhetsverigesradio.se, mejla dit när du tror dig ha listat ut det. Förvandling kommer in här också, Britt-Marie igen. Kan det vara Göteborg maraton, skriver Alfåke i Köping. Kärleksskratt kommer in från Jocke. Varulv kommer in. Glenn Hysén, västkusten, Göteborg, VM 94, fotboll eller Håkan Hellström. En näve gissningar kommer där. Kolle Ada har kommit in här också. Kjell har skickat in den gissningen. Och sen får vi också in en gissning på Göteborgsvitsar eller pappavitsar. Och det är Claes som bidrar med den. Nej, inte riktigt hemma. Så här har då alla tre stycken ledtrådarna låtit i natt. Och kom ihåg, du mejlar till vakenhetsverigesradio.se när du tror dig ha listat ut det. I prispotten då tygpåse från Vaken eller tygmask, sovmask från Vaken eller en låtönskan. Vill du ha en låtönskan, skriv gärna med i gissningen vad det är för låt du vill ha, så kan jag förbereda den. Här kommer en sista omgången av snabbreprisen innan det är dags att ta sig över mållinjen.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Göteborg. Ledtråd nummer 3.
1: Andra ledtråden kom från Sofia Karlsson. Dina händer, Göteborg heter den. Och tredje och sista ljuder här i bakgrunden. Det är Benjamin Ingrosso med Look Who's Laughing Now. Se vem som skrattar nu.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv i vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Ella Tiritiello, låten heter Jag lovar, innan det är också Kimberly med låten Eternity. Du lyssnar på Vaken med Petro P4, nu är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och med mig framme vid den här mållinjen har jag också Micke i telefonen. Hallå Micke!
1: Hej Robert!
0: Eller ska jag säga Mikael, nu tog jag mig friheter här.
1: Nej, det är Micke som gäller.
0: Ja, okej, vad skönt att höra. Ja, men du Micke, vad trevligt att höra dig. Hur är läget i natten?
1: Ja, det är härligt. Det är ingen snö, härligt väder.
0: Och du?
1: Kör lastbilar är skönt. Det är mer torra fina vägar och lite trafik.
0: Ja, det låter ju underbart. Jag tänkte precis säga, det låter som att du är ute och kör.
1: Ja, precis. Det är mitt jobb och transportera massa varor från Mellansverige ner till Göteborg.
0: Hur länge har du hållit på?
1: Oj, det är 8 år nu. 9 år så snart och nästa år så går jag pension.
0: Jaha, det är så pass?
1: Jajamän.
0: Hur känns det då?
1: Det ska bli underbart faktiskt. Jag har så massor av grejer man behöver göra. Så det hinner man inte med när man jobbar. Det ska bli nu efter pensionen.
0: Ja, det låter ju, det som ett klokt val och som att det kommer i en bra tidpunkt i livet också.
1: Ja, det gör det. Och så kan jag hoppa in ibland och hjälpa till och köra emellanåt ändå.
0: Perfekt.
1: Ja.
0: Om vi riktar oss mot nattens nattjakten, hur brukar du vara med och tävla när du sitter där i lastbilen?
1: Absolut. Det är lite svårt bara. Man får testa med röstinmatning på Google när man ska skicka för att... Eller också ibland så stannar man till och så sätter man sig och klurar en stund och så skickar in. Varje natt.
0: Ja, okej. Ja, vad kul. Hur brukar det gå för dig då när du är med och tävlar?
1: Och jag gissar ofta rätt.
0: Ja,
1: det är ju så att man ska... Det räcker inte bara gissa rätt, man ska också bli utvald.
0: Det är det också, ja, precis. Det tåls att sägas igen, för ibland är det folk som mejlar och är lite irriterade. Och det är ju att ifall det är fler som har gissat rätt, då liksom drar jag en av er. Alla som har gissat rätt ska ha samma chans att få vinna då, helt enkelt.
1: Precis, och det gäller räcket då att jag gissar först rätt, utan du blandar ju.
0: Exakt så, ja. Ja, men du, vi gör så Mikael som vi brukar. Vi lyssnar igenom snabbreprisen, sen får du avslöja det rätta svaret.
1: Okej.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Och ledtråd nummer två från Sofia Karlsson, och den här låten den heter Dina händer i Göteborg. Och dagen blir grå här i Göteborg.
1: Ledtråd nummer tre.

0: Ja, och tredje och sista ledtråden, Benjamin Ingrosso med låten Look Who's Laughing Now. Titta, vem skrattar nu? Då, Micke, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Galenskaparna.
0: Ja visst. Galenskaparna var du besökt i natt. Snyggt jobbat. Jobbat och stort grattis, Micke.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Vad tog du på?
1: Ja, det var mycket med galen i början i huvudet, men sen så galna och skratt, då så trillade paletten ner att de som är mycket galna ger mycket skratt, det är ju galenskaparna. Men Göteborg, är de verkligen Göteborg allihopa? Jag tror att Frippan är från där jag bor i Mariestad.
0: Ja, jag vet att halva gänget är väl från Göteborg. Sen är det väl typ Trollhättan, va, som andra halvan är från. Alltså jag tänker på Galenskaparna och After Shave.
1: Ja, precis. Nej, men jag känner också att men de har nog en koppling till Göteborg ändå. Så det kan vara rätt. Det var det ju.
0: Ja, och sen tror jag väl att de verkar väl mycket i Göteborg. För de hade väl den här Lorensbergsteatern också, va, i sin ägo där i Göteborg och mitt annat.
1: Ja, just det, stämmer
0: faktiskt,
1: ja.
0: Men det är ju, du är ju inne på helt rätt spår, galen och från Göteborg då, och ja, vem skrattar inte när man kollar på sketcher från Galenskaparna?
1: Absolut, deras bästa, det är ju säng.
0: Ja. Ja, det är toppen. Stinsen brinner, det är min favorit, ja, när det gäller Galenskaparna.
1: Ja.
0: Du, snyggt jobbat, och om jag sticker ner handen i prispotten, jag kan dra upp en tygpåse, jag kan dra upp en sovmask eller en låtönskan. Vad är det du vill ha därifrån?
1: Eftersom jag jobbar natt ska det bli underbart med en sovmask faktiskt. Och det är ganska ljust att gå och lägga mig klockan 6 på kvällen och börja jobba natt.
0: Ja, det är ju den tiden nu där det börjar bli ljus när man kommer hem på kvällarna.
1: Ja, tidigare så räckte det ju bara att gå och lägga sig, för då var det ju mörkt där tiden mitt i vintern. Men nu är det ju, solen inte gått ner än, på många timmar än, när man går och lägger sig.
0: Klart du ska ha en sovmask, Micke. Jag tar och skickar den till dig. Tusen tack för att du var med, och fortsatt trevlig arbetsnatt.
1: Ja, tack själv, och tack för underbara tävling som håller dig vaken på nätterna.

Rod Stewart med låten Do You Think I'm Sexy. Och ett stort sjungande grattis igen till Mikael som tog hem nattens nattjakten. Galenskaparna var det rätta svaret. Ni var några stycken som lyckades lista ut det. Snyggt jobbat allihopa. Ni får ju en ny chans imorgon. Då är ju nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra trots att de inte får. Adrian Russo är chef på häktet Hinseberg några mil utanför Örebro.
3: Det är väldigt simpelt. Utan vissa intagna när man sitter med restriktioner skriker genom väggarna.
4: I anslutning till Hinsebergsanstalten byggdes för 3 år sedan ett häkte för både män och kvinnor. Det är en modulhusbyggnad och liknande enheter har byggts bland annat i Nyköping, Ystad och Göteborg.
3: Det är såklart en viss frustration för oss med också så pass nybyggda lokaler att det här problemet skulle kvarstå och dessutom är påtagligt.
4: Att intagna försöker kommunicera med varandra på häktena är inget nytt. Tidigare har skett exempelvis genom toalettrören. Åklagare Mats Ilbom menar att kommunikationen kan utgöra ett hot mot rättssäkerheten.
5: När vi har personer häktade så är det en av anledningarna, det är att de inte ska kunna kommunicera med andra personer om utredningen eller vad som händer i ärendet. Det kan vara så pass allvarligt så de kan få ut budskap till yngre personer som tar på sig vissa saker.
2: Reporter här Andreas Eriksson. I USA startar militärhögkvarteret Pentagon en intern utredning om de attacker som USA gjort mot misstänkta knarkbåtar. Det rapporterar Bloomberg. Frågan är om militären följt den juridiska process som krävs för att attackerna ska räknas som lagliga. Nära 200 personer har dödats i nära 60 amerikanska attacker mot båtar. Miljardären Elon Musk kommer att överklaga förlusten i rättstvisten mot OpenAI som kom igår. Den federala domstol som avgjorde saken menar att Elon Musk väntade för länge med att lämna in stämningsansökan i fallet för att det skulle kunna behandlas. Ekot klockan 3 med Daniel Wockner.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Dara med Bangarangara. Fyra bulgariska städer slåss tydligen om att få arrangera Eurovision Song Contest nästa år. Där och efter att Dara och hennes bidrag Bangarangara tog hem i segern i Eurovision Song Contest i Wien i helgen. Och det är då Bulgarien nu som står för tävlingens värdskap nästa år. Och huvudstaden Sofia ses som förhandsfavoriten tack vare sina logistiska förutsättningar och arenakapacitet. Men även Plovdiv, Varna och Burgas har officiellt anmält sitt intresse till landets regering. Kulturministern i landet säger till bulgariska BNT att han nu noggrant ska utvärdera alla de här fyra alternativen. Han säger också att Bulgariens värdskap kommer att hålla samma nivå som Österriket. Det här lovar han. Bulgarien har ju tidigare avstått Eurovision Song Contest de senaste åren, delvis på grund av att landet då inte haft tillräckligt stark ekonomi för att tävla enligt danska TV2. What are you looking at?

Idag så firar vi 36-årsdagen av detta monumentala popögonblick. För den 19 maj 1990 så nådde Madonna första platsen på Billboard-listan för 8:e gången med den här låten Vogue. Låten som var inspirerad av New Yorks underjordiska voguing-dansscen blev omedelbart en favorit bland fans över hela världen och den toppade listorna i fler än 30 länder.

0: Och när vi är mitt i den stora mingelsäsongen med bröllop och studenter och trädgårdspartyn som avlöser varandra. Och nu ska vi få hjälp att vässa våra småpratskunskaper. Vi hör etikettexpert Sofia Larsson i P4 Extra.
1: Generellt sett så ska man undvika chockfrågor på mingel. Det är liksom, mingel är inte hårdrock. Det är inte heller så här hudlös singer-songwriter som sjunger om djupa saker. Det är lite småputtrig lounge-musik liksom.
2: Ja, fast ändå högintensivt utan att på så sätt framstå. Men vi kan ta det liksom tillbaka till grundfrågan. Måste man verkligen mingla? Kan man inte bara få slå sig ner i ett hörn och kanske råka sätta sig bredvid någon man inte har träffat tidigare? Så sitter man där och har det gött.
1: Ja.

0: Ja, alltså det självklart är ju en fest ett jättebra tillfälle att liksom sammanstråla med gamla bekanta. Men när det är avklarat så förväntas det faktiskt av en del som en generell artighetsregel att man ska cirkulera och umgås med andra inbjudna. Just om det har temat mingel liksom. Och om man tycker att det är jobbigt, då tänker jag att man kanske har fastnat i en tankefälla. Och det var lite kul när jag fick frågan om jag ville vara med och se. Ingen skugga över den som frågade, men det var så här. Att prata om hur gör man för att leverera på sommarens mingel. Och det är där jag tror att det blir lite, att man gör det lite svårt för sig själv. För man ska liksom inte leverera, man ska snarare tänka på att hur kan jag bidra till minglet? Med liksom min personlighet och liksom mina förutsättningar. Om du inte är den här liksom sociala fjärilen som hoppar från ställe till ställe, ja, men då kanske du är den som samlar en grupp och sen drar in dem som verkar lite ensamma, som en bläckfisk. Det funkar också bra.
1: Men det handlar liksom inte i en leverans i term av att man ska ställa sig på bredvid bålskålen på bordet med slips runt huvudet och sjunga, utan det är mer att flyta in och flyta med. Men om man då tar sig över spärren och in i minglet, vad är en bra öppning när man ska prata med någon som man aldrig har träffat tidigare?
0: Alltså jag tänker att det är absolut, det enkla är det sköna liksom. Och det är anledningen till att ni båda har hamnat där under samma partytält. Hur ni känner festföremålet. Och sen så tar man det naturligt där vidare. Bara använd hjärnans naturliga associationsbanor så kommer du hamna förhoppningsvis någon intressantstans.
1: Komplimanger eller ska man försöka gå in neutralt? Snygg klänning eller vad har du köpt de skorna eller? Fint väder vi har.
0: Ja, alltså vädret, man hamnar ju lättare om det är väder som sticker ut på något sätt. Och det behöver inte vara fel, men man ska liksom inte gå in i långa draper om Nimbusmoln. Då kan man nog skrämma iväg folk. Men jag tänker också, om det är någon man kanske har träffat, för det kan ju vara lite så här samma folk som dyker upp. Det är någon farbror och det är någon kusin och liksom sådär. Jag tror att alla gillar att bli ihågkomna. Om du kan komma ihåg någonting från när ni träffades förra gången, då får du den här personen att känna sig smickrad och bekväm.
1: Ja, hur gick det med den där golfrundan i
0: Exakt.
1: Hallsberg
0: Ja.
1: 2012? Ja. Kan man gå fram till vem som
0: Det
1: helst?
0: kanske finns ett bäst
1: Jo,
0: före-datum för hur gamla minnena ska vara. Men på det stora hela, ja, du är
1: ja, men jag bara liksom, jag försökte bara visualisera det med ljud för mig själv för att liksom få in den. Kan man gå fram till
0: Ja.
1: vem som helst då? Det finns ju också en viss status i rummet, eller ska man vänta på att bli presenterad, eller hur resonerar du kring de frågorna?
0: Ja, alltså på ett vanligt svenskt sommarmingel så finns det inga regler på det sättet. Men alltså just vad det gäller social status och sådär. Däremot så kan det finnas andra saker som gör att du vill ha känselspröten ute. Om det står två personer lite avskilt och pratar med låg röst, då kan det ju vara för att det har kommit upp någonting lite privatare och sådär. Då ska du inte dundra in där och liksom hej hej! Utan ha känselspröten ute. Men om
1: Ja.
0: någon står mer öppet liksom vid mat- och dryckstationer och så här, där är superbra ställen att knyta kontakt. Och känner man att det är så här svårt med vuxna så kanske det finns några så här barn man kan börja leka med eller någonting. Och sen kommer andra vuxna ansluta och så börjar man prata naturligt.
1: Ja, men det är väldigt bra att på något sätt försöka identifiera mingelzoner. Så står det någon i ett hörn, någon kanske till och med verkar ledsen eller de verkar lite nyförälskade, så behöver man inte kasta sig in där. Men i vissa zoner så exponerar sig människor för
0: Exakt.
1: minglet. Ja, det svåraste är ju sen, tycker jag, när man väl har fått träff efter lite kallprat och börjar prata om något intressant. Hur länge ska man prata? Vad säger man när man ska gå vidare?
0: Ja, nej, men man får väl göra liksom någon liten överslagsräkning. Hur många personer är det som är där? Hur många minuter verkar det vara rimligt att man... Det här är liksom verkligen mellan tummen och pekfingret. Det finns ingen exakt ekvation för det eller så. Men det är ju minglets svåraste gren. Och man vill inte lämna någon liksom med en känsla av att de har blivit bedömda och failat. Sådär att de var ointressanta. Utan
1: Ja, så det
0: poängtera
1: var bara
0: att så här...
1: mellanchef, säger man och går vidare.
0: Ja, exakt. sen liksom poängtera så här, ah, det var jättetrevligt att prata med dig. Jag ska gå och hämta lite mer dricka, men vi ses kanske senare.
1: Ah, ja, ja.
0: Det är ju en easy letdown liksom.
1: Mm. Men avslutningsvis...
0: Eller man ska inte ens se det som en letdown, utan det är bara, man ska cirkulera, det är reglerna.
1: Ja, det är det man ska göra. Och bör den andra cirkulera så ska man inte gå bakom och fortsätta samtalet.
0: Nej, man ska inte vara ett plåster.
1: Nej, det var det ordet jag sökte. Slutligen, ja. Finns det någon fråga som man alltid kan ställa, den universala mingelfrågan, den som aldrig går fel?
0: Ja, måste jag välja en så är det tillbaka till det här, hur känner du världen, festföremålet. Den är nästan alltid säker. Den är liksom enkel, social och den ger en liten berättelse där du kommer kunna fläta in dig själv. Och då kan ni kanske komma på att ni har ännu fler gemensamma bekanta eller vad det nu kan leda till.

I P4 Extra tisdag, han är sportjournalisten som hamnat i ett nytt ljus då han övertygat både sig själv och andra om helt fel saker på Förrädarslottet. Johan Kutschukaslan är vår gäst. Vi ska spå in i framtiden och se om vilken låt som blir årets sommarplåga och om stora lyxiga bilar som bara går i 30 km i timmen. Sen såklart de senaste nyheterna i P4 Extra tisdag med mig Henrik Jonsson. Klockan 13.04 drar vi igång.

Ray tillsammans med Al Green i låten Goodbye Henry, och innan det Paul McCartney och Ringo Starr i Home to Us. Hörrni, idag så fyller veckans artist 78 år. Grace Jones är ju som axlar rollen. Hon är född 19 maj 1948, så ett stort grattis får vi rikta till henne. Och så ska vi också rikta fokus till låten Pull Up The Bumper från 1981 och hennes hyllade skiva Nightclubbing. På grund av den sexuella anspelningen i den här låten så blev den snabbt bannlyst av flera stora radiostationer i USA när den kom. Det stoppade dock inte låtens framgång, för den blev sedan en massiv succé på New Yorks underground-klubbar och klättrade också till en andra plats på Billboards danslista. När den sedan släpptes igen 1985 i samband med samlingsalbumet Island Life så fick den då till slut den kanske breda kommersiella framgången och erkännandet, nådde plats 12 på brittiska singellistan i början av 1986. Nog om det, så här låter Pull Up The Bumper med veckans artist Grace Jones.

0: Och Grace Jones med låten Pull Up The Bumper här i Vaken med P3 och P4. Veckans artist Grace Jones och mer från henne i programmet imorgon. Frida Svanvik.
1: Ja.
0: Välkommen.
1: Stort tack. Sitter här. Mm. Med...
0: En tät näsa.
1: Ja, en väldigt tät näsa. Och så har jag glömt min nässpray.
0: Det hör man, ja, det är därför, ja.
1: Ja. Nej, men det är ju... Jag har ju varit sjuk. Och den vill ju att jag ska minnas hur jävligt det var. Så att då hänger den här nästäppan kvar.
0: Men framförallt är ju nästäppan, den är ju som jävligast tycker jag i slutet på en förkylning.
1: Ja,
0: eller alltså när man håller på att bli frisk. När man håller på att avtända från det.
1: Ja, men jag är ju frisk egentligen. Ja. Så att nej, det är jobbigt. Men nu har jag ju låg syresättning istället liksom. Mm. Så att det är problematiskt.
0: Jag känner med dig.
1: Tack. Men jag har i alla fall fått några morgontidningar redan nu. Fler går ju att mejla till vaken@sverigesradio.se. Jag kan ju dra igenom den här, eller de jag har fått. Då har vi Falukuriren. Scen fylld av glädje i musikslaget. Det är väl deras slagfestival då. Och så har vi fått Dala-Demokraten. 14 av toppcheferna i regionen bor i länet, men flera bor utanför. Kuriren, vännerna satsar på ny studio mitt i Luleå. Då ska det vara en studio på Stationsgatan som, där det är second hand och coworking och hållbarhet och allt möjligt kombinerat. Borlänge tidning, satsning på psykiatrin ska ge kortare väntetider och sällsynt väderfenomen över skräddarbacken, inte helt utforskat.

0: Jonas Teglund, låten heter Aria nummer 2.
1: En tidning har jag fått in här från Minett och det är Trelleborgs Allehanda. Där kan vi läsa: barndomskompisar öppnar nytt hamburgerställe i Trelleborg. Killarna från Anderslöv säljer redan hamburgare i Helsingborg och på tre ställen i Malmö. Snart öppnar de restaurang i Båstad och därefter är det Trelleborgs tur. Wow, det går bra nu alltså.
0: Sannoliken.
1: Sen så kan vi också läsa att manskören sjunger på sista versen. Och det är Trelleborgs manskör, de firade här om veckan nedläggning och 100-årsjubileum samtidigt med bubbel och sång. Så är den bilden, de ser lite trött ut, det är vissa som sitter nere och sjunger och så, men det ser ut som att det låter fint i alla fall.

0: Robin Bengtsson, låten heter Honey Honey.
1: Det är den 19 maj idag, tisdag. Och vad händer då kanske du undrar, det ska jag berätta. Ulf Kristersson och försvarsminister Paul Jonsson bjuder in till pressträff ombord på en Visby-korvett på Skeppsbron i Stockholm. ÖB:n ska också vara med och så ska de presentera en nyhet. Man kan gissa vilket område det kommer gälla. Jag tror i alla fall det är något med försvar.
0: Känns som det.
1: Och så är det indiskt-nordiskt toppmöte i Oslo. FN-organ släpper en ny rapport om byggnadsbranschens utsläpp. Och så är det pressträff med bland andra Kajsa Bergqvist och Vanessa Kamga inför sommarens GP-tävlingar i friidrott.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Bostadsmarknaden har förbättrats i många svenska kommuner och för första gången på många år är det fler kommuner som säger att de har en bostadsmarknad i balans än som säger att de har för få bostäder. Det här visar en enkät som Boverket gjort och som Marie Sand är ansvarig för.
3: Vi har ju haft rätt mycket nyproduktion runt om i landet, vilket har gjort att underskottet har minskat.
4: Och för en särskild grupp har det ljusnat betydligt, studenter. Det har blivit lättare att få tag på en studentbostad på högskolorterna enligt Boverket. Stina Olén är vd på Studentbostadsföretagen som organiserar både privata och offentliga studentbostadsföretag.
5: Det har ju verkligen förändrats och det är betydligt lättare på de flesta orter idag än för ett par år sedan att få en bostad som student. Dels så har vi byggt en hel del studentbostäder, men det är också så att vi ser ett annat rörelsemönster bland studenterna efter pandemin. Det är fler som bor hemma, det är en ökad ekonomisk oro, man kanske inte tar det steget att flytta. Vi har också rekordmånga som läser på distans. Alla de där sakerna påverkar ju faktiskt vilket tryck det blir på respektive ort efter en bostad för en student.
2: Reporter Olof Winblad. Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra genom väggarna, till exempel genom att skrika. Kriminalvårdschefen Adrian Russo på häktet Hinseberg säger till Ekot att problemen är påtagliga och att det är frustrerande då häktet är nybyggt. Men han säger också att kriminalvården är väl medveten om problemen. Så sport, den brasilianska fotbollsstjärnan Neymar har tagits ut till Brasiliens VM-trupp. De senaste åren har han inte spelat i landslaget på grund av stora knäproblem. Brasilien spelar sin första VM-match den 14 juni mot Marocko. Ekot klockan 4 med Daniel Wockner.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Och det är klockan 4:02 denna tidiga tisdagsmorgon. Idag så får Götaland, Västra Svealand och Sydvästra Norrland växlande molnighet. Under morgonen drar regn in över Östra Svealand och det här regnet det sprider sig sedan upp över södra och mellersta Norrlands östra delar under dagen. Men nordligaste Norrland får soligt väder. Och temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 15 och 20 grader. Men i samband med regn drygt 10 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Ride med Jessie Ware i Vaken med P3 och P4. Och nu så tänker jag att vi ska prata lite om trafik. Och rättare sagt sånt som du stör dig på i trafiken. Jag vet att det kan finnas mycket. Trafiken är ju en plats där det är ganska lätt att bli irriterad, tyvärr. Får man ju försöka hindra det så gott det går så att man inte blir en trafikfara. Men vi är väl få som vistas i trafiken som inte har åsikter om andra trafikanter. Inne här i vår Facebook-tråd där jag undrar vad du stör dig mest på i trafiken. Jag ser att Peter har skrivit bara andra, punkt, punkt, punkt. För att det är väl det. Hade man varit själv där hade det varit väldigt enkelt. Men det är ju lätt att störa sig på sina medmänniskor i det sammanhanget. Så hör av dig, berätta vad du stör dig mest på i trafiken. Du kan mejla vakenat@sverigesradio.se eller skriva till oss i sociala medier, smsa 72250 eller så ringer du 020 99 55 00.

Tji med Elvis Costello i Vaken med P3 och P4. Jag ser här att det är många som stör sig på A-traktorer, inte helt oväntat kanske. Men Pivi skriver, när A-traktorförare lägger sig vid mittsträngen på en 80 eller 100 kilometer i timmen väg. Dessa förare på landet har lärt sig att ligga till höger och underlätta omkörning. De kör in i första bästa parkeringsficka om det blir kö bakom dem och släpper förbi snabbare trafik. Ungdomar på landet lär sig folkvett. Så att hon tycker väl det är skillnad då på hur A-traktorförare beter sig beroende på var de är ute och kör då. Felix skriver, onödigt starka och vita bländande strålkastare samt alla som kör olagligt som till exempel inte håller sig till hastighetsbegränsningen. När jag cyklar så ser jag ofta bilister som inte respekterar högerregeln, stannar när de inte borde eller inte stannar när de borde. Och så skriver Kjell, det värsta är att ligga bakom någon som kör ryckigt. Till exempel på en 70-väg så kör man 80 och snart nere på 60. Sen upp i 70 och ner på 60. Sen upp till 75 och sen 80 och därefter ner på 65. Jag blir vansinnig av att åka bakom en sån. Och dessutom inte kan kunna köra om. Ligg gärna i 65 på en 70-väg men håll då 65 hela tiden, skriver Kjell. Och så skriver Hans, egentligen ingenting. Jag har jobbat som yrkeschaufför i många år, kört runt i hela Europa. Så man blir lite luttrad om man säger så. Man skakar på huvudet kanske och glömmer händelsen på några sekunder.

Tamerlan overseas. I rock my country med Jill Jonsson. Jag undrar ju vad du stör dig på i trafiken. Paulina skriver: kör mycket bil på grund av att jag jobbar inom hemtjänsten, och något som stör mig är folk som ligger i 40 på 60 sträcka. Varför? Har ni missat skylten eller tar ni det bara väldigt piano? Handlar om stress, men jag blir verkligen vansinnig. Eller människor som kör 70 på 80 väg. Varför? Det värsta är ändå påfarten till motorvägen då folk fis kör i 50, då det ligger 3 bilar bakom och 5 lastbilar på motorvägen man ska knixa sig igenom. Skriver alltså Paulina.

0: Midnight Sun med Sara Larsson i Vaken med Peter och P4. Och jag har fått sällskap här av Ossian Flodmark från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur är läget där ute på vägarna?
1: Ja, men läget är lugnt, kan jag komma in och säga. Vi har haft koll under natten, puttrat lite så här små olyckor på olika orter och sådär, men absolut ingenting stort och ingenting som händer här och nu. Skulle du se någonting så är det bara tipsa oss på 020 999 444.

We Vibe med Titio och Stackabo. Magnus skriver angående då vad han stör sig på i trafiken. Långtradare som plötsligt blinkar vänster kastar sig ut framför en som man får tvärbromsa och som ska köra om varandra på motorvägen, gärna i uppförsbacke, så man hinner lyssna på Vaken i P3 och P4 klockan 24-06 innan de kommit om och man kan gasa vidare. Ja, det kan ju vara lite störigt, men jag känner också, jag tycker alltid så synd om de där långtrödarna när det ligger någon i vänsterfilen och sakta sakta man ser att ja, den vinner centimeter efter centimeter. Men det är väl ändå dyrbara sekunder, gissar jag, för en yrkeschaufför. Och man känner, nej, jag måste köra om den här andra långtrödaren som är marginellt långsammare på motorvägen. Men absolut, det är inte så kul när man ligger bakom. B skriver, rätt mycket man stör sig på i trafiken, speciellt när man jobbar som yrkesförare och kör många mil om dagen. Att man inte använder blinkers, man måste köra om lastbilen innan man kör av motorvägen, jävligt läskigt varje gång det händer. Att inte tänka steget längre på att ju större ekipaget är, desto mer plats behöver man i svängarna och i en tvåfilig rondell. Och så skriver Erik att det bästa sättet att få folk irriterade är att hålla hastigheten när det inte går att köra om. Tänk vad jobbigt det är när bilen framför håller hastigheten.

0: Lost in Space med Foster the People. Linda Kruppke är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Elsparkcyklar ska det handla om.
1: Ja, men precis. Olyckor och dödsfall med elsparkcyklar. Det har ökat dramatiskt de senaste åren. Det här rapporterar SVT Nyheter om. Senast igår så hörde vi om en ung man som dog i Östersund i en elsparksolycka då. Men för 10 år sedan, 2016, då skadades 8 personer i samband med olyckor då kopplade till elsparkcyklar, enligt siffror då från Trafikverket som SVT tagit del av. Men 2024, då skadades över 4 400 personer och 5 omkom. Så det är en ganska dramatisk skillnad där mellan på 8 år.
0: Verkligen.
1: Där.
0: Sen har det väl ökat antalet elsparkcyklar också?
1: Ja, väldigt mycket. Säkert. Enligt SVT då så handlar det ofta om skador, att man skadar sig på armarna eller vrister. De har också pratat med Andreas Thor som är käkkirurg och professor vid Uppsala universitet. Han säger till SVT att de här skadorna kan ofta vara komplexa och det kan ge ärr och men för livet då när man ramlar och skadar sig. Och dessutom, olyckorna sker ofta i samband med alkohol då och på sena kvällar. Så folk är väl påverkade och då ramlar och slår sig. Ja.
0: Och så något helt annat, en ny studie.
1: Ja, precis. Idag så är det ganska svårt att avgöra när en person har druckit alkohol. Till exempel efter en bilolycka. Och nu då så vill svenska forskare, eller de har tagit fram en modell som man hoppas ska kunna avslöja detta, att när man har druckit eller senast drack alkohol då, för att underlätta brottsutredningar. Vi ska lyssna på Robert Kronstrand som jobbar på Rättsmedicinalverket.
2: Förhoppningen är att vi ska kunna vara ännu säkrare på våra bedömningar när det till exempel har gått lång tid mellan händelse och provtagning.
3: Ja, säg att en person krockar med sin bil och så kommer polisen efter en timme.
2: Och sen så hävdar då personen att han eller hon drack alkohol efter att man krockade och att man var nykter när man körde bil.
3: För att utreda om det stämmer eller inte tas idag blod- och urinprov för att analysera alkoholens nedbrytning i kroppen. Den nya modellen som forskarna vid Linköpings universitet och Rättsmedicinalverket tagit fram, som de kallar digital tvilling, går ut på att man kan mata in individuella data för en person som ålder, kön, vikt och sjukdomar för att få ett bättre svar på när man senast drack och hur mycket.
1: Reporter här var Johanna Westin på Vetenskapsradion. Och det som händer nu är att de ska väl testa den här modellen då för att se hur bra den faktiskt fungerar då.
0: Linda Kruppke, dig hör vi igen klockan 5.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

Chemistry med Semisonic, innan det aldrig ensam igen med Molly Hammar i Vaken, där jag undrar vad du stör dig på i trafiken. Och det är tydligt att vi är många som stör oss på saker i trafiken, för kommentarerna strömmar in. Tommy stör sig dock på folk som stör sig på andra i trafiken. Så att Tommy stör sig på, ja, men bland andra mig då. Magnus skriver: ett, EPA-traktorer som inte underlättar i trafiken. Värsta är mellan Uppsala och Märsta. Två, de som inte håller sig till hastigheten. Tre, de som ligger för nära bara för att jag följer det som står på skylten. Det är samma problem både när jag kör lastbil och personbil. Ta det lugnt i trafiken, glöm inte att använda bälte, det räddar liv och är mer coolt att använda det än att köra utan, som många tyvärr gör. Len skriver: stress i trafiken och alla har inte semester. Vissa kör som om de har hela dagen på sig.

Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero. Benke ringde in här precis från Uppsala och berättade att igår när han var ute och cyklade på en kombinerad cykel- och gångbana så fick han ett möte av en som promenerade. Han körde in lite till höger. Då plötsligt kom det någon på elsparkcykel och körde om till höger om Benke. Så otroligt läskigt ju. Det störde sig Benke på. Folk som kör om på fel sida på cykelvägen. Han sa det att men nu har vi väl haft höger trafik i 60 år. Folk borde ha lärt sig. Och ja, jag kan inte annat än hålla med. Jin skriver, det jag stör mig allra mest på är bilister som inte kan använda blinkers och cyklister som cyklar i bredd på körbanan, allra helst när det finns en cykelbana. Andreas stör sig på stockholmare och Björn skriver, folk som blinkar med helljuset bakom när de tror att vänsterfilen är deras.

All Night Long med Lionel Richie. Mia har mejlat in: min väninna Marie kör taxi, jag själv kör inte. Hon är grym, men för mig skulle det vara lättare att säga vad hon inte stör sig på. När hon har paus under sitt pass så brukar hon ringa mig, och det hinner inte ens gå 10 eller 30 sekunder innan jag hör henne störa sig på något. Men obs, hon är grym på sitt arbete och kunderna blir aldrig drabbade.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. I USA sköts 3 personer till döds vid en attack mot en moské i San Diego igår kväll. 2 tonårspojkar som misstänks för attacken hittades döda i en bil i närheten. Enligt polisen verkade röra sig om självmord. Polisen utreder nu skjutningen som ett hatbrott. I Sverige har bostadsmarknaden förbättrats i många kommuner. Det visar en enkät som Boverket gjort. För första gången på många år är det fler kommuner som säger att de har en bostadsmarknad i balans än för få bostäder. Marie Sand på Boverket.
3: Vi har ju haft rätt mycket nyproduktion runt om i landet, vilket har gjort att underskottet har minskat.
4: Och för en särskild grupp har det ljusnat betydligt, studenter. Det har blivit lättare att få tag på en studentbostad på högskolorterna enligt Boverket.
2: Reporter Olof Winblad. Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem att intagna kan kommunicera med varandra genom väggarna. Kriminalvårdschefen Adrian Russo på häktet Hinseberg.
5: Det är såklart en viss frustration för oss med också så pass nybyggda lokaler att det här problemet skulle kvarstå och dessutom är påtagligt.
6: Hur högt måste man skrika för att det ska höras genom väggen?
5: Jag kan inte ge någon decibeltal här, men vi har ju såklart provat själva från vägg till vägg så att det går.
2: Kriminalvårdschefen Adrian Russo sa det till reporter Andreas Eriksson. Polisen larmades om en smäll i ett bostadsområde i Askim i Göteborg under natten. Ingen person har skadats, men det blev skador på en byggnad enligt polisen. Händelsen utreds som grov allmänfarlig ödeläggelse och ingen person har gripits. Det var Ekot klockan 5 med Linda Krupke.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Och det är klockan 5:02. Det är tisdagsmorgon den 19 maj. Idag så får Götaland, Västra Svealand och Sydvästra Norrland växlande molnighet. Och under morgonen så drar regn in över Östra Svealand. Och det här regnet sprider sig sedan upp över södra och mellersta Norrlands östra delar under dagen. Nordligaste Norrland får soligt väder och temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 15 och 20 grader. Men i samband med regn drygt 10 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: You got it med Roy Orbison i Vakan med P3 och P4. Vi ska ta en titt på trafikläget. Vi gör det med hjälp av Ossian Flodmark. God morgon, Ossian.
1: God morgon.
0: Händer något där ute?
1: Nej, läget är lugnt. Jag kan passa på att säga är att vi får in en hel del larm, några samtal om vilt på vägarna lite här och där i landet. Så jag kan väl ta tiden och passa på då och uppmana folk till att köra försiktigt där ute, hålla ett öga och ta det lugnt. Tipsa oss på 020 999 444.

Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Du hör den i Vaken med P3 och P4. Och det blir inget fortsatt slutspel i Stanley Cup för Rasmus Dahlins Buffalo Sabres. De förlorade nu match 7-7 i kvartsfinalserien mot Montreal. Så slut för Rasmus Dahlin där alltså. Men jag ser att det har i alla fall utsätts 3 stjärnor i matchen och en av dem är Rasmus Dahlin. Jag vet inte om det är så mycket plåster på såren för honom just nu kanske, men lite i alla fall.

Cold Heart med Elton John och Dua Lipa i Vakan med P3 och P4. Och kanske sitter du och lyssnar med en liten majblomma på kavajslaget. Om du gör det så är du verkligen inte ensam, för det har sålts rekordmånga majblommor i år. Och barnrättsorganisationen Majblomman är tagen på sängen av försäljningen. Större än någonsin alltså. Barnen har sålt omkring 2 miljoner blommor. Och totalt så sålde 61 000 barn över hela landet för 124 miljoner kronor. Och det är hela 17% mer än förra året och betydligt högre än förväntat. Så Majblommans tillförordnade generalsekreterare Susanne Björnelo säger: det känns överväldigande och helt fantastiskt. Jag måste säga att jag blev lite förvånad över det här faktiskt, för att jag har sett så ovanligt få majblommeförsäljare i år. Jag tror att jag har sett en, och då kom han fram till mig precis när jag var jättestressad och pratade i telefon och skulle hinna med tåg. Så då hann jag inte med att köpa någon majblomma. Så tänkte jag, nej men det kommer jag få många chanser att göra. Det brukar vara så entreprenörsbarn i varenda gathörn. Men nej, sen har jag inte sett fler, så jag vet inte vad det är. Om de bara undviker mina kvarter kanske. Sen har jag väl också arbetstider som inte riktigt stämmer överens med de här barnens arbetstider, hoppas jag. Jag tror inte att de är ute och säljer, varken är på väg till eller från jobbet. Men de här pengarna som barnen får in genom att sälja majblommor, de används till att hjälpa ekonomiskt utsatta barn. Och de säljande barnen får 10% i provision själva. Och gruppen de säljer med, till exempel klassen eller fotbollslaget eller vad det kan vara, de får ytterligare 10%. Och det finns fortfarande chans att köpa en majblomma om man vill och har missat det. Man kan göra det i vissa butikskedjor till och med juni. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Night.

0: Lane med Ray i Vaken med P3 och P4. Och igår så kom ju chocknyheten. Gruppen Aqua lägger ner. Ja, det var kanske inte så chockerande. Eller jag blev faktiskt väldigt chockad, men det jag blev chockad över det var att de fortfarande håller på. För det hade jag ingen aning om. Och jag tror inte jag var ensam om att reagera lite på det. Faktiskt, för jag har inte sett mycket av dem på sistone. Det är väl om man går på de där festerna med olika 90-talsteman. Det är väl där de har hållit hus på sistone. För den dansk-norska gruppen, de hade ju en enorm världshit med Barbie Girl som släpptes 1997. Och den toppade listor världen över. Och sen så, ja, sen var det väl inte så jättemycket mer. Men Barbie Girl blev en väldigt stor hit. Så jag tycker att vi lyssnar på den. Så får Aqua in lite stimpengar till pensionen. Det kan man unna dem.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Barbie Girl med Aqua. Jag är ju fruktansvärt illojal när det gäller supporterskap. Jag byter lag nästan varje säsong som jag hejar på. Men nu så har jag i alla fall bestämt slutgiltigt vilket lag jag hejar på i Allsvenskan den här säsongen. Och det blir ju såklart Sirius. Jag har hejat på dem tidigare, en halv säsong ungefär. Sen tröttnade jag på dem. Men nu går det så himla bra för Sirius. Jag menar, jag är ändå uppväxt i Uppsala, så att det är inte helt orimligt att jag börjar heja på Sirius igen. De dominerar fotbollsallsvenskan. Igår så vann de sin sjunde raka seger. Eller inte sin sjunde raka seger. Jo, var det det? Det var sin sjunde seger i alla fall. Djurgården besegrades med 3-2. Och de är obesegrade, leder tabellen med 5 poäng efter 8 omgångar. Så att det är kul ju. Kul för Uppsala. Känns ju fortfarande som att Sirius är ganska nya allsvenska, men de har etablerat sig. Och vi får se om det går hela vägen. Jag kommer stå där på läktaren några gånger i alla fall.

0: Avida är med Pet Shop Boys. Klockan är 17:30. Vi får nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra. Adrian Russo är chef på häktet Hinseberg, några mil utanför Örebro.
4: Det är väldigt simpelt. Vissa intagna när man sitter med restriktioner skriker genom väggarna.
5: I anslutning till Hinsebergsanstalten byggdes för 3 år sedan ett häkte för både män och kvinnor. Det är en modulhusbyggnad och liknande enheter har byggts bland annat i Nyköping, Ystad och Göteborg.
4: Det är såklart en viss frustration för oss med också så pass nybyggda lokaler att det här problemet skulle kvarstå och dessutom är påtagligt.
5: Att intagna försöker kommunicera med varandra på häktena är inget nytt. Tidigare har skett exempelvis genom toalettrören. Åklagare Mats Ilbom menar att kommunikationen kan utgöra ett hot mot rättssäkerheten.
6: När vi har personer häktade så är det en av anledningarna, det är att de inte ska kunna kommunicera med andra personer om utredningen eller vad som händer i ärendet. Det kan vara så pass allvarligt så de kan få ut budskap till yngre personer som tar på sig vissa saker.
3: Och reporter här var Andreas Eriksson. Utrikes. USAs president Donald Trump säger att han har avblåst planerna på en ny attack mot Iran som han hävdar skulle ha genomförts senare idag. Trump säger att det är USAs allierade i Mellanöstern som har bett honom att ge mer tid åt förhandlingar.
7: I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal.
8: Ja, Donald Trump pekar på USAs allierade och säger att Saudiarabien, Qatar, Förenade Arabemiraten och andra har bett honom att inte attackera Iran just nu. Trump hävdar att USA annars hade konkreta planer på att anfalla Iran idag tisdag. Men nu, säger han, kommer man att skjuta upp de attackplanerna med 2 eller 3 dagar för att ge mer tid till förhandlingar. Det här är det senaste uttalandet av flera där Trump upprepar att förhandlingarna med Iran är nära ett resultat. Han har ömsom hotat med nya amerikanska attacker, ömsom sagt att Irans ledare är på väg att gå med på en överenskommelse. Trumps senaste utspel kommer samtidigt som nya opinionsmätningar i USA visar att stödet för honom har sjunkit till den lägsta nivån hittills under mandatperioden. Kriget i Iran är en starkt bidragande orsak till de svaga popularitetssiffrorna. Gina Lindberg, Washington.
3: Och 3 personer sköts till döds vid en attack mot en moské i San Diego i USA sent igår kväll. Polisen utreder skjutningen som ett hatbrott. 2 tonårspojkar som misstänks för attacken har hittats döda i en bil i närheten. Polisen uppger att det verkar röra sig om ett självmord. I byggnaden i det islamiska centret finns också en skola som snabbt utrymdes efter skjutningen. Här i Sverige har polisens DNA-topsningar av misstänkta ökat kraftigt de senaste 5 åren. Men trots det löser polisen inte fler brott. Jonas Holmström är gruppchef i lokalpolisområde Medelpad.
9: Tidigare krävdes att förväntat fängelsestraff på minst 6 månader för att man skulle få ta provet. Men nu får vi ta prov på alla personer som är skälen misstänkta för ett brott varpå fängelse kan följa.
10: En av anledningarna till att polisen nu topsar allt fler misstänkta är att kraven sänks vid vilka tillfällen polisen får använda metoden. Och det märks också i statistiken. För mellan åren 2021 till 2025 så har antalet topsningar i Sverige ökat från drygt 26 600 till över 46 400. Men trots att topsningarna av misstänkta ökat kraftigt, anslagen till polismyndigheten nära nog fördubblats och antalet anställda blev 10 000 fler, löser inte polisen fler brott jämfört med år 2016. Vilket förklaras med att brottsutredningarna nu är mer komplexa, säger Jonas Holmström vid polisen i Sundsvall.
9: Det krävs mer för att bli fälld för brott och utredningar blir mer och mer omfattande. Alltid jättemycket data, man ska gå igenom telefoner och så vidare. Så att varje förundersökning kräver mer jobb än vad de gjorde tidigare, i min uppfattning.
3: Jonas Holmström vid polisen i Sundsvall, reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. SMHI utlovar växlande molnighet idag i Götaland, västra Svealand samt sydvästra Norrland. Men under morgonen drar regn in i östra Svealand och regnet sprider sig under dagen upp över landet. Bäst väder ser det ut att bli allra längst upp i norr där det väntas sol. Temperaturer mellan 15 och 20 grader lägre i samband med regn. Det var Ekots nyheter 5:30 i studion, Erik Norberg.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:05 denna tisdagsmorgon. Det är den 19 maj. Och idag så ska Ulf Kristersson och försvarsminister Paul Jonsson hålla en pressträff ombord på en Visby-korvett på Skeppsbron i Stockholm. Överbefälhavaren Mikael Claesson ska också delta och de ska presentera en nyhet. Så man kan gissa att den nyheten har med försvar att göra. Och så är det indiskt-nordiskt toppmöte i Oslo. FN-organ släpper ny rapport om byggnadsbranschens utsläpp. Och så är det pressträff med bland andra Kajsa Bergqvist och Vanessa Kamga inför sommarens GP-tävlingar i friidrott. Maj och Majken har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Musik nonstop med Kent. Prognosen för myggsommaren 2026 är här och den ska vi få nu från Anders Lindström, forskare på SVA. God morgon Anders.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, hur ser den här prognosen ut?
1: Ja, det kommer väl förmodligen att bli lite som förra året då. Alltså att det blir en ganska dålig myggsommar för myggen då. Det var ganska lite nederbörd i vintras och i våras. Så att det är torrt på många ställen och då blir det lite få och små pölar i skogen och då blir det färre mygg helt enkelt.
0: Vad tänker du om det då?
1: Jag tänker att det är väl många som är nöjda med det. Men ja, det drabbar ju andra djur också så att säga. Både torkan då, att det blir färre mygg.
0: Mm. Och vilka djur är det som främst drabbas av detta? Framförallt då att det är färre mygg?
1: Nej, det är ju många sådana här som är generella rovdjur. Det finns ju ingen som är riktigt specialist på att bara äta stickmyggor. Så, men det finns många då som generellt äter insekter och där myggorna är en del av födan då. Men sen är det ju en massa andra djur som drabbas av torkan också. Och, ja, det, som vi inte märker av på samma sätt då, eftersom de inte biter oss.
0: Nej. Men är det här något vi ska vänja oss vid, att det är färre mygg och torrare?
1: Det vet jag inte riktigt. Alltså prognosen för så att säga, klimatförändringen är ju att det ska bli blötare vintrar och sådär här uppe. Och i så fall så skulle det ju påverka myggen positivt. Så det är lite oklart.
0: Men skulle du säga att det finns något positivt med att det är färre mygg förutom att det blir lite mindre plågsamt att sitta ute sena sommarkvällar?
1: Nej, det är nog det enda.
0: Ja, lite tråkigare.
1: Att vi inte drabbas så mycket är väl det enda som är positivt. Ja. Mm.
0: Och lite lugnare, kanske tråkigare för dig på jobbet?
1: Ja, nej, jag roar mig ändå. Det är inte det. Alltså, det blir ju inte myggfritt så. Och det, jag har att göra. Men det är klart, som myggfotograf så uppskattar man ju när det finns mycket... många motiv också att fotografera och sådär, men visst, ja.
0: Och jag läste att man samtidigt också ser att det ger plats åt många nya arter som inte är lika känsliga. Vad innebär det?
1: Nej, vi ser ju att det är massa, men flera arter nerifrån Europa då som ökar sin utbredning norrut, alltså kommer hitåt. Och vi har ju redan fått hit några. Den här som heter nilfebersmygga till exempel, som jag hittade ny för Sverige i Skåne då för snart 10 år sedan. Och sen de här invasiva myggarterna, tigermygga och sånt där. Och det här är ju myggor som då kan sprida sjukdomar då på ett sätt som vi inte är vana vid. Och vi har ju också sett hur de här myggburna sjukdomarna sprider sig norrut i Europa. Så att det blir ju ett nytt läge. Och det här är ju mygg som då inte är beroende av pölar i skogen kan vi ju säga. Så att de kommer ju komma oavsett.
0: Ja. Och vi får se hur det blir då, men inte så många stickmyggor i sommar verkar det som i alla fall. Anders Lindström, forskare på SVA. Stort tack för att du var med.
1: Tack själv.

Sleepless in a hotel room med Luke Combs. Frankrike ses ju som ett riktigt vinland, men det är inte längre hela sanningen. För förra året så drack fransmännen för första gången mer öl än vin. De drack 10 miljoner liter mer öl än vin. Och detta enligt siffror från International Organization of Wine and Wine. Och även om Frankrike förblev Europas största vinkonsument 2025 så sjönk konsumtionen med 3,2% jämfört med 2024 och till den lägsta nivån sedan 1957. Och några av anledningarna som pekas ut är högre levnadskostnader och nya vanor hos generation Z. Öl på krogen är ofta billigare och då sparar folk vinet till mer speciella tillfällen.

0: Just the way you are med Milky och David Guetta. Och jag vet inte om du har hängt med i vad som hände under ett möte i kommunfullmäktige i Tranås. Det här spreds på internet under gårdagen, men har du missat det så förtjänar du också att höra det. Vi kan lyssna lite, först hör vi ordföranden för mötet.
1: Ja, då så. Björn Forsell. Och efter Björns inlägg nu tar vi sträck i debatten och röstar för en återremiss.
2: Ja, det här har inte med saken att göra, men det är någon som sitter här inne och släpper sig och det är inte lämpligt för någon. Och är det så att de har ont i magen så går ut härifrån.
1: Men kära Gud, jag har inte släppt mig. Hoppsan. Det var i varje fall slut i debatten. Och förhoppningsvis slut på gasomgångar också.
0: Jag blir väldigt glad av det här. Det är ju det roligaste klippet som har spridits på länge. Jag tänker också att det måste vara så otroligt illa när Björn då behöver ta ordet, gå upp i talarstolen bara för att meddela att det är någon som släpper sig, lägg av med det. Tycker också lite synd om den stackaren som sitter där och tror att men jag smyger med det här, det är ingen som märker. Så kommer det

0: Love My Way med The Psychedelic Furs, sist ut i vaken. Klockan den är 6:01. Jag säger god morgon.
1: Ja, men jag ska väl inte vara sämre jag. Jag säger också god morgon. Det är Hanna Palm. Det här är P4 Malmöhus. Tisdag morgon den 19 maj. Tjola hopp, tjola hej. Med dig på trafiken idag finns Maria Mattsson. Hon svarar på telefonnummer 020 999 444 om olyckan eller strulet är framme. Hanna Littner, med dig blir det aldrig struligt eller olyckligt. God morgon.
2: Det vågar inte lova så tidigt på morgonen, men det är en ljus morgon här ute i Malmö. Det ser ut som att det är mitt på dagen, fast klockan är knappa minuten i 6.
1: Ja, det ljusnar. Trots allt, Kajsa Sigvardsson, ger oss lite nyheter.
3: Ja, vi pratar om undantagen från det höjda lönekravet för arbetskraftsinvandring. Det ska meddelas vilka yrkesgrupper som kommer att undantas. Det här väcker stor oro.
1: Ekot nu med Gunilla Hansen-Bering. Först om problem med nya häkten klockan 6. God morgon.
4: Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra genom väggarna, vilket de inte ska kunna. Kriminalvårdschefen Adrian Russo är på Hinseberg.
5: Det är såklart en viss frustration för oss, med också så pass nybyggda lokaler att det här problemet skulle kvarstå och dessutom är påtagligt.
6: Hur högt måste man skrika för att det ska höras genom väggen?
5: Jag kan inte ge någon decibeltal här, men vi har såklart provat själva från vägg till vägg, så att det går.
4: Kriminalvårdschefen Adrian Russ och reporter Andreas Eriksson. Bostadsmarknaden har förbättrats i många kommuner, det visar en enkät som Boverket gjort. För första gången på många år är det fler kommuner som säger att de har en bostadsmarknad i balans än säger att de har för få bostäder. Enligt Boverket beror det på att det har byggts mycket. Vid partiledardebatten i Kulturhuset i Stockholm igår kväll så var det en fråga som fick två statsministerkandidater att tända till. Den om bidragstak var frågan, och det vill säga hur mycket ska en flerbarnsfamilj kunna få i bidrag? Vi har Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson.
7: Vi vill inte att barn som växer upp i familjer där man är flera fyra barn ska få en väldigt rejält sänkt ekonomisk standard. Det tycker inte jag är rimligt.
8: Om det alltid ska löna sig att gå till jobbet, ni säger att det är självklart, men systematiskt så är ni ett bidragsparti som alltid vill höja bidragen istället.
7: Det låter Magdalena Andersson svara. Ska vi bygga vidare på det svenska välfärdsprojektet som skapar så mycket frihet för människor, så är ju din politik en total underfinansiering.
8: Du står här och bara hittar på saker, så SSU-argument som bara kastar.
7: Inget ont om SSU.
9: Ett fullsatt kulturhus i Stockholm var centrum för den svenska politiska debatten. Ämnena var ekonomi, lag och ordning, integration och klimat. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar drabbades samman med Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson om skatten för de med högst inkomster.
10: Och de som har tjänat mest under den här tiden, det är de stora miljardärerna. Så det är klart att de ska bidra med mer.
11: Men det vänstern här vill göra, det är att jaga rika människor ut ur vårt land. Men då jagar man inte bara människor ut ur vårt land, utan då jagar man också investeringar.
4: Och reporter här, Ivan Garcia. Tre personer sköts till döds vid en attack mot en moské i San Diego i USA igår. Polisen utredde skjutningen som hatbrott. Två tonåriga pojkar som misstänks för attacken har hittats döda i en bil i närheten, och polisen uppger att det verkar röra sig om självmord. USAs president Trump säger att han väntar med de militära anfall mot Iran som han sagt var planerade till imorgon. Trump säger att det är USAs allierade i Mellanöstern, Qatar och Saudiarabien och Förenade Arabemiraten som har bett honom att ge mer tid för förhandlingar. Och USA har offentliggjort ytterligare sanktioner mot Kubas regering. Flera ministrar sätts upp på en terrorlista.
12: Totalt 3 statliga institutioner och 11 personer hamnar på den så kallade OFAC-listan, ursprungligen tänkt för terroristfinansiärer och narkotikahandlare. Sanktionerna är de senaste i raden mot Kuba på kort tid. För några veckor sedan utfärdade Donald Trump en presidentorder som gjorde det mycket svårare för utländska företag att verka på ön. Sen Donald Trump hotade länder som exporterar olja till Kuba med sanktioner i januari har ön bara tagit emot ett ryskt oljefartyg. och meddelade nyligen att bränslereserverna är helt slut. Kuba och USA har de senaste månaderna förhandlat om öns framtid. Vita huset kräver stora politiska och ekonomiska förändringar, medan Kuba upprepar att man inte utgör något hot mot USA och har rätt till sin suveränitet enligt FN-stadgan. Imorgon onsdag väntas en åklagare i Florida offentliggöra ett åtal mot Kubas ex-president Raúl Castro. Det är ytterligare ett sätt att sätta press på Kubas regering, som är väl medveten om att ett liknande åtal mot Venezuelas ex-president Nicolás Maduro var det formella skälet som USA använde för att intervenera där. Lotten Collin i Buenos Aires.
4: Polisens DNA-topsningar av misstänkta har ökat kraftigt de senaste 5 åren. Från drygt 26 600 till över 46 400. Men trots fler topsningar, fler anställda och högre anslag så löser polisen inte fler brott nu. Enligt polisen i Sundsvall kan det förklaras med att brottsutredningarna nu är mer komplexa, rapporterar P4 Västernorrland. Sist i Ekot denna morgon och i studion Gunilla Hansen-Bering.
1: Vi ser fram emot att höra mer från Gunilla Hansen-Bering. P4 Malmöhus har precis startat upp den här dagen. Jag hoppas att du har några timmar sömn i bagaget i alla fall. Vi tar oss in och ut i trafiken, ut på de skånska vägarna med Maria. Ja, men hur vill du berätta, eller vad vill du berätta om trafikläget just nu, Maria?
13: Ja, men det har varit en rätt så bra och lugn trafik i natt, men jag fick precis reda på att man drar igång arbetet på E4 igen mellan Helsingborg och Örkelljunga. Precis mellan trafikplats Eket nummer 70 och Skånes Fagerhult nummer 73 så är vägen avstängd dagtid mellan klockan 6 på morgonen till klockan 17 på kvällen, och det gäller hela den här veckan fram till torsdag åtminstone. Det är då båda riktningar där man behöver följa vitblå vägvisning, så räkna med längre restid på E4 mellan Eket nummer 70 och Skånes Fagerhult nummer 73 i båda riktningar. Annars kan jag konstatera ett bra läge som sagt, men om någonting händer under morgonen så kan man tipsa oss på 020 999 444.

0: Alex Warren Fever Dream. Vi får nyheter om att Meta väntas säga upp väldigt många personer. Vi har ju hört här på hemmaplan bland annat Kajsa att personer från eller som jobbar på IKEA kommer att bli eller är varslade.
1: Absolut.
0: Berör ju verkligen oss här i Malmö, i Skåne. Många som jobbar där och nu ska även Meta ta till saxen. Man väntas då säga upp 10% av sina anställda, cirka 8000 personer med start på onsdag. Det här gick bolaget ut med för cirka en månad sen och det här kan ju ha att göra med AI. 20000 anställda ska styras om mot AI och cirka 10% av personalstyrkan de väntar sig upp i veckan, rapporterar Bloomberg med hänvisning till dokument. Så att stora interna förändringar står de för där. Det är en föränderlig värld vi lever i.
1: Kan man säga. Mm. Absolut.
0: I våra nyheter då?
1: Ja, där pratar vi också om arbetsmarknaden. Regeringen har ju lovat att presentera vilka yrken som ska undantas från det här höjda lönekravet för arbetskraftsinvandrare. De ska ju... Det krävs ju att de ska tjäna drygt 33 000 kronor varje månad. Och det här ska ju införas 1 juni. Det är ju knappt 2 veckor kvar. Och inga beslut har ännu presenterats när det gäller vilka yrken då som ska undantas. Så det här väcker ju oro såklart, det kan man ju förstå. Bland både arbetsgivare och anställda. Vi har pratat med bland annat Clarion Hotel och Kongress Malmö Live här. Som har många anställda som nu går och oroar sig för sin framtid kan man säga. Och det är ju också svårt att veta. När man inte vet vilka konsekvenser det här kommer få, det kan man höra i de lokala nyheterna.

0: Lale, Live Tomorrow. Nu går vi in i en klassisk badsäsong, får man väl ändå säga.
1: Hurra! Och,
0: hurra, skriker Kajsa. Så himla lycklig. Hanna, är du en badkruka?
1: Nej, inte badkruka, men jag är ju, jag vet inte om ni kommer ihåg det, men lite frusen.
0: Det krävs, det är inget kallbad då kanske för din del, nej?
1: Jag har testat kallbad och tyckte det var fruktansvärt kallt.
0: Ja, det, it checks out. Kajsa, du är då, du, jag behöver inte ställa frågan till dig för du var så fruktansvärt pepp.
2: Ja, men det är också för att jag vet att det ska, sommarvärmen kommer in här och ska välla in över vårt län här till helgen. Så då kanske det blir bad. Uh-huh. Men jag är också lite frusen ibland. Men ja, vi hade en väldigt rolig deal i vår familj för ett par år sedan. Att vi skulle bada hela familjen varje dag på sommarlovet.
0: Oh. Hur gick det? Hur var det?
2: Alltså, vi badade varje dag på sommarlovet, oavsett väder. Och det blev till slut liksom, det var typ vårt bästa sommarlov. Men oavsett vilket så var man tvungen att hoppa i spat. Och det var kul.
0: Hoppa i spat riktigt. Ja, det var så det var. Ja, jag tror att det är många som är med dig, Kajsa. Och många som är med dig, Hanna. Lite varmare får det gärna bli. Men frågan är, hur blir det med badsäsongen i Malmö i sommar? Det är kanske lite tidigt att säga. Men vi har ju pratat mycket om detta avloppsvatten.
2: Ja, det här utsläppet som då den här avloppsläckan i Malmö, där olika grejer som från vårat avlopp rann ut i Malmös kanaler. Det ger fortsatta konsekvenser för just badsugna i Malmö, det vet vi. Vill du ta ett dopp, Hanna, så är det faktiskt så att på Scaniabadet, Ribban, Scaniabadet och Sundspromenaden, så är det fortfarande badförbud som gäller. Alltså, tekniskt sett så är vattnet tjänligt, men med risker. Gatukontoret i Malmö säger att det är, alltså, de proven som finns i kanalen, de visar att det fortfarande är höga värden av bakterier. Och då liksom, då gör att man är liksom rädd att det ska komma ut där vid baden, och därav så är det fortfarande badförbud. Man tar ju hela tiden naturligtvis, man följer ju det här på liksom i största allvar, och kommunen tar flera prover hela tiden efter läckan. Resultaten kommer komma på torsdag, så då kanske det blir någonting annat. Och då säger ju gatukontoret att det är ju naturligtvis en tråkig situation, men framförallt då om den här sommarvärmen väller över oss. Men förhoppningsvis så kommer ju, vad heter det, proverna att visa en mindre andel bakterier efter den här läckan.
0: Ja, jag vet inte, Hanna, om man är lite skeptisk mot basilusker och sånt där, ja, det kanske krävs en del för att man ska bli badsugen ens en endaste gång. Vad tror du? När brukar du köra ditt första dopp på året?
1: Alltså, det beror väldigt mycket på när det blir varmt. Men det är ju någon gång på sommaren, tänker jag mig. Om inte det skulle vara så där super varmt redan i maj, då kanske man är i redan då. Men när det är varmt ute, när man kan ligga i solen, och ja, när det också är, men när det känns härligt att vara i vattnet. Jag är ju absolut en sån där med basilskräck.
0: Just det, ja, då är det ju svårt just nu kanske.
2: Jag har inte alls basilskräck. Jag tänker, jag hoppar och sen så ser vi hur det går.
0: Ja, vi representerar alla olika lag här, och jag väljer att vara neutral, tänker jag, idag.

0: Queen, Killer Queen i P4 Malmö. Klockan är 20 minuter över 6. Jag vill veta i detta nu, var badar du helst? Detta i och med att ja, vi går väl in i en badsäsong nu. Jag pratar inte med dig som kallbadar, okej? Okay? Jag vet att för dig är det badsäsong hela tiden. Lite oklart hur det blir med badandet i Malmö. I Bergsborg bland annat så avråder man ju från att ta ett dopp nu i och med detta avloppsvatten som vi har pratat om så himla mycket. Men på tal om det här så vill jag veta helt enkelt, var badar du helst? Du får gärna höra av dig på sociala medier eller på mejl p4malmohusnabel. Sverigesradio.se. Vi ska prata bad.
1: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: på en minut får du serverat här lagom till frukosten.
1: Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra genom väggarna, trots att de inte får det. De nya häktena har byggts i modulhus. Bostadsmarknaden har förbättrats i många kommuner enligt Boverket, och för första gången på länge så uppger fler kommuner att de har en bostadsmarknad i balans än för få bostäder. Vi hör Marie Sand på Boverket.
2: Vi har ju haft rätt mycket nyproduktion runt om i landet, vilket har gjort att underskottet har minskat.
3: Och för en särskild grupp har det ljusnat betydligt, studenter. Det har blivit lättare att få tag på en studentbostad på högskolorterna enligt Boverket.
1: Olof Finblad, reporter. Och i Ryssland har opinionsstödet för president Vladimir Putin sjunkit stadigt sedan årsskiftet enligt den statliga opinionsinstitutet Vitsom. Och andelen ryssar som tycker att utvecklingen i landet går åt fel håll ökar.

0: Keen slår aldrig fel här. Somewhere only we know. Du hör det i din lokala P4-kanal. Där det är dags för morgonens första nyhetsuppdatering. Klockan är 20:30.
1: Regeringen har lovat att presentera vilka yrken som ska undantas det höjda lönekravet för arbetskraftsinvandrare som införs den 1 juni. Men knappt 2 veckor återstår och inget beslut har tagits. Ovissheten är stor för arbetsgivare och anställda.
2: Jag hoppas och jag tror att regeringen först och främst tar sitt förnuft i fånga. Det känns ju lite som att man lever i ett parallellt universum här där man inte riktigt vet hur det ser ut ute på arbetsmarknaden.
1: Jens Lyckman är vd på Clarion Hotel och Kongress Malmö Live. Han är kritisk till vad han menar är regeringens senfärdighet som går ut av ett 15-tal av hans anställda som inte vet om de ska få lov att stanna kvar i landet. Undantas de inte från det nya kravet på 33 390 kronor i månadslön så kan de inte längre arbeta kvar.
2: Nej, men det här är ju människor som levt och verkat i Sverige under väldigt många år.
1: I en skriftlig kommentar till P4 Malmöhus skriver migrationsminister Johan Forsell att, citat, regeringen arbetar intensivt med att ta fram en lista på yrken som kan undantas från det nya lönekravet som träder kraft i sommar. Vi kommer att presentera listan i närtid, slut citat. Migrationsministern lyfter också att man tagit beslut om en övergångsregel som innebär att den som idag har ett arbetstillstånd med dagens regler kan söka förlängning fram till den 1 december enligt samma regler och alltså inte omfattas av det nya lönekravet. Fredrik Rubin, P4 Malmöhus.
3: 4-årige Arsha Ardalan blev sjuk i över 10 dagar, fick över 40 graders feber upprepade gånger och åt inte på flera dygn. Hans föräldrar menar nu att han var nära att dö i vårdens händer.
4: Alltså jag grät så mycket. Han hörde oss men han var inte med oss alltså.
3: Ja, vad som till en början verkade vara en vanlig sjukdomsdag för lilla Arsha skulle snabbt utvecklas till Roshin och Berus Ardalans värsta mardröm. Under en 10-dagars period upplevde föräldrarna att Arsha snabbt blev sämre. Han slutade äta, fick hög feber och åkte in med ambulans till akuten vid 2 tillfällen. Och samtidigt växte frustrationen över att Arsha upprepade gånger blev hemskickad.
5: Skulle han dö under era händer så är det ni som är skyldiga.
4: Är det sista gången som jag ser Arsha nu framför mig om vi blir hemskickad igen? Det var inte, jag vill inte ens tänka på den stunden.
3: Region Skåne ställer inte upp på intervju, men i ett mejl till P5 Malmöhus skriver man att det, citat, låter som att kommunikationen brustit och att man beklagar att familjen upplevt att man inte fått adekvat omhändertagande och bedömning. Idag mår Arsha bättre, men måste gå på blodförtunnande och på regelbunden kontroll. Föräldrarna Roshin och Berus menar att det vände så fort en läkare på barnavdelningen började behandla honom för Kawasakis sjukdom. En allvarlig sjukdom som drabbar barn under 5 år. En sjukdom som de menar att de tog upp med vården vid flera tillfällen tidigare.
5: Jag tänkte, ja men nu är det ungen som är tillbaka. Varför skulle jag ha dröjt så lång tid? Jag kände livsglädjen igen att jag kan få vara far till dem igen alltså.
3: Region Skåne svarar i ett mejl att Kawasaki är en sjukdom där diagnosen ofta inte kan ställas innan ett barn haft feber i flera dagar. Händelsen är anmäld till patientnämnden Skåne. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
0: Om du vill lyssna på dessa nyheter igen så gör du det. Ja, vadå? Jo, men i appen Sveriges Radio, busenkel att hitta. Du hittar den där du hittar dina appar på, vad det är nu, för mobil eller padda eller någonting som du har. Idag blir det ett väder, härligt med det, solvarvat med moln. Under morgonen i östra Skåne så kan det passera någon regnskur, så ett paraply kan vara bra att ha i bakfickan. Temperatur 16-20 grader och sen framåt dagen så är det en vind omkring sydväst. Om sisådär en timme, då tar jag ett snack med SMHI, men vi gräver oss djupare ner i vädret.
6: Vårtecknen syns nu tydligt på flera håll i landet. I söder plockar snöskärpan in och gruset sopas bort.
7: I norr, där snön fortfarande ligger djup, har plogningen av vildmarksvägen dragit igång efter vintern. Ett riktigt vårtecken.
6: Och skulle du mitt i vårdiden märka problem med trafiken? Tipsa då trafikredaktionen.
7: 020 999 444.

0: Bangles, Manic Monday. Monday, som man säger. Monday. Det är inte måndag idag, det är tisdag och inget annat. Den 19 maj. Precis som vanligt tänker vi den här tiden att vi kikar in hos Radiosporten och ser vad de tänker fokusera på. Det är Petter Barling nu som, jaha okej, han börjar inte alls med sport.
1: Vi har ju en öppen brand på läktaren. Vi har skadad person, och utefter att vi har haft flera allvarliga ordningsstörningar så har arrangör och polis och domare tagit beslut av att bryta matchen för ikväll.
2: Så där lät det igår ifrån Gamla Ullevi, där matchdelegat Per Svärd förklarade varför matchen mellan Örgryte och IFK Göteborg i fotbollssvenskan alltså fick avbrytas igår. Tiden det tar att tömma en läktare var en viktig aspekt i beslutet. Det här berättar Björn Nilsson som är säkerhetsansvarig i Örgryte.
3: Ja, men vi alla vill spela vidare. Men villkoren från myndigheten för att vi skulle kunna spela vidare kändes helt plötsligt orimliga inom den tidsramen som vi har för våra, på de sportsliga grunderna, att kunna genomföra det på ett bra sätt.
2: Från matchminut 39 ska matchen alltså spelas klart idag. I övrigt då, Sirius ångar på och är fortsatt serieledare efter seger mot Djurgården borta igår. Laget vände underläge igen och vann med 3-2. Efter 8 omgångar leder Uppsala-laget med 5 poäng och har fortfarande inte förlorat. Och så ishockey från VM, där Sverige har problem i inledningsfasen. Igår förlorade Tre Kronor mot Tjeckien med 3-4 och har bara en seger nu på inledande 3 matcherna i turneringen. Efter 13 minuter låg Tre Kronor under med 3-0. Då blev det för svårt att vinna matchen. Och i den 7:e avgörande matchen mellan Buffalo och Montreal i NHL-slutspelet så är Rasmus Dahlins Buffalo nu utslaget efter förlängningsförlust. Och Arsenal stormar fram mot ligatiteln i England. Det här efter seger mot Burnley igår med 1-0. Kai Havertz gjorde matchens enda mål. En omgång återstår av Premier League-seger där, och Arsenal är mästare. Det var Radiosporten, i studion Petter Barling.

0: 18's Iconic.
1: I P4 Extra tisdag, han är sportjournalisten som hamnat i ett nytt ljus då han övertygat både sig själv och andra om helt fel saker på Förrädarslottet. Johan Kutschukaslan är vår gäst. Vi ska spå in i framtiden och säga om vilken låt som blir årets sommarplåga och om stora lyxiga bilar som bara går i 30 km i timmen. Sen såklart de senaste nyheterna i P4 Extra tisdag med mig Henrik Jonsson. Klockan 13.04 drar vi igång.

0: Det är Ronan Keating, When You Say Nothing At All. Vi har mycket att säga i den här kanalen, bland annat när det kommer till bad. Det är ju badsäsong som drar igång nu. Lite oklart hur det blir med badet framöver på Ribersborg i Malmö, bland annat. PGA avloppsvatten. Hur många gånger kan man se avloppsvatten under en period på typ 2 veckor, Hanna? Jag vet inte. Ska man gå tillbaka och räkna? Är det ju några gånger? Bajsvatten också?
1: Ja, det har ju varit mycket prat om det här. På förekommande anledning, ska vi säga. Man håller ju på nu och gör mätningar av vattnet, och förhoppningen är att man så snart som möjligt ska kunna bada igen.
0: Ja.
1: Men just nu råder det ju badförbud för både människor och hundar. Eftersom det kan vara förhöjda bakterienivåer. Vi vet ju att det är många malmöbor som älskar att börja dagen med ett bad.
0: Ja, det är ju segt om det är någon som har hoppat på tåget nu som anländer till triangeln i Malmö just en gång för att ta sig ett morgondopp på Ribersborg. Då får man hitta något annat. Till exempel ta ett dopp i Medelhavet, som Anita föredrar att göra. Vad säger du nu då? Va? Medelhavet?
1: Åh, där hade man ju badat vilken dag som helst, höll jag på att säga. Så länge det hade varit varmt i vattnet, och även där kan det väl bli kallt.
0: Ja, jättekallt har man ju, eller man har jag nog fått smaka på det. Man blir lite lurad där ibland kanske. Man tänker att åh, det är så varmt i luften och solen skiner och nu kommer det vara kokhett i vattnet. Nej, ingen garanti där inte. Nej.
1: Men det är ju lite en inställningsfråga, jag förstått det här med badtemperatur, om man är en sån person. För jag var ju nere precis innan den här läckan drabbade Malmö, så var jag ju nere i Västra hamnen en morgon och pratade med badare just längs Sundspromenaden och stötte då på en kvinna som, men jag tyckte hon hade ett så inspirerande sätt att se på det, för hon berättade att det var runt 10 grader i vattnet, tror jag, kanske 11, och jag tyckte, är inte det väldigt, väldigt, väldigt kallt? Och då sa hon, jo, men om du tänker så här, när jag badade i början av året, då var det ju 0 grader, och jämfört med det är ju 11 jättemycket varmare.
0: Nej, det där vet jag tusan om jag köper, kan jag säga. Det
1: är inte.
0: Nej, så känner jag. Alltså det ska väl vara över 20 grader, va? I vattnet helst. Ska inte det?
1: Ja, men någonstans uppåt, vad kan det vara, 17-18 är väl... Ja. Då kan man få i mig, tror jag.
0: Kan man få?
1: Jag är ju ändå, ja, men jag har ändå badat mycket i. Jag har badat mycket i mitt liv. Jag simtränade när jag var liten. Det är ju inte jättevarmt i de bassängen alltid.
0: Nej, just det, att du har överlevt det. Med tanke på frusenheten, det är ju ändå något. Då är man ju, finns det lite siso i dig också?
1: Ja, jag var ju mindre frusen som barn, ska jag säga. Det har kommit med åren. Ja. Men jag hoppas ändå att det har stannat av nu, för annars kommer jag bara vara som en isbit om några år. Ja. Man kommer få hugga fram ur ett block på morgonen.
0: Ja, du, alltså den som lever får se. Jag ser fram emot att följa din badresa oavsett, men inte mer frusen nu. Det tycker inte jag du förtjänar.
1: Nej, jag tycker det får räcka någonstans.
0: Nu är det bra.
1: Gränsen är nådd.

0: fredag i en annan del av världen. Vilken del av världen finns vi då? Jo, men det är ju Skåne. Självklart, det är P4 Malmöhus här. Hej, Hanna heter jag. Maria finns med dig på trafiken. Svarar på telefonnummer 020-999-444. Hanna ska ut och bada idag, ut i havet, eller hur?
1: Ja, eller kanske försöka träffa folk som antingen badar eller som inte kan bada just nu när det råder badförbud i delar av Malmö efter det här avloppsläckan här veckan.
0: Jag vet att det kan vara livsfarligt att utmana Hanna på saker och ting, för att då kan det hända att hon känner sig tvungen att göra det. Så att jag släpper det där för allas skull, tänker jag. Kajsa, du, vi ska få nyheter också.
2: Ja, och i de lokala nyheterna så pratar vi om varje förälders mardröm. Ett svårt sjukt barn och hemskickat från vården. Det hör ni om i de lokala nyheterna.
0: Ekot nu med Gunilla Alsenbering om nya häkten. Klockan är 7.
3: Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra trots att de inte får det. Adrian Russo är chef på häktet i Hinseberg, några bin utanför Örebro.
4: Det är väldigt simpelt. Vissa intagna när man sitter med restriktioner skriker genom väggarna.
5: I anslutning till Hinsebergsanstalten byggdes för 3 år sedan ett häkte för både män och kvinnor. Det är en modulhusbyggnad och liknande enheter har byggts bland annat i Nyköping, Ystad och Göteborg.
4: Det är såklart en viss frustration för oss med också så pass nybyggda lokaler att det här problemet skulle kvarstå och dessutom är påtagligt.
5: Att intagna försöker kommunicera med varandra på häktena är inget nytt. Tidigare har skett exempelvis genom toalettrören. Åklagare Mats Ilbom menar att kommunikationen kan utgöra ett hot mot rättssäkerheten.
6: När vi har personer häktade så är det en av anledningarna, det är att de inte ska kunna kommunicera med andra personer om utredningen eller vad som händer i ärendet. Det kan vara så pass allvarligt så de kan få ut budskap till yngre personer som tar på sig vissa saker.
3: Åklagare Mats Ilbom, reporter Andreas Eriksson. Bostadsmarknaden har förbättrats i många kommuner. Allt färre har ett underskott på bostäder, visar Boverkets siffror. Marie Sand på Boverket är ansvarig för bostadsmarknadsenkäten.
7: Vi har ju haft rätt mycket nyproduktion runt om i landet, vilket har gjort att underskottet har minskat.
8: Och för en särskild grupp har det ljusnat betydligt, studenter. Det har blivit lättare att få tag på en studentbostad på högskolorterna enligt Boverket. Stina Olén är vd på Studentbostadsföretagen som organiserar både privata och offentliga studentbostadsföretag.
9: Det har ju verkligen förändrats och det är betydligt lättare på de flesta orter idag än för ett par år sedan att få en bostad som student. Dels så har vi byggt en hel del studentbostäder, men det är också så att vi ser ett annat rörelsemönster bland studenterna efter pandemin. Det är fler som bor hemma, det är en ökad ekonomisk oro, man kanske inte tar det steget att flytta. Vi har också rekordmånga som läser på distans. Alla de där sakerna påverkar ju faktiskt vilket tryck det blir på respektive ort efter en bostad för en student.
3: Och reporter här, Olof Winblad. Minst 118 människor har dött i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa, rapporterar BBC. Enligt lokala myndigheter kan smittan nu finnas i ett större område och även i Uganda rapporteras som smittade och dödsfall. Världshälsoorganisationen WHO har tidigare utlyst internationellt nödläge. Bara hälften av nya läkemedel når svenska patienter enligt en rapport från läkemedelsorganisationen Epfias, rapporterar TT. För 6 år sedan nådde 63% av alla nya EU-godkända läkemedel den svenska marknaden. Idag är siffran 49. Enligt Epfias vd beror det på att läkemedelspriserna i Sverige är låga, vilket gör att läkemedelstillverkarna satsar hårdare mot andra marknader. USAs president Donald Trump säger att han väntar med de militära anfall mot Iran som han sagt var planerade till imorgon. Trump säger att det är USAs allierade i Mellanöstern, Qatar, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten som har bett honom att ge mer tid för förhandlingar. Opinionsstödet för Rysslands president Vladimir Putin har sjunkit stadigt sedan årsskiftet. Samtidigt ökar andelen ryssar som tycker att utvecklingen i landet går åt fel håll.
10: Vart är landet på väg? Frågar reporten från videokanalen Sota Vision, en ung Moskvabo. Låt oss säga att det inte går i rätt, bra och frihetlig riktning, svarar mannen. För 2 år sedan tyckte 75% av de tillfrågade ryssarna att utvecklingen gick åt rätt håll. Nu är den siffran nere på 55% enligt det oberoende opinionsinstitutet Levada Center. Samtidigt har också Vladimir Putins popularitetssiffror sjunkit de senaste månaderna enligt det statskontrollerade opinionsinstitutet Vitium. Från årsskiftet till slutet av april minskade stödet för presidentens arbete med drygt 12 procentenheter till 65,6%. I den senaste mätningen från institutet Vitium har siffrorna vänt försiktigt uppåt efter att institutet ändrat sin metod med hänvisning till ryssarnas rädsla för telefonbedragare. Nu bygger mätningarna på hälften telefonenkäter, hälften på besök i hemmet.
3: Och reporter här Johanna Melén. Och fler nyheter hittar ni förstås i Sveriges radioappen. Och den här morgonen presenteras Ekots nyheter i P4 utav Gunilla Hansen-Bering.
0: Jag har sagt det förr, men jag tänker se det igen. Den där appen, så himla bra. Om man är på språng och man, liksom jag, gillar att lyssna på radio med köksradion men ändå inte släpa med den genom morgonrusningen, då kan du ha den i appen, i fickan, i mobilen till exempel. Så himla behändigt, och då missar du ingenting, till exempel när Maria berättar om trafikläget. Du Maria, ja men kör på.
11: Och vi ska ta och börja på E22 om du kör från Malmö mot Lund, Stockholmsvägen då, precis efter Sege. Där står det en bil illa till och påverkar trafiken som kör mot Lund. I övrigt så kan jag berätta att man stänger av E4 även idag mellan Helsingborg och Örkelljunga, precis mellan Eket södra och Skånes Fagerhult. I båda riktningar så får man följa vitblå vägvisning på grund av ett vägarbete, och det här pågår hela dagen fram till 17.00 på E4 mellan Eket och Skånes Fagerhult, där man får räkna med längre restid åt båda hållen. Är det så att man är ute och kör här i rusningstrafiken och ser någonting som kan vara till hjälp för andra, så kan man tipsa oss på trafikredaktionen 020 999 444.

0: Bruno Mars, I just might. Det pratas från och till väldigt mycket om statens institutionsstyrelse, Kajsa.
1: Ja, det har vi rapporterat mycket om, absolut.
0: Mera känt som SIS, som man väl vanligtvis brukar kalla det, förkortningen. Där behöver ses över då hur intagna barn och ungdomar utsätts för avskiljningar och fysiska ingripanden. Det här konstaterar myndigheten då i en ny rapport som TT rapporterar om. Och då avskiljningar där intagna som finns då på SIS-hem, de låses in i isoleringsrum, och det har fått kritik bland annat från IVO, JO och barnrättsorganisationer. Dels då hur de används, men också själva förfarandet, så att säga. I sin rapport där slår då myndigheten själv fast att var tredje avskiljning och fysiskt ingripande eventuellt inom citationstecken hade kunnat förebygga, slutcitat. Man föreslår bland annat att det behövs lite höjd kompetens bland personalen om vilka, ja, men vad man får ta till för slags medel helt enkelt. Vad har man för befogenheter? Och då en stärkt förmåga att, ja, men, att förebygga våldsamma situationer så att det inte eskalerar. Mm. Så ser det ut med SIS. Hur ser det ut med våra lokala nyheter?
1: Ja, där pratar vi om vad som man kan beskriva som en förälders värsta mardröm. Det är, skulle jag säga, när ett barn blir mycket svårt sjuk och man står handfallen och vet inte vad man ska göra. I de lokala nyheterna hör vi en mycket stark historia, kan man säga. Det var Arisha Ardalan som var sjuk, han i 5 år, i över 10 dagar och fick åka ambulans bland annat 2 gånger till sjukhuset. Han hade svårt att äta. Enligt hans föräldrar så fick de inte den vården som de behövde. Region Skåne menar på att det har skett en brist i kommunikationen här, för föräldrarna har inte riktigt förstått det är fel ord, men att det har skett en brist i kommunikationen mellan föräldrarna och sjukhuset. Men det här är en mycket stark historia som jag tror att väldigt många, både föräldrar men även, ja, alla kan känna starkt för.

0: Magic Rude. Det är tisdag morgon, vi är pigga och vi är på G. Och alltså solen, det är väl dagsljus nästan vid det här laget. Hanna, du som är ute.
1: Det är dagsljus, det är sol över trädtopparna här där jag står i Slottsparken på väg mot Ribban i Malmö. Och vet du vad som slog mig så här på morgonen och som slår mig ganska ofta?
0: Oh, do tell!
1: Vad glad jag är att bo i Skåne.
0: Oh, och det här säger du inte bara för att smickra lyssnarens öra, eller?
1: Jag tänker ofta på det, men alldeles säkert extra mycket tänker jag på det när jag nås av nyheter från Stockholms bostadsmarknad.
0: Ja, då känner man sig lite mallig eller lite så här.
1: Och ja, jag måste så hajade jag till på en nyhet om en man i Stockholm som har fått en lägenhet i centrala Stockholm efter att ha stått i bostadskö i håll i skrivbordet nu, Hanna Palm, 42,3 år.
0: Nej, nu står du och hittar på här på morgonkvisten. Nej, så länge. Nej, nej, då var det ett slott han fick.
1: Man önskar ju att man hittade på, men det är tidningen Mitt i som rapporterar. Det här är alltså den längsta kötiden någonsin sedan Stockholms stad startade sin bostadsförmedling. Och det är den längsta kötiden sedan 1980, ska vi säga, när de liksom hade sitt nuvarande kösystem, som jag förstod det.
0: Asså,
1: sedan då, för den här bostadsförmedlingen har funnits sedan 1947, men i sin nuvarande form sedan 1980. Och de här 42,3 åren, det är alltså den längsta kötiden någonsin som någon då har stått i kö. Men på de här åren så har man förmedlat hela 11 lägenheter med en kötid på över 40 år.
0: Men det är... Hur orkar man stå i kö så länge, undrar jag? Man kanske inte har så mycket val.
1: Nej, det är ju tufft. Alltså, vi ska säga att det är inte alltid lätt på bostadsmarknaden i Skåne heller.
0: Nej, nej, nej.
1: Det vet man själv som har hoppat runt på ett och annat kontrakt i sina dagar och letat och jobbat och sådär. Men det här fick mig ändå att haja till. Det är ju någon som har planerat väldigt väl. Tänker man kanske ställer sig i kö när man blir myndig och så har man en lägenhet lagom till pensionen.
0: Ja.
1: Det är verkligen att vara en person, en sån type A-person som kan planera långt i förväg.
0: Men du, alltså jag står och läser på här nu lite grann och alltså jag tänker att det kanske var värt väntan. Alltså då han fick teckna kontraktet en våning på 165 kvadratmeter på Kommendörsgatan på Östermalm och hyran ligger på drygt 19 000 kronor. Alltså för att vara Stockholm, alltså är inte värt 40 år, eller är det det?
1: Men det kan nog vara det, man hör ju när de säger våning och inte lägenhet. Då vet man att det är en nivå upp. Kanske.
0: Det är verkligen nivå. Ja, jag är glad att jag vill bo i Skåne och inte i Stockholm. Så vi slipper nog den här typen av kötider, Hanna. Sen hur många våningar i klass med Kommendörsgatan i Stockholm, det är en annan sak. Men jag är nöjd och jag är så glad med vad Skåne har att erbjuda, känner jag. Eller hur?
1: Ja, jag med.

0: Baby Goodbye. Vi säger hej till Ekot.
1: Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra genom väggarna, vilket de inte ska kunna. Åklagare Mats Ilbom.
2: När vi har personer häktade så är ju det en av anledningarna, det är att de inte ska kunna kommunicera med andra personer om utredningen eller vad som händer i ärendet. Det kan vara så pass allvarligt så de kan få ut budskap till yngre personer som tar på sig vissa saker.
1: Polisens DNA-topsningar av misstänkta har ökat kraftigt de senaste 5 åren, från drygt 26 600 till över 46 400. Trots det löser polisen inte fler brott, och polisen i Sundsvall hänvisar till allt mer komplexa brottsutredningar.

rapporterar P4 Västernorrland. Statens institutionsstyrelse säger nu att man behöver se över hur intagna barn och ungdomar på SIS-hemmen utsätts för så kallade avskiljningar i isoleringsrum och fysiska ingripande, något som tidigare kritiserats av JO.

0: Sienna Spyro, Die on this hill. Var badar du helst? Det vill jag jättegärna få svar på. Vi går ju in i en badsäsong och frågan är hur det blir med badandet i Ribersborg i Malmö bland annat. Men man kan ju bada på så många andra ställen. Britt-Marie Andersson, hon vill bada hemma i badkaret. Mysigt. Malin Holm föredrar Helsingborg Råvallar alla dagar i veckan. Hör av dig du också. Lite nyheter.
1: 4-årige Arsha Ardalan blev sjuk i över 10 dagar, fick över 40 graders feber upprepade gånger och åt inte på flera dygn. Hans föräldrar menar nu att han var nära att dö i vårdens händer.
2: Alltså jag grät så mycket. Han hörde oss men han var inte med oss alltså.
1: Ja, vad som till en början verkade vara en vanlig sjukdomsdag för lilla Arsha skulle snabbt utvecklas till Roshin och Berus Ardalans värsta mardröm. Under en 10-dagars period upplevde föräldrarna att Arsha snabbt blev sämre. Han slutade äta, fick hög feber och åkte in med ambulans till akuten vid 2 tillfällen. Och samtidigt växte frustrationen över att Arsha upprepade gånger blev hemskickad.
3: Skulle han dö under era händer så är det ni som är skyldiga.
2: Är det sista gången som jag ser Arsha nu framför mig om vi blir hemskickad igen? Det var inte, jag vill inte ens tänka på den stunden.
1: Region Skåne ställer inte upp på intervju, men i ett mejl till P5 Malmöhus skriver man att det, citat, låter som att kommunikationen brustit och att man beklagar att familjen upplevt att man inte fått adekvat omhändertagande och bedömning. Idag mår Arsha bättre, men måste gå på blodförtunnande och på regelbunden kontroll. Föräldrarna Roshin och Berus menar att det vände så fort en läkare på barnavdelningen började behandla honom för Kawasakis sjukdom. En allvarlig sjukdom som drabbar barn under 5 år. En sjukdom som de menar att de tog upp med vården vid flera tillfällen tidigare.
3: Jag tänkte, ja men nu är det ungen som är tillbaka. Varför skulle det ha dröjt så lång tid? Jag kände livsglädjen igen att jag kan få vara far till dem igen. Alltså.
1: Region Skåne svarar i ett mejl att Kawasaki är en sjukdom där diagnosen ofta inte kan ställas innan ett barn haft feber i flera dagar. Händelsen är anmäld till patientnämnden Skåne. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
0: Vi ska prata mera nyheter strax. Då blir det nyheter kring vädret. Dagens väder, morgondagens väder. Lite, ja, veckan överlag tänker jag att vi ska djupdyka i tillsammans med Torbjörn Simon som loggar in här alldeles strax.

0: John Lennon. Just like starting over. God morgon, Torbjörn Simon.
1: Hej.
2: God morgon, god morgon, god morgon.
0: God morgon, god morgon, god morgon, god morgon. Vi hinner med många god morgon där.
2: Ja.
0: några sekunder. Du, vad tänker du berätta om vädret idag?
2: Ja, men det är ju lite, just nu här på morgonen så är det ju lite delat. Vi har ju ganska klart väder över den västra delarna av Skåne och även längst i söder. Sen är det ju ett område med skurar här som har kommit in över de östra delarna och fortsätter lite grann åt nord eller nordväst där under dagen. Så att just de inre delarna där kan det väl stänka en del här de närmaste timmarna i alla fall innan det där drar bort och dör ut. Sen är det ju därefter då ganska så soligt väder. Kan väl öka på lite grann med molnigheten sen igen då under eftermiddagen. Men troligtvis ändå att solen kommer att dominera. Och vi kommer ju också få stigande temperaturer. Så vi hamnar någonstans mellan, jag skulle säga på de flesta håll då, mellan 16 och 19 grader. Det är väl inte helt otroligt att någonstans i Skåne i alla fall att det skulle kunna nå upp till 20 grader också. Men det är väl framförallt lite mer åt Kristianstad hållet då i så fall.
0: Okej då, men du, i övrigt då den närmsta framtiden, vad ser du på dina kartor om och gänget?
2: Ja, vi kommer ju ha ett splittrat regnområde som kommer att passera sen, och det börjar ju närma sig då redan ganska tidigt under morgondagen onsdag med ökande molnighet och sen lite regnsten. Själva regnet kan nog dröja några timmar där, men det kan vi nog stänka redan på förmiddagen lite väldigt lätt, och sen är det huvuddelen av det här regnområdet kommer sen att passera då under eftermiddagen, kvällen, och kan väl även dröja sig kvar lite grann under den tidiga delen av torsdagen.
0: Okej, men du säger stänk, inget ihållande då alltså?
2: Nej, det är väl i så fall under kvällen kommer det vara lite mera kraftigt. Men det är inga jättemängder som väntas, och det kan man ju tycka kanske lite synd om i beroende på att det är ju torrt i marken, och även grundvattennivåerna är ju väldigt låga då över de södra delarna av landet.
0: Vi får dansa vidare med våra regndanser, för nu ska vi dansa in till Radiosporten.
3: Ny svensk förlust i hockey-VM, Buffalo utslaget och Arsenal bara en seger från titeln i England. Men Radiosporten börjar med fotbollsallsvenskan och matchen mellan Örgryte och IFK Göteborg som fick avbrytas igår. Matchdelegaten Per Svärd.
4: Vi har ju en öppen brand på läktaren. Vi har skadad person, och ut efter att vi har haft flera allvarliga ordningsstörningar så har arrangör och polis och domare tog beslut av att bryta matchen för ikväll.
3: Björn Nilsson är säkerhetsansvarig i Örgryte.
5: Ja, men vi alla vill spela vidare. Men villkoren från myndigheten för att vi skulle kunna spela vidare kändes helt plötsligt orimliga inom den tidsramen som vi har för våra, på de sportsliga grunderna, att kunna genomföra det på ett bra sätt.
3: Nu är emellertid läktarna tömda och matchen återupptas igen klockan 3 i eftermiddag, en match som Radiosporten sänder i appen Sveriges Radio. Och efter 8 omgångar av Allsvenskan så leder Sirius med 5 poäng och laget har fortfarande inte förlorat. Ny seger igår borta mot Djurgården med 3-2. Och så ishockey. 3 mål insläppta på de inledande 13 minuterna. Ja, då blir det svårt att vinna hockeymatcher. Det fick 3 kronor erfara igår i VM mot Tjeckien som vann matchen med 4-3. Sverige har nu bara vunnit en av inledande 3 matcherna i VM. Och i den 7:e och avgörande matchen mellan Buffalo och Montreal i NHL-slutspelet så är Rasmus Dahlins Buffalo nu utslaget. Dahlin kvitterade till 2-2 tidigt i morse och matchen gick till förlängning där Montreal vann och ställs nu mot Carolina i semifinal. Och så kan vi konstatera att Arsenal stormar fram mot ligatiteln i England här efter seger mot Burnley igår. Kai Havertz gjorde matchens enda mål. En omgång återstår av Premier League. Seger där och Arsenal är mästare, konstaterar Petter Barding.

0: Ella Langley, choose in Texas. Var vill du bada om du får välja var som helst i hela livet? Jeanette väljer då Skateholm. Annie vill ha havet och insjö. Och jag tror att det är många som också gillar Ribersborg eller Scania badet till exempel i Malmö. Men där ska man inte bada nu, Hanna.
1: Nej, och om man är hund, då kanske man gillar hundbadet på Ribban där jag står just nu på en otroligt grön och solig gräsmatta och också blickar ut över, ja, men en hinderbana som håller på att byggas inför helgen här.
0: Ja, inte för hund, är det för hundar eller? Nej, det är för människor.
1: Nej, det är för människor. De håller på att bygga taffes där, ser det ut som.
0: Jag vet inte mycket, men jag vet tillräckligt om detta för att veta att nej. Jag säger nej. Jag vill inte
1: en hinderbaneperson.
0: Jag vill inte. Jag önskar att jag hade haft kroppen för det, men det hade blivit som en clownshow, tror jag, om jag hade försökt ge mig på detta. Så att det kommer finnas annat att göra på Ribersborg, alltså om man inte vill bada, springa hinderbana. Men du, det här med att inte kunna bada då, jag tänker det kan ju vara en favoritsyssla för hundar.
1: Ja, jag har pratat med lite hundägare här nu den senaste stunden. Och de flesta jag sprungit på, de har väl haft så att säga tur under nuvarande situation i att de har hundar som inte gillar att bada så mycket. Men trots det så märker man att man funderar mycket på det här med vattenkvaliteten, och det är många som hoppas på att det ska komma nya provsvar och att man ska få lite klarhet i vad som gäller med vattnet. Men jag träffade också en kvinna som har en hund som älskar att bada. Och hon sa att hennes hund hade trotsat förbudet häromdagen fast den inte fick, hade varit i vattnet, men hade som tur är inte blivit sjuk. Så då hoppades hon att med vattenkvaliteten är på väg att bli bättre.
0: Ja, alltså jag av någon anledning så jag googlade väl något typ så här, hur man kommunicerar med katter eller typ så här, vad betyder när katten gör så här, och då kom det som förslag på fråga, det kan ju komma upp sånt typ vad andra har frågat, och då kom frågan upp så här, hur säger jag till min hund att jag älskar den? Och då blev svaret så här, men det kan du inte kommunicera med ord, för de förstår inte människospråk. Då tänker jag det samma med att bada. Du kan inte säga till en hund, nej, du får inte bada för det råder badförbud eller avrådan. Svårt att kommunicera det kanske än.
1: Ja, men kanske kan man göra det med någon slags gester, för visst är det väl så att med katt där att man ska blinka långsamt åt dem för att visa att man tycker om dem.
0: Ja, då förstår de att jag är inget hot. Så att det jobbas mycket på det där hemma. Men hundspråk, det är jag ta med tusan. Det är jag inte bra på alltså.
1: Nej, det kanske vi behöver en expert på om det här förbudet håller i sig, som talar om hur kan du med gester och ögonen berätta för hunden att där ska du inte i.
0: Ja, jättebra. Det här känner jag att vi kommer ha anledning att följa upp, och det kan säkert vara användbart på andra orsaker när det kommer till hundar och lära oss att förstå oss mer på våra fyrbenta vänner. Du funderar kring vad som gäller bad då i Malmö. Kolla på kommunens hemsida, för där finns det mer info. Nya provsvar på torsdag.

0: James Blunt, You're Beautiful.
1: Den 13 september går Sverige till val och nästan en halv miljon förväntas rösta för första gången. Mitt namn är Lolil och jag är P4 Malmöhus nya valreporter. Jag ska följa ungas väg mot valet 2026. Följ min och vår valbevakning via P4 Malmöhus sociala medier och linjärt via radio.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

Kim Wild Kids in America. Hej på dig och god morgon. Hoppas att du har en bra start på den här tisdagen den 19 maj. Klockan den blir här om typ 25 sekunder. Så blir det 7:05. Morgonen tuffar vidare. Pratar ju med SMH och Torbjörn här för en liten stund sen. Och han berättade om att det kan skvätta lite här och var. Skvätta vad då? Jo, vatten. Inga stora mängder dock, men kan vara bra att ha paraplyet redo i jackfickan eller vad du nu väljer att ha ditt paraply. Överlag ändå vackert väder om man gillar sol då. Alltså, på tal om vackert väder kan ju ändå att man blir badsugen då. Jag vill veta, var badar du helst? Det finns några som pratar om vatten och sådär, man vill bada i vatten. Ja, det tycker jag ändå så, det förstår vi. Magnus Hansson, han sticker ut med den här. Naken bad i Skåne. Mm. Ska härligt säga att det är ingenting som jag har prövat på. Känns som att det kräver lite mod, eller va? Att ge sig på nakenbadet. Kristina, hon duschar. Jag tycker inte att det räknas som bad, Kristina, faktiskt. Om jag får uttrycka min åsikt här. Men, nåväl. Vi har också, det är Medelhavet, en favorit här. I Öresund eller Spapoolen. Och Caroline, hon vill bada i Falsterbo, Skanör. Väldigt bra tråd här nu, känner jag. Vi håller på att få igång på sociala medier, om inte annat, inför sommarens badplaner. För, nu närmar det sig.

0: Det är Molly Sandén och Tur i oturen. Du hörde i P4 Malmöhus. Hejsan på dejsan. Om du precis har slagit på radioapparaten eller appen, då önskar jag dig varmt välkommen. Fint att du vill vara med oss. Han heter jag som hänger med dig fram till 10-snåret. Det gör också Maria på trafiken. Hon når oss på 020-999-444. Till och med lite längre brukar hon sitta där. I studion, Hanna finns också med oss hela vägen in i mål. God morgon, Hanna.
1: God morgon, Hanna. Från ett soligt Ribbesborg här i Malmö där det liksom blänker lite i gräset av solen.
0: Oj.
1: Härlig känsla tycker jag.
0: Sämre ställen finns det nog att finnas på den här morgonen, tänker jag. Kajsa, du, vi ska få nyheter också.
2: Ja, och där pratar vi om arbetsmarknaden och de höjda lönekraven för arbetskraftsinvandrare. Den här ovissheten väcker mycket oro.
0: Ekot nu med Gunilla Hansen-Bering. Först om nytt utspel från USAs president Donald Trump.
3: USAs president Donald Trump säger att han avblåst planerna på en ny attack mot Iran som han hävdar skulle ha genomförts senare idag. Trump säger att det är USAs allierade i Mellanöstern som har bett honom att ge mer tid för förhandlingar.
4: I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal.
5: Ja, Donald Trump pekar på USAs allierade och säger att Saudiarabien, Qatar, Förenade Arabemiraten och andra har bett honom att inte attackera Iran just nu. Trump hävdar att USA annars hade konkreta planer på att anfalla Iran idag tisdag. Men nu, säger han, kommer man att skjuta upp de attackplanerna med 2 eller 3 dagar för att ge mer tid till förhandlingar. Det här är det senaste uttalandet av flera där Trump upprepar att förhandlingarna med Iran är nära ett resultat. Han har ömsom hotat med nya amerikanska attacker, ömsom sagt att Irans ledare är på väg att gå med på en överenskommelse. Trumps senaste utspel kommer samtidigt som nya opinionsmätningar i USA visar att stödet för honom har sjunkit till den lägsta nivån hittills under mandatperioden. Kriget i Iran är en starkt bidragande orsak till de svaga popularitetssiffrorna. Gina Lindberg, Washington.
3: Idag kommer Rysslands president Vladimir Putin till Peking för samtal med Kinas ledare Xi Jinping. Och det är 2 dagars besök, mindre än en vecka efter Donald Trumps statsbesök i Kina. Enligt Sveriges Radios Rysslands korrespondent Fredrik Wadström så står energifrågorna i fokus för Rysslands del.
6: Det syns ju också på delegationen. Det är ju en jättedelegation Putin har med sig. Han har med sig cheferna för Rosneft, Igor Sechin och Alexei Miller, Gazpromchefen, alltså de stora statliga olje- och gasbolagen. Även centralbankschefen Nabiulina är med. De stora statliga bankernas vd är med. Och det hela handlar ju väldigt mycket om den här gasledningen Sibirien 2 som Ryssland har tjatat på Kina om att de borde bygga tillsammans, men som skulle ta åratal att färdigställa. Och den här gasledningen skulle då gå genom Mongoliet, och för Rysslands del skulle det vara en ersättning för Nord Stream som ju inte längre är aktuell genom Östersjön. Så att det här är ju väldigt mycket det som Ryssland föreslår. Och för en gång skulle ha ju Ryssland lite något att komma med, eftersom just det här problemet med Iran och Hormuzsundet har gjort att Kina, som tidigare har varit lite mera tveksamma till att lägga för många ägg i samma korg, nu kanske skulle vara villiga att lyssna mer på vad Putin har att säga.
3: Sveriges Radios Rysslands korrespondent Fredrik Wadström. Rysslands drönarattacker mot Ukraina har fortsatt i natt. I regionen Charkiv har 2 personer dödats. I söder har hamninfrastruktur skadats i hamnstaden Ismail enligt lokala myndigheter. Även Ukrainas drönarattacker mot Ryssland har fortsatt i natt. Bland annat uppges ryskt luftvärn har skjutit ner drönare på väg mot Moskva. Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra genom väggarna, vilket de inte ska kunna. Adrian Russo är kriminalvårdschef på Hinseberg.
7: Det är såklart en viss frustration för oss, med också så pass nybyggda lokaler att det här problemet skulle kvarstå och dessutom är påtagligt.
8: Hur högt måste man strika för att det ska höras genom väggen?
7: Jag kan inte ge någon decibeltal här, men vi har såklart provat själva från vägg till vägg, så att det går.
3: kriminalchefen Adrian Russo, reporter här Andreas Eriksson. Polisens DNA-toppsningar av misstänkta har ökat kraftigt de senaste 5 åren. Från drygt 26 600 till 46 400. Men trots fler toppsningar, fler anställda och mer pengar så löser polisen inte fler brott. Och enligt polisen i Sundsvall beror det mest på att brottsutredningarna är mer komplexa. Det rapporterar P4 Västernorrland. Bostadsmarknaden har förbättrats i många svenska kommuner, det visar en enkät som Boverket har gjort. För första gången på många år är det fler kommuner som säger att de har en bostadsmarknad i balans än som säger att de har för få bostäder. Och enligt Boverket så beror det här på att det har byggts mycket runt om i landet. Och så kan vi tillägga att framförallt har det blivit lättare att få en studentbostad på högskoleorterna enligt Boverket. Och det var Ekots nyheter för nu. Jag heter Gunilla Hansen-Bering.
0: Ja, som jag förstår det så är det lättare för studenter att hitta boende. Ja, men det är helt enkelt för att det är färre som flyttar ut och flyttar hemifrån. Flera väljer att stanna hemma i barndomshemmet till exempel, eller med en vårdnadshavare. Så kan vara lite extra dyrt att leva nu, speciellt om man pluggar till exempel. Maria, du, vi kan väl ta och prata lite trafik. Du och jag, är det något som händer?
9: Ja, du, det har varit en rätt så lugn start på dagen, men nu ska jag berätta om en bärgning på riksväg 11 vid Staffanstorp, mellan Staffanstorp och Östra och Kyrkhedinge. Där bärgar man just nu en bil och det påverkar trafiken i riktning mot Simrishamn, så på väg 11 vid Staffanstorp en bärgning just nu. Vi kan också berätta att man har ju startat ett arbete igen på E4 mellan Helsingborg och Örkelljunga, ett arbete som gör att E4 är avstängd. Den är avstängd mellan Eket nummer 70 och Skånes Fagerhult nummer 73, och det påverkar trafiken åt båda hållen. Man leder trafiken på mindre väg, och då ska man följa de vitblå omledningsskyltarna. Påverkar fram till klockan 17.00 även idag, och sen kommer man jobba med det på onsdag och torsdag också. Är det så att man är ute och kör, kanske ser någonting som kan vara till hjälp för andra, så tipsa oss 020 999 444.

0: Rosalind och Snap. Kajsa, vi ska få ett grepp om vad som händer i Skåne. Berätta.
1: Ja, det är så här att i Landskrona så är det någonting som har exploderat utomhus i centrala Landskrona. Det är någonting som har skett vid ett bostadshus. Vet du, jag har precis talat med räddningstjänsten som var där med sin första bil här för ungefär en kvart sedan efter att smällarna hade hörts. Det ska inte vara några stora skador på en fastighet, men dock någonting har exploderat, men det finns ingenting som räddningstjänsten mer kan göra på platsen. De har konstaterat att det är som sagt någonting som har exploderat och orsakat skador framförallt på källarfönster i anslutning till ett bostadshus.
0: Har man hört en smäll?
1: Man har hört flera smällar, vad jag förstår. Vi försöker nu få tag i polisen för att utröna mer om detta.
0: Det är det vi vet i nuläget, men har du hört någonting i Landskrona då som du har blivit uppmärksam på, då kan du veta att det kanske var detta då. Men som sagt, vi ska reda ut detta vad det lider. Annat då som jag ser i mitt nyhetsflöde, vi går över till helt andra saker. Det handlar om tv-programmet Gift i första ögonkastet. Har du säkert hört talas om, Kajsa?
1: Alltså, jag har typ sett varenda säsong utom i år.
0: Ja,
1: jag vet inte vad svenska. Jag vet inte vad som har hänt riktigt med mina liksom, tv-rutiner, men nej. Men jag älskar det programmet.
0: Jag är ju lite mera inne på Gift vid första ögonkastet, eller Married First Sight Australia.
1: Hört att det är mer drama där.
0: Det är extremt mycket drama. Det här verkar ju finnas i, ja men, det är väldigt många länder som har sina egna versioner, varianter på det här. Det finns till exempel Married First Sight UK. Nu är det så att brittiska Channel 4 plockar bort alla avsnitt av den här serien. Och det här är sen två kvinnor har vittnat om att de har våldtagits under inspelningen. Det här rapporterar TT om. Och de här två kvinnorna vittnar om att de har våldtagits av sina makar under inspelningen av den brittiska versionen av Gift vid första ögonkastet. Och riktar också väldigt hård kritik mot kanalen och menar att de har inte skyddats tillräckligt.
1: Och även, herregud.
0: Ja, verkligen allvarligt. Även en tredje kvinna anklagar en deltagare för sexuellt övergrepp. BBC rapporterar såklart också om det här. Channel 4, de kände till vissa av de här anklagelserna före sändning, men de plockade bort avsnitten från sina strömningstjänster först under måndag. Så att det här hände igår alltså, och nu har de tillsatt en extern granskning. Så att jag kan ju också säga att produktionsbolaget CPL tillbakavisar anklagelserna, och de säger att ja, men våra säkerhetsrutiner, de håller allra högsta klass. Så det här ska granskas, det här ska tittas på, det här ska utredas.
1: Ja, såklart.
0: Vi får se vad de

Aj. Jag vill veta, var badar du helst? Om du får välja i hela vida världen. Ni är många som hör av er. Miriam, gärna. I Varberg. Jag har aldrig badat i Varberg. Miriam, kanske det blir någonting att göra. Sommarens bucket list, vad vet jag. Eller så hamnar jag på Lillolas i Landskrona. Och Marias älskade barndomsö Hälsö. Ja, det låter inte dumt heller. Och ja, Lillolas kommer igen här. Lone har till och med kikat med en bild. Oh, är den fin? Är det en soluppgång eller en solnedgång där i bakgrunden? Det ser ljuvligt ut oavsett. Jag vill gärna höra av dig var du badar. Jag känner att det, alltså sommarens plan är liksom klar här. Jag ser framför mig en liten roadtrip. Kanske som kan ta mig till floden Donau som Dalma till exempel rekommenderar. Jag vill höra mera. Var badar du helst i hela vida världen? Vi finns på sociala medier. Hör av dig!

0: den var på plats. Att det var en torktumlare som börjat ryka. Mm. De har hjälpt till här, räddningstjänsten, att få ut den här torktumlaren. Men kan avveckla sig ganska så snabbt. Så har man sett någonting där så är det det som har hänt. Ungefär samtidigt så drog ett stort antal resurser. Alltså om det är många som har sett mycket brandbilar som har kört genom Landskrona mot Kmira, så var det ett larm som gick där, vilket föranledde att många resurser åkte ut. Men enligt räddningstjänsten ska det här ha varit ett automatiskt larm som har gått utan att det var någonting. Så att, men räddningstjänsten, när jag pratade med dem, sa att jag tror att det här har väckt lite uppmärksamhet i området eftersom det varit så mycket brandbilar som har åkt ut. Men det är alltså ingenting som är oroväckande.
1: Det här är P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: med Camila Cabello och Señorita. Nu blir det nyheter.
1: USAs president Donald Trump säger att han väntar med de militära anfall mot Iran som han sagt varit planerade till idag. Trump säger att anledningen är att USAs allierade i Mellanöstern har bett honom att ge mer tid för förhandlingar. I Ryssland har opinionsstödet för president Vladimir Putin sjunkit stadigt sedan årsskiftet enligt det statliga opinionsinstitutet Vitsiom. Samtidigt tycker bara 55% av ryssarna nu att utvecklingen i landet går åt rätt håll. En kraftig nedgång jämfört med för 2 år sedan enligt det ryska oberoende opinionsinstitutet Levada Center. Hjälporganisationer varnar för en allt allvarligare sanitär situation i Gaza där brist på rent vatten och dålig hygien nu gör att sjukdomar sprids efter att infrastrukturen förstörts. En hudläkare som Ekot har talat med vittnar om en kraftig ökning av bland annat vattkoppor.

0: Bee Gees, Night Fever. Maria har saker på hjärtat.
1: Gäller E6 vid Helsingborg mellan trafikplats Helsingborg södra och Vasatorp i riktning norrut mot Ängelholm. Där är det just nu en bärgning av en personbil. Räkna med att det kommer bli lite kö här och trångt att passera norrut på E6 mellan Helsingborg södra och Vasatorp.
0: Ja, och med det så ska vi ta oss in i en nyhetssändning som kommer här i P4 Malmöhus när klockan blir 8:30. Och vi kommer att börja i Landskrona. Ja, här är nyheterna.
2: Strax innan klockan 8 på tisdagsmorgonen fick polisen samtal om en hög smäll i Landskrona och på plats fann de skador på en port till ett lägenhetshus. Även en bil ska ha fått skador, men inga människor enligt de första uppgifterna. Den aktuella gatan har spärrats av och nationella bombskyddet har kallats till platsen. Polisen håller förhör med människor på plats för att få reda på om någon har sett eller hört något. Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
3: Regeringen har lovat att presentera vilka yrken som ska undantas det höjda lönekravet för arbetskraftsinvandrare som införs den 1 juni. Men knappt 2 veckor återstår och inget beslut har tagits. Ovissheten är stor för arbetsgivare och anställda.
4: Jag hoppas och jag tror att regeringen först och främst tar sitt förnuft i fånga. Det känns ju lite som att man lever i ett parallellt universum här där man inte riktigt vet hur det ser ut ute på arbetsmarknaden.
3: Jens Lykman är vd på Clarion Hotel och Kongress Malmö Live. Han är kritisk till vad han menar är regeringens senfärdighet som går ut av ett 15-tal av hans anställda som inte vet om de ska få lov att stanna kvar i landet. Undantas de inte från det nya kravet på 33 390 kronor i månadslön så kan de inte längre arbeta kvar.
4: Nej, men det här är ju människor som levt och verkat i Sverige under väldigt många år skulle jag säga. Upp till 10-15 år som påverkas. Så det är klart att när en vardag rycks ifrån en och i princip det livet som man har liksom byggt upp här inte längre kanske kommer att finnas. Så det är klart att det är ju ingen som mår bra av det.
3: I en skriftlig kommentar till P4 Malmöhus skriver migrationsminister Johan Forssell att citat, regeringen arbetar intensivt med att ta fram en lista på yrken som kan undantas från det nya lönekravet som träder kraft i sommar. Vi kommer att presentera listan i närtid. Slut citat. Migrationsministern lyfter också att man tagit beslut om en övergångsregel som innebär att den som idag har ett arbetstillstånd med dagens regler kan söka förlängning fram till den 1 december enligt samma regler och alltså inte omfattas av det nya lönekravet. Fredrik Rubin, P4 Malmöhus.
5: Bajsutsläppet ger fortsatta konsekvenser för badsugna i Malmö. Vill du ta ett dopp i solen får du vänta.
6: Vi gör ju det här för att förhindra att människor blir sjuka och även djur då blir sjuka av det här vattnet.
5: Lars Johansson på fastighets- och gatukontoret berättar att badförbud gäller på Ribban, Scaniabadet och Sundspromenaden. Vattnet är tekniskt sett tjänligt, men med stora risker.
6: De prov som är i kanalen är det fortfarande höga värden av bakterier. Och det gör att vi är rädda att det vattnet kan med strömmar ta sig till de här badplatserna som ligger där kanalen har utlopp.
5: Kommunen tar fler prover efter läckan där de senaste resultaten kommer nu på torsdag.
6: Vi tycker ju det här är en tråkig situation givetvis och nu när vädret börjar bli finare så vi hoppas ju att det ska bli bättre prover här framåt.
5: Knut Bonde, P4, Malmöhus.
0: Flera nyheter i appen Sveriges Radio, men det vet du väl va vid det här laget. När du tar ner den så lägg igång pushnotiserna efter att du har valt in P4 Malmöhus som din lokala P4-kanal, för då plingar det till i nallen så fort det händer något viktigt att ha koll på. Är det någon som har koll på vädret så är det du, Hanna. Hur är läget nu när klockan har... Ja, men vi är ju förbi 8:30 nu.
7: Ja, men jag står mitt i vädret faktiskt. Fortfarande längs Ribbesborgsstranden. Där det är soligt, ganska vindstilla, inte ett moln. Jo okej, bakom mig lite moln, men framför mig inte ett endaste moln utöver Limhamn.
0: Ja, du lider kanske inte av att vara ute idag, eller?
7: Nej, jag klagar väldigt lite på mitt jobb idag.
0: Ja, det är nästan som man kanske hade behövt lite solkräm på nosen.
7: Ja, kanske det, men jag hoppas att jag klarar mig. Men det är bra med solkräm om man ska ut senare idag, för det ska bli varmare och hålla i sig det med solen, va?
0: Jajamensan, så är det. Vi har solvarvat med moln idag. Kan komma någon liten regnskur, men det ska inte vara några stora mängder. Temperatur 16-20 grader.

0: Agnes Love Songs. Vad sägs om lite sport? Det ska du få här.
1: Derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg fick avbrytas igår efter ordningsstörningar på läktaren. Andreas Holmberg är tränare i Örgryte med många tankar i huvudet.
2: Jag älskar svensk läktarkultur. Jag tycker den är underbar. Jag tycker det är fantastiskt med den stämning vi har, som vi har på svenska arenor. Jag gillar till och med när det bränns lite bengaler då. Det kan jag tycka är stämningsfullt. Men när man väljer att elda upp en flagga och tycker att man har rätt att göra det bland 17 000 andra åskådare, då har man gått för långt. Så det är inget snack om det. Det finns ingen som har rätt att ha en öppen eld på en läktare. Det är liksom... Det får du inte göra någonstans i samhället. Så att, det tycker jag är förkastligt. Men också då, att det ska ta en timme och 20 minuter att ta fram ett beslut om man kan spela vidare eller inte, det tycker jag också är förkastligt. Så att, direkt efter matchen, eller när jag fick beslutet, så det kokade i mig. Jag kan säga det. En fest som har förstörts.
1: Matchen spelas klart i eftermiddag, en match Radiosporten sänder i appen Sveriges Radio. I gårdagens andra match vann Sirius mot Djurgården och leder fortsatt Allsvenskan. I damernas handbollsfinal så vann Sävehof igår mot Skara. Elin Lindblom är målvakt i Sävehof och glädjen över att leda med 1-0 i finalserien går inte att ta miste på. Åtminstone inte i bakgrunden.
3: Skara är bra, de är bra på hemmaplan så att vi behöver slå dem borta.
4: Fan vad fint!
3: Vill vinna borta, men det är inte helt kört även om vi inte gör det. Men det var skönt att få den här starten i alla fall.
1: Avslutningsvis berättar vi att Arsenal vann mot Burnley, seger i slutomgången också, och Arsenal är mästare. Ny svensk förlust i hockey-VM igår mot Tjeckien. En dålig start låg bakom förlusten. Och Rasmus Dahlins kvittering till trots, Buffalo är utslaget ur NHL-slutspelet efter förlängningsförlust mot Montreal. Det här konstaterade Petter Johansson i Radiosportens studio.

0: I go again. Det är många som säkert är badsugna och ja, men kanske gnisslar lite tänder över att man gärna vill ta sitt dagliga morgondopp på ribban till exempel. Det kanske är hundar också som gnisslar tänder, eller jag vet inte. Hanna, har du hört något hundtandsgnissel?
1: Inget gnissel, men jag har ju pratat med en hel del hundägare här under morgonen som har varit ute längs hundstranden, inte minst på ribban. En del som inte gillar att bada hundar och därför liksom har klarat sig från det här badförbudet. Men jag har också fått höra att det finns de med hundar som älskar att bada som faktiskt undviker att ens promenera nere vid stranden för tillfället. Och så sprang jag på Amanda Cederholm och hennes hund Billy och frågade henne hur mycket hennes hund gillar att bada.
2: Han älskar det. Det är hans favoritgrej här på hundstranden. Ah. Det bästa han vet.
1: Ja, Billy är en ganska ovanlig färg på labrador, lite grå, beige, som springer runt i ett himla tempo här. Han gillar att leka med andra hundar också.
2: Ja, det gör han. Det är andra favoriten. Men en boll i vattnet är det bästa han vet.
1: Så hur gör ni nu när det är badförbud?
2: Vi försöker hålla oss en bit ifrån vattnet så han inte ser det, för att han vill ju gärna springa dit. Eller gå kopplade så han inte kan springa dit själv liksom.
1: Ja, för det måste vara ganska svårt att få en hund som väldigt gärna vill i vattnet att låta bli.
2: Mm. Alltså nu, vi är egentligen här nästan varje dag. Men nu när det har varit så här så har vi kanske varit här 3 gånger sedan det började. Så vi kan inte gå hit på grund av det.
1: Mm. Det måste vara jobbigt, tänker jag.
2: Mm. Ja, speciellt när det är en sån stor del av hans vardag att komma hit och bada och leka. Och, ja.
1: Det var det väldigt spännande med mikrofon. Nu ska du, håller du på att välta mig här, Billy. Jag ska låta dig leka vidare snart här. Men jag måste fråga, om det här badförbudet håller i sig ett tag och det blir varmare och så, vad gör ni då?
2: Jag vet inte riktigt. Vi måste ju försöka hitta något annat alternativ till att bada. För det, just när det är varmt ute också, så är det ju ett bra sätt för honom att svalka sig på. Mm. Så att vi får väl hitta något annat alternativ. Vi har ju inte bil, så vi vet inte riktigt var vi ska ta oss, men det finns säkert andra ställen här i Malmö, tänker jag.
1: En hundstad man kan ta sig till med cykel eller kanske kollektivtrafik?
2: Ja, precis. Det får bli alternativen.
1: Ja. Men vi håller tummarna för att det kommer nya provsvar senare i veckan, och kanske för att de visar att det blir okej att hoppa i vattnet igen. Så får du och Billy ha en fortsatt fin dag, Amanda.
2: Tack detsamma.

0: Thomas Stenström, leva för alltid.
1: Vad är din viktigaste fråga inför valet?
2: Det som är viktigt för mig, det är personlig frihet. Det är att vi kan vara med och påverka hur vi vill att våra barn ska lära sig, ta in utbildning. Davinci Chatelain. Och jag är 46 år och jag bor här i Här. Det är väldigt, väldigt viktigt med tanke också på hur kvaliteten i skolan har gått ner i Sverige de senaste åren. Och just nu så att mina barn har ju så här nationella prov redan nu i trean. Och det är väl egentligen inte för deras skull, utan det är för hur vi har byggt upp skolsystemet. Så där ser jag lite problematik och även för stora klasser, för mycket press, för mycket ljud, för mycket press på läraren också. Jag tänker själv, jag gillar ju sociala projekt. Så jag skulle kunna tänka mig att det skulle det en början.
1: Följ valet 2026 med oss, P4 Malmöhus.

0: Need You Now. Och artisten, det var Lady A, eller artisterna. Tyckte jag hörde både en man och en kvinnoröst där. Klockan är 9:05. Den här radiodagen, alltså det är så mycket kvar. Och se fram emot, inte minst P4 Extra. Och frågan är, vad i hela friden bjuder de på idag?
1: I P4 Extra tisdag, han är sportjournalisten som hamnat i ett nytt ljus då han övertygat både sig själv och andra om helt fel saker på Förrädarslottet. Johan Kutschukaslan är vår gäst. Vi ska spå in i framtiden och säga om vilken låt som blir årets sommarplåga och om stora lyxiga bilar som bara går i 30 km i timmen. Sen såklart de senaste nyheterna i P4 Extra tisdag med mig, Henrik Jonsson. Klockan 13:04 drar vi igång.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: tre saker som man kan ta med sig till stranden som snacks. Socker, knäckebröd och choklad. Vad vet jag? Kajsa Stina Åkerström sjunger om det. Vadan detta då? Jo, men vi pratar ju om det här var man helst badar. Är det playan du drar till eller kanske poolen? Eller Skateholm, Talluden på Öland till exempel? Ja, berätta för mig. Var badar du helst? Men nu ska du lyssna på Ekot. Klockan är 9.
1: USAs president Donald Trump säger nu att han väntar med de militära anfall mot Iran som han sagt var planerade till idag. Trump säger att USAs allierade i Mellanöstern, Qatar, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten har bett honom att ge mer tid för förhandlingar. Den ryska militären kommer att hålla en kärnvapenövning under 3 dagar med start idag. Det här uppger landets försvarsdepartement enligt Reuters. Över 64 000 militärer uppges delta. Beskedet kommer efter att Belarus igår uppgav att landet höll en gemensam övning med Ryssland. Och den här veckan står Sverige värd för sitt första stora NATO-möte då NATOs utrikesminister har träffats i Helsingborg. Sverige gick med i alliansen våren 2024, men sedan dess har NATO varit med om en rad stora händelser.
2: And just this morning, Sweden officially joined and their minister is here tonight. Can they stand up?
3: Och så lät det när USAs president Joe Biden inför kongressen välkomnade Sverige in i NATO. Att Sverige gick med har gjort alliansen starkare i norr och underlättat NATOs militära planer runt Östersjön. Det här menar Jakob Westberg, docent i krigsvetenskap på Försvarshögskolan.
4: Det här gör det väldigt mycket enklare för NATO att snabbt förstärka sin närvaro i exempelvis de baltiska staterna.
3: Enligt Jakob Westberg var NATO våren 2024 en väl samlad allians som efter Rysslands anfall mot Ukraina börjat rusta upp. Men Trump-administrationens inträde har därefter spridit stor osäkerhet. Inte minst när det gäller alliansens förmåga att avskräcka en fiende från att gå till anfall.
4: Och det här är ytterst skadligt eftersom ju NATO i huvudsak syftar till att avskräcka en angripare, att angriparen ska var säker på att alla stater solidariskt sluter upp mot en angripen medlem. Och det är ju det som ska verka krigsavhållande.
1: Reporter här, Mikael Eriksson. Bostadsmarknaden har förbättrats i många kommuner. Allt färre har underskott på bostäder, visar Boverkets siffror. Marie Sand på Boverket är ansvarig för bostadsmarknadsenkäten.
5: Vi har ju haft rätt mycket nyproduktion runt om i landet, vilket har gjort att underskottet har minskat.
6: Och för en särskild grupp har det ljusnat betydligt, studenter. Det har blivit lättare att få tag på en studentbostad på högskolorterna enligt Boverket. Stina Olén är vd på Studentbostadsföretagen som organiserar både privata och offentliga studentbostadsföretag.
7: Det har ju verkligen förändrats och det är betydligt lättare på de flesta orter idag än för ett par år sedan att få en bostad som student. Dels så har vi byggt en hel del studentbostäder, men det är också så att vi ser ett annat rörelsemönster bland studenterna efter pandemin. Det är fler som bor hemma, det är en ökad ekonomisk oro, man kanske inte tar det där steget att flytta. Vi har också rekordmånga som läser på distans. Alla de där sakerna påverkar ju faktiskt vilket tryck det blir på respektive ort efter en bostad för en student.
1: Stina Åhlén, studentbostadsföretagen, reporter Olof Winblad. Hjälporganisationer varnar nu för en allt allvarligare sanitär situation i Gaza där sjukdomar sprids på grund av brist på rent vatten efter att infrastrukturen förstörts. Patrick Griffiths är talesperson för internationella Röda Korskommittén.
8: Certainly the hygiene situation in Gaza is terrible right now and it's getting worse.
9: Hygiensituationen i Gaza är verkligen fruktansvärd just nu och den blir bara värre, säger Patrick Griffiths. Han berättar att hans kollegor på Röda Korsets fältsjukhus i Rafah i södra Gaza ser en ökning av hudsjukdomar som skabb.
8: We've seen recently an increase in basic skin diseases like scabies.
9: Även råttor ökar och enligt Griffiths hindras bekämpningsmedel från att föras in i Gaza.
8: You can't even bring in pesticides into Gaza right now.
9: I en skriftlig kommentar förnekar israeliska myndigheter att bekämpningsmedel stoppas och uppger att stora mängder mediciner och utrustning har förts in i Gaza sedan vapenvilan inleddes för 7 månader sedan, Samar Hadros, Istanbul.
1: Minst 131 människor har dött i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa, det rapporterar BBC. Dessutom rapporterar lokala myndigheter att över 500 misstänkta fall har registrerats och att smittan nu finns i ett större område än tidigare. Även i Uganda har man rapporterat om dödsfall och smittade. Världshälsoorganisationen WHO har utlyst internationellt nödläge till följd av Ebola-utbrottet. Det var Ekot för nu.
0: Ja, men Gunilla, vi är väldigt glada för att du är med oss och lotsar oss genom nyhetsläget. Det gör vi så gott vi kan här också på P4 Malmöhus. Hanna heter jag som drar i spakarna den här tisdagsmorgonen när klockan är 9:05. Styr och ställer över trafikredaktionen, du gör Maria Mattsson. Du Maria, något särskilt att hålla koll på just nu?
10: Det har varit ändå en rätt så stabil trafikmorgon här i länet utan några större problem. Givetvis morgontrafik, men den verkar ha lugnat sig en aning. Det jag kan berätta är ju att arbetet på E4 fortsätter mellan Helsingborg och Örkeljunga. Det är ju nämligen mellan Eket och Skånes Fagerhult där vägen är avstängd. Man leder trafiken via vitblå skyltning och det påverkar trafiken åt båda hållen. Ett arbete som pågår dagtid fram till klockan 17 och efter klockan 17 så öppnar man upp vägen igen och det kommer pågå även på onsdag och torsdag. Är det så att man vill tipsa trafikredaktionen så ring på 020 999 444.

0: Robbie Williams Supreme. När klockan är 9:10. Vi får senaste nytt när det gäller det franska försvaret. Eller Sverige går vidare med franska Naval Group, ska jag säga, när försvaret då ska skaffa sig de största krigsfartygen på flera årtionden, meddelar statsminister Ulf Kristersson vid en pressträff som jag förstår det som ska pågå i detta nu, Kajsa.
1: Jajamän.
0: Idag så väntas ju, alltså det här är ju, det handlar om stora pengar.
1: Otroligt mycket pengar.
0: Det är då nästa steg i Sveriges mångmiljardköp av stora krigsfartyg som presenteras då när statsministern och försvarsministern har bjudit in till en pressträff. Det är ett stort och viktigt beslut. Det här sa Ulf Kristersson i samband med måndagskvällens partiledardebatt, där han dock inte bekräftade att det nyhet som utlovas handlar om fregatter. Men det verkar då vara så, fick bara för några minuter in här, att regeringen då och FMV vill köpa försvarets nya fregatter. Franska Naval Group, det säger statsminister Ulf Kristersson. Detta får vi nog flera uppdateringar kring. Annat som vi ska uppdatera oss kring då, Kajsa?
1: Ja, det var ju en explosion i morse här. Alltså strax före 8:00, så det är ju inte länge sedan som någonting exploderade. Polisen fick flera samtal om en hög smäll i Landskrona, och när de väl var där på plats så fann man skador på ett lägenhetshus, närmare bestämt på källarfönstren i nedre kanten. Det ska inte ha varit några personer som har blivit skadade i detta. Och polisen har ju naturligtvis, de är på platsen, de håller förhör och försöka ta reda på om det är någon som vet eller har sett någonting.

0: Diana Ross och The Supremes. You keep me hanging on. Hur blir det med badandet i Malmö? Det är ju flera ställen där man avråder från bad. På torsdag kommer nya prover efter det här avloppsvattnet som man har pumpat ut. Är det okej eller inte att bada? Detta påverkar inte bara människor och djur, Hanna, utan även andra djur.
1: Ja, framförallt hundar. Jag har ju funnits här på hundstranden på Ribban under morgonen och just nu så ligger det två hundkompisar och leker för fullt på gräsmattan nedanför mig. Och jag säger morgon till först och främst Lars och Marianne.
2: Ja, hej.
3: Hej, god morgon.
1: Ni har med hunden Siska här som är en, vad sa vi, borador?
2: Ja, blandning border collie och labrador.
1: Säger också god morgon till kompisens matta här, Ingeborg, som har med sig hunden Olle som är en...
4: Han är en double doodle.
1: Och hur, har ni hundar som gillar att bada först och främst? Gillar Siska att bada, Lars?
2: Mycket. Hon är väldigt glad för att bada. Det är väl labradoren där framförallt som har både päls och... Jag tror de har någon sorts simhud mellan klorna också. Så att de är väldigt badglada och gillar det.
1: Det är inte den första badsugna labradoren jag träffar denna morgon. Hur är det med Olle Ingeborg?
4: Jo, men han tycker om att svalka sig, men han går ner ungefär till magen. Men han tycker väldigt mycket om att dricka allt vatten här är.
1: Och hur har ni tänkt då nu när det är avrådan och badförbud för både människor och hundar?
4: Jag tänkte att jag skulle hålla mig lite ifrån de här dammarna och kusten, men Olle har ju egen vilja. Så han sprang alldeles nyss ner i dammen och drack där. Och det gjorde han i förrgår också.
1: Och hur gick det med honom då?
4: Inga symptom på någonting alls.
1: Så du tänker ändå att det känns säkert att ha honom i vattnet?
4: Ja, jag tror faktiskt inte att det verkar inte som det händer så mycket. Nej.
1: Och Marianne, hur har ni tänkt med Siska?
5: Ja, alltså vi gick ner idag för jag läste att det skulle vara tjänligt vattnet. Och då så tänker jag...
2: Det är havet då i sig.
5: Ja, i havet. Men och hon älskar ju att bada, så jag tänker att vi testar idag och ser hur det funkar. Mm.
1: Men ni är inte oroliga på något sätt?
5: Nej, jag är inte så orolig för det. Vad säger du, Lasse?
2: Nej, alltså i och med att jag tänker hundar är väl ändå lite mer motståndskraftiga än människor kanske när det gäller. De stoppar ju i sig både det ena och det andra. Speciellt en labrador, den käkar ju allt som vi ska inte gå in på detaljer. Men...
1: Det var en som ville slå ett slag för att vara motståndskraftig här och skällde tillbaka lite. Men det är ändå det är skönt att höra att ni känner er lugna kring det här. Det kommer ju nya provsvar på torsdag ska vi säga, där man får lite mer koll på, ja. På hur det ser ut med nivåerna. Men om det skulle hålla i sig med badförbudet, kommer ni fortfarande att låta hundarna bada då? Börja med Ingeborg.
4: Jag kommer att vara lite mer försiktig. Det får vi se vad proverna säger. Om det är värre så blir jag väl kanske lite mer försiktig. Men eftersom han tycktes klara det ganska bra förra gången, och jag faktiskt har hört av andra hundägare att det är liksom inte så allvarligt det här. Det finns ju hundar som äter bajs och så. Så att
1: Så det finns en annan stålmage bland våra fyrbenta vänner kanske. Nu ska de få fortsätta leka här i gräset. Jättetack Lars, Marianne, Ingeborg och så hundarna Siska och Olle för att jag fick prata med er.
0: Kan ju då återupprepa det som Malmö stad har gått ut med, och de säger ju att det råder badförbud på flera stränder i Malmö efter utsläpp i kanalen. Förbudet gäller både människor och hundar. På malmöstad.se finns mera info.

0: Weeping Willows, Thrill of Danger. Ja, jag vill veta var du badar. Har du något favoritbadställe eller är det badkaret som gäller? En liten jacuzzi? Det tror inte vi har fått in. Och det var ju ultimata lyxsymbolen, åtminstone på 90-talet där jag växte upp. Hade någon jacuzzi, ja men då hade de lyckats. Nu blir det nyheter.
1: Regeringen har fattat beslut om att köpa 4 nya fregatter från Frankrike av företaget Naval Group. Beslutet presenterades på en pressträff där statsminister Ulf Kristersson, försvarsminister Pål Jonsson och ÖB Mikael Claesson deltar. De första fartygen väntas kunna levereras år 2030. Enligt Kristersson är det en av de största svenska försvarsinvesteringarna sedan 1980-talet. En explosion har inträffat vid en port till ett flerfamiljshus i Landskrona. Det finns inga uppgifter om skadade. Polisens nationella bombskydd har kallats in. Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra genom väggarna. De nya häktena har byggts i modulhus och väggarna är tunna. Åklagare Mats Ilbom säger att det här hotar rättssäkerheten eftersom de häktade inte ska kunna kommunicera med andra. Det är liksom idén med häktena. Och det var Ekots nyheter på en minut.

0: Proclaimers, I'm gonna be 500 miles. Det är en bra bit att traska. Kommer inte på i talande stund exakt hur många mil det är i svenska mil, men det är många i alla fall. Det vågar jag lova. Jag vill veta var någonstans du badar helst. Mia Hansson säger absolut Sibbarp. Ja, där ska det väl vara okej att bada nu också. Mer info om badförbud och sånt hittar du på Malmö stads hemsida. Nu nyheter!
1: Strax innan klockan 8 på tisdagsmorgonen fick polisen samtal om en hög smäll i Landskrona och på plats fann de skador på en port till ett lägenhetshus. Även en bil ska ha fått skador, men inga människor enligt de första uppgifterna. Den aktuella gatan har spärrats av och nationella bombskyddet har kallats till platsen. Polisen håller förhör med människor på plats för att få reda på om någon har sett eller hört något. Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
2: 4-årige Arsha Ardalan blev sjuk i över 10 dagar, fick över 40 graders feber upprepade gånger och åt inte på flera dygn. Hans föräldrar menar nu att han var nära att dö i vårdens händer.
3: Alltså jag grät så mycket. Han hörde oss men han var inte med oss alltså.
2: Ja, vad som till en början verkade vara en vanlig sjukdomsdag för lille Arsha skulle snabbt utvecklas till Roshin och Berus Ardalans värsta mardröm. Under en 10-dagars period upplevde föräldrarna att Arsha snabbt blev sämre. Han slutade äta, fick hög feber och åkte in med ambulans till akuten vid 2 tillfällen. Och samtidigt växte frustrationen över att Arsha upprepade gånger blev hemskickad.
4: Skulle han dö under era händer så är det ni som är skyldiga.
3: Är det sista gången som jag ser Arsha nu framför mig om vi blir hemskickad igen? Det var inte lätt, jag ville inte ens tänka på den stunden.
2: Region Skåne ställer inte upp på intervju, men i ett mejl till P5 Malmöhus skriver man att det citat låter som att kommunikationen brustit och att man beklagar att familjen upplevt att man inte fått adekvat omhändertagande och bedömning. Idag mår Arsha bättre, men måste gå på blodförtunnande och på regelbunden kontroll. Föräldrarna Roshin och Berus menar att det vände så fort en läkare på barnavdelningen började behandla honom för Kawasakis sjukdom. En allvarlig sjukdom som drabbar barn under 5 år. En sjukdom som de menar att de tog upp med vården vid flera tillfällen tidigare.
4: Jag tänkte, ja men nu är det ungen som är tillbaka. Varför skulle det ha dröjt så lång tid? Jag kände livsglädjen igen att jag kan få vara far till dem igen. Alltså.
2: Region Skåne svarar i ett mejl att Kawasaki är en sjukdom där diagnosen ofta inte kan ställas innan ett barn haft feber i flera dagar. Händelsen är anmäld till patientnämnden Skåne. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
5: Bajsutsläppet ger fortsatta konsekvenser för badsugna i Malmö. Vill du ta ett dopp i solen får du vänta.
6: Vi gör ju det här för att förhindra att människor blir sjuka och även djur då blir sjuka av det här vattnet.
5: Lars Johansson på fastighets- och gatukontoret berättar att badförbud gäller på Ribban, Scaniabadet och Sundspromenaden. Vattnet är tekniskt sett tjänligt, men med stora risker.
6: De prov som är i kanalen är det fortfarande höga värden av bakterier. Och det gör att vi är rädda att det vattnet kan med strömmar ta sig till de här badplatserna som ligger där kanalen har utlopp.
5: Kommunen tar fler prover efter läckan där de senaste resultaten kommer nu på torsdag.
6: Vi tycker ju det här är en tråkig situation givetvis och nu när vädret börjar bli finare så vi hoppas ju att det ska bli bättre prover här framåt.
5: Knut Bonde, P4, Malmöhus.
0: Du kan ta del av flera nyheter på vadå appen Sveriges Radio. Ta ner den så missar du ingenting som händer live heller för man vet aldrig när det glittrar till och plötsligt så händer något som ja, kanske hade gjort din dag lite gladare. Vi jobbar ju hårt för att du inte ska bli på sämre humör i alla fall. Man blir väl på rätt gott humör på grund av vädret idag, Hanna?
7: Ja, det blir man verkligen. Har jag pratat om att jag gillar när det är varmt och soligt? För idag är det varmt och soligt.
0: Jag har fått en känsla av att det här med de kalla temperaturerna, det är inget som går ihop med hålittnar.
7: Nej, bara inte gjord för den sortens väder. Nu tittar jag upp mot, jag ser Turning Tours och blickar också ut över hinderbana, över hundar, över folk som är ute på morgonlöpning. Fort går det där borta bakom en kulle. Nu försvann någon in där. Ja, det är härlig morgon att vara ute.
0: Mm, och det kommer att fortsätta vara fint. Kan komma någon liten enstaka regnskur, men det är inga stora skvättar, fick vi höra från Torbjörns tidigare. 16-20 grader.

0: Natasha Bedingfield. Unwritten Petter Barling. Nu med Radiosporten. Han ska prata om NHL, hockey-VM och om allsvensk fotboll.
1: Buffalo är utslaget ur NHL-slutspelet. Match 7 mot Montreal tog slut i förlängning sen Rasmus Dahlin kvitterat till 2-2 före slutet på ordinarie tid. Montreal ställs nu mot Carolina i semifinal. Om Rasmus Dahlin åker till VM eller inte är en öppen fråga, men klart är att Tre Kronor säkert hade behövt honom. Igår blev det en ny förlust för Sverige, den här gången mot Tjeckien. Matchen slutade 4-3 efter tre tjeckiska mål efter bara 13 minuters spel. Eld på läktaren, ordningsstörningar för lång tid när ett matchmöte hålls. Tankarna hos Örgryte-tränaren Andreas Holmberg är många efter gårdagens avbrutna derby mellan ÖIS och IFK Göteborg.
2: Älskar svensk läktarkultur. Jag tycker den är underbar. Jag tycker det är fantastiskt med den stämning vi har, som vi har på svenska arenor. Jag gillar till och med när det bränns lite bengaler då. Det kan jag tycka är stämningsfullt. Men när man väljer att elda upp en flagga och tycker att man har rätt att göra det bland 17 000 andra åskådare, då har man ju gått för långt. Så det är inget snack om det. Det finns ingen som har rätt att ha en öppen eld på en läktare. Det är liksom vem, det får du inte göra någonstans i samhället. Så att, det tycker jag är förkastligt. Men också då att det ska ta en timme och 20 minuter att ta fram ett beslut om man kan spela vidare eller inte, det tycker jag också är förkastligt. Så att direkt efter matchen, eller när jag fick beslutet, så det kokade i mig. Jag kan säga det. En fest som har förstörts.
1: Matchen spelas klart idag 3:00, en match du hör i appen Sveriges Radio. Och i gårdagens andra match vann Sirius över Djurgården med 3-2 och toppar tabellen efter 8 omgångar. De har fortfarande inte förlorat. Och Arsenal stormar fram mot ligatiteln i England här efter seger mot Burnley igår. Kai Havertz gjorde matchens enda mål och en omgång återstår av Premier League. Seger där och Arsenal är mästare. Radiosporten här med Petter Barling.

0: The Rolling Stones, In the Stars. Det är ny musik som du får här i P4 Malmus. Någon som är ute på nya äventyr, det är prinsessan Madeleine. Hanna, jag vet inte hur det är med dig, men alltså lite små nyfiken är man väl ändå på vad kungligheterna gör. Alltså, något ska de ju hålla på med, tänker jag.
1: Ja, men jag tycker de gör så mycket olika saker. Och nu ännu en ny grej när prinsessan Madeleine ska ge sig in i tv-världen och är med och gör en ny animerad serie för strömningstjänsten Sky Showtime.
0: Ja, det, man tänkte ju, alltså, när jag hör prinsessa Madeleine och tv och så, då tänkte jag direkt, aha, blir det reality? Men det här är ju någonting helt annat.
1: Ja, men precis. Det här beskrivs som en äventyrsserie för hela familjen. Serien heter Hidden Islands och tanken är att man ska uppmuntra barn att ja, men utforska naturen, vistas mer utomhus. Det vet man ju att kungafamiljen tycker om.
0: Ja, det förstår jag ju efter att jag följde kungens firande när han fyllde 80 år, och han pratade ju där mycket om hur mycket han vurmar för naturen och liksom vikten av att bevara den och värna om den, och det här verkar ju ha smittat av sig på Sessan, va?
1: Ja, men verkligen. Den här tv-serien gör hon tillsammans med Carini Gustafsson Teixeira. De har tidigare jobbat ihop. Det här hade jag lite missat, att de har släppt en barnbok som heter Stella och hemligheten som kom ut redan 2019.
0: Ja, det visste inte jag heller, och jag var tvungen att kolla upp det lite snabbt om ja, den här Stella och hemligheten, vad handlade det om? Och det handlade om Stella som får reda på en hemlighet. Det var det jag fick reda på. Men jag känner direkt att
1: the clue is in the title.
0: Jag vill gärna veta, ja, på Wikipedia står det att Stella då, som är 9 och flyttat till Sverige med sin pappa av sin kompis Elena, så får hon reda på en hemsk hemlighet. Oh, jag blir direkt mycket, mycket nyfiken. Så att, ja, vi får väl se om det är lite lika nervkittlande, detta nya projekt då, som prinsessan har gett sig in i.
1: Ja, även här verkar ju hemligheten vara i fokus, för det som beskrivs av historien, det är att Hidden Island ska handla om 3 barn som hamnar på en mytomspunnen ögrupp som bär på en stor hemlighet som kommer att förändra barnens liv.
0: Oh. Och
1: prinsessa Madeleine, hon säger själv då att, i ett uttalande, att hon och Carini Gustafsson Teixeira började utveckla det här projektet under covid, inspirerade av den kärlek som de delar till naturen, barn och berättelser. Det här är också den första animerade originalserien som görs för Sky Showtime.
0: Spännande, och jag undrar, alltså, Madeleine och hemligheter. Det verkar vara något där. Hon verkar gilla hemligheter. Finns det flera hemligheter att avslöja? Ja, vi får se vad.
1: Snart på en streamingtjänst där också i så fall.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Nu är han här, nu är han här som jag har väntat sen jag föddes, tänkte jag säga.
1: Oj, men sen jag, det hoppas jag verkligen.
0: Sen jag gick hit i morse i alla fall så tänkte jag, hoppas det är Jimmy som kommer att ta över. Mm. Älskar alla kollegor.
1: Hur gammal var jag när du föddes? Var jag 3-4 år kanske?
0: Nej, men nu du är väl 89?
1: 7.
0: 80, nej. Jo. Nu står du och ljuger. Jag är 90. Mm. Så du var 3 år. Så var det. Så var det på den tiden.
1: Så var det med den.
0: Du, kan du inte ta och berätta någonting om vad som kommer hända idag?
1: Nej.
0: Nej.
1: Skoja.
0: Men du, då går vi vidare här i livet. Tack så mycket för att du kom. Och ja.
1: Ja, men vi ska här strax efter klockan 10 här så får jag besök av Malmöbandet The Court som släppte ny EP här i fredags. Höra lite från den också. Så kommer vi få höra vad Malmö Stadsteater har på gång. De avslöjar repertoaren för vår reporter David Richter. Jag har säkert någon annan reporter också som är där. Men, lite Brecht vet jag att det blir. Så får vi se vad mer det blir.
0: Aha.
1: Kanske lite Ibsen. Kanske har de någon bomb som de vill släppa här idag. Så vi får se. Och sen kollar vi läget ute på Sibbarp där i Malmö. Där det är ju inte en badförbud. Men hur är det med badsuget?
0: Ja.
1: Det kan man ju undra.
0: Jag har ju sett på sociala medier att det är många som har skrivit så här. Men Sibbarp, det borde vara okej att bada där. Folk som kanske är badar vid Ribersborg annars. Som behöver scouta efter nya platser. Så att jag kan tänka mig att det kan nog finnas någon där som vill bada, eventuellt. Det får ni ta reda på. Bara på tal om teaterpjäser. En gång så gjorde jag Torsten Flink väldigt vrång och arg på mig.
1: Jaha.
0: Torsten Flink känner säkert någon av er till där ute. Han hade gjort en uppsättning av Dr. Glass och kom till Umeå, en enmansföreställning. Och när det nästan var slut, då var jag var så nödig. Jag behövde gå till damrummet. Och det gick liksom inte. Jag kunde inte hålla mig. Och då var det så här, försökte jag verkligen smyga ut liksom ur teatersalongen så försiktigt som möjligt. Men Torsten Flink, han såg mig och bara... Hej, vad gör du?
1: Han avbröt föreställningen.
0: Han avbröt. Nej, sen fortsatte han ju. Men han verkligen gjorde det tydligt att jag ser dig. Och jag ser att du lämnar. Och du kommer inte smita ut här obemärkt. Det var bara det jag tänkte på när du började prata om teater och sådär. Okej, nu går jag. Hej då.

0: Hej då för alltid med Melissa Horn, innan dess Peter Lemark. Jag försöker lära mig att älska dig. Det är Maria Ensel som har lagt musiken här under morgonen och under förmiddagen här. Hon har, som jag brukar säga ibland, fått feeling. Vi har en hel del både gamla och nya klassiker att se fram emot här under vår förmiddag tillsammans. Jag och Jimmy Larsson är med dig fram till klockan ett. Nu får vi senaste nytt. Ekot.
1: Sverige ska köpa 4 fregatter av det franska företaget Naval Group. Det meddelade bland annat statsminister Ulf Kristersson på en pressträff för en stund sedan.
2: Och de fartyg som bäst uppfyller de svenska kraven är alltså det franska alternativet. Frégate de défense et d'intervention, som det heter på franska, FDI som de själva säger. De här fregatterna tillverkas i Lorient i Bretagne och företaget heter Naval Group. Det är det beslut som regeringen nu på morgonen har fattat.
1: Och med oss nu vår reporter Hiva Abdelsad. Hiva, varför valde man denna typ av krigsfartyg?
3: Ja, man hade 3 kriterier då till varför man gjorde det. Det är snabb leverans, det fanns en färdig design av den här fregatten och att den redan är i serieproduktion då. Och det tredje är att fartygssystemet med ett integrerat och beprövat luftvärn bland annat. Och det är de huvudkriterier man haft. Sen finns det ju andra saker som klaffar väl, det fördjupar samarbetet med Frankrike och innebär en väldigt bra förmåga för marinen.
1: Ja, vad ska man använda de här fregatterna till?
3: Ja, de kommer ju ha en hel del förmågor som man idag inte har. Bland annat är det ju luftvärn av lång räckvidd i luftvärn då, så att man kan bekämpa till exempel ballistiska robotar. Och det skulle vara i klass med, eller motsvarande Patriot då, ute till havs då. Och sen finns det även förmågan för medelräckvidd i luftvärn, till exempel kryssningsrobotar, drönare. Det kommer bli ett väldigt bra tillskott till luftvärnet då på det här sättet. Och sen kommer bidra till NATOs förmåga i Norden.
1: Sades det något om kostnaden och när de första fartygen kan levereras?
3: Kostnaden är oklart, men varje fregatt kostar drygt 10 miljarder, som man får räkna på 40 plus miljarder då. Och tidigare har det pratats om intervallet 40 till 60 miljarder, någonstans däremellan tror jag att man slutnotan hamnar på, och att man inte vet eller kan säga idag beror på att man måste vänta in vad man tillför för olika vapensystem och så, vad det slutnotan landar på. Och den första fregatten av 4 ska komma till Sverige 2030 och därefter en fregatt per år då fram till 2034 när samtliga 4 har levererats. Och det kommer, sen ska de också färdigställas i Sverige i form av bestyckas med de vapen man behöver.
1: Tack Hiva Abdelsadeh.
0: Tack så mycket. Ekot är med oss här varje helslag som vanligt. Inget har förändrats där. Jimmy Larsson heter jag. P4 Malmöhus lyssnar du på. Vi är tillsammans fram till klockan 1 idag. Asaraf Selius och Maria Mattsson är med mig också. Du är så välkommen in till oss.

0: Enjoy the Silence med Depeche Mode, Knut Bonde, Landskrona vänder vi blickarna mot.
1: Det var här på morgonen strax innan klockan 8 som polisen fick samtal om en hög smäll. På plats så hittar de där skador på en port till ett lägenhetshus. Även en bil ska ha fått skador där omkring, men inga människor ska ha skadats dock. Den aktuella gatan spärrades av och nationella bombskyddet kallades till platsen, och polisen har då här under morgonen hållit förhör med människor på plats för att få se om någon har sett eller hört någonting mer som kan hjälpa deras utredning framåt.
0: Vi håller koll på det såklart. Du, prinsessa Madeleine har fått ett nytt jobb.
1: Utöver det hon har?
0: Ja, hon ska inte lämna sitt jobb som prinsessa.
1: Om det nu är ett jobb, det är ju ett
0: vilseledande rubrik här tycker jag.
1: Ja, precis.
0: Men hon är med och gör en animerad serie.
1: Mm-hmm.
0: Hidden Islands, det är underbart tycker hon. Att
1: ja.
0: Ska få barn att vistas mer utomhus och utforska naturen. På Sky Showtime dyker den upp. Det är sånt här jag tänker att man har en liten genväg till att få göra om man är prinsessa.
1: Tror du, ja. Hon kanske är jättebra på att animera. Eller hon ska nog inte animera kanske.
0: Nej, jag tror inte det.
1: Hon är inte röstskådespel heller?
0: Nej, det framgår faktiskt inte riktigt exakt vad hon har gjort.
1: Executive producing.
0: Exakt. Mm. Kanske varit med utformat
1: konceptidén.
0: Ja, mycket möjligt.
1: Kul.
0: Kanske blir det kul.
1: Antar jag.
0: Mm. En äventyrserie för hela familjen beskrivs det som.
1: Hon har haft lite andra uppdrag. Det var väl någon kräm också, va?
0: Visst, som hon blev så kritiserad för att så här, ska hon verkligen vara inne och göra det där?
1: Ja, kanske detta tas emot bättre.
0: Jag skulle gissa det.

0: Hurricane med The New Kid. Nu har jag sällskap av Malmöbandet The Court. Fyra grabbar, vi tar det i tur och ordning. Andreas Hofer, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Angelino Markenhorn.
2: Tack, tack. Hej.
0: Joel Bergensson, tjena.
3: Tjena, tjena.
0: Och längst ut på höger här, Hannes Linge.
4: Hallå.
0: Tjenare. The Court, barndomsvänner. Alltså, hur länge har ni hållit ihop, Andreas?
1: Men vi har väl hållit ihop sedan gymnasiet. Vi tre i alla fall, och sen så kom Hannes på köpet lite senare.
0: Vad härligt.
4: Ni fick mig efter ett tag.
0: Ni har släppt ny EP här i fredags. Alltså, är det enklare att hålla ihop som ett kompisgäng om man också har ett band tillsammans? Eller är det svårare?
3: Jag tror nästan det är enklare.
2: Jag tror det också, ja.
3: Det blir mycket tid som läggs tillsammans liksom. När man skriver och man repar och man är ute och spelar tillsammans. Så det här blir ju liksom den tajtaste kretsen.
2: Jävla fördelar för att tycka om varandra.
3: Ja, det är väldigt så. Det är så oss.
0: Jaha, ni har inte haft någon sån nerperiod när ni har tänkt så här, nej, ska vi göra det här verkligen?
2: Nej, den kommer nu.
3: Ja. Nej, men det har varit väldigt självklart för oss varit, från start att göra det tillsammans. Mm. Och satsa liksom fullblodigt på det.
2: Mm. Mm. Definitivt.
0: Och ni har ju släppt lite låtar här under våren och vintern. Och sen så då EPen Stitch for Grand Affairs som kom förra veckan. Alltså, hur har responsen varit, Hannes?
4: Alltså, än så länge så tycker jag att det har varit skitbra respons. Fler lyssningar än vad vi kunde trott. Glada ord om våra låtar. Mm. Också att det spelas här, skitkul.
0: Ja, precis. Och ni berättade lite här för mig, avslöjade liksom lite hur man sitter och väntar på olika saker på Spotify. Alltså typ, är vi med på den här spellistan och sådär? Mm. Och ni har ju fått vara med på några av de här spellistorna. Alltså, Angelino, berätta. Mm.
2: Nej, men vi var ju inte beredda på någon särskild stor respons när vi släppte liksom de första låtarna. Men vi har ju verkligen blivit överrösta med kärlek, tycker vi. Ja. Jag har kommit med i tre rätt så stora spellistor som vi har varit nöjda med. Och New Music Friday i alla nordiska länderna tror jag vi har kommit med, vilket har varit fantastiskt kul för oss.
0: Mm. Alltså, Joel, vad betyder det? Alltså, för mig som inte är i branschen, alltså, vad betyder det att få vara med på en sån här spellista som ju når så otroligt många? Det är bland det första man ser i sitt flöde.
3: Ja, nej, men det är ju grymt stort, och det är verkligen ingenting som vi hade tänkt oss alls. Så det har varit en stor överraskelse, och man känner att det är någon som verkligen tycker om det liksom, det vi gör, och det är bara det är liksom hur stort som helst. Mm. Så det har varit en verklig lycka för oss liksom.
4: Och att kunna nå ut till lite folk liksom på det sättet är ju ett jäkla en lyx verkligen.
2: Och lite kvitto för oss också att vi förhoppningsvis sysslar med rätt grejer.
3: Ja, absolut.
0: Men kan det vara lite frustrerande också? Alltså, Andreas, alltså, det sitter någon på ett företag som lyssnar på massa musik, och så kanske eller kanske inte så tycker de om det man gör. Och så så det måste ju handla om rätt många spelningar, alltså streamningar, strömningar.
1: Ja, alltså det blir en otrolig press. Som jag sa innan, så är vi rätt bortskämda med att hamna på de här spellistorna. Jag tror varje gång vi suttit nu, när vi släppte den andra låten, så hamnar vi på bra spellistor rätt mycket. Och sen dess har vi liksom så, det här kommer inte gå att toppa. Så man sitter där och är orolig för att det här kommer inte toppas liksom. Och man blir väldigt lätt bortfram, tror jag, i den här branschen.
0: Mm. Alltså, går du att räkna på liksom hur många spelningar det ger att ligga på en sån här spellista?
2: Det är väldigt svårt. Ja. Allting handlar om de här algoritmerna också, hur de kör och hela kör. Så man försöker... Man kan inte dra sig från och fokusera på det, men man försöker väl också att vi inte ska göra det så mycket liksom.
3: Försöker njuta så mycket som möjligt bara.
2: Ja, men precis, ja.
0: Mm. Är man inne någonting, och hur mycket är ni inne och tittar så här? Hur mycket har den här strömmats nu då?
1: Typ tre gånger om dagen.
3: Där är Andreas fin.
4: Jag tror Hofer har riskbruk på det där.
1: Nej, jag har verkligen riskbruk på det där.
0: Så du, Andreas Hofer, du sitter och uppdaterar de andra i gruppchatten så här, nu är det här.
1: Ja, men det gör jag. Absolut.
3: Från screenshot om dagen liksom. Nu är det 20 fans inne och lyssnar.
2: Nu är vi stora i Filippinerna.
0: Ja, jag hade inte kunnat hålla mig. Här är en av låtarna då på EPN med Malmöbandet The Court, barndomsvännerna, som är mina gäster idag.

0: Cool Cat med The Court som är mina gäster idag. Andreas Hofer, Angelina Markenhorn, Joel Bergensson, Bergrensson, och Hannes Linge. Vi snackade här lite om att fortsätta titta på de här underliggande siffrorna. Det snackar man om i fotboll, men det finns också på Spotify, kan meddela. En gåva och en förbannelse. De har koll på allt, det här företaget, och vad vi användare gör. Ni sa här, Angelina, du sa precis här att ni är lite färska på det här. Ni, alltså, helhjärtat. Hur många år liksom har ni stått bakom sen nu kör vi The Court? Liksom?
1: Nej, det är ju bara det senaste året, tror jag, där vi verkligen gick med liksom, för varandra. Att nu kör vi en full elitsatsning på det här. Och lägger ner all vaken tid på att det här ska fan funka. Liksom.
0: Mm. Men vad betyder det när du säger så, en full satsning?
1: Ja, men det är att man lägger liksom orimligt mycket tid på saker. Vi träffas ju nere i Repan och nere på Norra Grängesberg. Hur många dagar i veckan är det?
2: Ja, alltså det är för mycket.
3: Det är det tid man får.
1: Ja, men det blir ju det. Och så skriva låtar, repa det, se till att det låter äckligt bra live. Och allting som ska klicka liksom, för att kunna köra det live till exempel, och alla saker runt omkring, att vi ska vara så förberedda som möjligt på att ta det absolut högsta steget man kan göra.
0: Och Joel, alltså vad är den stora skillnaden mellan liksom nu och för några år sedan? Alltså vad är, jag har ju typ aldrig varit i en replokal, så jag förstår ju inte riktigt det här.
2: Nej.
0: Men liksom den här elitsatsningen, hur skulle du beskriva den, vad ni har gjort senaste året?
2: Ja, men senaste året har det verkligen varit att liksom nöta ner i lokalen, försöka hitta ett sound, skriva låtar, repa så mycket som möjligt, hitta vårt sound liksom. Och det, alltså tidigare år när man har repat, eller då har man sett sig i någons vardagsrum liksom. Och sen för ett år sedan ungefär så fick vi, eller ja, då hittade vi vår första replokal liksom. Gjorde den till vår och gjorde den jäkligt fett. Så man vill ju vara där med också.
0: Och sådana har vi, saker också.
2: Ja, precis. Så att största skillnaden alltså från något år sedan och nu är ju att vi verkligen lägger all ledig tid vi har ner i lokalen och försöker att bli så bra vi bara kan liksom.
1: Men att vi verkligen ser det som ett jobb nu.
2: Ja, absolut.
1: Det är en god känsla.
2: Ja, verkligen.
0: Men ni har andra jobb också.
2: Vi har

0: Vi har ju lite gigs inbokade som vi ska runt på och köra. Så att ja, då får vi verkligen chansen att visa upp hur vi låter live. Vilket är helt bra. Eller vad säger ni?
1: Ja, absolut, ja, herregud,
2: det. Hur skulle ni beskriva det som liveband då?
1: Ja, vad beskriver vi? Energiskt skulle jag vilja
3: säga. Ja, det är mycket energi. Det är mycket energi i låtarna liksom. Och lite av den här nostalgi-grejen också liksom, till tillbaka från typ tidigt 2000-tal kan man väl kalla det. Alltså Peter, Björn och John heter det bandet.
0: Ja, men vad?
3: Young Folks och det här liksom. Lite det som gick förlorat sen när all EDM-musik kom. Det är där vi tar vid någonstans. Så det är lite nostalgikick också tror jag när vi kör musiken, vilket också märks live.
2: Märks det på publiken?
3: Men det tycker jag.
1: Absolut.
3: Det är något speciellt som händer när vi lirar, vilket är jävligt kul.
1: Senast också när ändå folk kunde sjunga med i låtarna och lite sånt också.
3: Det var helt otroligt mycket.
2: Ja, hur känns det när folk liksom börjar sjunga med?
1: Det är för sjukt. Galet. Ja. Man fattar typ inte det först. Man blir liksom så här lite ställd i början. Och sen,
3: det är ju skumt, någonting som liksom föds nere i en liten lokal. Liksom med huvudvärk.
0: Som vi pratade om tidigare också, att just att vi har ju haft låtarna klara i våra telefoner i kanske 1,5 år, alltså i vissa fall. Och sen då att gå från att lyssna på dem själv hemma liksom alldeles för mycket till att släppa dem, det blir ju så ett sånt himla steg. Det blir som att vi blir av med våra låtar på något sätt, fast alla får ta del av dem. Och det är ju jäkligt coolt att höra det.
2: Det blir publikens musik helt plötsligt. Men också kanske lite läskigt att släppa ifrån sig det.
0: Ja, eller? Precis.
3: Det är det.
1: Absolut.
3: Det är det.
1: Absolut.
3: Definitivt. Man ger någon annan liksom möjligheten att kritisera om det så är. Det är ju en läskig känsla. Men det hör ju till också.
2: Det där är ju universalt. Alltså, som jag sa till er förut. Alltså att, när Wilmer X-frontmannen Nisse Hellberg var här förra veckan, han säger ju alltid det. Han har släppt 17 album med Wilmer X och otaliga soloalbum, men det är fortfarande skitläskigt att släppa ifrån sig musiken. Så det liksom blir aldrig enklare på något sätt.
3: Jag kan tänka mig det. Att samma nervositet ligger kvar liksom, hur länge man än har gjort det.
2: Var är nästa spelning? Vart får vi se er?
0: Nästa gig blir väl i
3: Ronneby.
0: Bokat i Ronneby. Och sen kommer vi åka iväg lite olika ställen i Sverige. Och
4: Åland.
0: Åland.
3: Åland.
2: Åland också.
0: Jajamän. Rock and roll. Eller vad det heter.
1: Rock off.
3: Rock and roll.
2: The Court, Andreas Hofer, Angelino Markenhorn, Joel Bergensson, Hannes Linge. Hälsa Åland och tack för att ni kom hit.
0: Tack.
2: Det här är The Courts Pardon Me.

Malmöbandet The Court. Hörde vi en liten Smiths-referens där också i texten Heaven Knows I'm Miserable Now. Ja, de ska till Åland och Ronneby och lite andra ställen här i sommar. Ny EP alltså ute sen i fredags, kan man inte rekommendera. Stitch for Grand Affairs. P4 Malmöhus, Jimmy Larsson lyssnar du på. Vi ska alldeles snart till Malmö Stadsteater där man presenterar repertoaren framöver. Men först, Sabrina och Dolly.

0: Please, please, please. Sabrina Carpenter med Dolly Parton. Nu får vi nyheter för klockan är 22:30.
1: 4-årige Arsha Ardalan blev sjuk i över 10 dagar, fick över 40 graders feber upprepade gånger och åt inte på flera dygn. Hans föräldrar menar nu att han var nära att dö i vårdens händer.
2: Alltså jag grät så mycket. Han hörde oss men han var inte med oss alltså.
1: Ja, vad som till en början verkade vara en vanlig sjukdomsdag för lilla Arsha skulle snabbt utvecklas till Roshin och Berus Ardalans värsta mardröm. Under en 10-dagars period upplevde föräldrarna att Arsha snabbt blev sämre. Han slutade äta, fick hög feber och åkte in med ambulans till akuten vid 2 tillfällen. Och samtidigt växte frustrationen över att Arsha upprepade gånger blev hemskickad.
3: Skulle han dö under era händer så är det ni som är skyldiga.
2: Är det sista gången som jag ser Arsha nu framför mig om vi blir hemskickad igen? Det var inte, jag vill inte ens tänka på den stunden.
1: Region Skåne ställer inte upp på intervju, men i ett mejl till PFM Malmöhus skriver man att det, citat, låter som att kommunikationen brustit och att man beklagar att familjen upplevt att man inte fått adekvat omhändertagande och bedömning. Idag mår Arsha bättre, men måste gå på blodförtunnande och på regelbunden kontroll. Föräldrarna Roshin och Berus menar att det vände så fort en läkare på barnavdelningen började behandla honom för Kawasakis sjukdom. En allvarlig sjukdom som drabbar barn under 5 år. En sjukdom som de menar att de tog upp med vården vid flera tillfällen tidigare.
3: Jag tänkte, ja men nu är det ungen som är tillbaka. Varför skulle det ha dröjt så lång tid? Jag kände livsglädjen igen att jag kan få vara far till dem igen alltså.
1: Region Skåne svarar i ett mejl att Kawasaki är en sjukdom där diagnosen ofta inte kan ställas innan ett barn haft feber i flera dagar. Händelsen är anmäld till patientnämnden Skåne. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
4: Och strax innan klockan 8 här på morgonen så fick polisen samtal om en hög smäll i Landskrona. På plats fann de skador på en port till ett lägenhetshus. Även en bil ska ha fått skador, men inga människor har kommit till skada. Polisen säger nu att nationella bombskyddet varit på plats men är nu klara med sin undersökning. Och så kallade polistekniker ska nu undersöka platsen vidare. Brottsmisstanken är i nuläget allmänfarlig ödeläggelse. Bajsutsläppet ger fortsatta konsekvenser för badsugna i Malmö. Vill du ta ett dopp i solen får du vänta.
5: Vi gör ju det här för att förhindra att människor blir sjuka och även djur då blir sjuka av det här vattnet.
4: Lars Johansson på fastighets- och gatukontoret berättar att badförbud gäller på Ribban, Scaniabadet och Sundspromenaden. Vattnet är tekniskt sett tjänligt, men med stora risker.
5: De prov som är i kanalen är det fortfarande höga värden av bakterier. Och det gör att vi är rädda att det vattnet kan med strömmar ta sig till de här badplatserna som ligger där kanalen har utlopp.
4: Kommunen tar fler prover efter läckan där de senaste resultaten kommer nu på torsdag.
5: Vi tycker ju det här är en tråkig situation givetvis och nu när vädret börjar bli finare så vi hoppas ju att det ska bli bättre prover här framåt.
4: Knut Bonde, P4, Malmöhus.
0: Ja, för det är ordentligt badväder i hela Skåne. Tur att det finns många andra badställen runt om i vårt sköna län. Det är sol som varvas med moln, 16 till 20 grader idag. Och på Sibbarp i Malmö hösar så kan jag tänka mig att det är en rätt bra stämning, va?
6: Ja, verkligen. Det springer runt ett par skolklasser här utan strumpor i vattenbrynet och letar efter krabbor och musslor. Och det kommer faktiskt också en del ner och badar här på Sibbarpstranden. Det blåser lite så att de där 16-20 graderna känns, tycker jag i alla fall, lite kallare. Särskilt om man står i skugga, då känns det typ som 14 grader kanske. Eller något sånt där. Men det bekymrar inte barnen. För barnen är det sommar idag.
0: Ja. Men det är det å andra sidan för många barn redan när temperaturen går över nollan. Det här är Michael Jackson.

0: Thriller, Michael Jackson.
1: P4 Malmöhus,
2: Sveriges Radio.
0: Och nu med en bad avrådan från bad där kanalen har sitt utlopp i Malmö, alltså på Ribersborgsstranden och neråt. Ja, då är det många som behöver flytta sina bad, Assar, dit du är.
3: Till Sibbabstranden där jag står med Ingrid Bengtsson som precis har kommit upp från vattnet. Hur härligt var det?
4: Det är så att min dag är räddad. Det är alltså efter badet så blir jag jättepigg.
3: Ja. Så att nu är du bara på väg ut i dagen helt enkelt?
4: Ja, nu är jag på väg hem. 3 kilometer har jag att promenera hem.
3: Hur många tankar på orenat avloppsvatten har gått igenom ditt huvud under den här morgonen?
4: Ja, men jag kollade i tidningen att det var helt okej att bada här. Så att då gick jag hit.
3: Ja, det råder ingen avrådan från bad på Sibbabstranden, men det gör det ju på ett par andra badplatser. Har du märkt det på något vis? Alltså att badarna beter sig annorlunda?
4: Nej, ja, jag tycker det är inte så många som kommer hit. Men igår så träffade jag ett par ribbanbadare som badade här istället för på ribban. Den här isbjörnarna, de badar ju året runt ju.
3: Just det, isbjörnarna, de brukar hålla till där på, är det T-bryggan kanske?
4: Jag vet inte, men det är väl, jag tror inte det, de bryr sig inte om bastu, så att jag vet inte om egentligen var de badar.
3: Men det är året runt badare som igår då hade tagit sig hit för att fly de här eventuella bajsbakterierna. Ja.
4: Mm.
3: Hur var ert samtal?
4: Nej, min 95-åriga väninna, jag mötte henne och så hade de kommentar om henne och det är fantastiskt att man är 95 år och så om det här. Och sen sa de, får vi fråga hur gammal du är? Ja, sa jag, okej, det kan vi göra. Så de var lite pratsamma.
3: Ja, hur gammal är du, måste jag då fråga?
4: Jag är 80.
3: Ja, och fortfarande en daglig badare då?
4: Ja, på från sen vår till oktober. Mm. När jag är hemma, eller ja.
3: Nu ligger ju vinden på rätt håll så att säga.
4: Västlig vind idag, ja.
3: Västlig vind. Kommer du liksom anpassa dina bad beroende på hur vinden ligger på nu när man vet att det fortfarande kommer ut orenat avloppsvatten i havet?
4: Ja, det har jag inte funderat på. Jag har bara kollat att det är rent här. Så.
3: Med liksom ögat så?
4: Nej, genom tidningen. Ja, ögat ser man inte då.
3: Jag pratade med en kvinna lite tidigare här som sa det att ja, men jag badar, jag tittar i vattnet och det ser rent ut sådär. Men det är väl bättre att lita på de tester som tas.
4: Rent ut ju.
3: Ja, det ser fantastiskt rent ut, det gör det verkligen. Ingrid Bengtsson, du ska få fortsätta då i din fantastiska pigga dag här nu efter ditt dopp som har löst det.
4: Har en trädgård som behöver göras vid och ja, det är alltid något att göra.
3: Lycka till och ha det gott.
4: Ha det gott, så.

0: Sabina Chanturia från Lund, Kent, Let You Go.
1: I P4 Extra tisdag, han är sportjournalisten som hamnat i ett nytt ljus då han övertygat både sig själv och andra om helt fel saker på Förrädarslottet. Johan Kutschukaslan är vår gäst. Vi ska spå in i framtiden och säga om vilken låt som blir årets sommarplåga och om stora lyxiga bilar som bara går i 30 km i timmen. Sen såklart de senaste nyheterna i P4 Extra tisdag med mig, Henrik Jonsson. Klockan 13.04 drar vi igång.
0: Ja, Henrik är med dig och när Henrik har lämnat dig, då är det ju vårt eftermiddagsgäng som tar vid här. Precis då ska man också spela klart då Göteborgs derbyt Örgryte mot IFK Göteborg, som blev uppskjutet igår. Matchen avbröts ju efter, svårt att beskriva nästan, men det brann en del och en hel del människor som misskötte sig som gjorde att säkerheten inte kunde garanteras helt enkelt på läktarna där. I Göteborg klockan 15 så är Christian Olsson med dig, så syr vi ihop den säcken så att säga. Sen är det Helsingborgs tur ikväll, superettan för herrar i fotboll. Man tar emot Varberg hemma på Olympia och sen så drar ju SM-finalen i handboll igång imorgon klockan 7, skånskt, idelskånskt, IFK Kristianstad mot HK Malmö. Vilken holmgång det kan bli. Match 1 av eventuellt 5 då, bäst av 5. Andreas Mats är på plats i morgon kväll. Lite senare under kvällen där så ska ju Sverige försöka rädda upp sitt hockey-VM också. Jag satte mig faktiskt igår när allt var sagt och gjort hemma inför andra halvan av matchen mot Tjeckien och tänkte, åh vad härligt med hockey-VM. En timme senare tyckte jag inte det var så härligt längre. Rätt bedrövlig inledning här. Nu riskerar ju Sverige faktiskt att missa kvartsfinalspelet. Man har ju ett gäng lite lättare matcher kvar här mot Slovenien då imorgon och mot Norge och sådär. Men också tuffa Slovakien. Ja, tufft för Sam Hallam i sista världsmästerskapen för hans del. Radiosporten rullar vidare. Fina dagar att vara sportintresserad så här på försommaren. Vi har ju ett VM som stundar också. Det är ju inte ens en månad kvar. Det räknas ju nu i veckor. Ja, taggad är man. Förresten, Elliot Stroud som är uttagen. Han gick ju av skadad i Mjällbys senaste match. Det verkar inte som att VM-deltagandet är i fara, hälsar Mjällby.

0: Gråt inga tårar, Lena Philipsson. Nu ska vi få kulturnytt med Ylva Nilsson. Det handlar om hur skådespelare undviker skadligt smink.
1: Dramaten i Stockholm har tagit fram en ny app som kan identifiera farliga kemikalier i kosmetiska produkter.
2: Trycker på ny ingrediensanalys och fotografera ingredienslista. Undvik om möjligt 4 problematiska ingredienser.
3: Erik Gripenholm är kommunikatör på Dramaten och förklarar hur webbapplikationen Kosmetikakollen fungerar.
2: Det är väl väldigt bra om, folk, om det går att hålla sig informerad. Sen får man göra sina egna val.
3: Och appen har utvecklats tillsammans med forskare på Stockholms universitet. Däribland Natasha Börjesson som är forskare i miljövetenskap.
4: Du ska inte behöva vara toxikolog för att kunna göra en bedömning om säker kosmetikanvändning.
3: Ingredienserna bedöms som farliga utifrån både hälso- och miljöaspekter och utgår från listor på skadliga ämnen. Att just använda sig av mer hållbara produkter var någonting som efterfrågades av Dramatens egna mask- och perukavdelning. Ann-Charlotte Reinhold är maskör och maskdesigner på Dramaten.
5: I och med att vi använder så mycket smink och vi har våra skådespelare har ju smink dagligen i ansiktet och då vill vi ju kunna välja produkter som är bra.
1: Reporter Ellen Cavallin. Brittiska Channel 4 har tagit bort alla avsnitt av reality-serien Gift vid första ögonkastet Storbritannien efter anklagelser om sexuella övergrepp. Uppgifterna framkommer i BBCs granskande program Panorama. 2 kvinnor menar att de blivit våldtagna av sina makar och en tredje kvinna menar att de blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp. Channel 4 har nu tillsatt en extern granskning. De anklagade männen nekar till anklagelserna. Och prinsessan Madeleine gör animerad tv-serie för barn. Serien Hidden Islands ska följa 3 barn som hamnar i naturen på en mystisk ö och har premiär senare i år.

Mustang Sally med The Commitments. Eurovision i år sågs av många färre svenskar än vanligt. Direktsändningen om finalen lockade ungefär 1,9 miljoner tittare i SVT förra året. 2,6 miljoner. Tungt tittartapp. Undrar vad det kan bero på. Kan det vara att vi på förhand kände att nej, vi har nog inte någon chans att vinna, eller vad det nu skulle kunna vara. Rätt dramatisk tapp, 700 000 människor färre. Mm. Dagens Media skriver det här. Felicia slutade på en 20:e plats i år.

0: Get In Girl med Meghan Trainor här i P4 Malmöhus. Jimmy Larsson heter jag som håller dig i sällskap idag. Resvägen har vi koll på med Maria Mattsson. Nassar Afzelius är med mig precis som vanligt och Knut Bonde med järnkoll på de lokala nyheterna. Veronica Mitrevska nu ger oss ekot klockan 11.
1: Sveriges köp av franska fregatter är ett viktigt genombrott för Frankrikes försvarsindustri och stärker landets position som en av världens största exportörer av militärt materiel.
2: Fregattaffären är en central del av Frankrikes vapenexport och dess strategi att kombinera industri, säkerhetspolitik och geopolitik. På ett nationellt plan innebär det att flera tusen jobb inom fransk försvarsindustri räddas många år framöver. Men det kommer även gynna europeisk försvarsindustri eftersom franska fregatter är så gott som helt tillverkade inom Frankrike och Europa och inte så beroende av USA. Men affären är också viktig för det franska försvaret. Enbart franska kärnvapenprogrammet kostar runt 6 miljarder euro om året att hålla igång. En budgetpost som president Emmanuel Macron nyligen sagt kommer att öka de närmaste åren. Och även om inte fregatterna direkt finansierar kärnvapnen så är affärer av den här storleken av avgörande betydelse. Frankrikes marinchef Nicolas Vaujour har tidigare också sagt till Ekot att betydelsen av att flera länder äger samma fartyg gör att man på sikt kan dela vissa kostnader och att det dessutom stärker det militära samarbetet mellan länderna. Cecilia Blomberg, Paris.
1: Världshälsoorganisationen WHO ska idag hålla ett krismöte med anledning av Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa, säger en talesperson till AFP. Under dagen ska även en expertpanel i WHOs regi träffas för att diskutera om det finns något vaccin som kan användas mot utbrottet. Det finns ett godkänt vaccin mot Ebola, men för en annan virusstam än den som ligger bakom det här utbrottet som är aktuellt nu. Hittills har minst 131 människor dött och lokala myndigheter rapporterar att över 500 misstänkta fall registrerats, skriver BBC. I Turkiet har 110 personer gripits av antiterrorpolis misstänkta för att ha stöttat IS. Bland misstankarna finns insamling av pengar, rekrytering och utbildning av barn i IS-ideologi. Gripandet skedde samtidigt i tre provinser i området kring Istanbul. Förra veckan greps över 300 personer i liknande räder i Turkiet. Två familjehemsföräldrar åtalas vid Eksjö tingsrätt misstänkta för bland annat olaga frihetsberövande, misshandel och barnfridsbrott. Enligt åtalet har sex barn utsatts för brott. Föräldrar ska ha låst in barn i ett rum, kastat en mjölpåse som träffat ett barn på huvudet och knuffat omkull ett av barnen. I förhör nekar paret till brott. Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
0: Tack för det, Veronica, som följer med oss här under tisdags förmiddagen. Precis som jag, Jimmy Larsson här i P4 Malmöhus. Vad härligt att du är med oss. Vi ska återgälla förtroendet genom att ge dig det senaste du behöver veta.

0: Olav Knut, i de lokala nyheterna, vad berättar vi om?
1: Men den 1 juni så införs här i Sverige ett nytt lönekrav för arbetskraftsinvandrare med lön på 33 390 kronor. Och det här har varit kritik från arbetsgivare runt om i landet kring detta, där regeringen har lovat att återkomma med en undantagslista för vilka yrkesgrupper som kan komma och slippa det här kravet. Och där har vi då pratat med Jens Lykman som är vd på Clarion Hotell och Kongress här i Malmö på Malmö Live, som är kritisk till detta om att listan inte heller har kommit. Vi kommer också höra då i inslaget som finns i Sveriges Radios app svaret från migrationsminister Johan Forssell.
0: Vi håller koll såklart, jag och Knut. Om vi vänder blicken utrikes så varnar nu Läkare utan gränser för att humanitärt bistånd, alltså som ska gå till hjälpa folk som har det tufft, kort sagt, används för militära och politiska syften i Sydsudan. Trots att det här är ett av de länder som har allra störst behov i hela världen av humanitära behov. En oroande trend, menar organisationen, som inte längre får komma in i vissa städer, delstater där strider nyligen har ägt rum. De står helt handfallna alltså. Och då kan man ju fundera på vilka typer av svenskt bistånd som hamnar i de där fel fickorna, så att säga. Utgår ifrån att man försöker utreda det här efter det här larmet. Det är inte det första vi hör från olika typer av oroshärdar runt om i världen. Jag och Knut hjälper dig hålla koll i nyhetsläget. Och så en hel del bra musik också. Maria Ensel bjuder på Plain White Tees. Tack för det, musikläggarna.

0: med Plain White Tease. Brecht och Ibsen och dockteater och musikal. Det är lite av det som kommer på Malmö Stadsteaters repertoar nästa spelår, alltså 2026-2027, som presenteras just idag. Och på plats där i teatern har vi reporter David Richter.
1: Tillsammans med teaterchefen Petra Brylander. Hösten kan man säga, eller jag ska säga så här, att när man satt upp Ibsens gengångar förra gången i Malmö, då gjorde man den som zombie-teater. När man nu gör den så kommer allt utspelas som att det redan har hänt. En återblick. Nu förhörs Helena Alving efter att sonen har dött. Varför?
2: Ja, men det är den ryska regissören Timofej Kolyabin som jag bjudit, som är i Sverige för första gången. Han bor till vardags i Berlin och han har velat göra hela pjäsen som ett förhör. Det handlar om gömda hemligheter, om skam. Så det börjar egentligen i historien redan i slut och sen så kommer folk in och blir förhörda av en AI-person.
1: När den här sattes upp från allra första början så var det ju ingen som ville spela den i Sverige, alltså när Ibsen hade sin urpremiär. Därför när jag tog upp saker som incest, dödshjälp, könssjukdomar, kan den fortfarande uppröra idag?
2: Det tror jag inte att den gör på det sättet, men däremot så handlar den om skam och familjehemligheter och det upprör ju alltid.
1: Mer på repertoaren så är ju bland annat då skärgårdsdramat Sommarkvällar på jorden. Carolina Frände ska regissera Den lysande världen, Siri Hustvedts roman. Astrid Lindgrens I skymningslandet blir årets familjeföreställning. Och så bakar ni ihop Tystnaden och Höstsonaten, ni vet, Bergmans två filmer, till en enda pjäs som kommer kallas Hotell Bergman. Och sen ska du själv regissera och då blir det Alva Myrdal blir musikal.
2: Exakt, det är historien om Alva Myrdal, hennes liv från att hon är ung till hon dör. Och det är en liksom otroligt koncentrerad musikteaterföreställning med två sångare och en pianist. Och vi gör detta i samarbete med Malmö Opera faktiskt, vilket ska bli väldigt roligt, med premiär på HIP.
1: Varför då?
2: Ja, den är fantastisk. Dels är jag intresserad av Alva Myrdal. Jag är intresserad av vår liksom, Sveriges historia och framförallt såklart den, hennes historia. Hon var liksom ung, hon ville ta studenten, hon ville forska och hon blev ju också en av Sveriges mest berömda personer.
1: Vi talar ju om den tiden när dagis uppfanns, kan man säga, när moderna svenska samhället byggdes upp. Går den att framställa som musikal?
2: Ja, men det tycker jag verkligen. Man tittar ju in liksom i hennes liv och vi får ju inte med alla reformer och allt som hände. Jag har precis läst en bok om henne på över nästan 600 sidor. Men jag tror att det blir en shortcut och att det kommer att skapa mer intresse för hur folkhemmet byggdes.
1: Ni skriver en helt ny pjäs om Bertolt Brechts tid i USA. Men det vi vet om Bertolt Brechts tid i USA, det var ju att de var ganska misslyckad. Varför gör ni det här?
2: Nej, men det är intressant att titta på liksom, att hitta en vinkel på något som vi faktiskt inte känner till. Och han, det visste han, men han är också en författare i exil från ett krig. Och vad händer då med en person? Sen blev han ju både förföljd och han gjorde ingen stor succé, men han skrev Den kaukaska kritiken.
1: Jag kan också berätta att Erik Holmström ska göra dockteater på HIP. Vad blir det?
2: Ja, men det blir fantastiskt. Det är alltså den gamla science fiction-romanen Dr. Moreaus ö, som är från mitten av 1800-talet, H.C. Wells. Nu gestaltad med dockor.
1: Nu har vi rabblat en rad massa pjäser, men en sak som man slås av här. Många pjäser, men ingen komedi.
2: Nej, precis. Det är ingen komedi rakt av. Jag hoppas att vi ska kunna göra sketcher och humor och komedi på studion, våra minsta scen. Och kanske ha en liksom, liten tryout för att se om vi hittar något som vi kan göra på HIP till nästa säsong.
1: Men varför hittar du inga komedier då?
2: Det är jättesvårt. Det skrivs inga svenska komedier. Man anser inte att det är fint nog. De gamla komedierna blir lätt daterade. Det handlar om en kar som är i ett hotellrum och har en älskarinna och så kommer frun och hälsa på. Så att det gäller ju att jobba liksom fram och tolka. Jag tycker Molière är väldigt roligt. Det kanske vi ska göra.
1: Överhuvudtaget så är det en repertoar som väl framstår som lite mer krävande än den ni har haft i år, eller?
2: Ja, alltså vi har väl varit lite modiga. Det kommer inte vara krävande produktioner, men de kanske är mer liksom snåriga att förstå vad är det här för någonting. Men jag har stor tillit till publiken, och jag tror också att det rådande världsläget har kanske inspirerat oss till att berätta om folkmord och tala om ensamhet och exil och så vidare.
1: Tack så mycket.
0: En spännande säsong som väntar på Malmö stadsteater. David Richter är på plats. Det här är Eva Dahlgren.

0: Ja, vem tänder stjärnorna? Ingvar Dahlgren undrar. Sverigedemokraterna vill ha söndagsöppet på Systemet. Röstar man på Sverigedemokraterna kommer vi att driva den frågan, säger Jimmy Åkesson till SVT. Varför? Jo, men han tycker det är rimligt att svenskar kunna köpa en, som han kallar det, pilsner eller en flaska vin även på söndagar. Monopolet, som jag i grunden tycker är väldigt bra, säger han. Ska vi ha det, och då ska man upprätthålla någon slags legitimitet i det systemet, och då är det bra om man också möter efterfrågan på ett annat sätt än vad man har gjort tidigare. Liberalerna har ju också lanserat alkoholförslag. De vill ha öppet till 8 på Systembolaget alla dagar. Även Moderaterna har förslag på söndagsöppet. Opinionen i riksdagen i alla fall lutar ju svagt ditåt. Men sen finns det ju, om jag har räknat rätt, en majoritet mot det här då. Sjukvårdsminister Elisabeth Lando, hon är från Kristdemokraterna, hon är kritisk. Hon har sagt att den här frågan ligger överhuvudtaget inte på bordet. Får väl se vad som händer efter valet då. Två av de stora partierna är för i alla fall.
1: Det här är P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

Do I love you, indeed I do, med Bruce Springsteen. Det kommer fler nyheter från vår riksdag. Jag vet inte hur trött du är på det här kvittningsbråket. Jag tycker att det är intressant i allt sin byråkratiska gråa nyans som såna här liksom formaliga diskussioner har. Tidupartierna, de berättar nu att de säger nej till att ta om omröstningen som startade hela det här kvittningskaoset i riksdagen. Det var Miljöpartiet som ville ta om den. Omröstningen i sig då, den handlade om övergångsregler för medborgarskap. Det ska ju bli skärpta regler för det, och hur ska man ha någon sorts övergång, en mjukstart så att säga. Oppositionspartierna röstade ja, Tidupartierna säger nej till förslaget om att ta om det då, så att säga, den här omröstningen. Och oppositionen menar då att det här förslaget hade aldrig gått igenom. Det hade aldrig gått igenom med en tumme upp från riksdagen om inte Sverigedemokraterna hade brutit mot kvittningsöverenskommelserna som finns mellan partierna. Det här kommer vi nog fortsätta få prata om. När kommer man komma överens om det här igen? Vi har ju en riksdagsledamot från södra Skåne, från Trelleborg exempelvis, som trots att hon är nyopererad får åka upp till varje omröstning nu för att kvittningssystemet liksom är satt ur spel. Till saken hör ju att Sverigedemokraterna länge inte var inbjudna till den här kvittningsöverenskommelsen. De var liksom inte med i det. De var inte med i beräkningen när man kvittade röster mot varandra. Så om någon var borta så skulle någon annan också vara borta, trots att de var på plats, så att säga. Man avstod omröstningen så att det skulle bli representera det svenska folket hade röstat fram, även om man var tvungen att vara borta av någon anledning från riksdagen. Så att det ligger nog någonstans i bakhuvudet på en del sverigedemokrater, skulle jag gissa, om jag nu får göra det. Men jag kan inte gissa om hur det här ska lösa sig framöver. Vi kommer behöva fortsätta prata om kvittning, skulle jag gissa. Jag ska försöka göra det så begripligt som möjligt här framöver, inte helt enkelt alltid. Det här är Sara Klang, ljuvliga Sara Klang.

0: I'll find my way home. Alldeles snart en modern klassiker här. Vilken fin låt det är, med Sara Klang här i P4 Malmöhus. Jimmy Larsson heter jag som gör det i sällskap. Nu får vi senaste nytt, för klockan är 11:30.
1: Skåne är sämst i landet på ekologiskt jordbruk, åtminstone om man ser till hur mycket mark som brukas ekologiskt. Det visar organisationen Kravs ekorankning av jordbruksmark. Rankningen har använt statistik från Jordbruksverket från 2025, och till jordbruksmark räknas både åkermark och betesmark, inklusive mark som är under omställning. I Skåne användes ungefär 6% av marken till ekologiskt jordbruk, vilket kan jämföras med Sverigesnittet på omkring 16%. I topp av rankningen hamnade Jämtland med nästan 30%. Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
2: Regeringen har lovat att presentera vilka yrken som ska undantas det höjda lönekravet för arbetskraftsinvandrare som införs den 1 juni. Men knappt 2 veckor återstår och inget beslut har tagits. Ovissheten är stor för arbetsgivare och anställda.
3: Jag hoppas och jag tror att regeringen först och främst tar sitt förnuft i fånga. Det känns ju lite som att man lever i ett parallellt universum här, där man inte riktigt vet hur det ser ut ute på arbetsmarknaden.
2: Jens Lyckman är vd på Clarion Hotel och Kongress Malmö Live. Han är kritisk till vad han menar är regeringens senfärdighet, som går ut av ett 15-tal av hans anställda som inte vet om de ska få lov att stanna kvar i landet. Undantas de inte från det nya kravet på 33 390 kronor i månadslön, så kan de inte längre arbeta kvar.
3: Nej, men det här är ju människor som levt och verkat i Sverige under väldigt många år, skulle jag säga. Upp till 10-15 år som påverkas. Så det är klart att när en vardag rycks ifrån en, och ja, i princip det livet som man har liksom byggt upp här inte längre kanske kommer finnas. Så det är klart att det är ju ingen som mår bra av det.
2: I en skriftlig kommentar till P4 Malmöhus skriver migrationsminister Johan Forssell att, citat, regeringen arbetar intensivt med att ta fram en lista på yrken som kan undantas från det nya lönekravet som träder kraft i sommar. Vi kommer att presentera listan i närtid, slut citat. Migrationsministern lyfter också att man tagit beslut om en övergångsregel som innebär att den som idag har ett arbetstillstånd med dagens regler kan söka förlängning fram till den 1 december enligt samma regler, och alltså inte omfattas av det nya lönekravet. Fredrik Rubin, P4 Malmöhus.
4: Bajsutsläppet ger fortsatta konsekvenser för badsugna i Malmö. Vill du ta ett dopp i solen får du vänta.
5: Vi gör ju det här för att förhindra att människor blir sjuka och även djur då blir sjuka av det här vattnet.
4: Lars Johansson på fastighets- och gatukontoret berättar att badförbud gäller på Ribban, Scaniabadet och Sundspromenaden. Vattnet är tekniskt sett tjänligt, men med stora risker.
5: De prov som är i kanalen är det fortfarande höga värden av bakterier. Och det gör att vi är rädda att det vattnet kan med strömmar ta sig till de här badplatserna som ligger där kanalen har utlopp.
4: Kommunen tar fler prover efter läckan, där de senaste resultaten kommer nu på torsdag.
5: Vi tycker ju det här är en tråkig situation givetvis, och nu när vädret börjar bli finare, så vi hoppas ju att det ska bli bättre prover här framåt.
4: Knut Bonde, P4 Malmöhus.
0: Och idag så varvas sol med moln. Någon liten regnskur har vi haft i östra Skåne, men i övrigt ser det inte ut att falla någon regn idag. 16-20 grader framåt dagen här, så kommer vinden från sydväst. Och det där efterlängtade regnet får vi fortsätta att trängta efter. Jimmy Larsson, P4 Malmöhus här, som är med dig hela tisdags förmiddagen. Härligt att du är med oss. Allt det senaste får du in hos oss, och en hel del både ny och gammal härlig musik. Som nu.

Wonderwall med Oasis. Jag har hört några gånger, du. Jag är säkerligen en minoritet, men jag har fortfarande inte hört den vinnande låten från helgens Eurovision. Det här är första gången för mig.

0: Ja. Ja, efter prick då en genomlyssning. Inte så svårt att förstå varför Bulgarien tog hem sin första Eurovision-seger. Jag misstänker att det här kommer att dunkas bra på förskolegårdar bland annat här framöver. Vi ska återvända till Sibbarp i Malmö utom räckhåll för avloppsvattnet. Man avrådde ju från bad liksom längre norrut, nordöst längs Ribbesborgs stranden efter avloppsutsläppet här tidigare under våren. Och där är det inte bara folk som fiskar här. Eller badar.
1: Nej, det precis, det är både folk som badar och fiskar och barnen springer i vattenbrynet och letar efter krabbor och musslor. Det är skolklasser som är här ute idag och på olika sätt förhåller sig till vattnet. Sammy, du har precis packat ihop din fiskeutrustning. Har du fått någon fisk idag?
2: Ja, jag har fått en gädda.
1: En horngädda?
2: En horngädda, exakt. Ja. Jag bara släppte tillbaka det för att jag tar inget hem.
1: Det finns ju bakterier i vattnet, inte så mycket just här så att man avråder från bad. Men tänker du på det när du fiskar?
2: Jag tänker inte på det för att jag äter inte fisken, så jag bara lämnar tillbaka det. Så ja, det var det. Det är bara som sportfisk. Jag brukar göra, bara fiska, ha lite roligt, lite långt. Tänker inte på någonting under man fiskar, du vet, man fiskar bort för lärt sig massa sånt. Så efter det, ja, det var det. Ja.
1: Har du fiskat i kanalen någonting?
2: Nej, det hade jag inte.
1: Nej. För det är ju finns ett stort fiske runt kanalen och det är ju intressant hur man förhåller sig till det nu när fiskarna simmar runt i vatten som där det finns bakterier i. Men du berättade det att det finns en skylt en bit ner här där det också avråder från bad.
2: Det är en bit där mellan bakom det där huset så mellan frödet där. Det står ett skylt. Det står att markerat på rad. Det står att det där området är bakterier, det finns bakterier i det, det är inte bra för simmans. Det är allt som är markerat med rat så är det inte simplats.
1: Men du fiskar vidare trots allt alltså. Men varför fiskar du?
2: Bara för att ha roligt, vad som är svårt. Yep.
1: Har du tagit årets första doppen?
2: Nej, det har jag inte.
1: Men då kan du veta det att det är fritt fram att bada här. Men längre upp här mot Västra hamnen ska man helst inte bada just nu eftersom att det är alltså bakterier i vattnet efter den här avloppsläckan. Har du hört om det tidigare?
2: Nej, det har jag inte hört. När hände det? Eller när hänt som är läckat av Roslob?
1: Alltså den här avloppsläckan började tidigt förra veckan om jag inte minns helt fel. Och sen så har man då arbetat med detta för att reparera avloppsröret. Men nu är själva läckan stoppad. Man leder inte ut mer orenat avloppsvatten i kanalen längre. Men det som redan finns i kanalen, det måste nu drivas ut. Och då görs det i havet. Så det är det vi nu väntar på, de positiva provresultaten. När kanalen är någorlunda ren igen. Men du får fortsätta packa ihop fiskeutrustningen här och så får du en fin dag.
2: Tack samma.
0: Asraf Selius här vid Sibbarp i Malmö. 3 maj började läckan, ska vi säga, så har vi det klart för oss. Tack så mycket, Maria på trafiken.
3: P4 dokumentär.
4: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
5: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
4: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
5: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
4: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 dokumentär.
6: P4 Malmöhus.
7: Sveriges Radio.

0: Just give me a reason, Pink. Night grass. Vi har gått och väntat på nya besked om Danmarks drottning Margrethe som genomgick en hjärtoperation förra veckan, Knut, och nu får vi det.
1: Ja, hon har skrivits ut från Rigshospitalet, hur man nu säger det på danska. Från sjukhuset i Köpenhamn och återvänder till Fredensborgs slott nu där hon bor. Danska kungahuset skriver i ett pressmeddelande att drottning Margrethe också vill tacka de många vänliga tankar och hälsningar som skickats till hennes majestät. Hon genomgick en så kallad ballongutvidgning. Ett begrepp jag är inte familjär med, av hjärtats kranspulsåder, alltså den här hjärtoperation hon gjorde i förra veckan. Men i vart fall utskriven och då på ett sätt bättre mående.
0: Skönt att höra. Du, samlade du på såna här klisteralbum när du var liten under fotbollsmästerskapen?
1: Det jag inte gjorde egentligen inte det, för att mitt intresse för sporten kom senare i livet. Jag vet ju att andra som höll på med det och med hockey och sånt här annat och delade kort mellan varandra, och man ville behålla de bästa för sig själv. Men jag gjorde det inte själv, tyvärr. Jag tycker det liksom finns en enorm charm i det, liksom i...
0: Det gör det.
1: I barnsbenen. Mm.
0: I år så är det svårare än någonsin att få ihop ett fullt album. Anledningen är att herrarnas fotbolls-VM har utvidgats till 48 lag. Det betyder att för att få ihop ett fullt sånt här album, ja, då behöver man prick... Får du nästan hålla i dig?
1: Ja.
0: 980 stycken klistermärken.
1: Ja... Oh. Det är ganska många. Det är för alla spelare.
0: Alla spelare. Och så finns det ett gäng liksom samlar lite så här specialkort, kan man säga, specialklistermärken som kommer att distribueras bland annat via några av sponsorerna. Oj. Till mästerskapet, så att det är liksom otroligt mycket.
1: Och i mediespråk kan man då säga drygt 1000.
0: Drygt 1000 kan man absolut säga. De som gör de här albumen har då utökat antalet klistermärken i ett vanligt paket från 5 till 7. Det kan man ju tycka är rätt generöst. Men med tanke på att de kostar ungefär, om man tittar på europeiska priser, 1,5 euro att köpa styck. Och att du ju får dubbletter.
1: Ja, visst.
0: Det är ju inte bara det att du köper si och så många paket och sen så har du alla bilder, utan det är ju massa dubbletter hela tiden. Om du inte skulle få några dubbletter, då skulle du behöva köpa 140 stycken sådana här paket. Det kommer du inte få.
1: Nej.
0: Så att... En uträkning som nyhetsbyrån Reuters har gjort är att samlare behöver köpa mer än 1000 stycken såna här paket med klistermärken för att göra klart albumet.
1: Det är inte lätt att vara en collectionist, eller vad det heter,
0: det är
1: nu för tiden.
0: Det är då alltså en bra bit över 15 000 kronor.
1: Ja.
0: Sen det är det ju liksom så, du var inne på det. Man byter ju bilder med varandra. Så det är nyckeln. Att du hittar andra som också gör det här, så du kan byta till dig dina bilder. Och
1: där är ju skärmen också.
0: Det är skärmen, absolut.
1: Du har, vad finns det för någon? Curaçaos lagkapten.
0: Ja, vad heter han?
1: Nej, jag har inte den.
0: Du har inte den? Nej, det är svagt. Svagt.
1: Jag måste plugga på alla de här 1000 namnena.
0: Ja, jag var lite sugen faktiskt. För att min son är ju i den här åldern att han skulle tycka att det här var kul. Men sen så fick jag då se att det krävs liksom mot 1000 bilder för att vara, liksom, göra klart det. Man måste ju klart inte göra klart det. Men även om man gör det halvvägs, så är det ju vi räknar i tusentals kronor.
1: När man klistrar in dem då, lägger man dem liksom lag för lag och sen så position för position, så att säga så här, det blir hål i luckor där man inte har, och då måste man ju fylla
0: i. Ja, exakt. Det är visuellt jobbigt att det är tomt liksom på Curaçaos tredje målis.
1: Exakt. Som heter...
0: Nej, jag vet inte. Ingen aning. Jag vet att de är på väg att ta tillbaka Dick Advocaat som förbundskapten, nederländaren, som ju lämnade uppdraget för att någon av hans familjemedlemmar var svårt sjuk. Men nu verkar det sjukdomstillståndet har stabiliserats något. Så att han är på väg tillbaka då för Curaçao. Ett av de länderna jag ser allra mest fram emot.
1: Jag tänkte säga att det är väl de man ser mest fram emot.
0: Ja, alltså det är nästan så att jag kan känna att det är roligare om Curaçao går långt än om Sverige går långt.
1: For the game.
0: Ja, och för att det är tydligen... det här visste jag inte, men det upplyste Radiosportens Andreas Mats med om. Att Evert Taube har ju sjungit om Curaçao.
1: Jaha,
0: vi ser om vi kan dropta fram den här någonstans. Så länge. Musik från Jönköping.

Loveful med The Cardigans. Vi kommer med en akut rättelse. Absolut inte Evert Taube som skrev Måste vägen till Curaçao gunga så. Den skrevs av Povel Ramel. Självupplevt. Han hade hängt med ett rederis motorskepp över Atlanten. Och tyckte det var gungigt. Lite för gungigt för den gode Povel.

0: Cyrils remix. Jimmy Larsson här. Härligt att du är med oss. Så här mitt på dagen. Vi går med raska steg in i lunchtimmen här nu och vi gör det tillsammans med Ekot. Vi får senaste nytt, klockan är 12.
1: Här är Ekot klockan 12 i P4 som idag domineras av Sveriges köp av fregatter. För tidigare idag meddelade regeringen att man köper 4 nya militärfartyg av Frankrike. Med oss nu har vi Ekots reporter Hiva Abdelsad som var på plats på en av försvarets korvetter i centrala Stockholm där presskonferensen hölls. Hiva, vad är det här för affär?
2: Ja, det är en megaaffär får man väl lov att säga i 10 miljarders klassen. Så mellan 40 och 60 miljarder kommer det här kosta. Och tanken att Sverige nu inleder förhandlingar om att införskaffa 4 fregatter från Frankrike då, som är 120 meter långa, nästan dubbelt så långa som våra nuvarande så kallade Visby-klassen korvetter. Och kräver dubbelt så många i besättningen för att kunna hantera då. Och de här kan ju röra sig i öppet hav som våra nuvarande korvetter inte kan. Och kommer då ha väldigt bra förmågor för luftvärn. Man kan bland annat skjuta ner flygplan, långdistans, långräckviddiga robotar. Det vill säga ballistiska robotar då, och förmågan att också kunna jaga ubåtar både genom egna sonarer och genom att man har en helikopterplatta för just ubåtsjaktshelikopter kan man väl säga.
1: Och varför föll valet just på Frankrike?
2: Ja, det fanns flera kriterier, men vi kan lyssna på försvarsminister Pål Jonsson om vad som var främsta kriteriet.
3: Snabbhet och leveranssäkerhet är väldigt centrala parametrar i detta allvarliga säkerhetspolitiska omvärldsläge. Och att då gå på en beprövad och befintlig plattform är helt centralt i detta.
2: Ja, man hade 3 kriterier då och snabbheten var den allra främsta som man hade satt upp. Och sen var det viktigt att det var en liksom färdig produkt i termer av färdigt koncept som var det andra kriteriet då. Och de här franska är ju redan färdig designade i produktion, så att leveranssäkerheten som man pratar om här får man tack vare det. Och sen är det ju ett fartyg med ett system som är integrerat och beprövat luftvärn. Det går att lita på, man vet vad man får helt enkelt. Sen kommer det ju vara en del svenska vapensystem i de här fregatterna då, bland annat till exempel då torpeder från Saab och sjömålsrobot RBS-15 och liknande.
1: Säger Hiva Abdelsad, reporter. Och vi ska stanna kvar vid fregatterna, för med oss nu har vi Mikael Eriksson, reporter med fokus på försvar och säkerhet. Vad är det som gör att Sverige genomför en stor affär med fregatter just nu?
4: Ja, men större fartyg har varit på gång under ganska många år, men jag skulle säga att NATO-medlemskapet och det oroliga omvärldsläget, det är de 2 tyngsta skälen till att det här händer nu.
1: Och vad skickar den här affären för signaler?
4: Ja, att Sverige då köper av Frankrike innebär definitivt ett närmande till Frankrike. En sån här affär innebär ju att det kommer att bli ett långvarigt samarbete med Frankrike och den franska marinen. Och det kan väl också ses som ännu ett kvitto på att europeiska länder numera gärna köper av andra europeiska länder. Det finns ju många experter som pekar på att USA de senaste åren har blivit en mer osäker handelspartner när det gäller då försvarsmateriel.
1: Och det här är en stor uppgradering av vårt marina försvar. Och är försvarssatsningarna gjorda nu, eller vad blir nästa steg?
4: Jag skulle säga att den nästa stora grejen inom marinen, det kommer att bli på drönarområdet. Och då kommer det att handla om drönare under ytan, det kommer att handla om drönare på ytan och drönare i luften. Där vet jag att marinchefen tidigare har varit ute och sagt att det här är någonting som kommer att göras parallellt med att man skaffar de här jättestora fartygen, att man också kommer att satsa på små och i många fall säkert väldigt effektiva drönare.
1: Säger Mikael Eriksson, reporter med fokus på försvar och säkerhet. Utrikes nu. WHO ska idag hålla ett krismöte med anledning av Ebola-brottet i Kongo-Kinshasa. Det säger en talesperson till AFP. Under dagen ska även en expertpanel i WHOs regi träffas för att diskutera om det finns något vaccin som kan användas mot utbrottet. Det finns idag ett godkänt vaccin mot Ebola, men för en annan virusstam än den som ligger bakom det aktuella utbrottet. Hittills har minst 131 människor dött och lokala myndigheter rapporterar att över 500 misstänkta fall registrerats, skriver BBC. Och så till Australien där man skärper kontrollen över kinesiskt ägande i gruvsektorn. Det handlar om sällsynta jordartsmetaller som används i allt från elbilar till försvarsteknik.
5: Australien har beordrat investerare med koppling till Kina att sälja sina innehav i ett gruvbolag som försöker utmana Kinas dominans på sällsynta jordartsmetaller. Det gäller bolaget Northern Minerals som utvecklar en av världens få alternativa källor till metallen dysprosium, en nyckelkomponent i högpresterande magneter som används i elbilar och avancerad elektronik. Enligt den australiska regeringen handlar beslutet om att skydda nationella säkerhetsintressen och förhindra att Kina-kopplade investerare får för stort inflytande över strategiska mineralresurser. Bakgrunden är en hårdare geopolitisk kamp om tillgången till kritiska mineraler. Kina dominerar idag nästan hela den globala produktionen av dysprosium, vilket gör alternativa källor strategiskt viktiga för västländer. Australien har de senaste åren stärkt sin linje i frågan om utländskt ägande i gruvsektorn, men samarbetar samtidigt nära USA för att bygga upp alternativa leveranskedjor för kritiska råvaror. Axel Kronholm, Bangkok.
1: Troels Lund Poulsen, partiledaren för det borgerliga partiet Venstre som nu leder regeringsförhandlingar i Danmark, vill skapa en borgerlig minoritetsregering bestående av Venstre, Liberal Alliance och det konservative. Det säger han på en presskonferens idag. Om en sådan regering har stöd av tillräckligt många partier i Folketinget är dock oklart. Regeringsförhandlingarna efter folketingsvalet för snart 2 månader sedan har redan slagit dansrekord i utdragenhet. Efter 36 år på Volvo-fabriken i Olofström i Blekinge tog Lars Hjalmarsson sitt liv. Enligt hans fru var det beskedet om en omplacering på fabriken som han mådde allt sämre. Volvo anmälde inte dödsfallet till Arbetsmiljöverket och hustrun Ann Hjalmarsson får heller inte ta del av den interna utredning som Volvo gjorde efter Lars död.
6: Det kanske inte står någonting där i, men det är ju bara ytterligare ett bevis på att det har någonting med arbetsplatsen att göra.
7: I över ett år har Ann Hjalmarsson försökt få klarhet i varför Lars tog sitt liv. När hon begärde ut all dokumentation, bland annat den interna utredningen, fick hon besked om att företaget inte lämnar ut någon information alls. Enligt Ann började problemen på Volvo sommaren 2024.
6: Lars fick inte vara med i rotationsschemat som man ska. Han fick ta de tunga jobben i flera veckor. När han en dag ser schemat så brast det för honom. Han kallar arbetsledaren för Slina.
7: Företagshälsan kallar Lars till ett möte i december. Runt samma tid fick Lars också besked om att han ska omplaceras till en avdelning som kallas källaren.
6: Det han visste om källaren var ryktet att det är där man sätter människor man inte vill ha.
7: Efter nyår avslutar Lars sitt liv. Volvo i Olofström väljer att inte anmäla Lars Hjalmarssons dödsfall till Arbetsmiljöverket, vilket kan bryta mot lagen, enligt arbetsrättsjuristen Tommy Iseskog.
8: Min bedömning är att man skulle ha anmält detta.
7: Volvo vill inte ställa upp på intervju, men skriver att de har stor respekt för anhörigas behov av svar i en mycket svår situation. Men att de inte kommenterar omständigheterna kring en enskild medarbetares bortgång. Och att de följt rutiner och gällande regelverk när det gäller anmälan till berörd myndighet.
1: Och Ann Hjalmarsson medverkar inte i ljudet med sin riktiga röst. Reporter Paula Blank, P4 Blekinge. Sveriges geologiska undersökning, SGU, utökar risken för vattenbrist i södra Sverige. Utöver Skåne, Blekinge och Gotland så omfattas nu även Kalmar och Jönköping av låga grundvattennivåer. Och det betyder att det är risk för vattenbrist i sommar. Anledningen är att det har varit ovanligt lite nederbörd under vintern och våren. Det var Ekot klockan 12 som producerades av Alexander Ceylon Lund i studion Veronica Mitrevska. Mer om Sveriges köp av franska fregatter i appen Sveriges Radio.
0: Och här i P4 Malmöhus är det jag, Emil Larsson, som håller hov. Välkommen in till mig. Inte så mycket snack om fregatter här, men väl om Malmös senaste matsatsning. Häng med oss. Och i vanlig ordning har vi stenkoll på resvägen. Och med vi så menar jag dig, Maria Mattsson.
9: Ja, då ska du få veta att tyvärr så inträffade en olycka precis på väg 113 mellan Eslöv och Gårdstånga. Det var en lastbil och en personbil som stötte samman. Men tydligen så är det så pass att de kunde flytta sig till sidan och räddningstjänsten ska bara dit och kolla till. Så det kan ha viss påverkan på 113 från Eslöv mot Gårdstånga, men det ska inte vara något större problem. 104 i Flyinge, ja, där har det börjat ett arbete idag. Det påverkar trafiken åt båda riktningar, så där kan man räkna med att det blir lite trångt på platsen. Och just det, sen håller jag ju på att glömma att berätta om bilen på E6an. Mellan Landskrona Södra och Lundåkra nummer 24 riktning mot Malmö ska det stå en bil, påverkar trafiken söderut.
0: Har vi full koll på det? 020 999 444 är numret in till Maria om det är något annat vi borde ha koll på.

life. It's my life med Bon Jovi. Ja, det är en rökare i ordets rätta bemärkelse. Fler sådana har vi på lut här faktiskt, innan du och jag skiljs åt. Nu är Terence Trent D'Arby.

Sign Your Name, Terence Trent D'Arby. Skulle du vara villig att vänta i över 42 år på rätt lägenhet? Ja, det har en man i Stockholm gjort. Han hade en kötid i den bostadskön där uppe på 42,3 år innan han tidigare i våras skrev kontrakt på en, här får man nästan hålla i sig, på en våning på Östermalm, alltså mitt i Stockholm, på 165 kvadratmeter. Hyran på den, då blir man lite intressant. Vad kostar en hyresrätt på 165 kvadratmeter mitt på Östermalm? Ja, 19 000 kronor. 19 000, det är ju såklart mycket pengar, men för den lägenheten är det nästan inga pengar alls. Idag får man betala lika mycket för att bo i en nyproducerad hyresrätt på 4 rum i Bandhagen eller Rinkeby ungefär. Det är tidningen Mitt i som skriver det här och kommer med jämförelsen Bandhagen-Rinkeby en bra bit ut på tunnelbanelinjerna. Ofta är det äldre fastigheter i innerstan med lägre hyra som gör att de väljer att använda en väldigt lång kötid. Ja, för att sen har man ju förbrukat den här kötiden. Man kan väl tänka sig att den här mannen är rätt nöjd med det. Det finns faktiskt en rad andra adresser som har krävt en kötid på minst 40 år. Då handlar det alla om adresser mitt inne i Stockholm, bland annat vid Mosebacketorg på Södermalm. Alltså, ja. 42,3 år. Han har ju såklart bott någon annanstans under den här tiden, men gud vad, det måste vara ljuvt att den här väntan kan översättas i den typen av bostad.

0: I och i den här fina sommardagen så har Azra Afzelius nu tagit sig från badet i Sibbarp i Malmö till vart då, Azra?
1: Jag är i Varvstaden just nu där man håller på att bygga upp en food court plats med en massa olika matställen. Om man bygger in i det sista, imorgon ska man öppna upp. Kommer ni hinna detta, Rodrigo López?
2: Inga problem. Inga problem alls. Det ser ju inte ut så nu. Men tanken är ju inte heller att allting ska vara klart när vi öppnar. Det är det som är så fint med det här konceptet. Att det här är någonting som ska växa lite organiskt och över tid. Så att vi skulle kunna öppna nu om 5 minuter. Det är inga problem. Så det känns lugnt i det avseendet.
1: Du har en väldigt lugn utstrålning och liksom stadig röst. Men du har jobbat otroligt intensivt senaste tiden.
2: Ja, det har varit mycket sömlösa nätter och matlösa dagar. Men jag har väl liksom en liten lugn aura just nu, men det händer mycket inuti. Men det här är ju någonting som jag har jobbat med i 2,5 år rätt, liksom på heltid nästan. Och i över 10 år mentalt. Mm. Så att jag är ju liksom förberedd, kan man säga. Sen är man aldrig förberedd för eventualiteter som händer hela tiden, varje dag, varje minut känns det som. Men jag känner mig, alltså när jag ser på det nu, så är de tunga grejerna är på plats. Så det känns fantastiskt.
1: Och det skruvas och spikas. Det hängs upp en skylt här bakom oss. Och det är någon som håller på att såga ihop någon liten... man monterar olika grejer som kommer att användas här i parken helt enkelt. Och det ligger redan nu en doft av mat här. Det luktar ju fantastiskt gott. Vad är det som ni kommer att erbjuda Malmöborna?
2: Vi kommer erbjuda en variation av lite etablerade koncept, men även helt nya och framförallt nya mataktörer som har detta som sin första, liksom, sitt första testställe.
1: 10 ställen är det. Skulle du bara snabbt kunna gå igenom vad det är för typ av mat?
2: Vi har, nu ska vi se här så jag inte missar något, men vi har... japansk streetfood, vi har sydamerikansk grill, vi har en Köpenhamnstryck som har galett och crepe, vi har argentinsk kaffe, te och argentinska mackor, malaysiskt, vi har kiosko som kör friterade skaldjur, indiskt, veganskt, vi har glass. Och sen har vi 2 truckar som är på besök. Alltså vi kommer ha 2 platser för foodtruck som byter varje vecka.
1: Med utsikt över kanalen. Och man kan också sitta i möbler som är till salu. För ni har liksom krokat arm med en second hand-aktör. Som gör att man kommer kunna handla lite, göra lite loppisfynd också. Men du, hur ska ni göra för att kunna konkurrera med... Eller ni kommer ju konkurrera med saluhallen. Hur ser du på det?
2: Jag ser det... Jag försöker... Jag ser det som något annat, som ett samarbete kan man säga. Nej, men det går jättebra för saluhallen. Det är jättemycket folk. Vi kommer dra givetvis en del från dem i början. Men vi kommer också dra nya människor hit till området som också kommer upptäcka saluhallen. Så att jag tror att ju fler ställen som öppnar i området, det här stället har ju vuxit enormt mycket senaste året. Så jag tror det är egentligen bara positivt för alla. Så att jag ser inte det som en konkurrenssituation i den negativa bemärkelsen. Det är snarare än att vi hjälps åt.
1: Och imorgon är det invigning. Vad kommer hända då?
2: Imorgon klockan 16.00 så väntar vi en anstormning av människor, hoppas jag, i mina drömmar. Nej, men 16.00 är det imorgon. Då kommer vi ha alla matstånd öppna. Vi kommer ha DJ som spelar. Klockan 18.00 har vi Batteria Malmö som kör ett set. Samtidigt som vi har en eldshow från det här stora DJ-båset här. Och sen kommer vi helt enkelt se till så att vi har styr på allting första dagen.
1: Och du kommer vara på plats, Rodrigo López, som driver det här projektet med hur många timmar sömn tror du?
2: Ja, det har inte blivit många timmar senaste månaden. Men det är okej, alltså, när man har ett sånt här fantastiskt projekt framför sig så funkar det. Det är inga problem. Jag sover sen i sommar någon gång. Det är lugnt.
1: Lycka till imorgon.
2: Tack så jättemycket.
0: Jag sover senare i sommar. Ja, så kan man ha det. P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
0: Och där är jag, Jimmy Larsson, som är med dig.

0: Jag vill bjuda på ett lyssningstips.
1: Det finns en broderad kudde inne på drottningens arbetsrum. Där står det, "It ain't easy being a queen."
2: En gång, Titti, så har faktiskt drottning Silvia öppnat upp för att kanske faktiskt göra någonting annat.
3: Kanske ska ta en sabbatsår.
4: Eftersom jag är republikan måste jag desto mindre lika. Det är ganska lätt att påstå det om man har en hel stab.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow.
5: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
0: Och där hittar du en hel massa annat också. I vanlig ordning vill jag slå ett slag för allt utbud som finns där. För barnen, vikingasagor exempelvis, med de mest dramatiska, mest spännande berättelserna om Midgårdsormen och hur Thor fick sin hammare och annat från den nordiska mytologin. Och så bovar och brott om de mest spektakulära skurkarna och brotten genom världens historia. Sveriges Radio-appen. Nu får du nyheter här i P4 Malmöhus.
6: Regeringen har lovat att presentera vilka yrken som ska undantas det höjda lönekravet för arbetskraftsinvandrare som införs den 1 juni. Men knappt 2 veckor återstår och inget beslut har tagits. Ovissheten är stor för arbetsgivare och anställda.
7: Jag hoppas och jag tror att regeringen först och främst tar sitt förnuft i fånga. Det känns ju lite som att man lever i ett parallellt universum här där man inte riktigt vet hur det ser ut ute på arbetsmarknaden.
6: Jens Lyckman är vd på Clarion Hotel och Kongress Malmö Live. Han är kritisk till vad han menar är regeringens senfärdighet som går ut av ett 15-tal av hans anställda som inte vet om de ska få lov att stanna kvar i landet. Undantas de inte från det nya kravet på 33 390 kronor i månadslön så kan de inte längre arbeta kvar.
7: Nej, men det här är ju människor som levt och verkat i Sverige under väldigt många år skulle jag säga. Upp till 10-15 år som påverkas. Så det är klart att när en vardag rycks ifrån en och i princip det livet som man har liksom byggt upp här inte längre kanske kommer att finnas. Så det är klart att det är ju ingen som mår bra av det.
6: I en skriftlig kommentar till P4 Malmöhus skriver migrationsminister Johan Forssell att, citat, regeringen arbetar intensivt med att ta fram en lista på yrken som kan undantas från det nya lönekravet som träder kraft i sommar. Vi kommer att presentera listan i närtid, slut, citat. Migrationsministern lyfter också att man tagit beslut om en övergångsregel som innebär att den som idag har ett arbetstillstånd med dagens regler kan söka förlängning fram till den 1 december enligt samma regler och alltså inte omfattas av det nya lönekravet. Fredrik Rubin, P4 Malmöhus.
8: Skåne är sämst i landet på ekologiskt jordbruk, åtminstone om man ser till hur mycket mark som brukas ekologiskt. Det visar organisationen Kravs ekorankning av jordbruksmark. Rankningen har använt statistik från Jordbruksverket från 2025 och till jordbruksmark räknas både åkermark och betesmark, inklusive mark som är under omställning. I Skåne användes ungefär 6% av marken till ekologiskt jordbruk, vilket kan jämföras med Sverigesnittet på omkring 16%. I topp av rankningen hamnade Jämtland med nästan 30%. Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
9: Det råder badförbud på flera badplatser i Malmö, men det stoppar inte hundarna Olle och Siska, eller deras ägare.
10: Jag tänkte att jag skulle hålla mig lite ifrån de här dammarna och kusten, men Olle har ju egen vilja. Han sprang alldeles nyss ner i dammen och drack där.
9: Ingeborg Edholm besökte hundstranden på Ribban tillsammans med Double Duden Olle. Badförbudet gäller trots att vattnet tekniskt sett är tjänligt, för det finns en överhängande risk att bajsvattnet i Malmös kanaler kan ha runnit ut vid badvattnet. Nya provresultat från badvattnet kommer på torsdag. Men Lars Olsson med labradoren Siska är inte heller orolig.
11: Hundar är väl ändå lite mer motståndskraftiga än människor kanske. De stoppar ju i sig både det ena och det andra.
12: Om det skulle hålla i sig med badförbudet, kommer ni fortfarande att låta hundarna bada då?
10: Om det är värre så blir jag väl kanske lite mer försiktig. Men eftersom han tycktes klara det ganska bra förra gången och jag faktiskt har hört av andra hundägare att det är liksom inte så allvarligt det här. Det finns ju hundar som äter bajs och så.
9: Hanna Littner, Knut Bonde, P4 Malmöhus.
0: Moln och sol varvas om vartannat idag. Någon regn har jag inte i sikte. Däremot temperaturer upp mot 20 grader. Ska man nog ha lite flyt tror jag, för jag ser ingenstans där vi är i närheten till det. Det ska vara inåt Skåne då. Vinden omkring sydväst. Och där är jag, Jimmy, som håller dig i sällskap under den här tisdagsförmiddagen. En hel del bra musik kvar i vår lista. Hoppas du har det precis lika härligt som jag har det när jag får vara med dig. Vi återgäldar ju alltid ditt förtroende. Det är vår ambition.

0: Eva Jomatate.
1: That makes me selfish. I guess that's what I am.
0: Med Selfish. Igår fick jag vara ute med dig i solen, Assar, men idag har du fått vara själv. Hoppas att du har njutit åt mig också.
2: Nej, jag har saknat dig.
0: Härligt. Det var absurt igår att se dig samtidigt som jag pratade med dig, men det här känns mycket, mycket bättre på något sätt. Varken badare eller fiskare ute vid Sibbarp är så brydda över det här utsläppet, avloppsutsläppet. Nej. Det kan man ju förstå, det finns ju ingen avrådan där ute.
2: Nej, precis. Ingen anledning egentligen att skippa det där härliga badet som nog är särskilt uppfriskande idag. För ställer man sig sen på bryggan efter doppet så kommer man känna den här brisen och att man liksom blir lite nedkyld sådär.
0: Ja, det är ju toppen. Och det är också, man hörde ju beklagandet i rösten här. Vi hörde ju tidigare ansvariga som jobbar med att ta prover på vattnet för att se, alltså, man vill ju så fort som möjligt att badvattnet i hela Malmö ska vara okej att bada i, och nu när det är så fint väder så känns det säkert extra tungt att fortsätta säga, ja, men vi avråder från bad. Det kan man förstå.
2: Jag är en av dem som verkligen nu står och stampar och vill hoppa ner i havet, men känner att det finns någon slags mental spärr. Jag kommer nog inte bada i Malmö liksom närmast veckan. Jag vill ha lite mer positiva besked först.
0: Ja, du har ju stått och filmat och tagit bilder på allt som har kommit ut där också och vidarebefordrat till oss andra. Tack för det, Assar. Men då ska jag snart släppa dig då, så att du får åka ut någonstans där du kan bada.
2: Ja, mycket bra.
0: Mycket bra. Ska du göra det då?
2: Ja, men jag behöver ju ta mig en bit då, så att vi får väl se lite var jag ska styra skutan i så fall. Kanske upp mot Landskrona, Glumslöv eller Ålabodarna där omkring.
0: Om vi inte har något annat att avhandla här, så säger jag tack för den här förmiddagen.
2: Du, tack så mycket. Eller ska du inte, ska inte du berätta om vad som hände igår?
0: Jag trodde du hade glömt det.
2: Jag kan faktiskt inte riktigt släppa dig utan att lyssnarna får höra hur lite skåning du är.
0: Nej, vad jobbigt det här är.
2: Om päronmoset. Berätta för lyssnarna om päronmoset som Bjuvsbon skulle laga igår.
0: Jag träffade en mycket trevlig man igår i Bjuv som berättade att hans fru var golfare borta på Söderåsens golfbana och att han skulle då laga mat till henne tills hon kom hem till lunchen. Och då sa han, det får väl bli falukorv och päronmos. Och då tänkte jag, gud, sofistikerat. Och lite underligt att para någon sorts enkelkorv från butiken med ett päronmos. Men det kanske är en grej, äppelmos är ju en grej. Så tänkte jag. Men det visade sig ju sen då, Assar, att päron var inte det han syftade på.
2: Nej, det var det inte.
0: Nej, och det blev ju klart då sen när vi träffade två av politikerna som rattar hela Bjuv, som lite så med rätta drog ner byxorna på mig. Det visade ju sig att han hade inte alls sagt päron, han hade sagt päramos.
2: Ja, och det var alltså en ganska lång stund då alla förstod att du hade hört fel och att det var päramos och att päramos betyder potatismos. För det var ju någon av politikerna som sa så här, nej men han måste ju ha sagt päramos. Och så sa du typ så här, ja, jag visste inte att päronmos var en grej, alltså att man åt päronmos.
0: Åh, det kryper i kroppen på mig.
2: Och då har jag för mig att jag sa, men päror, Jimmy, det har du hört, päror?
0: Nej.
2: Nej, ingen aning.
0: Ja, alltså jag har ju bott och jobbat i Skåne på olika ställen i över 15 år. Och det är mycket möjligt att jag har hört det här utan att registrera det förut. Men jag var helt övertygad om att han sa päron. För varför skulle någon säga päror eller pära om potatis? Som om man säger det med slang där jag kommer ifrån, från Småland. Då säger man potäter. Det är det man säger.
2: Men potäter, då har man inte ens skippat en enda stavelse. Det finns inte ens en vits med att säga potäter. Men päror, då har man ju ändå kortat ner ordet. Och man har snabbat upp processen av att prata. Ja. Jättebra ord.
0: Ja. Jag har försökt ta reda på här alltså, om det här är enbart en skånsk grej, och det verkar ju inte så, utan lite längre norrut i landet, alltså både Västmanland och Värmland har jag hört folk säga, men det här säger vi päror. Och sen så är det som att det är ett glapp då i liksom mellersta Götaland eller södra Götaland ner till Skåne där man då säger päror igen. Men ja, nu har jag lärt mig en läxa. En hård vunnen läxa.
2: Nej, jag kommer aldrig glömma det här. Och du ska få påminnas om det.
0: Vad roligt. Tack alltså. Tack så mycket. Är det någon där ute som har lite bättre koll på den ungefärliga liksom, geografiska indelningen på vart potäter slutar och päror börjar, får man gärna höra av sig. Kan man smsa på 040 739 10 eller ska man mejla p4malmohuset@sverigesradio.se eller höra av sig på sociala medier så att jag får lite bättre koll på det här, så att jag är mer förberedd nästa gång någon förklarar att de ska laga päramos.

Aldrig ensam igen, det senaste vi har fått från Molly Hammar. Jimmy Larsson här. Tack för att du har hängt med oss hit och framåt genom radiodagen här. Där vi väntar oss P4 Extra här om en stund med Henrik Jonsson. Och så rullar vi vidare här framåt eftermiddagen tillsammans med Ebba Granat och Company.

0: Sverigefinska konstnären Sanna Laakso har bokdebuterat med boken Jag börjar sakta förlora min sisu. Boken är en hyllning till farföräldrarna som invandrade till Sverige när Sannas pappa var barn. Sanna Laakso dokumenterade under flera år sina möten med farföräldrarna på sociala medier. När Sannas farfar eller Uki sedan dog blev videorna en minnesbok i dagboksformat.
1: Innest inne visste man väl kanske att min farmor och farfar inte kommer leva hela livet. Det är ju lite som Juice Leskinen sjunger att det är elämaste selvia hängisse. Man klarar sig inte levande ur livet med finsk rakhet.
0: Boken innehåller också samhällskritik med exempel på hur Sanna Laaksos farmor bemöttes när hon fick en stroke och bara pratade finska. Och hur Sanna själv bemöttes i skolan i småländska Emmaboda.
1: När jag gick i skolan, i grundskolan, så tog man bort mig från svenska lektionen och satte mig med andra som hade invandrat till Sverige som inte kunde svenska. Jag bröt på finska och lite småländska när jag var barn. Så jag hade väldigt svårt att uttala R i Småland. Men jag hamnade med de invandrarbarnen som kom förra veckan till Emmaboda. Och de fick jag ha svenska med. Och jag är född på Kalmar BB.
0: Sa bokdebutanten Sanna Laakso. I Finland fattade man i Åbo stad ett historiskt beslut att bygga ny spårvägslinje i stan. Spårvagnar rullade i Åbo fram till 1972, men nu ska de tillbaka i ett byggprojekt som är det dyraste i stadens historia. Cirka 5 miljarder kronor ska det kosta och redan 2033 ska de första vagnarna rulla. Beslutet i stadsfullmäktige fattades med liten marginal, där de rödgröna partierna mest röstade för och de borgerliga partierna mot. En av de som bröt partilinjen och röstade för var statsminister Petteri Orpo, som tillhör Samlingspartiet och är ledamot i Åbo stadsfullmäktige. Och på tal om spårvagnar. Visste du att det är skådespelaren Alma Pöysti som gör hållplatsutropen på kollektivtrafiken i Helsingfors? På spårvagnarna görs utropen på två språk, finska och svenska. Både i Helsingfors och Tammerfors finns fungerande spårvägsnät. I Helsingfors finns 12 spårvagnslinjer och spårvagnen går sammanlagt nästan 100 kilometer. Helsingfors byggde till och med ut spårvagnsnätet med en ny tvärlinje bara för några år sedan, den så kallade spårjåkaren. Men Göteborg har fortfarande Nordens största spårvägsnät med 173 kilometer spår. Det här var Sveriges Radio Finskas nyheter och jag heter Nicki Bergman.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
4: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
5: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
6: Radiosporten dokumentär om Zidans skallning finns i appen Sveriges Radio.
4: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
7: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
3: Zinedine Zidane visas ut!
8: Strax P4 Extra där vi tar upp att svenska försvaret köper de största och dyraste krigsfartygen på årtionden. Sommartider, hej hej, vi ska gissa och säga vilken låt som blir åt sommarplåga. Och det blir fotboll och Förrädarna, tv-programmet som dragit med sig konflikterna ut i verkligheten. Johan Kücükaslan är dagens gäst. P4 Extra med mig, Henrik Jonsson, drar igång klockan 13.04.
9: Här är Ekot. En drönare har skjutits ner i Estland av baltiska stridsflyg, säger landets försvarsminister. Drönaren tros vara ukrainsk, egentligen avsedd för ryska mål. Händelsen ska utredas av estniska flygvapnet och säkerhetspolisen. I förmiddags meddelades det att Sverige köper 4 militärfartyg, så kallade fregatter, av Frankrike. Enligt statsminister Ulf Kristersson innebär köpet en tredubbling av den svenska luftvärnsförmågan. Exakt vad affären kommer kosta är oklart, men bedömningar har pekat på minst 10 miljoner kronor per fregatt, skriver TT. Det första fartyget ska levereras år 2030. SGU varnar för ovanligt låga grundvattennivåer i södra Sverige i sommar. Och utöver Skåne, Blekinge och Gotland så finns det nu risk för vattenbrist i även Kalmar och Jönköping. Kalle Järne är grundvattenexpert på Sveriges geologiska undersökning.
10: Det är ju så att vi i södra Sverige har haft mindre nederbörd än normalt faktiskt i 2 år nu. Och nivåerna brukar ju sjunka framåt sommaren. Och nu ser vi att de börjar närma sig de nivåerna även i Kalmar och Jönköpings län.
11: Men är det här ett onormalt tillstånd att vi befinner oss här nu i början av maj, att det ser ut så här?
10: Ja, och då är det framförallt Skåne som sticker ut. Och där är det mycket som pekar på att vi senare i sommar kommer få nivåer som vi inte har uppmätt tidigare. Och vi ser ju att i vissa väderscenarier så kan vi närma oss de lägsta nivåerna vi har haft sedan 1961 faktiskt.
9: Sa Kalle Järne, grundvattenexpert på Sveriges geologiska undersökning. Reporter Victoria Scott. Och jag heter Henrik Sell.
12: Om 2 timmar återupptas det avbrutna Göteborgsderbyt i herrarnas fotbollsallsvenska. Men IFK riktar hård kritik mot polisen att bryta matchen. Nu svarar polisen.
13: Det är arrangören som har fattat ett beslut om att avbryta den här matchen. Det är inte polismyndigheten. Men det som var, det var att antal som vi bedömer då allvarliga ordningsstörningar. Det har bland annat förevarit liksom en eld i läktarmiljö vid ett flertal tillfällen. Och det har också förevarit en extremt allvarlig incident där polismän som ska ingripa för att hjälpa till vid ett sjukdomsfall blir hindrade och borttvingade från läktarmiljön. Någonting som är helt oacceptabelt.
12: Biträdande operativpolis Magnus Åberg till P4 Göteborg. Och IFK Göteborg skriver på sin hemsida att matchen borde ha spelats färdigt. Att klubben kommer, citat, driva dessa frågor gentemot vår ligaorganisation och polismyndigheten för att skapa en tydlighet och helst en samsyn vid genomförandet av elitfotbollsmatcher framåt. Matchen kommer att spelas färdigt utan publik med start klockan 15 i eftermiddag. Det är IFK-ledning mot Örgryte med 2-1 i matchminut 40. Och Radiosporten sänder direkt i appen Sveriges Radio där det också finns mycket mer om detta derby. Där också den polis som igår skadade sig nu har lämnat sjukhuset. Mer fotboll, för nu kommer ett första besked om svenska VM-spelaren Elliot Straud. Ett mindre besvär i låret. Vår bedömning är i nuläget att besväret inte ska påverka hans möjligheter till VM-spel, säger Mjällbys fysioterapeut Filip Lundgård. Det skulle betyda allt, det säger expert Johan Garpenlöv om vad i Stanley Cup-slutspelet utslagna backstjärnan Rasmus Dahlin skulle betyda för Tre Kronor som redan förlorat 2 matcher i hockey-VM. Hör honom i appen Sveriges Radio. Hälsa nu, Linnen Sen.
8: Välkommen till P4 Extra. Det är tisdag, jag heter Henrik Jonsson och vi har bland annat följande framför oss. Idag blev det klart att svenska försvaret köper de största och dyraste krigsfartygen på årtionden och de kostar miljarder. Dunka med gul och blå, botten Anna, dansa, pausa. Snart pizza nästa sommarplåga fast, vi ska se om vilken det blir. Och det blir lek och spel, fotboll och förrädare. TV-programmet som dragit med sig konflikten ut i verkligheten. Johan Kücükaslan är dagens gäst. P4 Extra från Malmö att redo dra igång. Det är bara att be Bruno Mars att räkna in i sin dänga. I just might.

0: Idag blev det klart. Svenska försvaret köper de största och dyraste krigsfartygen på årtionden. Det är fyra fregatter av typen FDI som bland annat utrustade med luftvärnsrobotar. Ekots reporter Margareta Svensson som bevakat den här affären. Hur stor är den? Vad handlar det om här?
1: Ja, det är 10 miljarder drygt för per fartyg och det ska vara fyra stycken, så minst 40 miljarder. Och det är ett av de största inköpen som FMV och Försvarsmakten har gjort, alltså det är för en enskild i en enskild affär. Så att det är mycket pengar, det kan ju bli mer än 40 miljarder också.
0: Statsminister Ulf Kristersson beskrev det här som en av de största svenska försvarsinvesteringarna sedan Gripen introducerades på 80-talet. Varför görs den här investeringen just nu?
1: Ja, jag pratade faktiskt nyligen med en person som sa att man började planera den här affären redan 2021, så det var långt före NATO-medlemskapet. Men nu är det ju NATO-medlemskapet som gör det här nödvändigt. Sverige satsar på marinen som en av sina förmågor i NATO och då är det liksom marinen och sjöfarten man ska satsa på. Man hoppas ju bland annat att Karlskrona ska bli ett marint nav i Östersjön. Man behöver fregatterna för att kunna avfyra långräckviddiga vapen bland annat.
0: Kan du beskriva de fyra fregatterna i övrigt som försvaret nu ska köpa?
1: Ja, de är ju väldigt stora. 122 meter är de franska fregatterna. Så att långa fartyg, och en del menar att de till och med är för stora för Östersjön. Men de behövs då för de här långräckviddiga vapnen. Det finns robotsystem, radarsystem, möjlighet till ubåtsjakt och det finns helikopterplatta ombord. Och luftförsvaret betonas ju i det här sammanhanget, och då talar vi både om bemannade och obemannade farkoster, det vill säga drönare.
0: Franska fregatterna, varför köper vi de här från Frankrike?
1: För att det är bråttom. Det första fartyget ska levereras 2030 och Frankrike anses vara leveranssäkert. Det var ju många som var i Göteborg i början av året kunde se en fransk fregatt ligga där vid hamnen. Och i och med att man redan har visat upp hur den ser ut, så att säga, så finns det ju också ett fartyg att öva på. Och den andra orsaken är inte minst viktig, för att man önskar ett tätare samarbete mellan den franska och svenska försvarsindustrin, som ju är betydande i båda länderna. Och man har ju redan handlat vapen av varandra, och Frankrike är väldigt intresserad av det som brukar kallas för strategisk autonomi. Alltså att man räknar med att Europa ska klara av att bygga den här typen av farkoster och fartyg själva, utan allt för mycket inblandning från andra länder, som till exempel USA.
0: Var vårt bestånd innan det här? Har vi inte redan krigsfartyg så vi klarar oss? Är någon som har sagt något om det?
1: Ja, alltså Visby-korvetterna, de finns ju idag. De är ju mindre, 70 meter långa ungefär, och finns i Östersjön. Men de här behöver ju inte bara för Östersjön, utan eftersom Sverige är med i NATO, en internationell organisation, så handlar det ju också om att vi ska kunna använda de här fartygen i Nordatlanten till exempel, och på platser långt ifrån Sverige. Så att de här kommer att användas under NATO-flagg förstås.
0: Du pratade om att prislappen är någonstans vid 10 miljarder per fregatt, fyra stycken, 40 miljarder. Det är en gigantisk affär. Kräver Sverige något i utbyte från Frankrike för den här stora investeringen?
1: Alltså inför det här beslutet så har ju Frankrike krävt garantier. Det brukar kallas för motköp. Så att Frankrike har köpt svenska vapen och Sverige har köpt franska vapen. Till exempel köpte Frankrike Saabs pansarvärnsrobot Enlo och Global Eye, det här spaningsplanet. Och Sverige har köpt franska pansarvärnssystemet Acheron. Så att det har ju också varit någonting som har visat oss riktningen på det här köpet, att det skulle bli Frankrike. Men Sverige kräver i gengäld då att svenska företag ska medverka med vapen på det här fartyget. Så att både Saab och Bofors är inblandade, och då handlar det om sjömålsrobotar och radarsystem till exempel.
0: Det här säger alltså Ekots reporter Margareta Svensson.

Då gäller riksväg 11 i höjd med Staffanstorp i riktning mot Dalby. Här är en stillastående skåpbil på enfilig sträcka. Den har dessutom fått punktering på vänster sida. Riksväg 11 alltså i höjd med Staffanstorp strax före avfarten mot 108. Om man kommer från Malmö och kör mot Dalby, stillastående skåpbil på enfilig sträcka. Mycket trångt att passera.

0: Hello cowboy, Maya Francis. Och vi ska sticka emellan med lite information från Radiosporten. Det ska handla om Zinedine Zidanes skalle i VM-finalen.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
1: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!

0: Bryan Adams, everything I do it for you. Nu, hör och häpna, en positiv nyhet om bostäder för studenter. Bostadsmarknaden har förbättrats i många kommuner och de stora vinnarna är studenterna. Det visar en ny enkät från Boverket. Antalet kommuner som bedömer att bostadsmarknaden är i balans för studenter har fördubblats jämfört med i fjol. Enligt studentbostadsföretagen är en av orsakerna att fler studenter bor kvar hemma. Imre Esa, du pluggar sista året ekonomi och har bott hemma under hela studietiden. Varför har du valt att göra det?
1: Jo, men det är ju för att det är det billigaste alternativet helt enkelt. Jag valde skola efter vart jag bor. Och så fick det bli så.
0: Hur är det då? Fördelar, nackdelar?
1: Ja, det är ju jätteskönt egentligen. Man sparar pengar, man kan jobba lite på sidan. Det är bättre förutsättningar för framtiden. Och så finns det ju också kollektivt hela vägen dit. Nackdel skulle jag säga att det tar ganska lång tid.
0: Med vad då?
1: Att pendla, att åka dit. Ta cirka 1,5 timme och sen tillbaka.
0: Vad är det du pendlar mellan?
1: Södertälje till Eskilstuna.
0: Mm. Och är det att mamma lägger sig i och sådär när man är vuxen student?
1: Ja, det är ju så. Man bor under föräldrarnas tak. Då är det under deras regler också. Man känner inte att man har fått det vuxna liksom än.
0: Nej, jag ville bara känna för det också, att det fanns där. Känner du andra? Har du kompisar som har gjort samma val som du? Valt att bo hemma?
1: Ja, de flesta som jag pluggar med faktiskt, de bor hemma. Jag har en som flyttade. Hon flyttade tillbaka efter ett år på grund av kostnaderna faktiskt.
0: Men om du hade fått välja helt fritt, bara i fantasin, hade du då helst velat bo själv?
1: Jag hade nog velat testa den erfarenheten. Det blir ett helt nytt sätt att leva, tror jag. Mm. Lite eget ansvar och man får testa på.
0: Och vad är din bild av bostadsmarknaden för dig och andra studenter?
1: I våran bild skulle jag nog säga att det är ganska dyrt. Man måste nog lånesätta sig och ta det på sig. Det är nog inte så många som kan flytta utan att ta lån just nu, som pluggar.
0: Häng kvar och lyssna på det här. För en stund sedan pratade jag med Stina Åhlén, vd på Studentbostadsföretagen. Och så här säger hon om hur vanligt det är att studenter, som du Imra, väljer att bo kvar hemma.
2: Mm. Det vi ser är att det har blivit vanligare med tiden här. Man kan se ett skifte från pandemin och framåt. Där man kanske bor hemma lite längre och har lite andra rörelsemönster när det gäller studierna helt enkelt.
0: Och hur påverkar det bostadsmarknaden?
2: Men vi ser ju ett lite lättat tryck på studentbostadsmarknaden. Men vi ska också komma ihåg att det här är en del av den övriga bostadsmarknaden. Bara ett par procent av den övriga hyresmarknaden. Och som ju också är tillgänglig för studenter i stor mån. Så blir det lättare att få vanlig hyresbostad, så påverkar det ju också liksom trycket på studentbostäder, kan man säga.
0: Mm. Och vad är de stora orsakerna till att läget ser ljusare ut?
2: Ja, men det är dels att vi har haft ganska hög nyproduktionstakt över en tid. Som det har tillförts fler bostäder till studenter helt enkelt. Men det är också så att efter pandemin så är det fler som väljer att bo hemma. Mer eller mindre frivilligt kan man säga. Det är också den ekonomiska oron som är nu. Men vi ser också generationsstudier lite grann att den här generationen som är ung nu och bor hemma trivs faktiskt bättre med att bo hemma och vill det i större utsträckning än kanske min egen generation 80-talister. Så det är andra normer också kring boendet som vi ser florerar så att säga. Men den ekonomiska oron tror jag inte man ska underskatta. Lite att man sitter stilla i båten kanske och väntar med att ta det där klivet ut och skaffa sin egen bostad och flytta någonstans och så. Frågan var den långsiktiga trenden kommer vara. Mm.
0: Och i de klassiska studentstäderna har det ju varit en evighetsfråga. Lund, Stockholm, Uppsala, Göteborg. Var ska studenterna bo?

0: så har man ganska goda möjligheter att få en bostad även i till exempel Göteborg där jag själv sitter, även nu på våren.
1: Och de studenter som oroar sig att stå utan bostad, vad vill du säga till dem?
0: Nej, men att verkligen ta reda på hur det ser ut. Och för oron är kvar lite grann på samma nivåer som tidigare. Alltså bilden av att det är väldigt tufft att få en bostad som student hänger liksom lite kvar. Och den stämmer inte alltid. Så försök titta på möjligheterna som finns. Sök upp vilka aktörer som finns på den orten du pluggar, ska tänk dig att plugga. Fråga studentkåren, kanske de har ofta ett bra överblick. Och ställ dig alla köer som finns tillgängliga. Man ska komma ihåg att det ofta är en kö per för bostadsaktör. Liksom. Och ställ dig så tidigt du bara kan.
1: Så då kan vi säga till alla studenter som oroar sig, det ser bättre ut än vad du tror. Det är bara till att sätta igång.
0: Ja, och jag kan säga också, det finns faktiskt en hel del aktörer som nu när det har varit lite kanske svårare att få bostäderna uthyrda under våren erbjuder teckna tidigt möjligheter. Så man kan till och med teckna kanske en bostad i april och med option att liksom, om man kommer in. Det finns sådana lösningar på vissa orter också, så att spana tidigt.
1: Så lät alltså när jag pratade med Stina Åhlén, vd på Studentbostadsföretagen. Jag hörde du, Imra, det ser ljust ut. Tack så dra, E-tuna.
2: Ja, det hörde jag faktiskt. Det får jag faktiskt kika på.
1: Ja, vad tror du om dina chanser? När flyttar du?
2: Ja, nu har jag ju pluggat klart. Så det kanske blir om jag har ett år till.
1: Ja, och du har sparat lite pengar dessutom.
2: Det har jag faktiskt. Det har varit skönt att bo hemma också.
1: Ja, nej, det får vi inte ta bort. Men nu är det dina egna regler.
2: Ja, så får det bli.
1: Så får det bli. Tack så mycket, Imra Esa, för att du var med i P4 Extra.
2: Tack själva.

Sara Larsson, Midnight Sun, en låt som är med i kvalet och vilken låt som blir årets sommarplåga som vi ska prata om senare. Vi ska också prata om fotbollen, att Örgryte IFK

0: Göteborg-matchen igår fick avbrytas på grund av att man började elda på IFK Göteborgs läktare. Nu har idrottsminister Jakob Forssmed uttalat sig och säger att regeringen ser allvarligt på händelserna under läktaren. Johan Kücükaslan, reporter på fotbollsreporter på SVT, är vår gäst. Han kommer hit så fort ni har fått ta del av era lokala nyheter.
1: Och dina får du från P4 Malmöhus.
2: Regeringen har lovat att presentera vilka yrken som ska undantas det höjda lönekravet för arbetskraftsinvandrare som införs den 1 juni. Men knappt 2 veckor återstår och inget beslut har tagits. Ovissheten är stor för arbetsgivare och anställda.
3: Jag hoppas och jag tror att regeringen först och främst tar sitt förnuft i fånga. Det känns ju lite som att man lever i ett parallellt universum här där man inte riktigt vet hur det ser ut ute på arbetsmarknaden.
2: Jens Lyckman är vd på Clarion Hotel och kongressman med Live. Han är kritisk till vad han menar är regeringens senfärdighet som går ut av ett 15-tal av hans anställda som inte vet om de ska få lov att stanna kvar i landet. Undantas de inte från det nya kravet på 33 390 kronor i månadslön så kan de inte längre arbeta kvar.
3: Nej, men det här är ju människor som levt och verkat i Sverige under väldigt många år.
2: I en skriftlig kommentar till P4 Malmöhus skriver migrationsminister Johan Forssell att citat, regeringen arbetar intensivt med att ta fram en lista på yrken som kan undantas från det nya lönekravet som träder kraft i sommar. Vi kommer att presentera listan i närtid. Slut citat. Migrationsministern lyfter också att man tagit beslut om en övergångsregel som innebär att den som idag har ett arbetstillstånd med dagens regler kan söka förlängning fram till den 1 december enligt samma regler och alltså inte omfattas av det nya lönekravet. Fredrik Rubin, P4 Malmöhus.
4: Skåne är sämst i landet på ekologiskt jordbruk, åtminstone om man ser till hur mycket mark som brukas ekologiskt. Det visar organisationen Kravs ekorankning av jordbruksmark. Rankningen har använt statistik från Jordbruksverket från 2025 och till jordbruksmark räknas både åkermark och betesmark, inklusive mark som är under omställning. I Skåne användes ungefär 6% av marken till ekologiskt jordbruk, vilket kan jämföras med Sverigesnittet på omkring 16%. I topp av rankningen hamnade Jämtland med nästan 30%. Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
1: Vi tar oss en liten titt på vädret idag. Sol varvat med moln, temperatur 16-20 grader och framåt dagen vind omkring sydväst. Ikväll då blir det uppehåll och klart till halvklart. Det var dina lokala nyheter från P4 Malmöhus i studion Mattias Rankinen.
0: P4 Extra är tillbaka. Han är sportjournalisten vi sett i alla väder på skidtävlingar och fotbollsmatcher. Men sen ställde han upp i lekprogrammet Förrädarna och blev en spelare som gjorde sig känd för sina tvärsäkra och hittills ofta felaktiga analyser. Välkommen till P4 Extra, Johan Kücükaslan.
5: Tack. Vilken presentation.
0: Jag tänkte jag tar den snabbt så du inte hinner sticka emellan.
5: Nej, exakt.
0: Ja, vi har mycket att prata om. Det ska bli internationell fotboll och svensk fotboll. Men först, alltså, den här uppmärksamheten kring Förrädarna. Gick det att föreställa sig vad som väntade på andra sidan när du fick tillbaka din mobil och fick kliva ut från slottet?
5: Nej. Alltså det är helt galet faktiskt. Och jag har ändå jobbat med stora sportevenemang som OS och fotbolls-VM, fotbolls-EM. Varit med På spåret, men nej, det här är någonting annat. Det är en väldigt engagerad publik och de är många. Och de är många som har åsikter.
0: Ja, men precis. Det är ju ett program som går ut på att man genom tjuv- och rackarspel ska lista ut vem som är förrädare och vem som är trogen. Det är ju en uppenbar lek som går ut på att bedra varandra. Det avslöjas ju lite i titeln, men det känns som att det här lever kvar liksom.
5: Gud ja, och framförallt en viktig sak som många tittare verkar glömma är också att det handlar om att överleva där inne. Så att man har ju lite olika taktik. Jag har ju varit väldigt offensiv i det här spelet än så länge. Och det var ju en medveten taktik från min sida för att som trogen handlar det också om att inte bli mördad om nätterna av förrädarna. Mm. Så jag var väldigt offensiv av mig och jag kände också att det är ett underhållningsprogram. Jag vill ändå bjuda på lite underhållning när jag är där inne. Jag hade kunnat inta en mer passiv roll, men det är inte riktigt så som jag är. Mm. Men nej, det har varit speciellt.
0: Ja, vi ska prata mer om det såklart. Sportjournalisten Johan Kücükaslan gästar oss idag. Vi ska även prata det taktiska och det psykologiska när leken blir allvar. Och såklart, jag har kommit nya uppgifter från FIFA idag, ytterligare en korruptionsskandal. Och matchen igår, derbyt Göteborg, IFK Göteborg mot Örgryte, som fick avbrytas på grund av att det började brinna på läktaren. För övrigt en match vi ska rapportera från vid startsignalen. Men luta dig tillbaka Johan och njut av lite country, för sen kör vi hårt.

0: Be by you, Luke Combs. Ja, vi har fått främmant här i P4 Extra, sportjournalisten till SVT-profilen Johan Kücükaslan är med oss idag. Och innan vi ger oss i kast med att prata fotboll så måste vi avhandla förrädarna. För er som inte har sett det kan vi säga att det är ett program där man låser in vuxna människor, så ska de konspirera med och mot varandra och försöka räkna ut vem som är trogen och vem som är förrädare. Johan, du har gjort några starka analyser, ska vi säga, med blandad framgång. och när du ser dig själv i programmet, när du sitter där vid tvn, eller jag gissar de skickar hem till dig produktionsbolaget, vem ser du då? Vem är han som spelar du?
1: Nej, men jag, alltså så här, jag skrattar ju ändå åt mig själv väldigt mycket, för att jag tycker att jag stundtals är underhållande. Men du anar inte hur många gånger jag sitter där och kollar på mig själv och tänker bara, håll pip Johan, sluta prata hela tiden. Det är konstant kackel från min sida. Jag kan inte hålla tyst. Man blev väldigt extrem där inne, så är det ju. Men nej, jag, och det var verkligen så att jag vaknade varje morgon med ett nytt självförtroende. Och det kände jag att jag var tvungen att göra, för att jag var så nedstämd om kvällarna efter att jag hade skickat ut en trogen. Och kände, nej, men nu har jag gjort bort mig igen. Och så vaknar jag på morgonen, men vad ska jag göra? Ska jag lägga mig ner och dö? Nej, jag måste försöka hitta en förrädare innan jag lämnar det här spelet. Och du vet, man misstänker folk, det är någon som ler på ett konstigt sätt, det är någon som säger någonting som verkar misstänksamt. Det här är inget försvarstal, men det är väldigt lätt för tv-tittarna där hemma när de sitter med facit att vara självsäkra. Det är en helt annan sak när man är där inne.
0: Ja,
1: för det är svårt, man har inte mycket att gå på.
0: Nej, och utan att jag varit med där så gissar jag att det här reality-programmet fungerar som alla andra. Det handlar om att låsa in människor, få dem att tro att de ska veta vad de har gett sig in på dem, få dem att tappa begrepp som tid, känslor, komma in i andra svang. Jag vet att ni får sitta i tysta rum och ni har absolut inga mobiler och man försöker liksom vrida till det. Och sen så ska ni då gissa och tro saker. Vad tror du gör att du har engagerat så mycket? Det är ändå säsong 5, men det känns något speciellt här.
1: Ja, nej, men det är fascinerande hur folk är engagerade, men det är också för att det är så himla bra producerat, tror jag. Produktionsbolaget gör ett otroligt jobb med redigeringen. Det byggs upp en dramatik, det är cliffhangers efter varje avsnitt och det här psykologiska spelet och se hur folk påverkas. Alla påverkas olika. Jag blev ju otroligt nedbruten där inne just på grund av den här isoleringen. Att man är, du bor i ett rum utan fönster. Du får inte prata med folk när kamerorna inte rullar. Efter några dagar så blir man ju helt tokig i huvudet tyvärr. Och det är ju tanken med det hela. Alltså, för att hade vi fått prata och sitta och ta en kaffe off camera, ja, men då hade det blivit ett helt annat program. Så jag förstår ju att premisserna är som de är för att få fram de här känslorna. När man är där inne så är man verkligen fast i en bubbla. Det är som att vara med i Big Brother egentligen. Du är helt avskärmad från omvärlden.
0: Ja, principen är ju densamma. Ja,
1: precis.
0: Mm. Var det roligt då?
1: Det var jobbigt när jag var där. Jag grät mycket, var hos psykologen ett par gånger. Men sen när jag väl kom ut så tyckte jag att det var bland det roligaste jag har gjort också. Sen det här spelades in i höstas. Sen har det varit speciellt efteråt när det har börjat sändas igen. Och allting bara, alla minnen växer till liv, man ser folks reaktioner. Men överlag har jag också tyckt att, alltså jag har ju suttit och jag tycker det är underhållande och jag känner ändå så här, jag är med och bidrar till underhållningen och är med och berör. Och jag vet ju mycket väl, jag har jobbat med tv länge, för mig är bra tv att beröra folk på gott och ont. Jag hade tyckt att det var tråkigt om jag hade varit en passiv och feg spelare och bara suttit där tyst. Det är ju inte riktigt den jag är. Nej, men en väldigt lärorik upplevelse.
0: Men det som också är speciellt här känns ju, utan att vi ska nämna några namn, det känns som att konflikten har liksom följt med ut i verkligheten på ett sätt. Vad ska vi säga, under den 30-åriga dokusåpa-historien som har funnits, att ni umgås inte som kompisar och skrattar om gamla tider allihop.
1: Nej, eller så här, en stor del av oss gör det. Men det har varit fascinerande för mig också att se hur olika människor hanterar den här upplevelsen på olika sätt. För mig var det så här, alltså 5 minuter efter att jag hade lämnat det där slottet så kände jag så här, ja, det här var ett spel, vad kul vi hade. Och så var man inte sur på någon. Men nej, det är speciellt hur personligt man tar saker och ting. För mig är det bara en lek det här. Spelet går ut på att du ska rösta ut människor och ljuga och vara paranoid. Och för mig så här, jag lämnade spelet när jag lämnade slottet. Men nej, det är faktiskt fascinerande att se hur människor hanterar det där på olika sätt. Att man tar det så personligt.
0: Och nu har du landat.
1: Ja.
0: Skönt. Kontakt med produktionen fortfarande.
1: Vad sa du?
0: Har du kontakt med produktionen fortfarande?
1: Ja, men de har faktiskt varit jättebra. För att det har varit några avsnitt där jag har fått ta emot en del elaka kommentarer. Och där har faktiskt producenterna varit supersnälla och haft kontakt med mig varje vecka i princip för att fråga hur jag mår och om jag behöver någon hjälp och sådär. Så att jag känner ändå att de har tagit ett ansvar. Och jag känner också så här att de har klippt det på ett bra sätt. Jag förstår varför de har klippt saker och ting som de har gjort. Det är klart att det kan vara väldigt vinklat ibland, men jag jobbar ju själv med tv och förstår att man måste välja en linje. Det är mycket material som ska sammanfattas till en timme per vecka.
0: Det är det vi i branschen kallar för tydlighet. Men innan vi avslutar reality-segmentet här, vilken är nästa reality-show du tänker ställa upp i?
1: Nej, men jag är avskräckt för det. Jag vet inte, om jag kommer nog inte vara med i en reality där jag måste rösta ut människor igen. Jag skulle snarare vilja göra något feel good-aktigt sådär. Ja, men något lättsamt och roligt kanske.
0: Där man röstar in människor.
1: Ja, exakt. Nej, men där man bara får vara snäll. Ja, men så här, bäst i test eller någonting sånt. Men jag, alltså det här med att rösta ut människor, jag mådde jättedåligt av det. Jag grät ju några gånger när jag röstade ut folk för att jag fick så dåligt samvete.
0: Det låter som att du är perfekt för Gift vid första ögonkastet. Johan Kuckersland, vi ska även prata fotbolls-VM som drar igång i juni. Du ska ju vara på plats i USA. Vi ska jabba upp guldgrävarstämningen.

0: Firework, Katy Perry. Sportjournalisten Johan Kücükaslan är med oss idag. Vi ska blicka framåt mot juni månad då fotbolls-VM drar igång i Mexiko, Kanada och USA. Men först måste vi diskutera den inställda eller snarare avbrutna allsvenska matchen igår. Följande hände. Bottenlagen, IFK Göteborg och Örgryte spelade i derby. Under de första 10 minuterna var det tyst från båda klackarna i en protest mot polisen. En halvtimme senare fick matchen avbrytas på grund av att någon eller några hade satt fyr på IFK Göteborgs supporterläktare. Och idag klockan 3 så ska matchen spelas klart inför tomma läktare. Johan, du leder ju fotbollsstudion på SVT. Vad sa ni om det här igår?
1: Nej, men vi konstaterade, eller våra experter konstaterade, att det såklart var väldigt tråkigt. Det är scener man inte vill se, men också att man hade det på känn att någonting skulle hända med tanke på hur det har sett ut mellan Göteborgssupporterna och polisen i väst som har varit rätt hårda där. Sen reagerade man också på att det här avbrottet pågick 1 timme och 20 minuter innan beskedet kom att man avbryter matchen och spelar klart den idag. Och det reagerar ju väldigt många på att det tar så lång tid. Det här är ju ingen fråga för domarna eller lagen, utan det här var ju polisens beslut i slutändan. Men nej, alltså det är så tråkigt att se de här scenerna. Det är tråkigt att se flaggor brännas på läktarplats. Och så, man reagerar bara baserat på det man ser på tv-bilderna, så reagerar man också så att man har sett betydligt värre saker på fotbollsläktare i Sverige. Att så här, oj, var det här en överdriven reaktion? Men jag läste polisrapporten och man förstår ju någonstans varför de har agerat som de har gjort. Men det här är ju ingen hållbar situation. Alltså så här kan du ju inte fortsätta.
0: Nej, men det fortsätter ju och fortsätter. Ja. Och vad tycker du själv om den här kulturen som är runt om matcherna, att vi ska få hylla vårt lag? Vem är det som inte gör tillräckligt?
1: Det är så svårt för mig att uttala mig om det, för att jag har ändå varit på så många fotbollsmatcher internationellt och sen i Sverige, och jag kan helt ärligt säga att vi har en av Europas bästa läktarkulturer i allsvenskans, sett till hur liten ligan är, så är det faktiskt 2 ligor som kan mäta sig med det vi ser i Sverige. Och jag menar, inramningen är ju fantastisk och där bidrar ju pyrotekniken också. Sen kanske man önskar att den var organiserad istället, att man kommer fram till en sån lösning. Men jag tror att det blir väldigt triggande för många supportergrupper att få de här tydliga direktiven och förbuden från polisen. Och det här gör ju någonstans att de blir provocerade och att de bara bränner mer då. Dialog, som allting annat i det här samhället. Man önskar ju verkligen att supportergrupperna satte sig och pratade med polisen och kom fram till någonting. Ja. För det är bara förlorare, så som det är nu. Det är inte normalt att man skjuter upp matcher, ställer in matcher och skjuter upp dem, så som vi såg igår. Det är inte normalt att man väntar 1 timme och 20 minuter på att få besked. Det är ju så avskräckande för den stora breda massan som ska titta på det här. Men det är tråkigt, för vi ser det gång på gång och det här har hänt förut och det kommer hända igen.
0: Ja, och att nästa steg är att det kommer att börja påverka det sportsliga också, men ja, som sagt, det kommer att fortsätta ett tag till. Så vi hoppar över till sommarens stora begivenhet, fotbolls-VM i 3 länder. Vad är din uppgift där?
1: Jag kommer till att börja med bevaka Sverige så länge de är kvar i turneringen tillsammans med SVTs nya expert Olof Mellberg. Det ska bli väldigt kul. Vi har vår bas i Dallas och kommer följa då landslaget under träningar, under matcher. SVT sänder ju 2 av 3 gruppspelsmatcher. Vi sänder premiären bland annat. Så att det kommer bli så himla kul, för att sist jag bevakade Sverige ett mästerskap på herrsidan så var... Gud, det var 5 år sedan. Det var EM 2020 som blev uppskjutet till 2021 på grund av pandemin. Och det är en speciell känsla att bevaka Sverige i ett mästerskap. Jag har gjort så många EM och VM utan Sverige och det är ju inte samma sak. Så att jag är väldigt pirrig alltså, och förväntansfull.
0: Ja, och det ska ju bli intressant också, för det diskuterades ju i samband med att när Sverige gick till VM, när vi i 88:e minuten Gyökeres drog dit den mot Polen och allt blev kvar, så var tv-reportrarna började krama som någon brast ut i nationalsång. Och återigen så hade vi diskussionen om huruvida, nu säger jag, ni journalister ingår i hejaklacken eller ska rapportera om vad som händer. Vad är ditt ställningstagande där?
1: Ja, men balans. Balans är väldigt viktig. Jag tycker man får vara glad som journalist. Men det finns ju gränser. Hur man beter sig på en pressläktare framförallt, tycker jag. Alltså det är klart man vill att det ska gå bra för Sverige, för det betyder så mycket för folket, det betyder mycket för oss i intresset kring mästerskapet, men jag tycker ändå man får hejda sig lite grann när man är där och bevakar landslaget. Samtidigt är vi också bland de mest kritiska när det går tungt. Jag menar, Jon Dahl Tomasson fick en del tuffa frågor från den svenska presskåren i höstas när det såg ut som det gjorde. Så jag känner så här, kan vi kritisera när vi bör kritisera, så kan vi också få vara lite glada när det går bra.
0: Mm. Men om vi liksom ska dela upp det lite grann i två läger, för det är ju komplicerat det här, speciellt när det kommer till tv, för det är enorma rättighetspengar som kanalerna betalar. Det gäller för er som är på plats och rapporterar att hålla upp ett intresse. Man måste liksom pumpa på och driva på intresset, samtidigt som det gäller att hålla huvudet kallt och liksom inte springa med i flocken. Tycker att ni granskar så mycket som ni kan? Vi har pratat om läktarkulturen och idag så kom det en ny korruptionsanklagelse inom FIFA. Eller jublar ni liksom lite för mycket? Vilken sida där står du på?
1: Alltså jag tycker ändå att svenska sportjournalister, vi kollar på fotbollsbevakningen överlag, är väldigt bra. Vi kan ställa de kritiska frågorna, vi kan rapportera problemen kring FIFA. Sen så har vi ju ett samhälle som är väldigt drivande av sociala medier nu för tiden. Och man vet att klipp på sociala medier där folk jublar, där folk är glada, att det går bra. Och det här kan ju också trigga sportjournalister att säga, oj, det här är bra content. Jag kommer få många likes på det här. Vårt konto kommer växa. Och det är lite problematiskt, tycker jag, att som journalist då, att man, ja men det är viktigt att veta. Alltså att man inte glömmer det, att man är där som utsänd journalist.
0: Ja, det är ju eller vad heter det? Referenter, kommentatorer som skriver den lilla lappen och så sätter man på telefonen och så filmar man sig själv när man utbrister en gränslös glädje.
1: Nej, jag har svårt för det. Jag har svårt för att det här med att man ska filma sig själv på pressläktaren och visa när man jublar. Mm. Den har jag lite problem med faktiskt. Så jag tycker inte det känns inte så äkta om man vet så. Okej, kameran är uppe nu ska jag jubla.
0: Tre avslutningsvis korta frågor. 1. Hur kommer det gå för Sverige? Vad drar du gränsen vid godkänt?
1: Om de tar sig förbi gruppspelet och går till 16-del så är det godkänt med tanke på hur det här laget har sett ut under en lång period.
0: 2. Kommer du att köpa en cowboyhatt med från USA till din pappa?
1: Jag ska försöka. Han tjatar varje gång jag åker dit. Tyvärr tar det så himla mycket plats i mitt bagage. Jag vågar inte lova någonting.
0: 3. Anna Anka var gäst här för inte länge sedan och sa och tyckte så himla mycket om dig och sa att när han kommer till Amerika ska jag bjuda honom på middag. Vad tror du hon kommer bjuda dig på för middag?
1: Jag är väldigt spänd på det, för att hon har tjatat på mig. Kommer du till Los Angeles? Kommer du till Los Angeles? Och jag vet faktiskt inte än hur mitt schema ser ut. Men det känns som Anna Anka, hon gillar så här kött. Så jag tror någon köttbit eller av någon liknande slag.
0: Du får lova att rapportera tillbaka.
1: Jag lovar.
0: Tack så jättemycket för att du gästade P4 Extra, Johan Kutschukaslan, sportreporter på SVT.
1: Tack.

0: Tjalala från höjden, högst på Riviera, Walter Nilsson. Efter nyheterna ska ni få träffa Fasanen Sune. Det blir en rapport från en inställd avbruten fotbollsmatch och så blir det sommarplåga. Men först och främst, dagens nyheter.
1: Två barn i förskoleåldern har förts till sjukhus med ambulans efter att ha blivit påkörda av en minibuss i Ljungby. Olyckan inträffade vid 13-tiden utanför en skola. Skadeläget för barnen är oklart, skriver polisen på sin hemsida. Gårdagens allsvenska derby mellan IFK Göteborg och Örgryte avbröts efter att Göteborgs supportrar startat en brand på läktaren. Idrottsminister Jakob Forssmed reagerar starkt på händelsen.
2: Det är ju problematiskt när den här typen av allvarliga ordningsstörningar med utskjutande pyroteknik, när det brinner på läktarna med personskador, förstör på det här sättet för alla som älskar fotboll och som vill se eller spela fotboll. Så att det är ju allvarligt och regeringen tar det på stort allvar. Det är därför vi har haft 6 stycken möten med fotbollens intressenter för att komma till rätta med ordningsstörningarna på svenska läktare. Och på många sätt har den ju blivit bättre, säkerhetssituationen. Men det här visar att det finns mer att göra för alla inblandade parter.
3: Och vad kan man göra där?
2: Dels gäller det ju att man verkligen fortsätter arbeta med den så kallade exkluderingsstrategin. Alltså att de personer som tar sig rätten att förstöra för alla andra, att de inte hör hemma på svenska läktare och att de kan identifieras och stängas av från att vistas på läktarna. Och det är därför regeringen också har sagt att vi går nu vidare med de delar i den så kallade Hubinettutredningen som tar sikte på att det ska bli enklare att utbyta kameramaterial och behandla personuppgifter.
1: Idrottsminister Jakob Forssmed, då matchen ska spelas klart idag 3 utan publik. Reporter Rickard Elefalk. En 29-årig man och hans 23-åriga hustru döms till livstidsfängelse för mord på mannens mamma i Danderyd utanför Stockholm i juni förra året. Kvinnan mördades i parets bostad. 4 dagar senare anmäldes hon försvunnen av sonen och hittades senare död i en sjö. Paret döms också för grovt brott mot gravfriden. Båda nekar till brott. Hustrun döms även till utvisning på livstid. 2 av dykarna som dog i en undervattensgrotta vid Maldiverna har hämtats upp från djupet av finska specialdykare, rapporterar Reuters. Det var i förra veckan som 5 dykare, alla från Italien, anmäldes försvunna när de inte kom tillbaka efter att ha utforskat grottor på 50 meters djup. Samma kväll hittades en av de försvunna död och nu har alltså ytterligare 2 hittats. Den 86-åriga drottning Margarete i Danmark har nu kunnat lämna sjukhuset. Det skriver det danska kungahuset i ett pressmeddelande. Den danska drottningen har behandlats för kärlkramp genom operation. Det var Ekot 2 i studion, Veronica Metrevska. För fler nyheter, titta i appen Sveriges Radio.
0: P4 Extra rullar vidare i oförändrad hastighet. Jag heter Henrik Jonsson och vi trycker plattan i mattan. Lyxbilar bygger om till A-traktorer. 21-åriga Mattias förvandlar vrålåg till epor i sin verkstad mitt i centrala Stockholm. Först var supportarna tysta i protest, sen satte de eld på läktaren. Idag fortsätter fotbollsderbyt. Nästan bara vi är på plats. Dunka med gul och blå, botten Anna, dansa! Pausa. Snart biter sig nästa sommarplåga fast. Vi ska se om vilken det blir. Kanske blir den här låten som i konkurrens med skånska brandmän och en svensk superstjärna kammar hem titeln Sommarplågan 2026. Den här låten har i alla fall toppat amerikanska Billboard-listan. Artisten är amerikanska Ella Langley. Låten heter Choosing Texas.

0: Om en knapp timma, det vill säga klockan 3, återupptas det allsvenska derbyt mellan IFK Göteborg och Örgryte som avbröts efter brand på läktaren igår kväll. Så här lät det igår när beslutet kom.
1: Ja, men efter en timme och 20 minuter så är matchmötet avslutat efter den här mindre branden på Blåvittklackens läktare. Och nu kommer beskedet inför den buande publiken att matchen kommer inte att återupptas. Örgryte mot IFK Göteborg, 39 minuter och 10 sekunder. Det är vad som står på klockan. Ställningen är 1-2. Men publiken lämnar nu arenan och buar och visar stort missnöje med att det inte kommer bli någon mer fotboll ikväll.
0: Det var Radiosporten Susanna Andrén med mig nu. Christian Olsson, du är på plats för att referera matchen. Det är tomt på läktarna i sig. Alltså, hur är stämningen så här klockan 2 en tisdag eftermiddag?
2: Ja, stämningen är ungefär som det var under pandemin. Det vill vi ju inte komma ihåg egentligen, någon av oss, hur det var då. Men vi kanske ändå har det ringande, studsandes lite grann i baksinnena någonstans. Det var ju evenemang som genomfördes då. Men då, trots att det var pandemi, och då fick det ju inte vara någon publik på läktarna. Det var rent surrealistiskt. Man förstod hur stora arenorna var, i idrottssammanhang till exempel. Hur otroligt mycket betong som hade gått åt för att bygga dem. Och så, vilket var ganska pinsamt, inte minst för utövarna av sporterna, så hördes det ju väldigt tydligt vad de sa och skrek till varandra nere på planerna i de sammanhangen. Och den känslan är det nu också. Det är surrealistiskt, det är stort. Oj, vad Gamla Ullevi är en stor arena. Den känns ju inte, det är ju inte en av allsvenskans största arenor. Det går in 17-18 tusen här. Mm. Det var så många det var på plats igår. Det var utsålt, fullsatt. Men det är ju, när det är tomt, oj, oj, oj.
0: Ja, då är det tomt.
2: Och vad läskigt det är att vara här på något sätt nästan.
0: Matchen avbröts igår i första halvlek efter 39-10, hörde vi Sanna säga. Stod 2-1 till IFK Göteborg då. Men vad var det som hände? Det. Ja, det gör det ju fortfarande. Vad var det som hände egentligen igår?
2: Det som hände, det var ju det som Susanna var inne på då, att det hade varit oroligheter på läktarna, och vid två tillfällen så hade spelet blivit avbrutet av domaren. Gängse praxis hade följts av domarna, alltså i samarbete då med matchdelegaten, fotbollsförbundets utsände representant som ska övervaka att allt går bra till vid en allsvensk match. De kommunicerar och kom fram till vid två tillfällen att på grund av läktaroroligheter, vid första tillfället så eldades väldigt många bengaler, rök utvecklades, det gick inte att se tillräckligt mycket för att spela vidare. Spelet avbröts, och vid andra tillfället så ändrades då enligt uppgift en ÖIS-flagga upp på IFK Göteborgs kortsidesläktare där de många supportrarna står. Och i det sammanhanget så blev då dessutom en polisman skadad av rök och fördes till sjukhus för vård. Han har sedermera, eller hon sedermera, släppts under dagen idag. Allt detta sammantaget gjorde att de som arrangerar matchen inte kände att gjorde bedömningen att säkerheten inte kunde garanteras, och därför avbröts matchen.
0: Och det var ju väldigt lång tid, en timme och 20 minuter som vi fick vänta på det beslutet. Båda klubbarna sa att de ville spela vidare, men varför blev det inte så?
2: För att arrangören, alltså i det här fallet Örgryte och Svenska fotbollförbundet, inte kunde garantera säkerheten. Därför kunde de inte spela vidare. Den bedömningen gjordes. Sen säger ju lagen alltid i sådana lägen, skulle jag gissa, att de vill spela vidare, för de är ju mitt inne i en match. IFK Göteborg vill ju spela vidare, för att de har ju ännu inte vunnit i årets allsvenska, det forna storlaget. De har ju en seger på gaffen här nu mot ÖIS, leder med 2-1. De vill ju spela vidare. ÖIS hade precis gjort mål, reducerat till 2-1. De vill ju spela vidare, de var ju på gång. Och därför så, det kommer ju i ett sånt här läge väldigt många olika motstridiga besked från olika källor. Och så ska det då värderas och sättas ihop till en helhet och bli en slags kontext som funkar. Och det är det de gör på ett sånt här matchmöte, de olika representanterna. Det är polisen, det är de deltagande klubbarna, det är fotbollförbundet, och de ska då komma fram till hur de ska gå vidare. Och någonstans kanske man kan tycka att det är rimligt att det är bättre att det blir rätt och att det tar lite tid än att det går snabbt och blir fel. Vad vet jag?
0: Och varför traskar man inte bara upp och hämtar de som har gjort det, den som står där med en förtäckt ansikte och en bengal i handen?
2: Ja, varför gör man inte det, Henrik?
0: Ja, jag undrar också det. De syns ju.
2: Det är ju precis den situationen som är. Och i den här, för att ta det ordet igen, kontexten, förhållandet mellan polisen och supportrarna i Göteborgsområdet, så finns ju ett stort missnöje från supportrarna med polisens annorlunda arbetssätt till den här säsongen. Det går ut på att polisen har, i den här delen av landet har resonerat som så att fotbollsläktarna kan ju inte vara ett område där vi inte har koll, där det är laglöst land, där vad som helst kan hända. Därför vill vi markera vår närvaro, därför har de börjat placera ut polisrepresentanter på läktarna bland folket. I motsats till det du har varit de senaste säsongerna, då det har varit väldigt långt till närmsta polis från de läktarna. Det är ju en sån miljö. Polisen har tidigare resonerat så att vi går inte in där och väcker de björnar som står och ryter så att de ryter ännu högre, utan vi låter dem vara. Vi hoppas på det bästa, att det fixar sig ändå. Nu vill de ha ett annat sätt att jobba, och det tycker då inte supporterna är bra, och därför finns ett missnöje. Och därför kanske de från båda de hållen, från polisen och supporterna, är mer på tå i en sån här match, en sån här stor match som det är frågan om här, det här derbyt mellan ÖIS och IFK, än vad de är annars.
0: Ja, och vi pratade tidigare med din kollega, fast då från televisionen, Johan Kücükaslan, som sa att det här kommer att fortsätta ett tag till. Men om vi ägnar oss lite grann åt fotbollen, stod 2-1, eller det står, förlåt, presens fortfarande. IFK Göteborg leder innan matchen avgörs. Det är ju en desperat match. Båda lagen ligger där i allsvenskans botten och behöver poäng. Vad kan vi förvänta oss av den, den timmas arbete med en, och sen plus en 15 minuters paus däremellan för en kopp kaffe och en delicato mazarin.
2: Ja, kanske inte en så lång paus vad man kan förstå. De ska spela 6 minuter och lite tillägg då, och sen så en kort paus för att byta sida och sånt. Sen är då upplägget enligt det som har kommunicerats att de ganska snabbt därefter kör igång med den andra halvleken. Och då är ju det läget som jag var inne på tidigare, att IFK Göteborg, både IFK och ÖIS, är tabellens källare, som du säger, Henrik. De är två av de absolut sämsta lagen efter de inledande 7 omgångarna i herrarnas fotbollsallsvenska. Man uttrycker sig ju sällan så direkt, så pregnant som jag nyss gjorde där. Men de är ju det. Det är ju två av de sämsta lagen i allsvenskan. Och det gäller otroligt mycket i grundläget. Många mil prestige, många ton med härlighet ifall man lyckas vinna en sån här match. Och när det då dessutom gäller så fantastiskt många viktiga 3 poäng där i tabellens botten, då står mycket på spel. ÖIS har tagit 5 poäng, IFK har vunnit en match. IFK har ännu inte vunnit men leder just nu. Och IFK rent fotbollsmässigt såg ju i den första halvleken, det som han spelas, ut som ett bra lag, eftersom ÖIS är det sämre laget av de två och hade så himla svajigt försvarsspel.
0: Det kan fortsätta. Ja, och vi hoppas att slaget om stan kommer att avslutas kamratligt
2: på plan, ett
0: annat, på plan framförallt, och efter matchen så tar man varandra i hand. Tack så mycket, Radiosporten, Christian Olsson. Christian Olsson, tack. På plats, Gamla Ulle.

0: Mandodiao, strövtåg i hembygden. Inget Holmqvist i Åhus utanför Kristianstad har fått en ny vän. Han heter Sune och är en fasad. Och varje dag i ett år har han kommit och hälsat på något som P4 Kristianstad berättat om. Hallå Inget!
1: Hallå, hallå!
0: Har du hälsat på din vän Sune idag?
1: Nej, jag har inte haft honom här sedan i påskas.
0: Oj.
1: Han har övergivit mig, men dessförinnan har han varit här nästan i ett och ett halvt år.
0: Varje dag?
1: Men han har bytt revir, men det gläder mig bara för att nu är han känd lite överallt i Åhus. Och det är många som månar om honom.
0: Ja,
1: så det gör mig bara lycklig.
0: Ja, det kan jag förstå. Men vi tar det från början. Hur lärde du och fasanen Sune känna varandra?
1: Jo, det var så här att jag hade matat en vanlig fasanhona som jag döpte till Stina sedan hösten 24. Och sen plötsligt då i januari, tror jag det var i slutet av januari, så kom hon och gick och sen plötsligt kom Sune. En stor, vacker, engelsk fasan är han, grön fasan, säger grannarna, och det tror jag att han är. Och då plötsligt stod han också där och var här, och sen har han varit här. Ja, han kom alltid till frukost, ibland kom han både frukost och lunch och middag. Men han var hela tiden här runt omkring. Alla grannarna runt omkring hörde honom och såg honom. Och så gick han omkring överallt på gator och torg i Åhus. Inne i centrala Åhus.
0: Ja, det
1: men
0: är rätt.
1: Men hos mig var han varje dag. Utom en gång.
0: Jaha.
1: Då fick jag efterlysa honom.
0: Nej, hur länge var han borta då?
1: 10 dagar.
0: Oj.
1: 10 dagar. Då satte jag in på Facebook på vårt medium här i Åhus. Då satte jag in en annons med efterlysningar och då fick jag veta att han hade setts lite här och var. Och det gladde mig ju. Men inte någon alldeles alltså för dagen. Men på 11:e dagen stod han plötsligt i trädgården igen. Och då skrev jag på Facebook så här att nu är Sune tillbaka. Haltande, rädd och vrålhungrig.
0: Ja. Men är det inte lite... Förlåt, fortsätt.
1: Ja, det var en man som skrev då på svarade, är det din man?
0: Men är du inte orolig nu när han var borta då
1: och
0: kom tillbaka? Jag menar, han är ju ändå en... Han verkar ju inte vara så rädd för människor. Han är ju ändå en fasan, en vän för dig, men kanske lite morbid sagt, alltså, en delikatess för andra.
1: Jo, det har jag tänkt på många gånger. Stina, hon försvann på vårkanten. Och hon har jag faktiskt misstänkt att hon hamnade i grytan hos någon. Men nej, Sune är för... Han är
0: för
1: speciell. Han är förkänd och speciell, och det gör mig glad att han är.
0: Mm. Mm.
1: I början trodde vi inte ens att han var flygg, för att han sprang fram och tillbaka framför min grind tills jag gick ut och öppnade för honom.
0: Men om du springer på Sune så hälsar honom från oss, och tack så mycket för att du var med i P4 okay. Extra. Inget Holmqvist i Åhus. Tack så mycket.
1: Hej då.
0: Hej.

0: Sommarplåga.
1: Ja, men den får ju gärna fastna på hjärnan. Som du säger, man ska ju, alltså, lätt att sjunga med till. Man ska vilja så här, gå runt och nynna på den här låten hela sommaren. Och framförallt verkligen så vill jag sjunga med. Sen ska ändå en sommarplåga, ja, men helst vara också lite glad och somrig och ha lite fart. Så att man blir, ja, man ska vara på gott humör på sommaren helt enkelt. Och musiken ska ju förstärka det.
0: Ja, och du ska ju snart sia om vilka som kan bli årets sommarplåga för att komma direkt i rätt stämning. Så snurra upp vinylen och dra igång det här. Sommar!

0: Ja, man blir yr.
1: Ja, wow.
0: Huvudet, vad känner du?
1: Mållös. Nej, men alltså, det är så mycket nostalgi, så mycket glädje, pirr kring de här låtarna. Och även om alltså, ingen av de här låtarna är särskilt moderna, får man ju säga. Men de känns ändå väldigt så tidlösa, just för att man förknippar dem så väl med just kanske typ en sommar för 15-20 år sedan. Ja, men det är verkligen så mycket glädje och så mycket nostalgi.
0: Ja, och det är väl det som är grejen med de här låtarna, att de försätter en i en tid som har varit. Det spelar ingen roll längre ifall det är bra eller dåligt. De äger dig till en viss del.
1: Ja, vare sig man vill det eller inte. Det är väl det, så därför det heter sommarplåga, antar jag. Mm. Man kan inte komma undan hur man försöker.
0: Du har ju med dig tre spaningar på vilka låtar som kommer att plåga oss i sommar. Vi börjar med den första direkt. Mm.

0: Modernt i alla fall. Vad var det?
1: Det får man ju säga. Det här är då Midnight Sun med Sara Larsson. Det här är den nya versionen från hennes då deluxe-album Girls Trip. Den här gör hon då tillsammans med den brittiska artisten och producenten Pink Pantress. Och det här har ju redan varit en stor hit. Den har spelats väldigt mycket det senaste året. Också varit en av de här låtarna som verkligen har resulterat i Sara Larssons stora genombrott i USA. Fått mycket uppmärksamhet världen över tack vare också Saras live-framträdande av den här låten. De här två artisterna har ju också ett annat populärt samarbete upstate side. Och jag tänker att den här redan existerande hypen kring de här två, plus att det här är ju en riktig somrig hit, den heter ju Midnight Sun, det gör att den blir, ja men det känns som en ganska rätt självklar sommarplåga. Det finns ju det här drivet, den här farten, den här peppen som man verkligen vill ha.
0: Och att den liksom sommaren redan har tagit sig in, den ligger där och ska snart slå ut bara.
1: Ja, det är ju liksom inte heller en ny låt som en lyssnare behöver intresseras till, utan den här har man ju på hjärnan ganska mycket ofta, och nu då när solen slår till på riktigt så är det ju helt perfekt.
0: Vi har en spaning till, den här är lite mer oväntad måste jag säga.

0: Mm. Ja, men jag tänker, jag förstår att du blir förvånad, för det är inte det här liksom drivet och den här farten som man kanske vill ha av en sommarplåga. Men det här var ju då Choosing Texas med Ella Langley, det här stjärnskottet som gjort den här monsterhitten. Den här låten har ju spenderat 30 veckor på den amerikanska topplistan, och den verkar inte vara på väg bort från toppen överhuvudtaget. Men jag tänker också att det här country är ju en väldigt sommarvänlig genre ändå. Så jag kan tänka mig att den här kommer gå, ja men ännu värmare när solen tittar ut. Som sagt, en massiv hit överallt. Man hör den här överallt just nu, och jag tror inte att den är som sagt på väg bort någonstans.
1: Vi har en cliffhanger inför den tredje låten. Vi tar nyheter, sen är vi tillbaka mot sommarplåga.
2: Lokala nyheter från P4 Malmöhus.
3: Skåne är sämst i landet på ekologiskt jordbruk. Åtminstone om man ser till hur mycket mark som brukas ekologiskt. Det visar organisationen Kravs ekorankning av jordbruksmark. Rankningen har använt statistik från jordbruksmark.

0: Jordbruksverket från 2025 och till jordbruksmark räknas både åkermark och betesmark, inklusive mark som är under omställning. I Skåne användes ungefär 6% av marken till ekologiskt jordbruk, vilket kan jämföras med Sverigesnittet på omkring 16%. I topp av rankningen hamnade Jämtland med nästan 30%. Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
1: Regeringen har lovat att presentera vilka yrken som ska undantas det höjda lönekravet för arbetskraftsinvandrare som införs den 1 juni. Men knappt 2 veckor återstår och inget beslut har tagits. Ovissheten är stor för arbetsgivare och anställda.
2: Jag hoppas och jag tror att regeringen först och främst tar sitt förnuft i fånga. Det känns ju lite som att man lever i ett parallellt universum här där man inte riktigt vet hur det ser ut ute på arbetsmarknaden.
1: Jens Lykman är vd på Clarion Hotel och Kongress Malmö Live. Han är kritisk till vad han menar är regeringens senfärdighet som går ut av ett 15-tal av hans anställda som inte vet om de ska få lov att stanna kvar i landet. Undantas de inte från det nya kravet på 33 390 kronor i månadslön så kan de inte längre arbeta kvar.
2: Nej, men det här är ju människor som levt och verkat i Sverige under väldigt många år.
1: I en skriftlig kommentar till P4 Malmöhus skriver migrationsminister Johan Forssell att, citat, regeringen arbetar intensivt med att ta fram en lista på yrken som kan undantas från det nya lönekravet som träder kraft i sommar. Vi kommer att presentera listan i närtid, slut citat. Migrationsministern lyfter också att man tagit beslut om en övergångsregel som innebär att den som idag har ett arbetstillstånd med dagens regler kan söka förlängning fram till den 1 december enligt samma regler och alltså inte omfattas av det nya lönekravet. Fredrik Rubin, P4 Malmöhus.
3: Då tar vi och kikar lite på vädret idag. Sol varvat med moln, temperatur 16-20 grader och framåt dagen vind omkring sydväst. Ikväll blir det uppehåll och klart till halvklart. Det var dina nyheter från P4 Malmöhus i studion Mattias Rankinen.
4: P4 Extra är tillbaka. Jag heter Henrik Jonsson. Och vi är på sluttampen av att gissa vilken som blir årets sommarplåga. Eller vi, det är ju du, Natasha Asami, musikreporter på P3.
5: Gör mitt bästa.
4: Jo, men jag tycker att du kommer med den pondus man ska ha. Vi började med Sara Larsson, Midnight Sun. Ganska modern låt som har spelats men kom i en ny version. Sen har vi en Billboard etta som country som har liksom landat i Sverige. Choose in Texas med Ella Langley. Jag måste säga att jag saknar något som liksom bara så där exploderar rakt upp i ansiktet.
5: Ja, det kanske du får här nu.
4: Ge mig ditt tredje exempel.
5: Ja, men alltså, ska vi lyssna för att komma in i stämning?
4: Jag trycker på play.
5: Ja, gör det.

0: Ja, tänker du. Fick du det du söker?
1: Exakt! Jag flög som jag fick en hästspark i bröstet och in i väggen och fick kravla mig upp.
0: Ja, jag förstår det. Det här var ju då Brandsta City Slickers med All In för Sverige. En inofficiell VM-låt kan man ju säga. Kanske att detta borde bli den officiella VM-låten. Det känns som att väldigt många har uttryckt en önskan om att byta ut Thomas Stenströms låt för den här, mot denna då. Men jag tänker att den här kommer sjungas så mycket, så ofantligt mycket på den här låten, både inför och under Sveriges matcher. Och i kombination då med att detta är en väldigt så en glad, peppig låt som direkt sätter sig på hjärnan. Den har ju allt det där, har ju liksom, det har ju fart. Den har ju en, ja, men en refräng som man verkligen vill sjunga med till. Den här hejaklackskänslan finns ju där. Jag tror att den här, ja, men den har alla ingredienser för att bli en av årets stora sommarplågor som man inte kommer riktigt kunna komma undan.
1: Nej, det är en sån så att säga oemotståndlig. Den tränger igenom alla lager av sunt förnuft och andra konstnärliga bedömningar. Om när vi ringer upp dig i november och ska hålla dig ansvarig för dina spådomar, vilken av dessa tre låtar, countrylåten, den moderna eller Brandmännen från Helsingborg, på vem lägger du dina pengar?
0: Jag lägger ändå mina pengar på Brandmännen. Jag gör ändå det. Det finns en slags gemenskap här som jag också tycker behövs i dessa tider. Och som jag tycker om återigen perfekt för sommaren. Det är den här, ja, men det är glädjen jag tror att vi alla är ute efter just nu. Så jag hoppas på den.
1: Det blir Brandmännens Brandsta City Slickers sommar, säger Natasha Azami, musikreporter på P3. Och i väntan på att se huruvida Natashas spådomar slår in ska vi slänga oss handlöst ut i nostalgins oändliga källa och slumpa fram en gammal sommarhit. Vi ska snurra på vårt sommarplåge, lycka och jul för att få fram vilken musikaliskt minne vi ska släppa loss här och nu. Så hjulet snurrar 2020, 70, 80-tal, stannar 89, 90, 91. Ja, 1991, vad var det för? Jo, Boris Jeltsin blev Rysslands första demokratiskt valda president. Sveriges statsminister Ingvar Carlsson åkte till och sökte medlemskap i EU, eller EG som det hette då. Och i maj, för 35 år sedan, vinner Sverige hockey-VM. Carola tar hem Eurovision Song Contest samma kväll. Och på radion sjöng Pelle Almgren, och wow liksom, att vi skulle göra det om igen.

0: Pelle Almgren, wow liksom, om och om igen. Du kanske har sett dem, eller krypit bakom, snygga, dyra vrålåk som segar sig fram i 30 km i timmen. Antalet A-traktorer, det är väl lite slarvigt även kalla EPA-traktorer, har tredubblats i Sverige på 10 år. Och fordonen har gått från landsbygdskultur till att nu också inta städerna. Och med det syns en helt ny sorts bilkultur. Nu är det lyxmärken som Porsche, Jaguar, Alfa Romeo som är den röda triangeln där bak retar gallfeber på bilisterna genom att bromsa trafiken. Mattias Machastek förvandlar vrålåk till epor i sin verkstad mitt i centrala Stockholm. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Vilken är den flashigaste bilen du gjort om?
1: Ja, det måste nog vara en ganska så ny Mercedes-Benz, en C-klass kombi.
0: Och den hade i vanliga fall kunnat trycka upp mot 200-250 km i timmen?
1: Ja, lätt faktiskt. Beror på hur mycket man vågar kanske.
0: Ja. Vi pratar om EPA-traktorer och A-traktorer. Vi reder ut det. Vad är skillnaden?
1: Ja, skillnaden, den stora skillnaden, många kallar ju de här EPA-traktorer EPA, men det är inte riktigt samma sak, utan en EPA eller en EPA-traktor, det är en äldre variant som slutades tillverkas 1975. Och det var avsett som ett dragfordon, medan en A-traktor är liksom, det kan vara en sprillans ny Mersa, en sprillans ny Audi, Porsche, det finns allt där ute. Och det är liksom, det kan vara... Ja, vad som helst. Det är, i princip så är det en ombyggd personbil till en A-traktor som inte ska dra ett släp utan ska liksom glänsa omkring och åka runt. Man ska liksom åka runt och ja, se cool ut i dem typ.
0: Ja, men så då är det A-traktorer vi pratar om. Och vad tänker du när någon kommer in med en bil som har kapacitet att blåsa fram då en bit över 200 km i timmen och så ska du göra om den till ett långsamt gående fordon?
1: En del av mig tycker fortfarande kanske lite synd om bilarna, för jag liksom är en väldigt stor bilkille. Jag älskar bilar, alla sorters bilar. Men det här, jag tycker också det är kul, för jag har själv varit där liksom och har kört kanske inte liksom de coolaste bilarna, men lite modernare liksom Audis, och tagit mig fram och tillbaka till gymnasieskola och så vidare. Och ja, jag tycker det är coolt. Sen jag förstår att många tar illa upp.
0: Du är 21 år och driver din egen verkstad. Som jag förstår det, har du kö? Hur är det att stå i centrum för denna kultur?
1: Det är skitkul. Jag har fullt upp att göra, men jag vill gärna liksom ha mer att göra, som sagt. Jag gillar att ha mycket bollar i luften, så nu har jag väldigt mycket bilar i verkstaden som ska bli A-traktor, och det är allt från en Volvo V60 till en Mini Cooper av en nyare variant. Så det är verkligen superkul. Mm.
0: Du var själv, som du nämnde, en A-traktor-kille. Vad är din känsla inför framtiden? Kommer det att bli ännu mer 30 km fordon i stadstrafiken?
1: Jo, men det tror jag. Det har ju varit en ganska stor ökning på sistone. Och det är liksom, det kommer ju nyare och nyare bilar. Nu vet jag att det liksom, det finns ju Teslor där ute som är långsamt gående fordon. Och det blir ju fler och fler, och de reglerna är väl fortfarande ganska strikta för de nya A-traktorerna. Men med liksom med tiden så tror jag att de kanske höjer alltså hastighetsgränsen till och med. Och då får de gå lite fortare, vilket skulle kanske göra så att det blir lite mer flyt i trafiken med de här A-traktorerna.
0: Mm, och det här är ju fordon som framförallt har cirkulerat utanför citykärnorna om man har bott i en kranskommun eller en förort. Men nu är de ju då på väg in i stan. Varför det, tror du?
1: Det vet jag inte. Jag såg ett stort behov av att liksom, vi ligger på Surbrunnsgatan. Det är väldigt centralt. Och liksom det jag försöker göra är väl kanske liksom nå alla kunder, inte bara liksom inner city-kunder, men även liksom runt om. För jag har tidigare legat i Bålsta, men liksom märkt att det finns väldigt mycket där, men det finns också ett stort behov av någon inner city.
0: Mm. Är det så att, för den här EPA-kulturen är ju lite bonnig, om man får vara fördomsfull, medan A-traktorerna är kanske lite flashigare? Är det liksom innerstadskidsen som har blivit bonnigare, eller är det bilarna som har blivit flashigare?
1: Jag tror både och. Snarare kanske andra varianten, där det, liksom, det blir flashigare bilar och det är inte lika mycket liksom, gamla Volvos. Det är mer liksom, ja, men Audis, Meshor, och det är mer som ett transportfordon liksom, fram och tillbaka. Det ska liksom underlätta vardagen, kan man väl säga.
0: Och är det så att det är lite coolare bilar i stan och sen så är det lite mera bruksbilar utanför tullarna, i ditt fall i Stockholm?
1: Nej, det skulle jag faktiskt inte säga. Jag skulle säga att det är lite blandat. Kollar man på till exempel Danderyd, det är väl kanske lite bit utanför stan, men även Sollentuna, Lidingö, Tyresö, liksom det spelar ingen roll vart man kollar. Det finns allt det här spannet, för det finns lite äldre Volvos till exempel, gamla 740s till liksom, alltså Cayenne, Porsche Cayenne, Audi, Mercedes. Det finns allt där ute faktiskt, och det är blandat vart man än kollar, tror jag.
0: Och då slutligen lite konsumentupplysning. Hur gör man en person när man tar en personbil som är tänkt att föras fram på ett visst sätt och gör om det till en A-traktor?
1: Ja, nu kommer jag att få det här låta väldigt enkelt, men jag vill bara
0: mycket
1: säga att
0: bra,
1: det är inte så enkelt som man tror att det är. Men i grund och botten, det man gör är att man måste strypa ner hastigheten, för att den ska bara gå i 30 km i timmen. Och sen, beroende på lite om det är en fyrhjulsdriven bil eller inte, så behöver man även kolla på viktningen av bilen. Det finns, eftersom att reglerna säger fortfarande att det är ett dragfordon, så måste den kunna dra, och den måste ha rätt vikt på axel, på fram- och bakaxel, på drivande axel. Så man behöver vikta bilen eller bygga barlastflak, eller så är bilen fyrhjulsdriven. Och sen har man även växelspärr. Man måste spärra växeln om det är en manuell bil.
0: Och har du en drömbil, vad är det när du blundar varje gång någon ringer och frågar? Vad är det du hoppas på som du skulle få förvandla till en A-traktor?
1: Ja, jag kommer göra många upprörda nu, men jag håller tummarna. Jag håller tummarna att någon kommer in någon dag, även om det kanske känns helt omöjligt, med en Porsche 911.
0: Ja, det kanske är världens vackraste bil. Mm. Tack så jättemycket för det här samtalet, och lycka till med bilarna, och ta det lugnt i trafiken, säger man väl även när man kör A-traktor, va?
1: Ja, men det gör man. Tack så jättemycket.
0: Ja, tack för det, Mattias Masharstek.
1: Tack.

0: Resulla. Ny cykel. Trots en vurpa strax för mål lyckades han ta hem det klassiska cykelloppet Ungern runt och säkrade därmed också Sveriges första totalseger på 12 år. Landsvägscyklisten Jakob Söderqvist. Hallå!
1: Tjenare.
0: Det har gått 2 dagar sedan vinsten. Hur känns det i kroppen?
1: Ja, men den har varit lite mör, men jag skulle säga att det är på uppgång igen. Den har kraschat och börjat komma tillbaks.
0: När man ser er slita så tänker man ju på rumpan. Är det extra utsatt?
1: Nej, faktiskt inte. Det var bara ett brännmärke den här gången. Det brukar ju, höften där och kring brukar ju kunna bli ganska djupt annars. Men jag hade ganska tur med den här träffen. Det var bara byxan som fick lida.
0: Ja, vi ska prata mer om just den träffen, eller vurpan, som vi amatörcyklister säger. Hur var loppet?
1: Det var, ja men, fyllt av en väldigt massa intryck. Vi åkte dit utan så mycket förväntningar egentligen om specifikt vad vi skulle åstadkomma. Mer bara åka dit för att tävla och vara där och köra väldigt aktivt hela tiden. Sen slutar väl det på det absolut bästa sätt som jag ser det. Men nej, det var en väldigt häftig upplevelse på det sättet. När det var, kom lite från ovan nästan.
0: Men ska vi ta vurpan innan mål? Berätta, vad var det som hände?
1: Ja, jag ska göra mitt absolut bästa för att förklara. Men det här var ju i det mest avgörande skedet av loppet egentligen. Där en av mina närmsta konkurrenter försöker göra skillnaden där det blåser kantvind. Det blåste ju väldigt mycket den dagen. Och just det här partiet var det ju helt öppet bland fälten och kom rakt från sidan. Och det svåra med det där är ju att man inte får något lä bakanför cyklisten framför. Så väljer han rätt vägsida och så man inte riktigt kan lägga sig omlott på på cyklisten i fråga, så är det just det att då får man ju ta i ungefär lika mycket för att båda träffas av vinden när man är rakt bakom så. Och det skapade en situation som, ja, det var ju väldigt pressat och vi alla krigar ju verkligen på gränsen där, så då brukar det bli lite stökigt. Men det som tog ut mig i slutändan var att det blir lite stökigt tack vare att han lämnar vägkanten för en stund. För att sen gå tillbaka där, och när han öppnar upp och lämnar vägkanten så glider ju alla in och försöker hitta lät på sidan. Men går man sen tillbaka igen utan att vara så varsam, så tar det ju slut på plats för oss bakförvarande som har lagt oss om lott på varandra. Och till slut så var det, ja, det blev lite stökigt helt enkelt. Och cyklisten framför mig nyper bromsarna ganska snabbt så att jag inte hinner ta vägen någonstans med mitt framhjul.
0: Och smäller i marken.
1: Precis. Det gör jag ju.
0: Och vad är tankarna då? Hinner man uppleva någon form av fysisk smärta?
1: Det är ju inte fysisk smärta man är oroad över. För cykelkraschen går så jäkla snabbt så att adrenalinet kickar ju in liksom direkt. Så att smärtan i frågan är ju liksom inte relevant, utan det är ju chanserna att bevara tröjan. Och det är lite jobbigt att se sina konkurrenter åka iväg i 60 km i timmen medan man sitter på backen själv.
0: I ledartröjan.
1: Det är ett stresspåslag som heter duga. Så att, där hade jag väldigt, väldigt tur att jag hade mina lagkamrater allierade bakom och som egentligen räddade upp allting.
0: Och när förstår du att det här kan gå vägen ändå?
1: Det var någonstans med, ja, redan när jag såg att vi hade fortfarande 3 av mina lagkamrater med oss i den lite större gruppen bakom. Och så såg jag att vi dessutom hade en av de bättre spurtarna med några lagkamrater. Så jag visste att de här kommer ju vilja göra upp om ett taktstegen, så att vi inte är ensamma att vilja jaga in de här. Det var då någonstans jag började ana att det här kan gå hem. Men sen var det väl först med en 5 km kvar jag var ganska säker på att vi har säkrat det.
0: Det här var ju en första stora cykelsegen på 12 år. Det är 2 år till OS i Los Angeles. Det är 50 år sedan vi tog guld i landsvägscykel då med det klassiska Bernt Johansson-rycket.
2: Titta, en cyklist så långt ögat når.
3: Vilken underbar bild.
2: 4.46 och 47 och händerna i skyn och in över mållinjen, olympisk mästare Bernt Johansson.
0: Vad säger du, Jakob Söderqvist? Vågar vi börja hoppas? Är det så att säga värt att börja heja på dig?
1: Ja, det skulle jag ju glädjas åt om det var värt att heja på mig. Men absolut, OS är ju ett stort mål för mig själv. Och framförallt på den individuella starten, tempoloppet där. Som är min specialitet egentligen som cyklist. Det själva OS-banan för linjeloppet där är ju fortfarande inte helt publicerad, och det beror ju väldigt mycket på om den, huruvida den passar mig eller inte. Och till skillnad från vädret vi hade i Ungern så kommer ju nog vinnarna blåsa lite varmare i Los Angeles, om man säger så.
0: Så lär det vara. 30-40 graders värme.
1: Ja, det mest sannolika är ju att jag går all in för det här tempoloppet då. Och försöker köra där, men det är absolut att jag tror på mig själv som en medaljkandidat.
0: Det låter alldeles utmärkt, för då gör vi det också. Tack så mycket, Jakob Söderqvist, landsvägscyklisten som alltså vann Ungern runt i söndags.
1: Tack så mycket.

0: Someone like you, det var Adele. PFX:s tekniker idag var Helena Lopats. Producent Helena Stenqvist Söderlin och jag heter ju Henrik Jonsson. Vi är tillbaka imorgon klockan 13.04. Nu säger vi tack för idag och lämnar över till Kulturnytt med Ylva Nilsson.
1: Ja, det svenska intresset för Eurovision Song Contest minskade rejält i år. Årets final i Wien lockade bara 1,9 miljoner tittare i SVT jämfört med förra årets 2,6 miljoner, det rapporterar Dagens Media. Felicias bidrag My System slutade på plats 20, vilket är Sveriges sämsta resultat på 16 år. Och så om att med donationer från bland andra Jan Guillou, en svensk adelsman och en amerikansk miljardär, har barockorgen i Varnhems klosterkyrka återskapat så snart är invigning.
2: Det är ju väldigt unikt med en sån orgel. Det är ju ett fantastiskt instrument och på samma gång ett sånt konstverk.
3: Kantorn Gustav Johansson är en av många som återskapat barockorgeln som uppfördes på 1670-talet av greve Magnus de la Gardie, men som förföll och revs 1870. Med antikvarisk ledning från Västra Götalands museum har en stor grupp hantverkare från regionen varit involverad i projektet. Skara pastorat och Västra Götalands region har bidragit med knappt 2 miljoner kronor, men över 12 miljoner har kommit från privata finansiärer som Johnny Hagberg, före detta kyrkoherde och projektledare, har vänt sig till.
4: Den första som då gav en större slant var Jan Guillou, som ju har ett speciellt förhållande till Varnhem genom Arnböckerna.
3: Den som skänkt den enskilt största summan på 3,5 miljoner kronor är Carl Johan Tam, som växte upp på Kinnekulle.
5: Jag är kulturintresserad och uppskattar de kulturinsatser som görs, och särskilt då i min egen hembygd.
1: Reporter Helene Alm. Britta Byström och Per Texas Johansson är Sveriges två nominerade artister till Nordiska rådets musikpris. Kompositören Britta Byström är nominerad för musiken till Etnama Vaimo, eller Jordens hjärta. En nyskriven opera på nordsamiska, och musikern Per Texas Johansson nomineras för verket Den sämsta lösningen av alla. Nordiska rådets musikpris är på 300 danska kronor.
6: Och nu säger vi varmt välkommen till dig som lyssnar. Det här är P4 Malmöhus. Hoppas att du har en behaglig, fin avrundning på denna tisdag. Boende påverkas av det kommande NATO-mötet i Helsingborg. Vardagen sätts lite på spel, eller ur spel kanske man ska säga. Vi ska prata om det bland annat. Lite fotboll ägnar vi oss också åt. Men först är Ekots nyheter nu när klockan är 3.
7: Världshälsoorganisationen WHO håller idag ett krismöte med anledning av Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. Över 130 personer tros ha dött i utbrottet. Och generaldirektören för WHO har varnat för att utbrottet kan vara större än det man upptäckt än så länge.
8: I'm deeply concerned about the scale and speed of the epidemic.
9: Generaldirektör i WHO, Tedros Ghebreyesus, säger han är djupt oroad över den snabba smittspridningen. Det här utbrottet startade i Ituri-provinsen i nordöstra delarna av Kongo-Kinshasa.
8: Cases have been reported in urban areas.
9: Oron är nu att viruset ska sprida sig till större städer. Enstaka fall har nu bekräftats i städerna Goma och i Kampala i grannlandet Uganda.
10: The World Health Organization has declared a global emergency.
9: I söndags utlyste WHO ett internationellt hälsonödläge på grund av utbrottet. Myndigheterna i Kongo-Kinshasa sa tidigare idag att de registrerat över 130 dödsfall som de misstänker kommer till följd av Ebola-smittan. Det här viruset rapporteras vara en sällsynt sorts Ebola som kallas Bundibugyo efter regionen där det först upptäcktes. Enligt WHO finns det i nuläget inget vaccin eller några effektiva behandlingar mot viruset som smittar genom kontakt med kroppsvätskor.
7: Reporter var Tryggve Ulriksen Skogset. Två personer har dödats i en rysk missilattack mot den ukrainska staden Priluki tidigare idag. Attacken skedde vid 10:00 lokaltid. Utöver de dödade skadades minst 17 personer, bland dem ett barn enligt lokala myndighetspersoner, rapporterar AFP. En man döms till 8 års fängelse för bland annat grovt olaga hot och olaga frihetsberövande efter att ha kidnappat och försökt föra sin 2-åriga dotter utomlands i november förra året. Mannens flickvän döms till fängelse i 5 år för medhjälp. Mannen stoppades på Kastrups flygplats i Köpenhamn efter att mamman till flickan slagit larm om att mannen tillsammans med flera andra tagits in i hennes bostad och kidnappat flickan. Båda nekar till brott, rapporterar P4 Jönköping. Så vädret. Ikväll och i natt rör sig regn norrut över östra Svealand och större delen av Norrland. I övrigt klart till halvklart. Imorgon bitti i södra och nordvästra delarna av Götaland ökad molnighet och fram på dagen regn. I övriga Götaland samt Svealand och sydligaste Norrland en hel del sol. I norra Norrland kan man vänta sig moln och regn. Temperaturen mellan 15 och 20 grader, i norra Norrland 8 till 13 grader.
6: 3 minuter över 3. P4 Malmöhus är ju farten som vanligt, och i studion finns jag, Ebba Granat, och jag har med mig Nina Sköldqvist i Sundets pärla Helsingborg, där man laddar in för NATO-mötet i slutet på veckan. Och Nina Börstad, du ska hjälpa oss fram säkert i trafiken.
11: Och vi börjar på 110 i höjd med Bjuv. Här så är det en brand precis in till vägen. Och det innebär att man har stängt av ett körfält, så trafiken får köra växelvis. Så just nu är det alltså växelvis trafik på länsväg 110 i höjd med Bjuv på grund av brand in till vägen.

0: Benson Boone med Mystical Magical i P4 Malmöhus. 3:06, tisdag. Hur är det med Signe?
1: Det är bra med mig faktiskt.
0: Ja, du håller mig i sällskap och lyssnarna i studion.
1: Det gör jag.
0: Ja, det snackas en del om tekniska haverier och ibland så slår det ju till bland väldigt många, eller många blir berörda. Sen i måndags till exempel, alltså igår då, så har medlemmar i en av A-kassorna inte kunnat ansöka om ersättning och då finns det risk för försenad utbetalning. Och eftersom att alla A-kassor är en del av ett system så berörs samtliga av det här haveriet som orsakats då av en systemuppdatering. Sånt där som kan haverera ganska ordentligt. Mm. Ingen prognos än så länge när det här problemet är åtgärdat. Det säger Annika Stenberg som är kommunikationschef vid Akademikernas A-kassa. Men det innebär en risk för försenad betalning, så det kan man ha i kalkylen om det är så att man har A-kassa för tillfället. Det är omkring 4 miljoner personer som är medlemmar i en A-kassa enligt Sveriges A-kassor. Så det är många som är medlemmar, men det är inte alla som får pengar. Inte så många. Mm. Många jobbar också. Just det. Men medlemmen är bra att vara om någonting skulle hända på jobbet. Vi har lokala nyheter också i flödet.
1: Det har vi också. Ekologiskt jordbruk, har du mycket koll på det?
0: Då och då så får man ju nyheter till sig som handlar om utvecklingen.
1: Ja, men så är det. Och så även idag. Det är organisationen Krav som har gjort en ekorankning av jordbruksmark. Mm. Och det är nämligen så att Skåne är sämst i landet på det här. Va? Om man ser till andelen av jordbruksmark som är ekologiskt.
0: Okay.
1: Eller som brukas ekologiskt.
0: Ja.
1: Och då till jordbruksmark så räknas både åkermark och betesmark och mark som är under omställning till att bli ekologisk. Mm. Så det är 6% av den skånska jordbruksmarken som brukas ekologiskt. Och det kan jämföras med Sverigesnittet på 16%.
0: Oj. Ja. Mm.
1: Och i toppen Jämtland med nästan 30%.
0: Det var stora skillnader över landet. I våra lokala nyheter, i appen Sveriges Radio och vid 3:30 snåret. Det här är William.

0: Live Right Now med Will Young i P4 Malmöhus. Vi går in för det första stora NATO-mötet på svensk mark runt i Helsingborg tillsammans med Nina Sköldqvist för att få en fläkt utav det som komma skall. Det är första gången någonsin Sverige står värd för ett NATO-möte på ministernivå, för det är ju utrikesministrarna som skickas till Skåne. Och Nina, du har med egna ögon följt förberedelserna under ganska lång tid. Det har aldrig varit renare i Helsingborg, eller?
1: Nej, jag skulle vilja säga att så länge jag har bott i Helsingborg i alla fall så har jag inte sett så här rena gator. Det är riktigt blänker om asfalten. Nej, det är faktiskt så att det har putsats och det har fejats, inte minst på rådhuset centralt mitt i stan, mitt emot då Sundstorget där det här stora mötet ska vara. Och vi har ju vant oss nu de sista dagarna med de rena gatorna, men också med de här avspärrningarna som har kommit upp och torg då som är helt fria från bilar, förutom då i stort sett polisbilar. Ja, det är en liten annan stämning. Och så är det samtidigt, Ebba, lite feststämning. Och nu, precis, kom tre tjusiga tjejer emot mig. Ni är ju så snygga. Är det för att det är NATO-möte?
2: Nej.
1: Nej, okej. Okay. Det kanske är studenttider, är det så?
3: Ja, det är bal.
1: Det är bal. Ja. Har ni bal idag? Och vilken skola går ni på?
3: Filbarnaskolan BF3.
1: Ja. Och ni, hur taggade ni på bal?
3: 10 av 10.
1: 10 av 10. Och då undrar man så här, att nu var det en polismotorcykel tror jag som körde förbi. Men när det är så mycket pådrag och samtidigt ska man ta studenten och gå på bal, hur känns det?
4: Det är spännande men även lite sorgligt. Men det ska bli sjukt roligt.
1: Ser ni fram emot att dansa?
3: Absolut.
1: Ja, valsen, hur står det till med den?
3: Nej, den har vi inte övat på. Men vi i BF3 kommer klara det bra.
1: Tror ni det?
3: Vi kommer klara det bra.
1: Ni har liksom självförtroendet lyser i ögonen och ni är ju supervackra. Vi har en vit tjej och vi har en svart sidenklänning och en gul. Men var kommer balen äga rum då? Är det mitt stan här eller?
3: Nej, det är på Norrvikens trädgård i Båsta.
1: Mm-hmm. Ni lämnar Helsingborg, jag förstår.
3: Ja. Det är lite för mycket med NATO-mötet.
1: Tack tjejer, vad heter du?
4: Alma Larsson.
5: Tindra Karlsson.
6: Matilde Westerberg.
1: Lycka till med studenten, säger jag. Och
3: tack
1: balen
3: mycket.
1: Och valsen. Alltså.
0: Ja. Minns du studentbalen, Nina?
1: Jag var ju... Det här var ju på den tiden då man inte tyckte liksom bal var så himla fränt.
0: Utan
1: det var liksom fränare att inte klä sig i balklänning utan vara lite vitklädd med jeans och sådär. Det kan jag ju tycka var väldigt tråkigt när jag tittar tillbaka på det. Vad var vi för? Ja, vi var så coola så. Oj, oj, oj. Så var det på den tiden.
0: Ja, hoppas tjejerna som du träffade på får en fantastisk kväll och ett härligt minne.
7: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Irene Cara i P4 Malmöhus. Det är ett stort internationellt toppmöte som närmar sig, och för en del helsingborgare så märks det ju redan här och nu. Det är avspärrningar, omdragna vägar och en vardag som inte riktigt ser ut som den brukar för några i alla fall. Nina, du som är mitt i smeten.
1: Ja, jo, vi är några som är mitt i smeten och man får gå lite kring eller krokar. Det är nästan som att gå i en labyrint, Ebba, om du tänker dig de här kravallstaketen som sätts upp på trottoarerna. Och en av dem som bor alldeles i närheten av ett kravallstaket och bara har tittavstånd nästan till Sio, det är Gunilla. Och frågar henne förstås hur det känns att ha liksom ett kravallstaket utanför fönstret.
2: Ja, de har ju varit flinka i alla fall, det måste jag säga. Och jag kan tycka att det är mycket, men jag är inte kompetent att avgöra vad som behövs. Och hellre då lite för mycket än för lite utifall att.
1: Du sa att den som berörs mest av det här är egentligen din hund. Det har blivit lite annorlunda liv för honom nu.
2: Ja, åtminstone när vi går ut. Han känner inte riktigt igen sig och verkar inte så happy.
1: Han är inte riktigt lika glad som innan och det blir lite omvägar till de där bästa ställena.
2: Ja, det stämmer det. Ja. Det stämmer.
1: Det här att ha ett... Du bor ju i en av lägenheterna som vetter mot sundet här alldeles i närheten av Hotell Sio. Där det blir det här toppmötet nu i 2 dagar. Vad känner man och vad tänker man?
2: Jag tycker ju verkligen det är en fjäder i hatten för Helsingborg och har fått det. Lilla Helsingborg. Så att det är jag stolt över. Å andra sidan så är jag är inte orolig, för det är proffs som sköter det här, men jag hoppas allt går bra.
1: Du tänker på allting runt om?
2: Ja, demonstrationer, kravaller och vad du vill. Ja.
1: Påverkar det ditt liv någonting, att du kommer leva annorlunda de här 2 dagarna? Tänker du det?
2: Nej, egentligen inte.
1: Lite annorlunda turer med hunden bara?
2: Ja, ungefär. I övrigt inte. Utan det funkar.
1: Ja, Gunilla där hörde vi som bor i alldeles i närheten då. I Helsingborg här runt hörnet bara från hotellet. Där det ska vara ett stort NATO-möte nu torsdag, fredag den här veckan.
0: Och gicken får nya rutiner.
1: Ja, de där vanliga goda ställena, de där mysiga ställena. De får vänta till helgen kanske.
0: Ja, men mitt i allt det här så finns ju vardagen som ska fungera ändå. Men det kanske inte är helt enkelt alltid med de fyrbenta.
1: Nej, precis. De har inte riktigt samma insikter där på den nivån.
0: Vi kommer att höra fler röster ifrån Helsingborg under eftermiddagen. Nu, Fanny Avon.
3: Över 1 år sedan nu, äntligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vi lämnar kvar. Du letar mig.

0: Vad är din viktigaste fråga inför valet?
1: Jag satsar mer på byarna, på landsbygden och på naturvård och turism och friluftsliv. Jag heter Katarina Månsson och bor i Eslövs kommun i Stehag. Jag tror styrkan i Eslövs kommun är landsbygden och småbyarna runt omkring.
2: Det kostar att satsa. Vad tycker du att man ska dra ner på istället då?
1: På sikt.

0: Big Mountain med Baby I Love Your Way.
1: Då har det inträffat en olycka på Inre Ringvägen i Malmö mellan Trafikplats Himby och Rosengård riktning mot Halmen. Så ska det vara en olycka med en motorcykel. Räddningstjänst är på väg fram, så lämna fri väg för dem. Men redan nu så har det börjat bli köer. Så köer på Inre Ringvägen i Malmö, det är på grund av en olycka mellan Trafikplats Himby och Rosengård riktning mot Hamnen. Lämna fri väg för räddningstjänst.
0: Och Nina finns på 020 999 444. Halv fyra och du ska få nyheter.
2: För en knapp halvtimme sedan vid 15-tiden kom ett larm om ett misstänkt flygplanshaveri vid Malmö Airport. Till P4 Malmöhus bekräftar räddningstjänsten att de är på väg till två olika platser. Dels flygplatsen och dels utanför flygplatsen. Räddningstjänsten säger sig inte veta om ett flygplan är på marken eller i luften i nuläget, men bekräftar att det rör sig om ett misstänkt flygplanshaveri.
3: Regeringen har lovat att presentera vilka yrken som ska undantas det höjda lönekravet för arbetskraftsinvandrare som införs den 1 juni. Men knappt två veckor återstår och inget beslut har tagits. Ovissheten är stor för arbetsgivare och anställda.
4: Jag hoppas och tror att regeringen först och främst tar sitt förnuft i fånga. Det känns ju lite som att man lever i ett parallellt universum här där man inte riktigt vet hur det ser ut ute på arbetsmarknaden.

0: Jens Lyckman är vd på Clarion Hotel och Kongress Malmö Live. Han är kritisk till vad han menar är regeringens senfärdighet som går ut av ett 15-tal av hans anställda som inte vet om de ska få lov att stanna kvar i landet. Undantas de inte från det nya kravet på 33 390 kronor i månadslön så kan de inte längre arbeta kvar.
1: Nej, men det här är ju människor som levt och verkat i Sverige under väldigt många år skulle jag säga. Upp till 10-15 år som påverkas. Så det är klart att när en vardag rycks ifrån en och ja, i princip det livet som man har liksom byggt upp här inte längre kanske kommer att finnas. Så det är klart att det är ju ingen som mår bra av det.
0: I en skriftlig kommentar till P4 Malmöhus skriver migrationsminister Johan Forssell att, citat, regeringen arbetar intensivt med att ta fram en lista på yrken som kan undantas från det nya lönekravet som träder kraft i sommar. Vi kommer att presentera listan i närtid, slut, citat. Migrationsministern lyfter också att man tagit beslut om en övergångsregel som innebär att den som idag har ett arbetstillstånd med dagens regler kan söka förlängning fram till den 1 december enligt samma regler och alltså inte omfattas av det nya lönekravet. Fredrik Rubin, P4 Malmöhus.
2: Del sol varvas med molnen under eftermiddagen och under morgonen så kan det komma någon liten regnskur i morgonbitti alltså. Då kommer också molnigheten att öka på. Vi har 15 till 18 grader. I detta nu då, Nina, du har en rätt härlig dag va, i Helsingborg.
3: Ja, alltså jag är rätt så förtjust i glass och speciellt i vissa väder. Och jag skulle vilja säga att idag är glassväder i Helsingborg. Det är klarblå himmel, inte för kallt och inte för varmt utan precis lagom mot en husvägg. Och ta den där glassen.
2: Ja, och vad blir det för glass då när du själv får välja?
3: Ja, alltså jag tänker att det blir någonting som där huvuddelen av glassen är vanilj och lite grann choklad. Så
2: du får inte vara tvärtom.
3: Nej, jag tänker att det känns lite snällare mot mediemåttet, så där tänker jag.
2: Du tänker så.
3: Ja, strössel. Så tänker jag. Strössel, kanske lite strössel nu när du säger det, men också begränsat, vaniljen ska dominera.
2: Nina Sjölqvist i Helsingborg. Fredrik, det senaste om flygplanet.
0: Ja, men vi pratade precis med räddningstjänsten som nu bekräftar att flygplanet har landat, kontrollerat, ingen fara.
2: Ingen fara. Det är nog en annan som pustar ut nu.
0: Ja.
2: Vet du var det landade någonstans?
0: Inte helt och hållet.
2: Nej, men det har landat i alla fall och det är ju positivt att det gick bra.
0: Absolut.
2: Det här är Elvis Presley.

0: Always on my mind med Elvis Presley i P4 Malmöhus. Och imorgon så rullar vår valturné vidare och då är det Sjöbo som gäller. Och vi tar ju med politikerna och frågorna. Så vi vill ju ha din röst. Vi kanske träffar på just dig i Sjöbo när vi är där mellan 10 och 13. Men om du är på jobbet och ändå vill ha fram din fråga till politikerna så tycker jag att du ska ta chansen att skicka oss ett sms. Och det gör du på 040-739-10. 040-739-10. Det kan ju vara skolan till exempel som man behöver lägga mer krut på. Det kanske gäller tryggheten eller någonting annat som påverkar din vardag. Smsa 040-739-10. Radiosporten nu, dagen efter skandalscenerna i Göteborg.
1: Nu är det åter igång, det avbrutna Göteborgs derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg.
2: Och det är alltjämt 2-1 till IFK Göteborg. Det är spel nu i den 16:e minuten av den andra halvleken. En andra halvlek som varit väldigt, väldigt underhållande till stora delar. Underhållande och sevärd. Det inleddes ju med spel i den 40:e minuten i första halvlek. För det var då matchen avbröts igår. Det här skandalderbyt mellan Örgryte, 14:e av de 16 lagen i herrarnas fotbollsallsvenska och sista placerade IFK Göteborg i tabellen. IFK ledde med 2-1. Spelet avbröts i den 40:e minuten efter oroligheter på läktarna, brännande, eldande och annat. Och så fattades beslut att matchen skulle återupptas idag inför tomma läktare. Och så har skett. Avslutningen av första halvlek, händelselös. Andra halvlek som spelas nu, underbart underhållande. Målchanser av hög karat för båda lagen, men alltjämt 2-1 till IFK Göteborg mot Örgryte.
1: Och följ derbyt med Christian Olsson i appen Sveriges Radio. Idrottsministern, kristdemokraten Jakob Forssmed, reagerar kraftfullt på gårdagens händelser och vill nu kunna stänga av fler supportrar.
3: Dels gäller det ju att man verkligen fortsätter arbeta med den så kallade exkluderingsstrategin. Alltså att de personer som tar sig rätten att förstöra för alla andra, att de inte hör hemma på svenska läktare och att de kan identifieras och stängas av från att vistas på läktarna. Och det är därför regeringen också sagt att vi går nu vidare med de delar i den så kallade Hubinettutredningen som tar sikte på att det ska bli enklare att utbyta kameramaterial och behandla personuppgifter. Så att fler som förstör helt enkelt ska kunna stängas av från matcherna.
1: Idrottsminister Jakob Forssmed är intervjuad av Ekots Rickard Elfalk. Samtidigt får polisen kritik från IFK Göteborg för att matchen avbröts. Klubben skriver på sin hemsida: om arrangörer ska bryta matcher för liknande incidenter har svensk fotboll ett stort problem framför sig. IFK Göteborg kommer nu aktivt att driva dessa frågor gentemot vår ligaorganisation och polismyndigheten för att skapa en tydlighet och helst en samsyn vid genomförandet av elitfotbollsmatcher framåt. Svensk elitfotbolls säkerhetschef Per Eliasson säger till Fotbollskanalen att de ska ha ett nytt möte med polisen och bland annat diskutera olikheter i hanteringen av liknande händelser eller villkor. Och så här svarar polisen apropå agerandet igår.
4: Det är arrangören som har fattat ett beslut om att avbryta den här matchen. Det är inte polismyndigheten. Men det var att antal som vi bedömer då allvarliga ordningsstörningar. Jag har bland annat förevarit liksom upp en eld i läktarmiljö vid ett flertal tillfällen. Och det har också förevarit en extremt allvarlig incident där polismän som ska ingripa för att hjälpa till vid ett sjukdomsfall blir hindrade och borttvingade från läktarmiljön. Någonting som är helt oacceptabelt.
1: Biträdande operativ polis Magnus Åberg till P4 Göteborg. Och den polis som igår rökskadades har nu lämnat sjukhuset. Redan två svenska förluster i hockey-VM, men i natt tändes ett hopp.
5: Rasmus Dahlin utslagen ur NHL-slutspelet. Expert Johan Garpenlöv, vad skulle det betyda för Tre Kronor att få hit honom?
6: Det skulle betyda allt för det här laget. Sverige läcker som en schweizerost i försvaret och hans ankomst, om han nu skulle komma, skulle lyfta hela vårt försvar och då helt plötsligt skulle vi vara ett hot i det här VM framöver.
1: Expert Johan Garpenlöv till reporter William Valdetoft. Och i appen Sveriges Radio följ nu avslutningen av Göteborgs derbyt Örgryte mot IFK Göteborg. Det är alltjämt blåvit ledning 2-1.
7: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Där är Silverregn med Lisa Nilsson i P4 Malmöhus, kvart i fyra. Till helgen så är det dags för hinderbaneloppet Toughest på Ribersborg i Malmö, där tusentals deltagare har sprungit genom åren genom lera, sand och vatten. Men inför årets lopp så har det uppstått lite frågor. Delar av banan går ju i Malmö kanal där avloppsvatten nyligen har runnit ut och vattenkvaliteten har ju ifrågasatts en del. Nu har jag med mig Toughests grundare och marknadschef Adam Fält. Välkommen!
1: Tack så mycket, tackar.
0: Du, hur ser läget ut med vattenkvaliteten i kanalen just nu enligt din senaste information?
1: Den senaste informationen, vi har en daglig dialog i princip med VIA Syd och Malmö stad. Senaste informationen är att allt fortsätter gå åt rätt håll. Men däremot tyvärr inte riktigt tillräckligt snabbt för att vi ska vara trygga i att våga säga att vi kommer att öppna våra vattenhinder. Så vi har fått dra om banan, göra lite sista minutenplaner. Säkerheten går alltid först, vi kan inte chansa. För även om det är väldigt nära gränsvärdena så ser det ut som att det fortfarande inte riktigt klarar sig.
0: Om man inte har sett Toughest någon gång, alltså hur brukar det se ut? Vad är det som brukar hända i kanalen när det inte är som i år?
1: Ja, i Malmö har vi något helt unikt hinder. Vi har en jättestor, det heter Superslide. Tänk dig en 8 meter hög ruffkana. Mm. Där då tusentals människor sätter sig och slänger sig ut och åker ruffkana rätt ut i kanalen i vattnet. De blir kalla, blöta och får världens adrenalinskick. Jättehäftigt hinder, men som sagt, det är ju precis där den här avloppsläckan har varit. Så tyvärr blir det inget sånt jobb. Men annars så är det är både barn och vuxna. Vi har en lördag där det är vuxna människor, sen har vi lördagen med ett familjelopp. Så i princip alla har den möjligheten att köra den här sliden rätt ut i vattnet. Så det är ett jättepopulärt hinder. Men tyvärr,
0: nej.
1: Vi får hålla oss till nästa år på den.
0: Det, vad tänkte du nu fick höra om allt det här som har hamnat i kanalen? Såg du framför dig kaos?
1: Ja, men såklart. Som arrangörer är vi vana. Vi har gått igenom coronapandemier och allt möjligt, väder, stormar och vind. Det här var nytt för oss, såklart. Men det är bara lag efter läge. Det är inte mycket man kan göra åt det. Så såklart var det tråkigt, men som jag sa, säkert det går först. Det är ett enkelt beslut, om än väldigt, väldigt tråkigt. Mm. Såklart. Det är klart man ser fram emot att se folk åka ruffkana rätt ner i kanalen, som vanligt.
0: Men det blir det inte i år. För ersätter ni det med någonting annat eller drar ni bara om banan så att den försvinner? Eller har ni någonting annat i bakfickan som ni kan dra fram?
1: Vi har alltid massa grejer i bakfickan och vi har över 40 olika hinder. Så just det här hindret som vi pratar om nu, där man ruschar ner i kanalen, det ersätter vi på något sätt eller då runt det. Så där finns hur många utmaningar som helst kvar, men inte vattenutmaningar då.
0: Du, hur många är anmälda till årets bana?
1: Det är så att det blir ungefär 7000 personer i helgen då. Det är både på lördag och söndag, så det är jättekul. Så superbra tryck. Och viktigast av allt, så ut som jag har vädret med oss i alla fall.
0: Ja, det ska bli sommarhelg.
1: Exakt, mer kan man inte begära egentligen.
0: Nej, lycka till alla som ska vara med och tack Toughest grundare och marknadschef Adam Fält för att du kunde vara med och reda ut det här inför helgen.

0: Joel med Just the way you are.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
3: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
2: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
3: Ja, kanske.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: fotbollen i sommar. Leva för alltid med Thomas Stenström. Och i Malmö så ska ju fotbolls-VM visas på storbildsskärmar vid stadsbiblioteket. Lördagsplan, plan kallas platsen. Det är en lekplats där bland annat. Men hur ska det bli i Helsingborg? Det har cirkulerat lite olika uppgifter om det blir någon storbild eller inte i sommar, Nina.
1: Ja, vi såg bland annat på någon sajt att det stod att miljöförvaltningen har fattat beslut om att stoppa sändningarna på grund av att det är så nattliga sändningar, alltså det sänds på nattetid, svensk tid, och att det då kan orsaka men buller och störa folk som bor i närheten. Och det här är bara det känns som att man får ta reda på om det verkligen stämmer.
0: Reda ut det här tillsammans med Sofie Holmqvist som är miljödirektör i Helsingborg om en liten stund. Alltså, vissa går ju in i sin supporterroll på ett otroligt sätt när det är fotbolls-VM. Svårt att hålla igen kanske, så att vi får väl se. Hur man resonerar i Helsingborg. Kvart över fyra.

0: med The Weeknd och Ariana Grande i P4 Mammahus. Klockan är 4, du ska få Ekots nyheter med Veronica Mitrevska.
1: Utsläppen av koldioxid från världens byggnader ökade med 1% under 2024. Det visar en ny FN-rapport över bygg- och anläggningssektorn. Hanan Hafrawi är ansvarig för bygg och konstruktion på FN:s miljöprogram UNEP.
2: Buildings and construction sector is making progress, but not fast enough.
3: Ja, byggsektorn gör framsteg, men inte tillräckligt fort. Det byggs mer än vad utsläppen minskar. Det här konstaterar UNEP i sin nya rapport. Utsläppen från världens byggnader ökade med 1% 2024 till sammanlagt 9,9 miljarder ton koldioxid. 1% må vara en liten ökning, men betydande, säger Hanan Hafrawi. Åtminstone när det gäller att nå Parisavtalet och netto nollutsläpp i byggsektorn.
2: So there's a small increase, but it is significant because to align with net zero, emissions need to fall sharply to offset.
3: Byggsektorn står för över en tredjedel av världens koldioxidutsläpp, och på sistone har byggtakten ökat, ser UNEP. 2024 växte den yta som bebyggts i världen med 1,7% jämfört med året innan.
1: Reporter Filip Ramqvist. Det är just nu problem att logga in på A-kassors hemsidor och ansöka om ersättning. En större uppdatering i förra veckan gör att samtliga A-kassor har problem då alla är en del av samma system. Annika Stenberg, kommunikationschef på Akademikernas A-kassa, säger till TT att det inte finns någon prognos för när problemet kan vara åtgärdat. Flygledningen på Malmö Airport tappade vid 15-tiden idag kontakt med ett mindre flygplan över Skåne, rapporterar Sydsvenskan. En räddningsinsats drogs igång för att lokalisera planet som senare kunde landa utan problem. Det är oklart varför kontakten tappades. Ekot, Veronica Mitrevska.
0: 4:02, men god eftermiddag Skåne. Hoppas att du har en härlig, fin eftermiddag. Det är ju sol på många håll i Skåne. Vi ska höra mer om detta med meteorologen Magdalena alldeles strax. Först lite koll på trafiken i länet. Och kollen har Nina.
4: Och vi har ju haft en olycka med motorcykel på inre ringvägen i Malmö mellan trafikplats Hinby och trafikplats Rosengård i riktning mot hamnen. Räddningstjänsten har lämnat, men den här motorcykeln ska nog också stå kvar här. Jag ser också att det verkar som att det är en hel del tittkör i andra riktningar, alltså mot Hylje, och mycket längre köer än så. Så där sträcker sig faktiskt köerna hela vägen till trafikplats Bulltofta. Så just nu långa köer på inre ringvägen i Malmö. För dig som vill lämna blod idag, då är det Röstånga som gäller. På Skäralisvägen 1 står blodbussen fram till klockan 18.30.
0: Och du hittar Nina på 020 999 444. Ebba Granat heter jag som gör dig sällskap tillsammans med Molly Sandén och Miriam Bryant i detta nu.

0: Superlim och silvertejp i P4 Malmöhus. Det var ju Sandén och Bryant i din kanal som finns med dig hur din dag än är. Hoppas att du också vill ha lite koll på vädret. Nu har jag med mig Magdalena Folestad. Hallå Magdalena.
1: Hallå, hallå.
0: Hallå. Några minuter för sent. Jag är ledsen för det. Du, Magdalena, vilken dag det har bjudits på. Nu har det vänt.
1: Ja, började med lite mycket, ja, ganska så mycket moln och även en del skurar som hade lite tryck i sig. Men som nu har rört sig bort och också att molnen, många har rört sig bort också men dröjer kvar lite stackmoln och då främst över de inre delarna.
0: Mm. Vad händer mer idag?
1: Ja, nej, annars är det inte så jättemycket mer som kommer att hända här nu för dagen. De molnen, stackmolnen som ligger, de kommer att pysa ihop desto mer här under kvällen så att det blir en solig kväll vi har framför oss och temperatur som sakteliga dalar neråt.
0: Blir det stadigt även imorgon?
1: Nej, egentligen inte. Under morgontimmarna imorgon så är det moln som rör sig in ifrån sydväst. Och sen därpå fram emot morgon förmiddag så är det också regn och skura som kommer att röra sig in. Men tyngdpunkt fram emot eftermiddagen kvällen.
0: Några vindar att snacka om?
1: En sydlig vind gör sig, ja, kan väl vara någon liten frisk vindby men egentligen är ganska så svaga. Och en temperatur som hamnar någonstans mellan 15 till 18 grader.
0: Tack Magdalena på SMHI. Ja, det var ju ett flygplan som fick vår uppmärksamhet för ett tag sedan. Man tappade kontakten med ett flygplan. Berätta, vad var det som hände, Signe?
2: Precis, jag ska passa på att uppdatera om det här. Att det var ju inte så farligt egentligen i slutändan. Men det kom ett larm om ett misstänkt flyghaveri vid Malmö Airport runt 3-tiden. Och till P4 Malmöhus så bekräftade räddningstjänsten att de sökte efter ett flygplan. Men de visste då inte om det fanns i luften eller på marken. Men sen vid 15.30 då hade räddningstjänsten fått kontakt med flygplanet och det hade då landat säkert och ingen hade skadats. Men precis som du säger, vad som har hänt det vet inte räddningstjänsten exakt i nuläget. Det kan ha rört sig om någon form av misskommunikation, säger de.

0: Geronimo med Shepard.
1: Den 13 september går Sverige till val och nästan en halv miljon förväntas rösta för första gången. Mitt namn är Lo Lill och jag är P4 Malmöhus nya valreporter. Jag ska följa ungas väg mot valet 2026. Följ min och vår valbevakning via P4 Malmöhus sociala medier och linjärt via radio.

0: är The Winner Takes It All med ABBA i P4 Malmöhus. Sen några veckor tillbaka så är det ju klart att Malmö stads storbildssatsning av fotbolls-VM för herrar kommer att visas på lördagsplan mittemot lekplatsen vid stadsbiblioteket. Men hur blir det i Helsingborg? Nu har det cirkulerat en del information på sociala medier att visningar utav VM på storbild på Gröningen kan stoppas. Så det handlar ju då om sändningstiderna. Sofie Holmqvist, miljödirektör i Helsingborg, varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad är bestämt egentligen?
1: Ja, men precis. Egentligen är det inte så mycket som är bestämt nu, utan vi handlägger ärendena just nu. Och det är ju så att det är socialförvaltningen här i Helsingborg som prövar de ansökningar som kommer in. Och där är ju vi då på miljöförvaltningen en av flera remissinstanser. Mm. Och vår första bedömning av de här ärendena har gått lite för fort. Så vi har nu tagit kontakt med socialförvaltningen och bett dem avvakta med att fatta beslut i ärendena så att vi kan resonera och titta på det här en gång till.
0: Vad var det som gick för fort, menar du?
1: Ja, det är väl egentligen mycket förankringen i den här processen som har gått lite för snabb, och där vår politiska ledning ju är mån om att möjliggöra en levande och attraktiv stad och också varit väldigt tydliga med sin hållning när det gäller just fotbolls-VM.
0: Så socialförvaltningen var lite snabba på att säga nej då, är det det du säger?
1: Nej, egentligen är det ju så att de har inte fattat något beslut ännu.
0: Okay.
1: Utan verksamhetsutövarna har ju tagit del av vår första bedömning, och det är den vi behöver göra ett omtag på nu.
0: Mm. För det verkar som att det finns en vilja då ändå att bjuda helsingborgarna på det här nöjet.
1: Ja, det har jag goda förhoppningar om, och det är så att vi hittills har fått in runt 7 ärenden på remiss som rör serveringstillstånd just kopplat till fotbolls-VM, och vi jobbar för att vara klara så snabbt det bara går här. För vi vet ju att verksamhetsutövarna är beroende av att vi har skyndsam hantering, och det är en hel del förberedelser som behövs till ju.
0: Mm. Hur långt det tar det här då innan ni kommer att kunna vara klara med ett besked?
1: Ja, men det är högt prioriterad fråga denna veckan, både från vår sida och socialförvaltningen. Så att jag hoppas att vi kan ge besked här i början på nästa vecka.
0: Finns det någon plan B? Nu snackar vi Gröningen, men finns det någon annan plan att vara på ställe om det här inte skulle funka då?
1: Ja, det har jag tyvärr lite svårt att svara på, för här är det ju respektive krögare som ansöker om att få visa fotbolls-VM helt enkelt på sin restaurang.
0: Så det är det som det hela går ut på? Det finns inte någon annan storbildsskärm någonstans som är inte kopplad till ett krogliv, utan det är det som gäller restaurangernas vilja?
1: Ja, precis. Jag önskar att jag hade svar på den frågan, men det har jag tyvärr inte.
0: Mm. Ja, men då har vi rätt ut det. Det är inte bestämt att det inte ska bli, eller
1: Nej, precis, helt rätt.
0: Som det har aviserats på sociala medier. Så får vi invänta beskedet då, när det väl är dags. Tack så mycket, Sofie Holmqvist, som är miljödirektör i Helsingborg.
2: Tack. Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

Där har inträffat en olycka på E22 i Lund vid trafikplats Råby nummer 20. Man kör mot Malmö. Tre personbilar som har krockat i vänster körfält. Räddningstjänsten har precis kommit fram på platsen. Man har stängt av två stycken körfält så man får köra utom själva trafikplatsen för att kunna komma förbi. Så just nu alltså två körfält avstängda på E22 i Lund vid trafikplats Råby nummer 20 riktning mot Malmö. Vi har också riksväg 21 mellan Åstorp och Klippan, mellan Åstorp och Kvidinge riktning mot Klippan. Stillastående personbil på enfilig sträcka och det här ger mycket, mycket långa köer. Så mycket, mycket långa köer på riksväg 21 från Åstorp mot Klippan på grund av en stillastående personbil på enfilig sträcka.

0: 02 med Satan var en ängel i P4 Malmöhus. Nu har vi snackat fotbolls-VM och Helsingborg. Jag tänker vi kan ändå hålla oss i krokarna en liten stund till. Mm. För ikväll så spelar ju HF hemma mot Varbergs Boys på Olympia av spark 19.00. Det är Knut som har så himla bra koll på all fotboll som går att ta koll på. Hur går det för HF? För skulle du säga att formen är för laget?
1: Jag skulle säga att den är not bad, not great. Alltså det är ju någonstans, alltså man kan ju gå upp i topp nu. Man har ju en poäng back, eller en match back. Man har spelat 7, resten har spelat 8. Då går man upp på 14 poäng, vilket är delad 2 andra plats då i nuläget. Så det är ju rätt bra. Men man har haft då 3 vinster, 2 avgjorda och 2 förluster.
0: Det är lite så här varannan dag
1: varannan
0: känsla. Varannan match.
1: Och lite så är det när man kollar på formtabellen. De har vunnit senast, sen förlorat innan, sen vunnit och kryss och sådär. De har ju haft långvariga problem och liksom kunna etablera sig dels i topp, dels i allsvenskan också, toppen av superettan har ju inte flygit de senaste åren. Man har ju haft ekonomiska problem också, behövs prata mycket om att man ska starta om och börja om i sin process, yngre spelare och så vidare. Nu har man tagit in en tränare som har varit rätt uppmärksammad i svensk kontext, en tränare från Skottland, Stevie Greavy.
0: Ja, just det, underbart namn.
1: Ja, gillar man ju bara det som kom in nu inför säsongen. Glider ju också in med ett sånt där öarna självförtroende som jag tror går hem i varje fall medialt. Och det har väl liksom varit inte så illa, utan man vet ju lite var Helsingborg står just nu. Man har ju såklart en ambition om att det ska vara ett allsvenskt lag.
0: Så är det ju.
1: Det ska ju självbilden vara. Men när man inte hamnar där år efter år, då får man ju liksom se vad man har just nu. Och som sagt, man kan ju ändå hända på en andra plats ikväll. Och då är det ju så här långt godkänt.
0: Vet vi om publiken hittat tillbaka till Olympia efter det man väl kan kalla har varit ett lite fiasko eller så? Det är ju...
1: Jag vet inte riktigt hur man ser till publikströmningen där. Nej. Jag har inte den kollen på. Men...
0: Det behövs ju kosing.
1: Ja, det behövs det ju.
0: I kassan.
1: Och det är ju det som ger... På den här nivån, det som ger mest intäkter är ju matchdagsintäkter, biljettköp.
0: Varberg, by the way, de står ju för motståndet ikväll. Det är ett rätt bra lag, va?
1: Ja, Varberg är jättebra. De är ju där uppe i toppen också. Var ju inte allt för länge sedan också i Allsvenskan. Lever lite på de ångorna också. Kul också. Med dem. Just nu ska man säga då, Falkenberg toppar Superettan-tabellen. För att också ha den övriga skånska kopplingen, Landskrona Boys. Inte så bra.
0: Nej.
1: Mot botten, 13:e plats.
0: Är det kris?
1: Ja, man vet liksom inte. Boys har ju också de senaste åren varit nära och nosat. Har ju för

0: med Walk the Moon. Det första jag gör i morgonbitti när jag kommer till jobbet, det är att packa lite grejer, och sen så sätter jag och Emilio Garro oss i bilen och drar iväg till Sjöbo. Och mellan 10 och 13 så vill vi snacka med dig som finns på plats i Sjöbo. Vad är det egentligen som är den viktigaste frågan inför valet? Och sen samlar vi ihop ett gäng politiker och så går vi igenom det hela mellan 12 och 1. Vad säger politikerna egentligen kring era tankar och idéer? Och du som kanske jobbar, du kan skicka ett sms till oss istället, så tar vi med oss den frågan den vägen. 040-739-10. Det är det numret du smsar till. Nu är klockan 17:30.
1: Vid 15-tiden kom ett larm om ett misstänkt flygplanshaveri vid Malmö Airport. Till P4 Malmöhus bekräftade räddningstjänsten att de sökte efter ett flygplan, men inledningsvis inte visste om det fanns i luften eller på marken. En halvtimme senare hade räddningstjänsten emellertid fått kontakt med flygplanet som landat säkert och ingen hade kommit till skada. Fredrik Rubin, P4 Malmöhus.
2: Det råder badförbud på flera badplatser i Malmö, men det stoppar inte hundarna Olle och Siska, eller deras ägare.
3: Jag tänkte att jag skulle hålla mig lite ifrån de här dammarna och kusten, men Olle har ju egen vilja. Han sprang alldeles nyss ner i dammen och drack där.
2: Ingeborg Edholm besökte hundstranden på Ribban tillsammans med double-duden Olle. Badförbudet gäller trots att vattnet tekniskt sett är tjänligt. För det finns en överhängande risk att bajsvattnet i Malmös kanaler kan ha runnit ut vid badvattnet. Nya provresultat från badvattnet kommer på torsdag. Men Lars Olsson med Boradoren Siska är inte heller orolig.
4: Hundar är väl ändå lite mer motståndskraftiga än människor kanske. De stoppar ju i sig både det ena och det andra.
5: Om det skulle hålla i sig med badförbudet, kommer ni fortfarande att låta hundarna bada då?
3: Om det är värre så blir jag väl kanske lite mer försiktig. Men eftersom han tycktes klara det ganska bra förra gången, och jag faktiskt har hört av andra hundägare att det är liksom inte så allvarligt det här. Det finns ju hundar som äter bajs och så.
2: Hanna Littner, Knut Bonde, P4 Malmöhus.
6: Skåne är sämst i landet på ekologiskt jordbruk. Åtminstone om man ser till hur mycket mark som brukas ekologiskt. Det visar organisationen Kravs ekorankning av jordbruksmark. Rankningen har använt statistik från Jordbruksverket från 2025. Och till jordbruksmark räknas både åkermark och betesmark, inklusive mark som är under omställning. I Skåne användes ungefär 6% av marken till ekologiskt jordbruk, vilket kan jämföras med Sverigesnittet på omkring 16%. I topp av rankningen hamnade Jämtland med nästan 30%.

0: Ljunggren, P4 Malmöhus.
1: Uppehåll och klart väder i kväll och halvklart i alla fall. Och sen så i morgon när molnigheten ökar på under inledningen av dagen, då kan också komma lite regn. Sen till kvällen mer ihållande regn och 15-18 grader under dagen.

0: Nyheterna för med Cassiopeia i P4. Ebba Granat och Nina Sjölqvist önskar en fortsatt fin tisdag. Nu kvällspasset och Rasmus.
1: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. På tallrik ätes efterrätt, men om man tänker efter rätt så är den skog man tallrik kallar en skog som talrik är på tallar. Det här är tydligen en scoutramsa från 30-talet, men för min del så handlar det istället om en frukost i början av 90-talet då min ömma fader levererade denna tungvrickare till frukostfrallan. Jag hörde den, bad honom upprepa och sen slog den rot i mig. Alltså jag kunde inte få den ur min skalle och jag har gått och upprepat den egentligen någon gång varje månad sedan dess. I alltså 35 år. På det är ofta när någon ställer fram en assiett så tänker jag, på tallrik ätes, ja, och så är det igång. Och det finns något fascinerande tycker jag med de där öronmaskarna som liksom kryper in och vägrar krypa ur igen. Det här har ju aktualiserats, inte minst de senaste dagarna då hela landet, eller ja, egentligen hela kontinenten om man ska vara petnoga, har vaknat, jobbat, chillat, somnat med samma slägga malandes mellan pannbenen. Bangaranga, bangaranga, bangaranga. Alltså det är helt otroligt. Eurovision är ju intressant på det sättet tycker jag. Så många nonsensord och melodier som man aldrig har bett om, men som ändå bosätter sig hyresfritt i skallen. Och med tanke på detta så tänkte vi ikväll damma av ett av våra favoritämnen i det här programmet. Vi undrar helt enkelt, vad har du som lyssnar råkat memorisera i ditt liv? Vad är det mest oväntade du kan utan till? Det är kvällens enkla fråga. Vad är det för gammalt skrot som ligger och skramlar där inne hos dig helt enkelt? Gamla telefonnummer som inte används längre, det är ju en klassiker i sammanhanget. Alla hållplatser från barndomens busslinje som kvällens producent Erika kan räkna upp. Till exempel, det kan handla om dikter, salmer, låtar såklart. Eller varför inte filmrepliker eller hela dialoger, monologer, Hamlets monolog. Oavsett vad du råkar kunna utantill så vill vi höra det ikväll. Har du alla svenska regenter som tatuerat i skallen i kronologisk ordning? Eller hela baksidestexten till hyrvideon Ett päron till farsa som du kan räkna upp ord för ord? Du skrattar, du gråter, du skrattar igen. Eller vad det nu stod. Eller så är det något helt annat väldigt onödigt som du kan utantill och som du nog alltid kommer kunna. Vare sig du vill eller inte. Ring in och berätta om detta till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Det mest onödiga jag kan utan till. Och som vanligt så är vi helt i era händer här. Så hjälp oss nu. 020 22 10 20.

0: Favegård Jem, Sören Torpegård Lund. Det här är kvällspasset och kvällens första telefonör är inkopplad. Det är en Mimmi. Hej!
1: Hej!
0: Hej, hur står det till med dig Mimmi?
1: Jo, det är bra.
0: Gud vad skönt att höra. Du hörde ju av dig till oss apropå detta tema, det mest onödiga du råkar kunna utan till. Vad var det som kom upp hos dig då?
1: Det mest onödiga jag kan utan till är nog att jag kan i princip alla Smurfits-skivor från 90-talet utan till.
0: Oj, nu öppnar du upp en burk av nostalgi inom mig som inte heter duga. Så Smurfits har inte jag tänkt på 20 år, men det var ju en omåttligt populär, alltså jag vet inte hur man ska beskriva det som, men ett antal CD-skivor som kom kanske i början av 90-talet eller något sånt. Barn var som tokiga och det rörde sig alltså om smurfversioner av kända hits.
1: Ja, precis.
0: Men då vill jag fråga dig, när du säger att du minns alla de här, på vilken nivå minns du dem? Är det alltså ord för ord alla låtar på alla skivor eller?
1: Ja.
0: Men ja.
1: Jag tror att det var kanske en skiva jag inte hade, men jag kan fortfarande de flesta låtarna för att en av mina kompisar hade den skivan. Så att i princip alla Smurfits-låtar. Så startade en Smurfits-låt så vet jag precis hur den låter. Och ibland när jag hör originalversionen av de här låtarna så hör jag fortfarande Smurf-versionen i bakhuvudet.
0: Men kommer du ihåg vad det var med de här Smurf-hitsen som liksom... varför det blev så populärt för dig?
1: Jag tror att det var att när man var så liten så det var poplåtar men det var liksom på ett språk som barn kunde förstå lättare och det var roligt att lyssna på för de berättade som en story i de flesta låtarna och sådär så att man kunde liksom relatera och jag älskade smurfarna när jag var liten så att jag tyckte ju om att höra om alla olika smurfar som fick en låt och sådär grejer.
0: Men kan du även i vuxen ålder så där slänga på en god gammal smurfplatta?
1: Ja, det kan jag absolut göra.
0: Det är ju underbart. Har du själv fått barn i livet?
1: Nej, jag har mycket barn i min omgivning, men inga egna.
0: Ja, men då kan du ju absolut liksom på något sätt bedriva en viss kampanj med de här barnen i din omgivning, tänker jag.
1: Ja, det var faktiskt jättebra idé. Ja. Så jag ska introducera dem för Smurfits.
0: Eller hur? Men alltså, jag noterar att vår förträffliga producent Erika har lagt in Samlarsmurfen här i våran låtlista. Ja. Då har du full koll på vad det handlar om alltså?
1: Absolut, det är min favoritsmurflåt.
0: Det är din favoritsmurflåt? Okej, men då måste du berätta för oss som inte är liksom riktigt lika kunniga. Varför är den så bra?
1: Jag själv är samlare så att när jag hörde den låten när jag var liten så kunde jag relatera till att hitta små grenar och saker ute i naturen och samla på med dem för att man vet ju aldrig vad man kan ha dem till.
0: Det är underbart. Lite grann så är det med allt det här som vi kan utan till också. Man vet aldrig vad man kan ha det till. Jag misstänker att du har ställt dig själv den frågan under alla dessa år som har gått sedan du lärde dig det här. Vad ska jag ha det här till egentligen? Ja. Att jag kan alla låttexter till alla smurflåtar. Och vet du vad, Mimmi? Nu har vi svaret.
1: Ja.
0: Du skulle ha det för att vara med i kvällspasset den 19 maj 2026.
1: Det har lett upp till den här dagen.
0: Ja, det har gjort det. Okej, men det är klart att vi ska lyssna på Samlarsmurfen nu. Men om jag frågar dig då, du vet hur den låten börjar?
1: Nu får jag ju bara refrängen i huvudet. För att
0: ja, men hur går den då? Hur går refrängen?
1: Jag vill sjunga i radio faktiskt.
0: Men du kan inte recitera texten bara så att man får en liten smak för?
1: Jo, det är att Samlarsmurfen... går på en... Nu blankar jag här. Men jag kan säga min favoritcitat ur den
0: låten.
1: Allt blir en skatt om man tittar noga.
0: Allt blir en skatt om man tittar noga. Och det är ju nästan exakt det som har hänt nu då. Du undrade vad den här skatten var, denna kunskapsbank. Nu har vi tittat noga, nu vet vi. Nu tar vi Samlarsmurfen. Jag tror att du kommer liksom, hela texten kommer komma för dig här nu när du hör de här tonerna. Känner du igen det?
1: Oh, ja.
0: Är vi tillbaka på 90-talet nu, eller?
1: Ja, nu sitter jag i mitt barnrum.
0: Underbart. Tack för att du är med mig. Ni njuter ju av Samlarsmurfen.
1: Det gör vi. Tack så mycket.
0: Hej då.

0: Samlarsmurfen med smurfarna som vi spelade för Mimmi här i kvällspasset. Nu ska vi ha med oss nästa telefonör. Det är en Svecke. Hej Svecke!
1: Ja, tjena!
0: Hur är läget?
1: Jo, tack. Det är bra.
0: Vad är det för något fullständigt onödigt som finns i din hjärna som du inte kan glömma hur mycket du än försöker?
1: Ja, nej, när jag hade tagit körkort när jag var 18 år så körde jag soprör ut i Oxberga. En av sopbilarna där, det regnumret har sedlat kvar sedan dess.
0: Vi har alltså, vi går från smurfhits till ett regnummer på en sopbil från, vilket årtionde sa vi att det var?
1: 75.
0: En sopbil från 75, och då vill jag gärna ha det regnumret, Svecke.
1: HDL 005.
0: Ja, det är otroligt alltså. Varför har det regnumret fastnat?
1: Det kan man fråga sig. Det kan man fråga sig. Mm. Kanske att det var så enkelt.
0: Ja, HDL 005. Hur ofta tänker du på HDL 005?
1: Ja, det är väl mest när man drar lite stories sådär som det poppar upp. Då, men ja. Jag kommer ju aldrig glömma det.
0: Nej, det har ändå gått sådär 50 år.
1: Ja, precis. Och jag menar, jag har alltid haft bekymmer att komma ihåg mina egna bilars regnummer.
0: Ja, men det är väl typiskt. Du står där med någon ny sån där parkeringsapp som man måste ha nu för tiden och ska liksom stoppa in och så bara, det enda du kommer på är en sopbil från 70-talet.
1: Precis, och det funkar inte.
0: Har du någon gång varit inne på liksom Trafikverket och kikat om den fortfarande är i bruk, den här bilen?
1: Nej, det har jag faktiskt aldrig gjort, men det tror jag inte. Det var ju en lastbil liksom med sopskåp på, så att ja.
0: Lite nyfiken blir man ändå.
1: Ja,
0: tänk om den rullar på veteranbilsträffar här nu liksom.
1: Ja, det. Men det roliga på alltihopa, det var ju också att jag jobbar ju bara typ 30 timmar i veckan. Ja. På den tiden. Och min brorsa var ju fullbetald timmerman, och de tjänade ju rätt bra på den tiden.
0: Ja, visst.
1: Och ändå plockade jag ut 300 spänn mer efter skatt var 1400 dagar än vad han gjorde, så han var inte glad.
0: Nej, jag förstår det. Och jag har ju hört de här ryktena att man som sopbilschaufför tjänar rätt bra. Det verkar vara ett väldigt bra jobb på många olika sätt. Jag har aldrig träffat en renhållningsarbetare som inte är nöjd.
1: Ja, nej. Det, i och för sig, det var ju slitigt på den tiden. Då har man ju det mesta. Det är ju lite annorlunda idag då.
0: Kanske ännu mer nöjd idag. Vem vet?
1: Ja, precis.
0: Finns det någon där ute som känner sig träffad som renhållningsarbetare som inte är nöjd, då får ni gärna höra av er på sms till 72250, inleda med P4, göra ett mellanslag. Det här är bara en magkänsla som jag har alltså. Men jag tackar för denna information, Svecke. Det var ju fantastiskt.
1: Okidoo.
0: Ja. Nu får du ha en underbar dag. Ja, sköta om dig.
1: Okidoo. Tack. Hej.
0: Hej. Vi fortsätter denna stafett i fullständigt onödiga utan till uppgifter. Nu tappade jag lite grann namnet här, men jag ropar. Anneli var det väl, kanske? Hej!
2: Anneli är här, ja. Hej, hej.
0: Underbart, Anneli. Du, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema?
2: Jo, jag kom att tänka på... Jag jobbade i ganska många år som språklärare på högstadiet. Mm. Och undervisa bland annat i spanska. Och inför olika högtider så brukade vi roa oss med, jag och eleverna, att leta upp lite ord, översätta ord som hade anknytning till jul eller påsk eller så. Och i det här fallet var det påsk. Så eleverna fick uppgift att, vilket inte är helt unikt i sig, att leta upp svenska ord att översätta till spanska som hade med påsk att göra.
0: Just det.
2: Och någon elev slog upp ordet påskris, och uppenbarligen så är du redo.
0: Ja. Okej, vänta. Jag ska bara rensa ut lite. Ta det en gång till.
2: Ja, det kör vi. Ramitas, adornadas, complumas, coloreadas, quesosan, como decoración por Semana Santa. Nu kan du köra.
0: Ramonas, corprosadas, locopadas, in din visita som ett una semana.
2: Precis, innan cerveza,
0: exakt, typ så. Eller dos cerveza, kanske till och med. Ja. Men det här är ju fantastiskt intressant. Ja, det här satte sig, det här påskriset satte sig hos dig.
2: Ja, men precis. Och det är så att det fastnade inte bara i mitt huvud, utan det fastnade även i många elevers huvud, så att de fick då i uppgift att träna in den här översättningen. Och så fick de såklart ett litet pris, för allt här i livet handlar ju om tävling.
0: Ja.
2: Så att jag har träffat elever som jag hade för länge sedan i skolan som fortfarande kan rabbla det här utan att man har någon som helst nytta av det. Men ändå det är ett tecken på att det lönar sig att nöta in saker, så sitter det där till slut.
0: Ja, men så är det ju onekligen. Ja, fascinerande.
2: När jag hörde det här faktiskt, att det är den saken som har fastnat mest, tror jag, i mitt huvud.
0: Så du menar att det går runt i Sverige idag minst ett 20-tal personer som kan rabbla detta i sömnen?
2: Ja, jag skulle faktiskt nästan tro att det gör det.
0: Fascinerande.
2: Ja, men visst är det så. Visst är det så. Det är
0: också spännande fras att droppa när man är på en liten solsemester nere på den spanska kusten.
2: Det kan vara så här att eftersom vi då, det här var kanske... Ja, jag jobbade som lärare mellan 2005 och 2018, så att det var inte alltid man använde Google Translate i mobilen, utan det var mycket lexikon och så. Mm. Så nu gissningsvis slår man upp påskgris på Google Translate, så står nog inte det här, utan det kanske är någon liten enklare variant. Jag vet inte när de här lexikonen var tryckta riktigt.
0: Jag är så fascinerad av de tre exempel som vi har fått bara hittills i kvällens program. Vi hade Smurfits, vi hade Sveckes sopbil från 1975, regnumret på den, och nu har vi denna fullständigt nonsensaktiga spanska fras kring hur man beskriver påskris. Tusen tack för det, Anneli.
2: Du, det var så lite, du får träna in det där då.
0: Ja, men kan jag få höra den en sista gång med lite inlevelse här, tack.
2: Ramitas adornadas con plumas coloreadas que se usan como decoración por Semana Santa.
0: Det är alltså melodi, vilken dikt nästan. Tack, tack, tack Anneli. Sköt om det du. Ja.
2: Ja.
0: Ha det fint nu.
2: Tack, tack detsamma. Hej, hej.
0: Hej. Det är ju väldigt många som är av er här, alltså. Inte bara på telefon utan även på vår Facebook-sida. Över 300 hittills faktiskt. Måste dra någon här. Christer som skriver. Faxnumret till Sergeant Al Powell i filmen Die Hard 2 är 555-3212. Och Monica skriver. En ramsa. En kyss är ett uttryck för ett djupt intryck. Påtryck under innerligt mottryck avslutas med eftertryck som ej bör lämna avtryck. Sitter som fastgjuten i min hjärna sedan cirka 50 år.

0: Till the Music Starts Again, Banasona Band, Frida Örn och Kalle, ja, är det Moreus kanske? Det här är kvällspasset i alla fall, och nu har jag breaking news allihop. Vi pratade ju om Mads Vecke förut som berättade om sin sophämtningsbil och vars regnummer han mindes i sömnen. Här får vi nyheter från Jan. Hej, regnumret lever men har delats ut på nytt till 98 års Volvo S70. Väldigt spännande det här. Hoppas att du lyssnade nu, Svecke. Ditt regnummer lever och är i omlopp. Vi får se vart det här programmet tar vägen. Vi ska göra en liten paus för en nyhetsuppdatering, men vi börjar med Radiosportens Emil Håkansson.
1: Som berättar att IFK Göteborg idag gick segrande ur det så kallade skandalderbyt mot Örgryte i herrarnas fotbollsallsvenska. Matchen avbröts ju igår vid ställningen 2-1 till Blåvitt på grund av ordningsstörningar på läktaren. Under den dryga halvlek som istället spelades idag lyckades ÖIS visserligen kvittera med ynka 3 minuter kvar. Men mer än så skulle komma att hinna hända framför de tomma läktarna.
2: Bollen i luften nickas till ett skott där. Felix Eriksson gör mål för IFK Göteborg. Felix Eriksson drar in en volley i den 90:e minuten. Felix Eriksson av alla människor som har skjutit över hur många gånger som helst. De har skjutit snett och vint. Träffar nu bollen rätt genom en skog av öjsare och ben. In i mål fram till 3-2. I den 90:e minuten. ÖIS har precis kvitterat. Nu har IFK återtagit ledningen.
1: Säsongens första 3-poängare till IFK Göteborg alltså i denna match som väckt stora reaktioner under dagen. Bland annat från idrottsminister Jakob Forssmed som du hör när Sportextra tar vid klockan 19:00 här i P4.
3: Ekonyheter. Nu utökas risken för vattenbrist i södra Sverige i sommar. Utöver Skåne, Blekinge och Gotland så omfattas nu även Kalmar och Jönköping av låga grundvattennivåer. Men Skåne sticker ändå ut, säger Kalle Järne, grundvattenexpert på SGU.
4: I vissa väderscenarier så kan vi närma oss de lägsta nivåerna vi har haft sedan 1961 faktiskt.
3: Just nu sitter Världshälsoorganisationen WHO i krismöte med anledning av det senaste Ebola-utbrottet i framförallt Kongo-Kinshasa. Hittills har runt 130 personer bekräftats döda och WHO varnar för att utbrottet kan bli långvarigt, rapporterar AFP. Priserna på gödsel har ökat på grund av det stängda Hormuzsundet och EU-kommissionen har idag lagt fram en handlingsplan för att stötta lantbrukare. Kommissionen vill även ge EU-länderna ökade möjligheter att ge nationellt stöd till lantbrukare.
0: Kvällspasset är tillbaks med mig som heter Rasmus Persson och vi undrar om det mest oväntade du kan utan till. Jo, men visst. Vi efterlyser sånt som råkat hitta hela vägen in i skallen på er och som vägrar gå därifrån, hur mycket ni än vill att de det gör det. Sånt som liksom fastnat i skallen helt enkelt. För nyheterna så fick vi ju flera exempel på detta. Vi hade Mimi som kunde alla smurfhits utantill. Anneli som kunde beskriva påskris på ett väldigt avancerat sätt på spanska. Också då Svecke som i sömnen kunde räkna upp regnumret på en sopbil som han framförde 1975. Det var ju intressant också att få reda på att just det regnumret fortfarande är i omlopp ute i samhället, men nu mer på en S70. Ja, intressant hittills helt enkelt. Men vi undrar som alltid vad du som lyssnar kommer att tänka på apropå detta och dessa exempel. Vilka associationer poppar upp hos dig när du hör dem? Vad sitter som en kil mellan pannbenen på just dig? Ja, kort sagt, det mest onödiga du råkar minnas. Oavsett vad det är så hade vi blivit väldigt glada om du ville ringa till oss på nummer 020 22 10 20 och berätta. Alltså 020 22 10 20. Vill du hellre skriva så går det såklart bra. Då kan du ju skicka iväg ett sms till 72250. Då inleder du med P4, gör ett mellanslag i så fall. Eller vår Facebook-sida. Vi har ju en frodig kommentarsfest där just ikväll. Hundratals kommentarer. Den ena mer fantastisk än den andra. Jag måste läsa den här från Ove. Den talade till mig. Något av det mest värdelösa fakta jag inte kan glömma är de här siffrorna. 0321 som står skrivna på landningsbanan på Mariehamns flygplats. De var 910 cm höga, 300 cm breda och linjerna under dem var 70 cm breda. Jo, jag har varit med och målat dem. för en väldans massa år sedan, så de kanske har andra mått numera, hälsar Ove, och så har han lagt in en bild också på denna landningsbana. Intressant, sånt som sätter sig liksom. In och kolla där om ni vill kika på en landningsbana från Mariehamn, eller lämna en egen kommentar, eller så ringer ni då alltså 020 22 10 20.

0: Fever Dream med Alex Warren, det här är kvällspasset. Nu ska jag säga hej till Linnea. Hej!
1: Hej, halloj!
0: Jag är så glad när vi har det här ämnet, Linnea, för jag kan inte förstå hur något som är så onödigt som alla dessa faktauppgifter som vi alla har inom oss ändå fascinerar mig, något så fruktansvärt alltså.
1: Ja, visst är det kul.
0: Ja, jag vet inte varför, men jag är ju enormt nyfiken på vad som döljs i din skalle.
1: Ja, det som absolut inte går att bli av med då, det är ju då den nedersta raden på syntavlan hos skolsköterskan i högstadiet.
0: Ah, okej. Okay. Nu ska jag visualisera den där tavlan. Det är de här bokstäverna, va?
1: Ja, men
0: som
1: precis.
0: Som blir mindre och mindre och mindre.
1: Ja.
0: Och den raden längst ner, det är de som är allra mest mikroskopiska, som små, små dammkorn eller myror eller ludd.
1: Ja, men precis. De lärde, jag och min syrra då, vi lärde oss dem just för att slippa få glasögon. Det var en annan tid då. Nu är det stencoolt, men då var det ju inte det.
0: Nej, då var man glasögonorm och allt möjligt. Jag minns ju det, för jag var ju en själv, eller är en.
1: Ja, då okay. Vet du.
0: Okej, okay, ja, men ni memoriserade dessa rader. Och du kan rabbla dem än idag alltså?
1: Jajamän, är okay. Du beredd?
0: Ja, varsågod.
1: Ja, då är, jag kan ju bara nedersta raden, för det var ju den som var svår. Och det är LMKGVEOXSNH.
0: Okej, en gång till.
1: LMKGVEOXSNH.
0: Det är otroligt. Men jag menar, för ofta är det ju så att man börjar på de översta raderna och sen så går man successivt neråt och det blir svårare och svårare.
1: Exakt.
0: Men du gick in där och sa, vet du vad, vi kan börja på den svåraste, eller hur gick det till liksom?
1: Nej, alltså jag satt nog mer och ruvade. Alltså vi hade ju tjuvkollat på den här innan, jag och syrran, det var ju det. Så vi hade haft tid att öva, så att, det var nog bara att jag kände att det enda som kunde vara lite svårt, det var just den nedersta. Så det var bara att jag satt och ruvade på den.
0: Ah, okej. Okay. De andra klarade du liksom, men den där... Mm.
1: Ja, men visst, den var svår. Men det sjuka var ju det att jag var på vårdcentralen för inte så länge sedan.
0: Ja.
1: Och då höll jag på att skratta på mig när de hade en precis likadan. Så det var ju fruktansvärt kul, 20 år senare ungefär.
0: Men fick du användning för den kunskapen då i ditt vårdbesök?
1: Ja, men jag fick ju det. Jag fick ju det. Och jag höll på, nu var det så här, det var ganska allvarligt. Vi var rädda att jag hade en stroke. Nu hade jag inte det, så det var ingen fara. Men då var jag tvungen att göra lite såna här syntester och lite balansövningar och grejer. Men så då, jag började liksom fnissa, men jag vågade, det var så allvarlig stämning så jag vågade inte säga något till läkaren. Det var en jättekonstig situation.
0: Ja, jag förstår det. Alltså, så allvarlig situation som du nämner också, men samtidigt, ja. Men humorn är ju härlig på det sättet.
1: Exakt.
0: Den hittar ju in.
1: Den gör ju det. Och det var inget allvarligt. Så det var falskt alarm.
0: Ja, underbart. Underbart.
1: Ja.
0: Jag tackar dig så mycket, Linnea, för denna högst onödiga information. Nämligen den nedersta raden på en synkontrollstavla för länge sedan. Men tydligen också ännu idag i bruk på vissa vårdcentraler. Vill du säga vilken vårdcentral så folk...
1: Ja, det kan jag absolut göra. Det är på Bålsta doktorn i Bålsta i Håbo. Jättebra
0: Bålsta, där använder de fortfarande de här 70-tals...
1: Jajamän.
0: Det är bra.
1: Ja, en sån här med liksom en sån man öppnar med en lampa i på något vis.
0: Ja, det var, ja. Just det. Ja. Ja, men det är underbart, Linnea.
1: Jättekul.
0: Du får ha en förträfflig tisdagkväll här nu.
1: Tusen tack, detsamma.
0: Ja, sköt om dig. Hej, hej.
1: Du med, hej.
0: Här får vi ett mejl här från Emil som jag tycker är intressant. När någon gjort något i onödan eller att det har tagit lite lång tid så brukar detta gamla galenskaparna citatet dyka upp i mitt huvud. Och jag brukar kunna dra den på ett andetag. Alltså Emil, jag vet inte ens om jag kommer kunna läsa den på ett andetag, men jag ska göra ett försök. Det här kommer alltså upp i Emils huvud varje gång någon har gjort något onödigt. Den här mannen är otroligt ineffektiv. Han är vad vi brukar kalla antipositiv. När han gör det han gör så tar det så lång tid att han inte hinner med det han också skulle gjort. Och eftersom det han trots allt redan gjort hänger ihop med det som är ogjort och inte går att använda, om inte det som är ogjort också blir gjort, så kan man säga att det blir mindre gjort när han gör det han gör än om han inte gjort någonting alls. Jag klarade det inte på ett andetag, Emil. Men kul att du gör det. Fortsätt höra av er, hörni. Numret är 020 22 10 20. Det mest onödiga ni kan utantill.

0: Hang with me, Robin, det här är kvällspasset. Nu är Marcus med, hej!
1: Eller var det Mats?
0: Nej, var det Mats kanske först, ja.
1: Ja, då var det kanske.
0: Marcus kanske sen. Mats är som
1: jag vet inte, jag heter Mats.
0: Ja, men det är mycket bra, det är mycket bra. Mats, då börjar vi om här. Hej Mats!
1: Hej!
0: Hej! Är det bra med dig?
1: Ja, men det är bara bra. Det är jättebra. Jag har parkerat bilen här för någon sa att jag skulle göra det.
0: Ja, men det är alltid bra. Det brukar bli bäst så. Men du Mats, vad var det du kom att tänka på apropå fullständigt onödiga uppgifter som finns kvar i skallen? Vare sig man vill eller inte?
1: Jag vet faktiskt inte varför det här har fastnat. Man gjorde det ju några gånger. Jo, det var en av Sveriges största hamburgerrestauranger skulle introduceras i Stockholm. Det var 1973.
0: Ja.
1: Och då gjorde man väldigt mycket reklam på tunnelbanor och bussar. Jag var 9 år gammal, så jag åkte till tunnelbanan själv. Och så lärde jag mig den här ramsan utantill. Det var, de hade satt ihop det som ett ord med stora bokstäver. Inga punkter, inga mellanslag, inga komma. Och kunde man säga den här meningen i följd så fick man då en hamburgare och Coca-Cola på den här nyöppnade restaurangen.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Det har jag lärt mig utantill. Och det är 51 år sedan, jag vet inte varför jag kan det bli klar. Hallå,
0: ja. Jag är så nyfiken på att höra det här ordet. Det var därför jag tystnade. Okej, vänta. Kör, kör Mats.
1: 2 skivor rent nötkött, lök, gurka, ostsallad, specialsås mellan 3 skivor sesamfröbröd. Och detta, man säga det ändå, så fick man en gratis hamburgare och Coca-Cola.
0: Detta lärde sig unge Mats i 9 års ålder och gick nervöst fram till denna hamburgardisk och levererade detta. Fick du en hamburgare då också?
1: Jajamän, varje kväll. Vi åkte in varje kväll, jag och kompis.
0: Ja, men
1: jag
0: hade en kompis såklart. Som hette Anders.
1: Vi lärde oss den där utan
0: det. Otroligt, kan du ta den en gång till?
1: Absolut. 2 skivor rent nötkött, lök, gurka, ostsallad, specialsås mellan 3 skivor sesamfröbröd. Sen får man gissa själv vilken restaurang det är då.
0: Ja, exakt. Nej, men det är bra. Vi får faktiskt här ett mejl från en Ulf som också bjuder på ett långt ord. Min mamma, skriver han, hade ett långt ord som av någon konstig anledning sitter kvar 55 år senare. Och här har du, säger Ulf. Och det här är ordet då. Det här är ett enda ord. Första maj demonstrationstalarstolsuppsättare.
1: Fem du?
0: Ja, det har något.
1: Det är också ett yrke.
0: Ja, exakt. Jag minns på 90-talet när jag gick i högstadiet, då gick det runt en sån här tungvrickare som alla på högstadiet skulle lära sig. Att vet du vad det latinska namnet för hicka är? Och då skulle man då leverera hypernervakustiska diafragma kontravibrationer. Men jag har på senare år förstått att det där är helt, det är fullständigt nonsens. Det betyder inte alls hicka, men det trodde vi på 90-talet. Ja, jösses.
1: Ja, men man lär sig mycket onödigt här i livet.
0: Ja, det gör man. Men du Mats, du ska få fortsätta din färd. Tusen tack för att du var med.
1: Det var så lite så, helt mitt nöje.
0: Sköt om dig. Hej, hej.
1: Ha det gott. Amma, hej, hej.
0: Nu vet jag inte om denna person som jag först ropade på kanske är med, men jag tror han är det. Jag provar. Hej Marcus!
2: Tjena, tjena!
0: Nu har vi Marcus med. Underbart! Vad kom du tänka på apropå detta som aldrig liksom vill lämna vårt sinne?
2: Ja, jo. Just själva grejen kanske är lite unik för min del, men företeelsen tror jag många, de som... Jag vet inte riktigt, säg att det är folk som är födda efter 1995, vet jag, tror jag har nog inte riktigt den här relationen till anslagstavlan. Men
0: oj, nu snackar du med en riktig anslagstavlan, torsk alltså. Har suttit på anslagstavlan. Oj. Tecknat det lite med Linus på linjen och det var ju höjdpunkten på dagen nästan.
2: Ja, men det var ju det. Det var ju istället för reklamfilm så var fan, alltså, jag satt ju klistrad vid det där. Jag vet inte om det var så bra, men om någon jävla gjorde man ju det.
0: Ja, det var ju mycket så här samhällsinformation. Mm. Det kunde vara liksom, nu ska man tänka på att inte få magsjuka när man flyger till Grekland och sånt.
2: Ja, visst. Populis och, ja, och jag glömmer ju aldrig när de införde gåvoskatt. Men, men det dock var det inte det, utan det var... Det måste ju rimligtvis varit vintertid då, för då... Jag tror det var Livräddningssällskapet som hade en sån här återkommande film och de räknade upp vilka ställen där det var risk för svag is.
0: Okay.
2: Och det har jag av någon anledning. Det satte jag med i sinne att det skulle jag lära mig utan till. Och det kan jag än.
0: Så Marcus, du kan alltså förmodligen Livräddningssällskapets uppräkningar av platser där det förmodligen är svag is från 90-talets utsändningar av Anslagstavlan.
2: Jajamän, jag tror det.
0: Otroligt, det här vill man ju höra.
2: Ja, då ska du få höra, för det var en tämligen mjuk kvinnoröst och det var ungefär så här: vass, brygga, bro, utsläpp, avlopp, inlopp, utlopp, ränna, råk, udde, sund, grund, vindbund.
0: Vet du att jag har gåshud av det här? Det var så att jag var tillbaks och satt där och kollade. Fantastiskt. Får jag fråga om du kan ta den en gång till?
2: Ja,
0: ja, underbart. Sådär. Kör den igen.
2: Jajamän. Vass, brygga, bro, utsläpp, avlopp, inlopp, utlopp, ränna, råk, udde, sund, grund, vindbrunn.
0: Alltså det är ju inte, alltså nu kanske det inte är så relevant information när vi närmar oss juni här, men det är ju viktigt att veta de här grejerna också.
2: Ja, det är det väl på någon nivå, men jag ska också erkänna, jag har aldrig begripet vad en vindbrunn är.
0: Inte jag heller, eller råk?
2: Ja, nej, det är nog... Det är någon typ av öppning i isen, har förstått att det är, men ja. jag vet inte heller. Men ja.
0: Ja, tack för den här nostalgidosen alltså.
2: Ja, det var så lite så.
0: Jag minns en av mina favoritsegment i Anslagstavlan, det var ju det här förhöjd avgiftskontroll. Då de räknade upp olika, just nu har vi förhöjd tv-avgiftskontroll, och så räknade de upp ett antal kommuner då, och det var ofta rätt snyggt sådär nästan tecknat när de här namnen kom upp på olika sätt. Och jag satt ju där och drömde om att om någon gång, kan ni någon gång säga Munkfors så att vi får vara med på tv. Det var liksom aldrig någon som kom till vår lilla kommun. Så jag minns det där så tydligt. Snälla, snälla, snälla, säg Munkfors, sa de aldrig.
2: Ja, nej, jag vet faktiskt. Det var någon som faktiskt sa att jag har fått spela in ifall de ska ha pejling hemma i våran i Vara.
0: Ja.
2: Men jag tror aldrig jag såg det, men det fanns inspelat i alla fall.
0: Det är också bra att det till och med det är så stort så att det finns rykten i kommunen att någon har det på VHS.
2: Ja, men om vi nu ändå ska vara lite nostalgiska, då måste vi ju nämna Snigeln på ögat.
0: Ja.
2: Den kommer du väl ihåg?
0: Ja, det är ju en klassiker. Att man skulle få en snigel på ögat om man inte hade betalt tv-avgiften helt enkelt.
2: Jajamän. Ja, det var tider.
0: Det var det. Tack för att du ringde in, Marcus, och påminde oss om de tiderna.
2: Det var så lite så. Ha en fortsatt trevlig kväll.
0: Du med.
2: Detsamma. Hej, hej. Okej. Hej, hej.
3: Kvällspasset i P4.

Sharp Dressed Man, ZZ Top här i kvällspasset. Åsa minns av någon outgrundlig anledning artikelnumret på stereobänken Konvoj som fanns

0: annat, misstänker jag.
1: Ja, det ska handla om morsealfabetet.
0: Jaha, du. Vad intressant. Mm. Berätta, vad har du för relation till morsealfabetet?
1: Mm. Jo, jag kan hela morsealfabetet i huvudet. Jag tog radiotelegrafi-certifikat när jag var 19. Mm. Och sen var jag radioamatör några år framåt där då. Mm. Men alfabetet sitter kvar och jag kan prata på det och jag kan vakna mitt i natten och rada upp alfabetet. Det går hur lätt som helst och nu är jag 82 så det sitter kvar.
0: Men hur gör du det då när du rabbar upp det? Så piper du för dig själv eller liksom hör du det i huvudet? Eller?
1: Nej. Ja, på natten då piper jag för mig själv. Men om jag ska visa dig till exempel, ja, då gör jag ju så här till exempel A, B, C. Didå, da, dididit, da, didadit. Och ska jag då säga hej Rasmus så blir det dididit, dit, didå, da, da. Didå, dit, didå, dididit, da, da, didå, dididit.
0: Alltså det är bland det vackraste jag har hört på flera månader. Nej, här. Det är som fågelsång.
1: Ja.
0: Underbart. Alltså på tal om att ha svårt att sova. Det här hade ju varit den mest fantastiska så här insomningsbandet jag hade kunnat föreställa mig. Att höra dig, Ulla, bara recitera olika saker på morsealfabetet. Alltså kan man få något mer smakprov?
1: Vad vill jag ska säga då?
0: Ja, men du skulle
1: väl kan säga sov gott kan jag säga.
0: Ja, du kan säga sov gott alla ni som lyssnar. Kan du säga det?
1: Ja. Mm. Da. Sov och så gott. Da. Gott. Alla di.
0: Underbart. Det här är fascinerande på många plan, Ulla. Jag kan berätta att vi har fått ett mejl från en som heter Claes också som skriver så här. Jag muckade från lumpen 1973 som telegrafist. Jag kollade nyss om något satt kvar. Döm om min förvåning. Alla bokstäver satt kvar i hjärnan trots 55 års vila. Säkert som då, det vill säga 100 tecken på en minut.
1: Men alltså då kanske vi skulle kunna ta kontakt med varandra och prata, för jag har ju ingen att prata morse med.
0: Tänk den känslan, om vi kunde sammanföra Ulla och Claes så att de kan ha liksom telefonsamtal på morse med varandra.
1: Ja, det skulle ju vara kul. Vi får prova.
0: Det får vi verkligen göra, Ulla. Jag känner på mig att jag kommer gå hem och försöka lära mig morsealfabetet, för det där vill jag kunna också. Det kändes som en fantastiskt rolig sak att kunna.
1: Ja, det är det. Och sen en annan grej också. Om man hör till exempel en duva som sitter och pratar i trädet här bredvid trädet. Mm. Då vet jag ju precis att han säger dida, didit. Det är alltså A, I och sen dida, didit, dit och så E på slutet. Då kan jag ju tolka vad han säger för någonting. Jag tycker det är kul.
0: Ja, du kan tolka duvorna med morsealfabetets hjälp.
1: Ja, på skoj alltså.
0: Ja, jo, såklart. Men ändå. Ja, vad häftigt. Du, jag önskar dig en fantastisk tisdagkväll, Ulla. Tusen tack för att du var med.
1: Ja, tack själv. Ha det bra.
0: Du med. Hej då.
1: Hej då.

0: Leva för alltid, Thomas Stenström, apropå sånt som man kan utan till. Det här är ju den officiella låten inför fotbolls-VM nu i sommar. Beroende på Sveriges framfart där så kanske vi får anledning att lära oss den utan till. Och apropå fotbolls-VM så är det faktiskt det vi ska prata om nu. För vi har med oss en Monica. Hej!
1: Ja, hej, Monica heter jag. Ja. Jag är väldigt hes, men jag hoppas att ni hör vad jag säger.
0: Jag hör dig loud and clear, Monica. Du låter fantastisk. Okay. Och visst var det VM-relaterat ditt onödigt vetande, fast inte VM i år alltså, utan ett helt annat år?
1: Du, det var väldigt länge sedan. Jag som är väldigt fotbollsintresserad, liten tjej, 1958. Då gick ju fotbolls-VM i finalerna i Sverige.
0: Ja, Sverige gick ju väldigt bra, dessutom tog ju silver.
1: Yes, precis. Och de mötte Brasilien i finalen. Mm. Och jag har i alla år sedan dess undrat, kommer jag någonsin att ha någon nytta av den kunskapen att jag vet laguppställningarna för båda lagen och har dem kvar i huvudet sedan dess?
0: Är det sant? Oj, ja. Okej. Det här vill vi absolut höra, men kan vi ge det här en liten kontext då? Du var en liten flicka, sa du, väldigt fotbollsintresserad. Hur gammal då?
1: Jag var 9 år.
0: Och hur följde du VM-finalen då? Inte på plats, va?
1: Jo, nej, absolut inte, även om jag bodde i Sverige. Utan min morfar hade köpt tv.
0: Ja.
1: Så att, och det var inte så långt att ta sig, så där satt väl vi var väldigt många som trängdes med den lilla tvn.
0: Ja, för det här var väl precis i begynnelsen när tvn började poppa upp här och var, men det var fortfarande så att man fick liksom samlas i byalag nästan för, hos den som hade tvn.
1: Just precis, det var precis så det var för mig med, och jag satt väl där på golvet, gissar jag, för det fanns väl inte stolar och sånt tillräckligt till dem som var där, för de var många, det kommer jag ihåg.
0: Ja, vilken stämning. Men då ska matchen gå av stapeln, Sverige har tagit sig hela vägen till VM-final, det är hemma-VM, Sverige, Brasilien, där sitter du, Monica, och du kan då hela laguppställningen, nu vill vi ju ha den.
1: Hela laguppställningen. Ja, om vi tar Brasilien först då.
0: Mm.
1: Det var, nu kommer jag att rabbla dem bara.
0: Ja, kör på.
1: Målvakt till vänsterytter som det hette på den tiden.
0: Ja. Ja.
1: Gilmar, Hjalmar Santos, Nilton Santos, Zito, Bellini, Orlando, Garrincha, Pelé, Vava, Didi och Zagallo.
0: Applåd från både kontrollrum och studio.
1: Och de mötte alltså lilla Sverige.
0: Ja.
1: Och jag tror jag kan den också. Jag kan en lite frågetecken för vänsterhalven som man sa då. Men jag tror det var Kalle Svensson i mål. Olvar Bergmark, Sven Axbom, Sigge Parling, Bengt Julle Gustafsson, Reino Böjsson. Det där frågetecket kan vara att en Mellberg istället, jag vet inte.
0: Ja.
1: Kurt Hamrin, Nils Lidholm, Agnes Simonsson, Gunnar Gren och Nacka Skoglund.
0: Nej, alltså vilka namn och vilka minnen du frambringar. Även om jag inte var med så har man ju fått det återberättat så många gånger. Så det är ju liksom, det är de här två förtrollade somrarna vi har, vi fotbollsintresserade. Det är ju 94 och 58 på något sätt.
1: Precis, precis. Ja. Jag kan inte 94, men jag förutom en del då naturligtvis.
0: Ja,
1: men,
0: precis.
1: Men det här sitter ju som ett smäck. Och har suttit sedan dess och jag undrar vad 17 ska gå bära på det för. Men
0: nu vet vi. Nu vet vi varför. Du har burit på det sedan 1958 och nu äntligen fick du chans att leverera det i Riksradio här strax innan programmet tog slut. Men du, Monica, kommer du följa årets VM också?
1: Ja, det kommer jag nog att göra. Åtminstone de svenska matcherna första, och så får vi se hur långt de går. Men och så kommer jag att titta på finalen, det tror jag, om det nu går att se. Vilken tid på dygnet, det vet jag inte det. Men
0: nej, precis.
1: Det är möjligt. Ja, det är möjligt. Ja,
0: jag är väldigt glad att du var med oss och att du kunde ge oss detta vykort från, var det morfars vardagsrum 1958?
1: Ja, det var det. Morfars, ja.
0: Sköt om det nu, Monica. Jag hoppas du får ta lite honungsvatten här ikväll så att du får ordning på stämbanden.
1: Det är precis vad jag kommer göra. Ja.
0: Sköt
1: tack
0: om det nu.
1: Själv. Hej då.
0: Ja, och med de orden så lämnar vi faktiskt över här från kvällspasset. Vi riktar ett stort tack till alla er som ville dela onödiga fakta som fastnat här ikväll. Nu så lämnar vi över P4 Eten till Farah Abadi och Nyhetsklubben. Och säger tack för oss. Varsågod Farah.
2: Hej, jag heter William och jag undrar hur länder väljer sida också i krig.
3: Ja, alltså det är inte riktigt samma sak som att välja ett lag att heja på i fotboll. Klas, vad säger du?
4: De flesta länder vill inte välja sida. Man vill hålla sig långt borta från alla krig och inte ta ställning. Men ibland så tvingas man till det, för det kan vara så att det är ett land som är inblandat, som man står väldigt nära, som man har liknande värderingar som ett kompisland till och med, som man måste vara med och skydda. Och det kan ju också vara så att man tycker att en attack på ett annat land är så orättvis så att man måste ta ställning för det landet som har attackerats.
5: Det här är ett sammandrag av Nyhetsklubben med Farah Abadi. Temat för dagen är krig.
3: På sistone har det pratats om krig nästan varje dag när man slår på nyheterna.
6: Två personer har dödats i en rysk attack.
3: Det berättas om ryska drönare som skjuter mot soldater vid fronten i Ukraina. Om hur USA och Israel låter bomber regna över den iranska huvudstaden Teheran.
6: Ytterligare 8 personer skadades.
3: Hur Iran svarar med att avfyra raketer mot Dubai och Abu Dhabi.
6: Bilder från platsen visar hur en brand rasar i ett bostadshus.
3: Byggnader rasar, människor flyr och människor dör. Det kan nästan kännas som att det är krig överallt. Men så är det ju faktiskt inte. På de flesta platser i världen är det fred. Men krig tar stor plats i nyhetsrapporteringen eftersom det är så allvarligt. Och ni är många som har frågor och funderingar om krig. Idag tar vi med dem till Klas Aronsson, programledare för podden Gräns.
2: När vet man när det är ett världskrig?
4: Jag tror att de flesta är överens om att för att det ska kunna kallas för världskrig så behöver flera länder som har mycket vapen vara med. Alltså de som brukar kallas för stormakterna, det vill säga då USA och Ryssland och Kina och kanske också alla de här länderna som ingår i NATO-samarbetet. Och en annan sak som brukar finnas i ett världskrig, det är att det krigas på många olika ställen i världen samtidigt och till och med ute på haven. Och man kan också säga att ett världskrig, det påverkar alla länder i världen. Alltså även de som inte direkt är med i kriget.
2: Hej, jag heter Tago och jag undrar om det kommer bli tredje världskriget.
4: Alltså jag skulle så gärna säga nej här, men ja, det kan bli ett tredje världskrig, men det finns också mycket som talar emot det. För alla länder i världen har ju så otroligt mycket att förlora på ett tredje världskrig, så väldigt många kommer jobba för att det inte ska bli så.
5: Det här var en kort version av Nyhetsklubben. Lyssna vidare i appen Sveriges Radio.
7: Lyssna på Barnradio.
8: Åh, det är så skönt att det äntligen är vår.
9: Blink, blink, blink, blink, blink, blink. Hej, hej, hej, hallå, Emilia, hej, hej, hej, blink, blink, blink, blink, blink.
8: Hej.
9: Hej.
8: Vad länge sedan.
9: Ja.
8: Men vilka platta däck du har.
9: Ja.
8: Och vad du gnisslar.
9: Ja, jag har ju bara stått och stått hela vintern. Jag känner mig helt stel och ringrostig. Bling, bling, ska vi ut på äventyr nu?
8: Ja, men det ska vi verkligen.
9: Jo!
8: Snart, jag ska bara pumpa däcken.
9: Okej.
8: Och olja lite.
9: Mm.
8: Och sen ska vi faktiskt göra ett program också.
9: Va? Vad är det för program?
8: Det här är kul fakta om uppfinningar. Och med mig här idag har jag den här plingsen.
9: Bling, bling!
8: Vill du presentera dig själv?
9: Bling, självklart. Jag heter Cykel och jag bor i ett cykelförråd här med massa andra cyklar. Det är stora cyklar, det är små cyklar. Ja, det är ganska trångt och de flesta av oss har stått här hela vintern. Jag längtar så mycket för att få swisha iväg tillsammans med dig.
8: Ja, jag med.
9: Ja, vad bra. Jag kommer ihåg en gång när vi var ute och vi var tvungna att tvärbromsa för att, ja, men du vet, det var ett stort djur som sprang ut i vägen. Och det var så stort med skimrande brun päls och långt hår och svans. Den lät något så här.
10: Jaha, var det en sån här?
9: Ja, det var en sån.
10: En häst.
9: En häst, precis. Och sen den dagen, jag kan inte glömma den. Jag känner att vi hör ihop på något sätt, jag och häst. Pling, pling, det är ganska likt, eller hur?
10: Ja, det är det faktiskt. Och du är inte helt ute och cyklar när du känner att ni hör ihop.
9: Aha.
10: Du och häst. För ni cyklar kallas faktiskt ibland för stålhästar.
9: Är det sant?
10: Ja. Och innan du fanns så var hästar väldigt viktiga för oss.
9: Oh.
10: Vi åker tillbaka ungefär 200 år i tiden och kollar in hur vi människor tog oss fram då.
9: Pling, vad spännande.
10: I början av 1800-talet så var det hästen som gällde om man ville röra sig snabbt och långt på land. Det fanns inga bilar, inga tåg, inga flygplan och än så länge inga stålhästar heller. Ja, alltså cyklar. Den som ville resa fick hoppa upp på en hästrygg eller en vagn som drogs av hästar. Hästar var alltså det färdmedel som vi använde mest. Och hästen kan också ha inspirerat till den första cykeln. Den var av trä och hade inga trampor, så man fick ta fart med benen själv. Många barn som lär sig cykla idag använder först en springcykel. Det är ett superbra sätt att träna balansen på innan det är dags att hoppa upp på en cykel med pedaler. Och den allra första cykeln var alltså en springcykel, fast för vuxna då. Men den kunde inte mäta sig med hästen när det gällde att komma upp i hastighet. Det var inte förrän i mitten av 1800-talet när trampcykeln med pedaler uppfanns som cykeln slog igenom som fordon. Den första trampcykeln kallades benskakaren. Den var gjord i järn och därför väldigt tung. 50 kilo vägde den. Hjulen var av trä och täckta av metall. Och det var de hårda hjulens brist på dämpning som gav cykeln dess öknamn. Benskakaren. För när man cyklade runt med den på kullersten så kändes det som att hela skelettet skakade. Inte så skönt. Nästa cykel som uppfanns var höghjulingen. En trampcykel med ett gigantiskt framhjul och ett pyttelitet bakhjul. Och eftersom framhjulet var så stort så kunde man köra snabbare än med benskakaren. Man kom liksom längre på ett tramp. Men höghjulingen var ingen säker cykel. Rent av farlig. Den som cyklade satt högt upp ovanför det jättestora framhjulet. Och vid kraftig inbromsning kunde cykeln tippa framåt och cyklisten for då rakt ner i backen. Då var det rätt stor risk att få skallen krossad. För cykelhjälmar kom inte förrän på 1970-talet. Efter den livsfarliga och svårcyklade höghjulingen uppfanns till slut en mycket säkrare trampcykel som fick det passande namnet säkerhetscykel. Faktiskt väldigt likt de cyklarna vi använder idag. Med två lika stora hjul, cykelkedja som driver cykeln framåt och pumpade gummidäck med slangar i som gjorde cykelturen mjukare. Och den här säkra cykeln blev en riktig braksuccé. Men cyklar var dyra och först något som bara rika människor hade råd med. För en piga på landsbygden kunde en cykel kosta lika mycket som en hel årslön. Men en bit in på 1900-talet blev det äntligen möjligt för de flesta människor att skaffa sig en hoj, även om den fortfarande var dyr. Men vilken frihet cykeln gav. Människor som tidigare varit beroende av andra kunde nu helt själva svischa fram på vägarna och ta sig till platser som låg flera mil bort. Det gjorde att människor från olika byar kunde träffas och lära känna varandra. Kanske var det cykeln som gjorde att någons gammelfarmor och gammelfarfar träffades och blev kära. Om inte cykeln hade uppfunnits så kanske det är några av oss som inte hade uppfunnits.
9: Plingelipling! Ska du inte pumpa lite mer nu, Emilia?
10: Ja, men just, jag glömde.
9: Tack.
10: Ja, det är en härlig känsla att hoppa upp på en hoj och svischa iväg. Och cykeln kändes verkligen som en frihetsmaskin när den kom. Även om bilen senare under 1900-talet tog över som färdmedel mer och mer, är cykeln fortfarande idag faktiskt det mest använda fordonet i världen. Och det är så enkelt att cykla, bara man lärt sig. Du behöver ju inget körkort. Det är bara att ta på hjälmen och börja trampa. En cykel tar heller inte lika stor plats och är mycket billigare än en bil. En bonus är att man får röra på sig. Cykeln kommer förmodligen också bli ännu viktigare i framtiden för att hjälpa till att bromsa klimatförändringarna. För den släpper inte ut några avgaser alls. Cykeln är en uppfinning som verkligen utvecklats med tiden. Från klumpiga och obekväma benskakare och livsfarliga höghjulingar till den säkra och smidiga säkerhetscykeln som påminner om de cyklar vi använder idag. Idag har cyklar ofta växlar som gör att det går att cykla snabbare men också lättare i till exempel uppförsbackar. Det finns också elcyklar som gör att vi kan cykla längre sträckor utan att det blir allt för jobbigt. Och i jämförelse med benskakaren som vägde 50 kilo så finns det nu cyklar som väger så lite som 7 kilo. Men cykeln i framtiden då? 7 kilo? Tänk om cykeln kunde väga ännu mindre. Kanske till och med mindre än luften runt omkring oss.
11: Bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling.
10: Men cykel, du lyfter ju.
11: Jippie, en flygande stålhäst. En Pegas-cykel.
10: Wow. Wow. Man ser hela stan.
11: Ja.
10: Men akta fågeln.
11: Nej. Aj, aj, aj. Gick det bra fågeln? Bra, det gick bra med mig med. Toppen. Bling, bling.
10: Ja, flygande cyklar. Det hade varit något. Lite läskigt ändå.
12: Ja, lite läskigt faktiskt.
10: Ja. Men alltså, jag tycker rulla är ganska kul.
12: Ja, jo men det är det.
10: Ja.
12: Men Emilia, har du pumpat klart nu eller?
10: Jag tror det. Hur känns det? Har du snurr i hjulen?
11: Ja, jag har supersnurr. Ska vi åka och hälsa på en häst nu?
10: Ja, stålhästen. Nu drar vi till hagen.
11: Bling, bling.
10: Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som cykel hörde du Erik Stern.
11: Bling, bling, bling, bling, bling.
10: Ljudtekniker var Kalle Nilsson. Och det här är en produktion av Iris Media för UR.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradion.
2: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Mer än 130 personer har dött i sjukdomen Ebola. Den sprids nu i Afrika, mest i landet Kongo-Kinshasa. Viruset sprids genom kroppsvätskor såsom blod. Men det är svårt för sjukvårdspersonal och andra att skydda sig. Bland annat för att det finns för lite handskar och skyddsutrustning. Johan von Schreb är professor i medicin. Han har jobbat med Ebola förut.
3: Det är en lite ovanlig typ av Ebola-viruset som nu sprider sig. Och det fick sprida sig utan att man riktigt förstod att det var Ebola. Och plötsligt när man kom på det så upptäckte man att det var ganska stor spridning redan. Och det finns ju vaccin på gång även mot den här Bundin-Bugyo-varianten som det här handlar om. Men de är inte ännu redo att användas.
2: Det sa Johan von Schreb till Studio 1. Så ska vi träffa Akif som utsattes för ett brott. Akif skulle handla läsk när en främling tvingade honom att ta ut pengar från sitt konto. Det var en jobbig upplevelse och nu ska han träna på att ropa på hjälp.
4: Det är en vanlig dag i mars 2026. Akif är 34 år och han har en autismdiagnos. Han har som vanligt köpt en dricka i köpcentret efter daglig verksamhet.
5: Så här var det. Först gick jag till min jobbet efter lunchen. Då kom jag hem, vilade och sen gick jag till affären.
4: När han är på väg ut ur butiken så kommer en kvinna i 50-årsåldern fram. Akifs mamma Hulja berättar.
6: Du gick ut från köpcentret och då kommer en kvinna och närmar sig dig och jättenära dig och pratar med dig om att hon behöver pengar. Du säger att du inte vill och att du vill gå hem. Men eftersom hon är så mycket på dig så går ni tillbaka till köpcentret.
4: Akif har aldrig använt bankomaten, men kvinnan säger hur han ska göra.
6: Och du slår in koden?
5: Ja.
6: Ja. Och hon slår in beloppet.
5: Ja, det är ju inte hon. Utan min vilja.
4: Första gången så tar kvinnan ut 2500 kronor.
5: Hon tar pengarna.
6: Och så får du gå hem.
5: Ja.
7: Kommer du ihåg hur det kändes i kroppen liksom?
5: Väldigt jobbigt och jag var väldigt stressad hem. Hockad. Jag ville berätta till min pappa, men det glömde jag bort sen.
4: Att köpa en dricka betyder ändå mycket för Akif, så nästa dag går han tillbaka till köpcentret.
5: Jag tänkte bara på Pepsi Max.
7: Och så kommer hon igen då?
5: Ja, samma sätt. Men det blir jag väldigt ledsen.
4: Kvinnan verkar ha väntat på Akif. Och under någon vecka tar hon ut 13 000 kronor från Akifs bankkonto. Nu märker också Akifs pappa att pengarna är borta. Han ringer polisen. Tack vare kameror i köpcentret så ser polisen snabbt vem kvinnan är. Hon har nu dömts till fängelse för både det här bedrägeriet och bedrägerier mot andra. Men Akifs mamma tycker att hon skulle ha dömts hårdare för grovt rån. Nu vågar inte Akif gå och handla själv längre. Han har flyttat från Skövde där allt hände. Nu bor han hos mamma Hulja och de tränar på en sak, att våga ropa på hjälp.
6: Hade Akif bara skrikit där så kanske hon inte hade vågat. Mm. Så vi har börjat att träna på att skrika. Det kommer inte så ljud från dig. Det blir inget skrik. Det blir bara lite... Vi har nog försökt att skydda honom från allt och alla. Och så händer detta ändå. Men nu känns det bara tryggt att han är här.
2: De här intervjuerna kom från podden Brottsutredarna. Den hittar du på Sveriges Radios app. Klartextreporter var Ulla Valdén. Du har lyssnat på Klartext. Jag som läst kvällens nyheter heter Celine Henriksson och jag önskar trevlig kväll.

0: Skandalderbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg som avbröts igår kväll spelades färdigt idag på eftermiddagen inför tomma läktare. Så här lät avgörandet.
1: Bollen i luften, nickas till ett skott där. Felix Eriksson gör mål för IFK Göteborg. Felix Eriksson drar in en volley i den 90:e minuten. Felix Eriksson av alla människor som har skjutit över hur många gånger som helst. De har skjutit snett och vint. Träffar nu bollen rätt genom en skog av öjsare och ben. In i mål fram till 3-2 i den 90:e minuten. Öjs har precis kvitterat. Nu har IFK återtagit ledningen.
0: IFK Göteborg vann 3-2. I den 8:e omgången kom alltså den första blåvita segern för säsongen. Kommentarer från både spelare, tränare, polisen och idrottsministern i Sportextra ikväll efter skandalderbyt som nu alltså är avgjort. Sportextra ikväll också på plats i serien för lagen som vill upp till fotbollsallsvenskan.
2: En match ikväll i superjämna superettan. Åttan Helsingborg tar emot fyran Varberg för att fullborda den 8:e omgången. Det är så jämnt att det lag som vinner ikväll definitivt hänger på i toppstriden. Ja, till och med Varberg kan ta över serieledningen om det blir 3 poäng på Olympia. Full av självförtroende efter 3-0 borta mot just serieledande Falkenberg senast. I Helsingborg ett extra öga på 16-årige Lukas Persson. Han gjorde mål senast mot Oddevold. Han spås en stor framtid. Matchen har precis börjat. 0-0.
0: Fotboll och speedway ikväll i Sportextra. Vi finns på plats i Västervik och Gislaved.
3: Och i Gislaved så tar Lejonen emot Indianerna. Båda lagen har vunnit sina hemmamatcher och förlorat sina bortamatcher i de två inledande omgångarna. Lejonen med ettan och trean i Grand Prix-serien i sin laguppställning får gälla som favorit. Indianerna, de tror och litar på sin jämnhet i laget.
4: Speedway-säsongens kanske hetaste match i förhandssnacket redan i tredje omgången av grundserien. Ja, så kan det vara i grannmötet mellan Västervik och Dackarna. Länsrivalerna som dels inför säsongen bytt flera förare mellan sig och dessutom då färgstarka lagledare som också har bytts mellan klubbarna i närtid. Det är upplagt för fartfylld fest här på arenan i Västervik i ja, det landskap då som har det mesta Speedway tre lag, nämligen Småland.
5: Jan Rindstig, Per Karl, är kvällens Speedway-reporter Andreas Mats med koll på fotbollen.
0: Utöver Göteborgs derbyt så är dagens nyhetsrubriker lugnande besked kring Elliot Strouds skada. VM ska inte vara i fara för VM. Mjällby-spelaren. Och Rasmus Dahlins Buffalo utslaget ur Stanley Cup-slutspelet. Nu är frågan om Dahlin kan lockas till VM-spel.
6: Dessutom hör vi från hockey-VM när vår expert Johan Garpenlöv möter Tre Kronors historiskt unga Viggo Björk. Bland mycket annat under kvällen. Emil Håkansson, Martin Marlow, det är vi som hälsar er varmt välkomna till Sport Extra studion ikväll.

0: Damiano David, Tylon, Nile Rodgers med Talk to Me först ut i Sportextra kväll.
1: Och vi sammanfattar nyhetsdagen. IFK Göteborg gick alltså segrande ur det så kallade skandalderbyt mot Örgryte. Matchen avbröts igår vid ställning 2-1 till Blåvitt efter ordningsstörningar på läktaren. När den idag återupptogs föll en ÖIS-kvittering i den 87:e minuten innan Blåvitt lyckades jobba sig tillbaka. Detta tack vare mål av Felix Eriksson som beskriver känslan efteråt så här.
2: Jo, men speciellt i och med att matchen är utdragen över, jag vet inte hur många timmar, 20 plus timmar. Så det blir speciellt och sen så tycker jag vi har en väldigt bra 40 minuter igår. Väldigt bra energi och så vidare. Och sen tycker jag inte riktigt vi får ut samma energi idag. Men
3: nej, varför fick ni inte det? Jag kan verkligen dela den känslan, jag som såg.
2: Jag vet inte vad det beror på. Jag tycker vi blir lite utdragna i laget. Vi blir lite långa. Vi vinner inte tillräckligt mycket dueller. Men otroligt starkt att vi inte bara faller ihop efter 2-2 utan att vi får in ett avgörande.
1: Deppigare tongångar hör vi från ÖIS lagkapten Daniel Paulsson. Men han medger att man minsann fick upp hoppet där efter kvitteringen.
4: Som vi vill ännu mer. Så enorm besvikelse över att vi får noll poäng i den här matchen.
1: Reporter på plats på Gamla Ullevi, Christian Olsson. En som reagerat kraftigt på gårdagens händelser är idrottsministern, Kristdemokraternas Jakob Forssmed, som nu vill att man ska kunna stänga av fler supportrar.
5: Dels gäller det ju att man verkligen fortsätter arbeta med den så kallade exkluderingsstrategin. Alltså att de personer som tar sig rätten att förstöra för alla andra, att de inte hör hemma på svenska läktaren och att de kan identifieras och stängas av från att vistas på läktarna. Och det är därför regeringen också sagt att vi går nu vidare med de delar i den så kallade Hubinettutredningen som tar sikte på att det ska bli enklare att utbyta kameramaterial och behandla personuppgifter. Så att fler som förstör helt enkelt ska kunna stängas av från matcherna.
1: Forssmed här i intervju med Ekots Rickard El Falk. En timme och 20 minuter varade alltså mötet under gårdagskvällen innan matcharrangören beslutade att inte spela vidare. Representanter från både ÖIS och Blåvitt har kritiserat det här beslutet, men man har i alla fall polisen bakom sig som idag försvarat agerandet att bryta matchen.
6: Det har varit svårt att kunna liksom spela fotboll, men framförallt att kunna upprätthålla ordning och säkerhet för arrangören.
1: Magnus Åberg där, operativt ansvarig på polisen i Göteborg. En av flera aktörer kring det omdiskuterade skandalderbyt som vi kommer få höra mer av under Sportextra kvällen.
7: Närmast till superjämna superettan, där har hänt grejer direkt.
8: Det är Varberg som har tagit ledningen på bortaplan mot Helsingborg på Olympia efter bara 6 minuter. Haitien, Chanudier Borglin är det som gör målet efter en väldigt tätt inåtskruvad hörna som nästan i första läget ser ut som den går rakt i mål. Men Borglin är där med ett långt ben och styr in den nere vid mållinjen ungefär hos Johan Brattberg i Helsingborgs målet som inte hade riktigt koll på den där hörnan. 1-0 alltså Haitien. Han är inte med i Haitis VM-trupp om ni nu undrar. Det. Han har gjort några landskamper för Haiti Borglin, men han ska inte spela VM. Men fint mål var det. Varberg leder på bortaplan 1-0 mot Helsingborg.
9: Från fotboll till speedway och kvällens möte mellan Västervik och Dackarna som är helt jämnt efter 2 körda hit. 6-6. Varje lagen har tagit en dubbelseger i sina inledande hit och det gör ju att det är helt lika inför det tredje. Det ska vi få se. En av världens, ja, ska vi säga tre bästa i alla fall. Artem Laguta, han som kommer från Ryssland, tävlar för Polen men får då inte köra i VM-serien. Vilket många tycker är lite synd. Han kör då i Dackarna ihop med Mattias Nielsen mot Jakob Torssell och Rasmus Jensen för Västervik. Och de båda hemmaförarna försöker att ta sig upp i en dubbelledning och gör väl så med minsta möjliga en marginal på den bortre rakan. Ja, så är det. Torssell före Jensen just efter varvet. Det här är det absolut jämnaste hitet ikväll. Det har varit ganska utdragna och tidigt avgjorda hit de två tidigare. Det här kommer nog kanske och inte absolut bli 5-1 för det här är det väldigt tajt om andra platsen framförallt. Rasmus Jensen som nu får i ryggen då Laguta. Det innebär att det är 4-2 just nu för Västervik i det här hitet och då bryter vi i så fall trenden med att bli dubbelsegrare vartannat hit. Nu i kampen istället de sista poängen i hitet. Det är knallhårt där nere, vem som ska ta den. Ska det bli Västervik eller ska det bli Dackarna? Just nu så är det Västervik som kommer att, som det ser ut, ta ledningen i matchen då med liten marginal. Och det konstaterar att de gör där eftersom det blir 4-2. Värt att notera från de där två hiten som gick innan är att Robert Lambert, VM-förare för Västervik, var alldeles otroligt bra i första hitet. Och lika bra var Thomas O. Jonasson för Dackarna i det andra hitet. Men totalt sett så är det lite fördel Västervik nu, 10-8.
8: I Gislaved är det ingen fördel alls efter tre körda hit. Det står nämligen 9 lika i matchen. Det började med ett 5-1 hit för hemmalaget Lejonen emot Indianerna. Där Cierniak och Poetspelski körde ifrån sina motståndare på ett väldigt enkelt sätt. Sen i det andra hitet, det så kallade reservhitet, så var det Indianernas Rasmus Karlsson och Johan Gran som ganska enkelt avfärdade sina motståndare Viltander och Henriksson ifrån Lejonen och på så sätt kvitterade matchen till 6 lika. Och så i det sista tredje hitet här nu före den sladdpaus som precis har utbrutit så blev det 3-3 och Kasper Vorina, han som leder Grand Prix-serien, nu är det i och för sig inte så mycket att snacka om att leda Grand Prix-serien för det är bara en tävling körd, men trots allt det är han som är etta i den tabellen. Han vann hitet och hade närmast bakom sig de båda indianförarna Hockenbeck och Oliver Berntsson. De var så tajta in över mållinjen så jag vågar faktiskt inte säga vilken av dem som var först, men det spelar ju ingen större roll därför att poängen blir ju hur som helst 3-3 i hitet och därför ett lika läge på 9. Jag pratade före matchen med Peter Johansson, tränaren eller lagledaren som du heter Speedway hos Indianerna, som sa det att om de där båda grymma polackerna Vorina och Smarslik hos Lejonen, de kan få löpa fritt. Slår vi resten av deras förare så har vi möjligheten att vinna matchen. Och så här långt så ser det ut som den teorin på något sätt än så länge håller efter tre körda hit. 9 lika.
7: Men 10-8 hemmaledning alltså för Västervik mot Dackarna. I övrigt ikväll också Smederna mot Rospiggarna. Läget där är 6-6 efter 2 körda hit. Vargarna mot Piraterna i kvällens fjärde match. Där har jag ännu inga resultat att ge er. På min live-resultat så står det 0-0 och ingen påbörjad matchen. Vi återkommer till den om en stund. Närmast ekot, Johan Hellström.
10: Nu kommer det uppgifter om att ryska soldater som strider i Ukraina har tränats av Kina. Och enligt Ukraina så arbetar även kinesiska medborgare i Ryssland med att tillverka drönare. Och för några timmar sedan så landade Rysslands president Vladimir Putin i Peking för ett toppmöte med Kinas president Xi Jinping.
11: Kina ska ha tränat ryska soldater i Peking och Nanjing. Av dem har ett antal sedan skickats till kriget i Ukraina. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters som citerar uppgifter från 3 icke-namngivna europeiska säkerhetstjänster och ett dokument som ska undertecknats av Kina och Ryssland förra året. Officiellt manar Peking till ett slut på den väpnade konflikten, men i praktiken ger Kina Ryssland sitt ekonomiska och diplomatiska stöd. Vid deras toppmöte i Peking väntas Xi Jinping fördjupa sitt samarbete med Rysslands Vladimir Putin och stärka energisamarbetet om rysk gas och olja till Kina.
10: Rapporterade vår Kina-reporter Hanna Salberg. En man döms till 8 års fängelse för bland annat grovt olaga hot och olaga frihetsberövande efter att han i november i fjol fört bort sin 2-åriga dotter och försökt ta henne utomlands. Hans flickvän får 5 år för medhjälp. Mannen stoppades på Kastrup efter att mamman larmat om att flera personer trängt in i hennes bostad och tagit barnet. Båda nekar enligt P4 Jönköping. En isbjörn som hittats död på Svalbard hade fågelinfluensa, det har nu bekräftats. Och det är första gången som viruset hittas hos isbjörn i Europa, det uppger det norska veterinärinstitutet för NRK. Tidigare har fågelinfluensa konstaterats hos valross och fjällräv på Svalbard.
7: Huvudrubriken vad gäller fotbollen ikväll. IFK Göteborg har tagit säsongens första seger. Det blev 3-2 seger för IFK Göteborg i derbyt mot Örgryte. Den matchen som avbröts igår spelades färdigt idag inför tomma läktare. Det blev alltså seger för Blåvitt. I övrigt ikväll, läget i Superettan. Helsingborg mot Varberg 0-1. Ledning Varberg som alltså vid händelse av seger går upp i serieledning där.
1: Fler saker har ju skett i sportvärlden under dagen förutom det här Göteborgs derbyt och vi ska inleda med ett lugnande besked inför sommarens fotbollsfest.
12: Mjällby AIF ger nu en första uppdatering gällande skadade och VM-aktuelle Elliot Straud. På sin hemsida skriver klubben att man har gjort en första bedömning kring Strauds rehabläge efter att han lämnat planen under hemmamatchen mot BK Häcken i söndags. Elliot Stroud har genomgått en undersökning som visar på ett mindre besvär i låret. Bedömningen är från klubben i nyläget att besväret inte ska påverka hans möjligheter till VM-spel. Men att det ännu är för tidigt att säga något definitivt om hans möjlighet till spel i de två avslutande allsvenska matcherna före uppehållet.
1: Reporter här Matilda Ljungqvist på P4 Blekinge. Så en internationell blick på stundande VM. Cristiano Ronaldo blev tidigare idag uttagen till sitt sjätte världsmästerskap i ordningen. 41-åringens VM-debut kom i Tyskland 2006. Sedan dess har han hunnit med att bli historisk genom att göra mål i 5 raka världsmästerskap. Återstår alltså att se om det blir dels i ett sjätte, dels om det blir något VM-guld för legendaren. Den enda meriten som han ju saknar med sitt landslag. Och sent igår kväll togs även Brasiliens trupp ut. Av reaktionerna att döma när förbundskapten Carlo Ancelotti läste upp de uttagna så finns det ett namn som man gläds lite extra åt.
13: Neymar Junior Santos.
1: Ja, Neymar kommer alltså vara en del av Brasiliens VM-trupp 2026. Under kvällens program så ska vi höra från Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin vad som sades mer exakt under den här presskonferensen. Och vi rundar av med hockey. Den svenska stjärnbacken Rasmus Dahlin är sedan i natt utslagen ur NHL-slutspelet med sitt Buffalo. Nu hoppas expert Johan Garpenlöv att han ska kunna ansluta till Tre Kronors VM-trupp.
14: Det skulle betyda allt för det här laget. Sverige läcker som en schweizerost i försvaret och hans ankomst, om han nu skulle komma, skulle lyfta hela vårt försvar och då helt plötsligt skulle vi vara ett hot i det här VM framöver.
1: Senare under programmet ska vi få höra mer från våra utsända nere i Schweiz, bland annat ett möte med unge Viggo Björk.
8: Superettan fotboll från Olympia Helsingborg. Hemmalaget HIF ligger under med 1-0 mot bortalaget Varberg efter 17 minuter. Men Helsingborg har fått ett fint frisparksläge här mellan hörnflaggan och straffområdet. Det kan bli ett riktigt bra inläggsläge. Det blir också ett bra inläggsläge. Kan det komma ett skottläge utifrån? Oj! Upp på andra etage ungefär på kortsidan. Det var ju väldigt snedriktat det skottet från 17-årige vänsterbacken i Helsingborg, Lino Wernberg Hyppinen. Också målskytt senast ju mot Oddevold när en 16- och en 17-åring gjorde mål för hemmalaget. Men det där skottet var långt, långt, långt från mål. Sett i spelbilden efter nu dryga 18 minuter så har Varberg varit det bättre laget. Helsingborg svårt att få fram några vettiga passningar som här. När det finns lägen liksom, så slår de passningarna lite för sent, lite bakom eller lite snett. Och gästerna Varberg tar lugnt och elegant hand om bollen. Målet alltså 1-0-målet efter i den 7:e minuten. En väldigt väl slagen hörna. Vi måste berömma honom där. Veteranen i Varberg, Albin Winborg, det var han som slog den där hörnan som resulterade i 1-0-målet. Snart 19 minuter. Varberg leder i Superettan borta mot Helsingborg 1-0.
7: Och i Speedway-ligan ikväll efter 3 omgångar. Lejonen Indiana helt jämnt, 9 lika. Västervik leder mot Dackarna med 10-8. Smederna leder mot Rospiggarna 11-7. Och anledningen till att vi inte hade något resultat från Vajarna Piraterna, det var en krasch i den första omgången så där har vi inte kommit längre än så.

0: Back to Back med Amy Winehouse i Sportextra.
1: Speedway från Gislaved där Lejonen tar emot Indianerna. Det står 13-11 efter fyra körda hit efter en 4-2 för hemmalaget Lejonen i det senaste hitet. Och en uppvisning av polacken Bartosz Szmalczyk. Han körde mot Przemyslaw Pawlicki ifrån Indianerna. Pawlicki tog starten. Pawlicki ledde det halva första varvet, kan man väl säga, i stort sett. Szmalczyk, den... Han är ju världsbäst utan någon som helst tvekan, även om han bara ligger trea i VM-serien just nu. Han valde ett ytterspår, han körde förbi, han åkte mycket fortare än alla andra och formligen krossade sin motståndare. Efter ett drygt varv var han förbi och sen så drygade han ut i avståndet så stort så att till sist in i den sista kurvan så hade han hela kurvan till godo på Przemyslaw Pawlicki, och Pawlicki är ingen dålig förare det heller. Men 4-2, Lejonen leder med 13-11.
2: 25 mil österut körs det också speedway i Småland, nämligen i Västervik mot Dackarna. Och här står det också 13-11. Västervik leder och vi är framme vid hit nummer 5. Tendensen under kvällen var att Västervik har varit först över mållinjen med sina förare och sen har det varit lite Dackar bakom där och så har det inte blivit några större luckor i protokollet än så länge. Bara 2 poängs försprång för Västervik som skickar ut en av speedway-världens mest spännande förare som gör debut här i Västervik ikväll, nämligen Vilads Nagel, en dansk supertalang, ihop med Noel Wahlqvist i hemmalaget som är en svensk stortalang, Mattias Nielsen, en annan dansk, och sen Avon van Dijk som kommer in och gör säsongsdebut för Dackarna ikväll. Det är ett jämnt hit på gång här, för det är Mattias Nielsen som körde i Västervik i fjol, som kör i Dackarna nu, som är i ledning före de båda Västerviksförarna efter första varvet. Men det är ganska tajt om poängen, framförallt de sista poängen. Avon van Dijk upp och tuggar på bakhjulet på Noel Wahlqvist. Det där kommer att bli en duell under alla de här fyra varven, tror jag, men just nu är det 3-3. Kampen är definitivt de sista poängen i hitet. Det är så nära så man får inte in en nagel, apropå hans namn där, dansken, emellan, tror jag, de två förarna på slutet där. Men det är fortfarande lika med ett varv kvar. Van Dijk försöker med alla till buds stående medel att ta sig i fatten. Noel Wahlqvist håller bort det raka. Han hittar fart långt ut, men han kommer inte mycket närmare. Wahlqvist håller undan. Då blir det ju 3-3 hitet om det inte blir ett mirakel just på upploppet. Och det är det sällan det blir mirakel på upploppet. Därför så blir det 3-3 i hitet och då är det fortfarande 2 poängs försprång logiskt nog för Västervik. Och då har vi 16 mot 14. Det är 5 hit körda. 1 hit till, sen är det dags att sladda banan igen.
1: Och i Gislaved så har vi inte fått i mål det där femte hitet. Vi ligger ungefär jämnt i takt när det gäller matcherna. Men det var en vurpa här på det... sista varvet i detta femte hit. Oliver Berntsson var i ledningen för Pavel Przemyslawski. Oliver Berntsson som alltså kör för Indianerna nu för tiden. Han har ju tillbringat en evighet av sitt speedway-liv på den här banan. Men i den sista kurvan så körde så blev det en kollision mellan Kasper Henriksson och Rasmus Karlsson i den kurvan. Den då ska vi tänka, det var 4-2 läge. Det var alltså indianföraren som kördes omkull och blev påkörd bakifrån av Kasper Henriksson som inte hann värja, eller hann väja. Och nu ligger båda förarna där ute i den bortre kurvan, ambulansen inkörd och så vidare. Det såg ganska otäckt ut faktiskt, den där smällen. Inte minst alltså först Karlsson som körde omkull, han gled liksom bara ner och det såg inte så illa ut, men bakom honom kommande lejonföraren då lyckades inte väja utan körde rakt in i den omkullkörde indianföraren, och så blev det en rejäl vurpa där borta, och det kan nog ta ett tag innan det här blir ordning på detta, och framförallt får vi hoppas på att det inte är några allvarliga skador på någon av de båda speedwayförarna som ligger på gruset där borta i kurvan just nu.
3: 27 minuter på klockan i Superettan, fotbollsmatchen mellan Helsingborg och Varberg. Varberg leder med 1-0, men Helsingborg håller på att spotta upp sig och kommer närmare och närmare Varbergs straffområde. Det hade de ytterligt svårt att göra de första 25 minuterna ungefär. Men haft några chanser, bland annat hade Erion Sadiku, Erwin Gigovic ska det vara, hade ett jätteskottläge för en stund sedan, men sköt inte, utan Gigovic valde att passa istället. Lite märkligt beslut från hans sida. Men mer och mer

0: Han är inte där än, men är ganska tajt där borta om andra platsen. Nu kommer han en väldig fart på den borta raken, Rasmus, och nu är han tvåa. Och då har vi 4-2 hit just nu för Dackarna. För i ledning finns Timo Lahti, finländaren som kör för svensk licens. Så att det är fyra nationers förare faktiskt med och kör här i det här hitet. Rasmus Jensen, Danmark tvåa då, och Parnitski, Ukraina, ligger trea. Parnitski, den unge juniorvärldsmästaren i fjol som gled in i årets VM-serie på ett bananskal när Woffinden inte ville vara med och köra VM. Räcker inte riktigt i det här hitet. Det blir ändå poängövertag för Dackarna i hitet, och då har vi ju precis lika läge på 18 i den här matchen efter 6 körda hit, och numera så är det ju sladdpaus efter 6 hit, lite ändring i år på det där. Så att ut med traktorer, vattentunnor och allt vad de har. 18-18, 6 hit i Västervik.
1: Däremot en krasch i det femte i Gislaved mellan Lejon och Indianerna, så där har vi inte kört varken omgång då 5 eller 6.
2: Det är kvitterat i superettamötet mellan Helsingborg och Varberg. I den 29 minuten nickar Alexander Johansson. Jo, den Alexander Johansson som har varit i Varberg en gång i tiden, men numera spelar han i rött och blått i Helsingborg. Han nickar in ett inlägg vid bortre stolpen. Han får sträcka på sig allt man kan när Jonathan Hasselqvist, som jag tror faktiskt egentligen satsade på att skjuta in den i det bortre krysset. Den hade gått utanför, men på något sätt så hinner Alexander Johansson dit och får en liten touch på den här bollen, och därmed kvitterat helt rättvist sett till den senaste 5-10 minuters perioden när Helsingborg har kommit in i matchen och börjat hota. Men här är det Varberg, bortalaget, som omedelbart på avspark sätter in en boll i offensivt straffområde. För Helsingborgs backarna bort den här gången. Man har haft lite svårigheter med det tidigare, nämligen vi har bland annat fått se målvakten Johan Brattberg med en sån här målvaktsdragning på en svår bakåtpassning. Det är ju alltid underhållande, men också lite småläskigt för de som håller på Helsingborg. Men Brattberg redde ut den där situationen riktigt fint. Men det har varit lite skakigt flera gånger i Helsingborgs straffområde. Halvtimmen spelat nu i solskenet, men den lite småkyliga kvällen i Helsingborg som det är. Det är superettan alltså, det är väldigt, väldigt jämnt, påminner om det. Vinner Varberg här ikväll så går de upp i serieledning faktiskt. Men det skiljer bara 6 poäng i nuläget mellan ettan Falkenberg och Landskrona som ligger på kvalplats. 6 poäng mellan första placerade Falkenberg och Landskrona på kvalplats. Då förstår ni hur jämnt tabellen är. Och jämnt här också. 1-1 står det nämligen mellan Helsingborg och Varberg.
1: Och Göteborgs derby tidigare idag, seger alltså för Blåvitt mot Örgryte, 3 mål emot 2. Vi ska strax höra Blåvitt-tränaren Stefan Billborn efter säsongens första blåvita seger.
3: Vi är framme vid det sjätte hitet i matchen i Gislaved mellan Lejonen och Indianerna. Ställningen 16-14, fortsatt 2 poängs ledning för hemmalaget Lejonen. Oliver Berntsson fick sin hitseger i det förra hitet, och så dömdes det att det hade slutat 3-3 då, eftersom att Rasmus Karlsson var den som körde om kull. Och så delades poängen ut till de båda Lejonförarna, så det blev 3 lika. Nu Kasper Vorina, han som leder Grand Prix-serien tillsammans med Mattias Törnblom för hemmalaget. Simon Wozniak, Luke Becker från USA för Indianerna, och förarna är iväg där borta, och det är ett 3-3 läge i den första kurvan. Det var som är först, det är inte speciellt oväntat att han ska vara det. Han jagas närmast utav Luke Becker, och så är Wozniak polacken på den tredje platsen, och så hittar vi Törnblom mera distanserad. Ganska bra distans mellan samtliga 4 i hitet, så jag upplever inte att det är någon större spänning just nu, utan det för vill nog till att det händer någonting för att den här 3-3-ställningen ska ändras. Det var kvar att köra där alltså, med 3-3-läge i detta hitet och fortsatt 2 poängsledning för Lejonen. Vorina först på banan, långt ute letar han efter fart. Någonting, utan han går i mål där ganska säkert som vinnare utav hitet. Har Becker, amerikanen, närmast bakom sig, och Wozniak bakom där, och då har vi 3-3 ännu en gång, och då höjer vi bara till 19.

0: 16. Nej.
1: 17 år.
0: Just det. 1917 ska vi ha, givetvis. 3-3. Det är svårt med matte ibland.
1: Ja, det är hopplöst.
0: 19, men det är jämnt och spännande.
1: Ja, det kan vi slå fast. Paus där efter 6 omgångar. Det är paus också i Västervik. Det är helt lika där mot Dackarna, 18 lika efter 6 körda omgångar. I Eskilstuna så är det paus efter 6 omgångar mellan Smederna och Rospiggarna. Hemmaledning 2 poäng, 19-17. Och i Norrköping har vi blott kommit 3 hit in efter en krasch i det första. Det är hemmaledning tydligt 14-4 för Vargarna mot Piraterna.
2: Vi ska ta oss tillbaka till Gamla Ullevi där dagens återupptagna derby mellan ÖIS och IFK Göteborg alltså resulterade i Blåvitts första 3 poängare för säsongen. En väldigt ovanlig match som fick tränare Stefan Billborn att må så här efter slutsignal.
3: Nej, det är bra. Man känner sig rätt ska säga, urlakad. Så där. Men det är nog mer att matchen gick över 2 dagar än att kanske dagens seans.
4: Ja, hur var det med allt som hände? Matchen avbröts på grund av läktaroroligheter. Skulle spelas färdigt dagen efter idag då, utan publik?
3: Ja, men det är konstigt såklart att man liksom får göra om samma sak en gång till. Vi hade exakt samma förberedelsetid och genomgång och som lite klipp och sånt från igår också då. Så det blir konstigt. Det är svårt jag kan inte ens tänka mig som spelare hur svårt det är. Som tränare är det svårt att liksom ladda om. Så att, ja.
4: Vad är knepet? Vad har varit knepet för er?
3: Ja, men jag tror att det här liksom får den här energinivån upp igen. Det är ju mental anspänning både hos spelare och ledare klart inför varje fotbollsmatch. Har man inte varit inne i ett omklädningsrum innan så om man får möjligheten någon gång så ska man vara det. Det är ju speciellt. Det byggs ju upp liksom.
4: Och det låter ju väldigt spännande när du beskriver det.
3: Ja, men det är klart om man jobbat med idrott och är idrott så är det inga konstigheter. Men jag tror att om man inte sysslar med idrott, det är en mentalt... Man bygger upp en mental anspänning såklart för att gå ut och prestera. Det är tungt att göra det på mindre än 24 timmar.
4: Du Stefan, när en sån här sak händer, det är ju långt utöver det vanliga att en match avbryts på grund av läktaroroligheter. Då är det väldigt många som ger hals för sina åsikter. Debattens vågor går höga. Hur har du noterat det som har sagts och det som har gjorts?
3: Genom att inte läsa eller titta någonting alls. Vi kom hem sent igår och då gick och la mig. Och sen så var jag på jobbet 7:45 i morse och tittade på matchen. Vi har ju sådana taktiska kameror här. Och vi klippte ut massa sekvenser och försökte skapa lite pedagogik och struktur i det. Så jag skulle kunna presentera det för spelarna. Och sen, så jag har faktiskt inte läst någonting eller sett någonting. Och jag tror att det är ganska bra att försöka hålla sig undan sånt rent generellt sett.
2: IFK Göteborgs tränare Stefan Billborn där till reporter Christian Olsson. Vi ska också ta oss vidare och höra hur motståndarlagets tränare resonerar efter den här matchen som alltså slutade med en förlust för ÖIS. Tränaren heter Andreas Holmberg.
5: Ja, jag har inte riktigt landat i det själv ännu heller. Men det är klart att det har varit 2 utmanande dagar här. Jag tycker att vi dock hanterar det på ett väldigt bra sätt eftersom jag tycker att vår halvlek idag är väldigt bra. Jag tycker att vi driver spelet idag. Sen är det klart att man är kritisk till att vi släpper in det sista målet. Men någonstans landar jag ändå just nu i analysen att vi ger bort matchen igår. Den 20-minutersperioden där de får göra 1-0 och 2-0. Där tycker jag vi är alldeles för passiva och låter IFK Göteborg dominera. Så att det är väl där jag landar just nu.
4: Den här tiden mellan de här dagarna, mellan de 2 halvlekarna kan man ju säga. Matchen avbröts efter 39 minuters spel drygt igår och spelades klart idag. Hur var den tiden?
5: Nej, men det var ju väldigt speciellt. Man har inte varit med om något sånt innan. Och vi behövde ju direkt ladda om batterierna och direkt gå in i möten för hur vi skulle på bästa sätt kunna förbereda laget för det som var idag då. Så att det var inte många timmar sömn i natt utan man fick jobba en hel del. Sen är det så det är. Det är liksom lika för båda lagen och det är väl... Det var en utmaning, men som jag sa så tycker jag att det var i gårdagen som jag mest känner besvikelse över.
2: Örgrytes tränare Andreas Holmberg där efter att alltså ha förlorat det här skandalderbyt mot IFK Göteborg. Siffrorna blev 3-2.
1: I Superettan ikväll en match, det är Helsingborg som möter Varberg. Det är lika läge 1-1. Vi spelar i den 38:e matchminuten. Vi ska höra därifrån om en stund.
6: Nu är det dags för Speedwayen, hit nummer 7 mellan Västervik och Dackarna i derbyt. Och det här är lite av giganternas kamp i det här sjunde hitet. 18-18 i matchen, det är Robert Lambert, GP6 alltså i VM-serien just nu, ihop med nye Villat Snagel i hemmalaget mot Artem Laguta. Han som inte får vara med i VM men borde vara det, sett i kvaliteten. Och Mattias Nilsen för Dackarna. En jättekubbling in i första kurvan, men det ser ut som det är Dackarna som har läst på bäst i den här sladdpausen, för de kommer ut dubbelledning med Mattias Nilsson först före Artem Laguta. Och nu blir det svårtuggat för Lambert och Nagel att ta sig förbi Laguta som ligger och kör hur brett som helst där i andra spår, för att inte släppa förbi någon och låta då Mattias Nilsson glida iväg i ledning. Men paråkning var inte Lagotas stora grej. Nu åker han ifrån och då får Mattias Nilsson kasta åt vargarna. För nu kommer han inte att hålla andra platser. För nu flyger Lambert förbi för Västerviks del. Och det är 4-2 för Dackarna. Ja, det var väl inte den mest taktiska körningen kanske. Man vill ha en 5-1 där. För Laguta var alldeles för snabb. Han bara åker ifrån. Han är på ett halv kurva före de övriga just nu. Med varvet kvar. Och där till och med i slutet var det ju sista varvet. Jag har räknat fel på ett varv. Och då är det 4-2 för Dackarna i det här hitet. Artem Laguta verkar väldigt stark. Och det kanske är svårt att köra ihop med honom då. Om man är paråkning. För att då blir det ju inte dubbelt för Dackarna. Men 4-2. Då är det ju ledning för Målilla gänget för första gången ikväll. 20 för Västervik och då 22 för Målillas Dackarna. Och i nästa hit kommer sen Taivo Finden, han med det medicinska miraklet. För ett år sedan så körde han ju nästan sönder varenda ben i kroppen. Nu kör han speedway på hög nivå igen. Vi får se hur han lyckas framöver under kvällen. Taivo Finden som vi ser fram emot. 20 för Västervik, 22 för Dackarna. Det vet vi just nu.
1: Det känns att alla speedwayförare är medicinska mirakel, så som de kraschar och har ont. Nåväl, vi återkommer till dig igen om en stund. Strax också till Gislaved. Det är dags för sjunde om en stund. Lejonen leder mot Indianerna där med 19-17. Och i Superettan-fotbollen alltjämt 1-1 mellan Helsingborg och Varberg.

0: Swedish House Mafia i Sportextra. Don't you worry, child.
1: Halv minut kvar av första ordinarie 45 i Superettan, mötet mellan Helsingborg och Varberg. 1-1 står det i en match som tuffar till sig lite grann. Det blir tyngre och tyngre närkamper nere på den helt okej hyfsade gräsmattan på Olympia. Det är små revor och saker i de båda straffområdena, men annars ser det riktigt fin ut. 1-1, alltså kvitteringen. Alexander Johansson, mål för Helsingborg. Målet för Varberg gjordes av Kina Borgelang redan tidigt på en hörna. Sen har det egentligen efter HIFs kvittering bara varit Helsingborg som hade ett jätteläge att ta ledningen. Unge 16-åringen Lukas Persson fick en boll inne i Varbergs straffområde. Det var egentligen bara att placera in den, men då gjorde han en fantomräddning. Oskar Ekman som på något sätt hann med i, om man pratar hockeyspråk, sidledsförflyttningen där när inlägget kom och Unge Persson bara skulle placera in den. Jätteräddning av Ekman, blev farligt också på returen på den här Ekman-räddningen, men även det räddade de grönklädda från Varberg ut. Här kommer de för övrigt. Var ett tag sedan de befann sig på offensiv planhalva, ute på vänstersidan. Bra inlägg av Winbo, och så är det så nära att det kan komma ett avslut på nick där in i Helsingborgs straff område. Han är livsfarlig, mannen från Haiti, eller han är född i USA men han representerar Haiti, Borgelang, som är stor och tung på topp för Varberg där i Helsingborgs straffområde. Han har visat det några gånger, inte bara målet. Här kommer nästa inlägg för Varberg in, sparkas bort av HIF-spelare, tas om hand igen av Varberg strax utav straffområdet. Så är det en Varberg-spelare som går omkull, ingen åtgärd, men de hallänningarna alltså behåller fortsatt greppet. Bra offensiv nu, så bra så att jag inte hann titta på fjärdedomaren vad han visade upp på en tavla. En minut kommer i alla fall upp på en betydligt större tavla bakom ena målet. Varberg ligger på, här kommer nästa inlägg mot just Borgelang och mot Njol. Vilket tryck det är, nästan handbollstryck nu från Varberg i slutskedet. Sprattlar de till efter att ha blivit nedtryckta ganska lång period. Ut på vänstersidan, här jobbar och jobbar Emil Hellman, tidigare HIF-spelare, nu i Varbergs tröjan. Han kommer inte till med något inlägg i det här läget. Lämnar över bollen till Winbo, ner mot hörnflaggan, tillbaks till Hellman. Fortsatt inga bollar in i Helsingborgs straffområde, och då har den där tilläggsminuten snart passerat. Här kommer i alla fall bollen in, men det är ganska lätt undanröjt och undanskuffat av Helsingborgs försvaret. En ganska välspelad till slut halvlek blev det på Olympia. Det är 1-1 mellan Helsingborg och Varberg i Superettan.
2: Ja, och snart också i spelmöte mellan Västervik och Dackarna, som är framme vid nionde hitet. Det är helt lika 24-24 och helt lika i hitet, så mycket tyder på 27 delat resultat i pausen. Men det återstår två varv på det nionde hitet som leds utav ingen mindre än Mats Hansen, dansk, som är alldeles överlägsen i det här hitet. För både Dackeförarna, Parnitski och Lahti. Inget tyder på något annat. Ett lika resultat i hittills, för det är långa avstånd mellan maskinerna på den bortre rakan. Vi kan nu börja plocka fram kulspetspennan och skriva 3-3 hittills om inte någon kedja hoppar, någon punktering uppstår eller någonting annat tråkigt mekaniskt, och det gör det inte, utan då noterar vi att det är slut på den första delen av det här derbyt, det vill säga de första nio hiten. Nu tas den lite längre korv och matpaus och toapaus där. 27-27, Västervik Dackarna, helt lika, helt spännande och ovisst inför fortsättningen i Västervik.
3: Inte fullt lika jämnt i Gislaved, där Lejonen har återtagit ledningen i matchen igen genom att vinna det åttonde hitet med 4-2. Det var Kasper Vorryna, han som leder Grand Prix-serien, som körde ihop sin nionde poäng, alltså sin tredje hitseger på tre försök i den här matchen, och han dominerade fullständigt, och han dominerade då framförallt emot Premislav Pavlicki, som ju är den som ska vara den skarpaste föraren kanske i januaget, som fick nöja sig med två poängar i det här tillfället, och så var Mattias Törnblom med där som tredje förare i mål, och på så sätt 4-2 för hemmalaget. Men det hitet som man egentligen vill berätta om, det var ju det sjunde hitet som vanns av indianernas Kai Huckenbeck, och så var det 4-2 för indianerna i det hitet. Han fick med sig Oliver Berntsson, för i det hitet var det så jämnt så att jag tror att alla förarna utom den som så småningom kom sist i mål, Pavel Przelski, var vid något tillfälle i ledningen i hitet. Det var 4-2 för Lejonen en stund, det var 4-2 för indianerna i mål, det var 5-1 läge vid något tillfälle under hitet, så att det var riktigt bra speedway, det var riktigt tight tajt, massor med platsbyten och massor med kamp. Nu är vi framme vid det nionde hitet här då, det sista innan den långa pausen, precis som Janne beskrev alldeles strax. Och vi har alltså 2 poängs ledning för hemmalaget Lejonen när det hitet ska starta. Då kommer Bartosz Smalcik, han som bara är, vågar man nog säga, världens bästa speedwayförare. Han har inte tappat någon poäng hittills i årets serie. Han har visserligen bara kört i en av de 2 matcherna som Lejonen har kört, men de 5 heaten han har kört, körde i den matchen, de vann han allihopa. Han har vunnit det enda heatet han har kört så här långt idag. Han har med sig Alfons Wiltander för 2006 ifrån Lejonens sida. Och mot det så ställer Indianerna upp med Simon Wozniak som har kört ihop 2 poäng så här långt idag. Och Luke Becker som också har kört ihop 2 poäng idag. Och frågan är, ska Smalcik tappa sin första poäng i svensk serie speedway? Ska han göra det i den här matchen? Ska han göra det i det här heatet? Förarna är framme vid tejpen. Där starten just nu försöker få dem att komma i ordning. Så gasar vi upp. Lite bättre ljudmiljö i starten härifrån än från de andra banorna beroende på att jag befinner mig på fel långsida så att säga i förhållande till var starten går någonstans. Det är 3-3 läge ut ur hitet och det är Smalcik, gissa vem annars, som är först ute på banan. Närmast skuggad av de ligger faktiskt helt och hållet i bredd, de båda indianförarna. Men nu så utkristalliserar vi det, säger att det är Wozniak som är den som är före. Men de har bra distans bakåt till lejonföraren. Och då skulle det ju vara ett 3-3-läge i det här hitet. Och i så fall fortsatt två poängsledning för lejonen in i pausen så småningom. Och det är ju otroligt vad han åker ifrån någonstans. Räkna sekunder när de kommer eller någonting sånt här. Där passerar han mållinjen. Där kommer nästa förare först. Så ni förstår att det är ganska långt. Han liksom bara seglar ifrån. Han bara vräker sig ifrån. Där passerar han mig. Det är nästan som han slår av takten. Där kommer de båda indianförarna i 3-3-läget och där är hitet slut. Och då skriver vi 3-3 ännu en gång. Och då är det fortsatt 2 poängsledning. 28-26 efter 9 körda hit i Gislaved och det är hemmalaget Lejonen som leder.
4: Det kändes som att du tänkte efter, men det blev rätt. 28-26 och paus hos Pelle i Gislaved. Det är paus också i Västervik. De är gärna mästarna. Västervik möter ju Dackarna. Det är helt lika där, 27-27 efter dessa 9 omgångar. Ska vi kika till också vad det står i övrigt. Vargarna i Norrköping kör ju mot Piraterna ikväll. Vi hade ju ett avbrott där redan i det första hitet efter en krasch. Man har kommit 5 hit och det är hemmaledning med tydliga 21-9. Dessutom match ikväll i Eskilstuna. Det är Smederna som möter Rospiggarna. Där är det kört 8 hit och hemmaledning med 4 poängsmarginal. 26 för Smederna, 22 för Rospiggarna.
5: Och senare ikväll så kan vi för första gången på 22 år ha en svensk spelare som vinner den engelska högsta ligan i fotboll, Premier League. Det är Viktor Gyökeres Arsenal som leder tabellen med 5 poängsmarginal mot Manchester City som ikväll möter Bournemouth. Tappar Manchester City poäng i den här matchen så betyder det att den här differensen är ointaglig för det blåa gänget från Manchester. Arsenal har sedan 1 match kvar att spela. Den avgörs på söndag när man gästar Londonklubben Crystal Palace.

0: Andreas Jonsson är det som sjunger här i Sportextra. Låten heter Glorious.
1: Strax alltid härliga, sprudlande Vanessa Kamga, diskuskastaren här i Sportextra. Men före dess, tennis.
2: Även Wimbledon-publiken går nu miste om den tänkbara höjdpunkten. För Jannik Sinner och Carlos Alcaraz, som skämt bort tennisfansen med några otroliga Grand Slam-finaler på sistone, kommer inte mötas där. För nu står det klart att den spanske världstvåan Alcaraz, som missar Franska öppna mästerskapen på grund av en handledsskada, även får stå över Wimbledon. Det här öppnar spelfältet ännu mer för den italienske världsettan Jannik Sinner, som tillsammans med Alcaraz dominerat herrtennisen totalt sedan 2024. De 9 senaste Grand Slam-turneringarna har vunnits av någon av de spelarna.
1: Rapporterade Martin Hedberg. Friidrott nästa ämne.
3: Diskuskastaren Vanessa Kamga är redo att flyga till Kina.
4: Ja, men det går om några timmar bara. Det känns jättebra. Det ska bli jättekul.
3: I helgen väntar Diamond League-premiären för säsongen för VM-fyran Vanessa Kamga.
4: Förra året så åkte jag ju på min första Kina Diamond League. Och nu är det liksom, nu vet jag vad som väntar i form av liksom allt på plats. Så det känns jättekul.
3: För att ta sig till höstens stora final i Diamond League så krävs det att Vanessa Kamga samlar tillräckligt med poäng under säsongen. Och därför blir det en viktig tävling i Kina på lördag. Och därefter nästa gala i Marocko redan nästa vecka.
4: Det är det där som är det kruxiga, för man samlar ju poäng mot en final. Därav så är det ju viktigt att man tar bra placeringar. Och det finns inte någon tävling egentligen som man kan slappna av på. Utan det är ju inte heller lovat att man får göra alla tävlingar. Utan det kan ju komma folk som kastar långt under året och att de slänger om lite i startlistorna. Så därför är varje poäng ju räknas och jätteviktig.
3: Förra helgen inleddes Diamond League-säsongen också i Kina, men då var inte damernas diskus med på programmet. Därför blir det en lång resa för en enda tävling för Vanessa Kamga.
4: Absolut, alltså det är ju en sjukt lång resa. Och då har vi ändå direkt flyg och den är lika lång ändå liksom. Det är speciellt att resa så där långt. Det är lite träningsdagar som försvinner, men samtidigt så är det ju en del av det här livet. Och jag tar ju det som en av de bästa sakerna som kommer med. Den här upplevelsen, idrottsupplevelsen eller vad man ska kalla det. Att man får se världen och komma ut och vara på plats som man kanske inte hade varit på annars. Det för mig är viktigt i, liksom, i motivationen av att göra alla de här hårda passen. Så jag tycker det ska bli hur kul som helst.
1: Vanessa Kamga där till reporter Alexander Lundholm. Och hör här, en nyhetsbomb kommer till oss från England.
5: Ja, vi nämnde ju lite tidigare här att vi redan ikväll kan ha en svensk segrare av Premier League. Men nästa säsong så kan vi ha ännu en svensk som deltar i Premier League. Nu står det klart att Kim Hellbergs Middlesbrough får spela playoff till Premier League. Detta efter att Southampton har fråntagits finalplatsen. De här två lagen möttes ju i playoff-semin. Där Southampton vann, men Kim Hellbergs gäng krävde att få den här finalplatsen efter att en person i Southampton olovligen filmat Middlesbroughs träning inför det här mötet. Det här har nu resulterat i att Kim Hellbergs Middlesbrough alltså får spela final mot Hull. Den avgörs på lördag på Wembley stadion i London.
6: Det är mål, det är 3-2. Vad händer?
7: Det är helt otroligt, men det är sant.
8: Han är sänd från de andra galaxerna.
7: Vilken strut!
6: Vad händer?
9: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
6: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
7: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
9: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
8: Kylian Mbappé,
10: en av de största i alla tider.
8: Leo Messi.
11: Oj, oj, oj, oj, oj.
8: Han gör ju mål, pow, pow, pow.
10: I den 116 minuten.
9: Fotbolls-VM med start 11 juni i P4 och i appen Sveriges Radio.
1: Huvudrubriken här nu alltså precis. Middlesbrough får spela kvalfinalen till Premier League-fotbollen. Southampton straffas efter spionskandalen. Det är senaste nytt från England. Här hemma i Sverige, huvudrubriken att IFK Göteborg har vunnit sin första match den allsvenska säsongen. Det blev seger efter igår avbrutan därmed mot Örgryte. Två nya mål idag fördelade 2-3, så att Örgryte 2, Göteborg 3. Där har ni resultatet från tidigare under eftermiddagen. I Superettan fotbollen ikväll, det är paus efter första halvlek. Helsingborg mot Varberg står 1-1. Vinner Varberg, ja, då går man upp i serieledning där i Superettan. Vi följer också Speedway och svenska mästarna Västerviks möte mot Dackarna. Det är helt jämnt efter 9 körda hit, 27-27. Och i mötet i Gislaved som vi också har koll på, Lejonen mot Indianerna, nästan lika jämnt, bara 28-26. 2-poängsledning där för hemmalaget Lejonen. Johan, senast nytt från Ekot.
12: Ja, för efter Ekots rapportering idag om att det finns utbredda problem på flera av kriminalvårdens nybyggda häkten där intagna kan prata med varandra genom väggar och dörrar, så reagerar nu justitieminister Gunnar Strömmer.
13: Det är naturligtvis inte en acceptabel situation. Sitter man häktad med restriktioner, så bygger det på att man inte ska kunna kommunicera så att säga med andra fångar eller för den delen andra personer. Som jag nu förstår det, så arbetar kriminalvården mycket med hur man ska placera i de här fallen, och också när det gäller upphandlingar av nya häkten i modulformat, att den isoleringen så att säga en tydlig del av kravspecen.
14: Mm. Och chefer på nybyggda häkten, de beskriver de här problemen som påtagliga. Mm. Hur tänker du kring det?
13: Ja, det är naturligtvis en mycket rak och ärlig beskrivning av ett problem som måste hanteras och lösas.
12: Reporter Lova Olsson. USAs utrikesminister Marco Rubio kommer till NATO-ländernas utrikesministermöte i Helsingborg på fredag. Det här bekräftar nu det amerikanska utrikesdepartementet. Utrikesministermötet ses som en viktig del i förberedelserna inför NATO-toppmötet i Turkiets huvudstad Ankara i juli, då stats- och regeringscheferna möts. Det har tidigare varit oklart om Rubio ska delta på mötet. Och nu åtalas den chaufför i vars skåpbil tullen hittade narkotika värd långt över 10 miljoner kronor. Fyndet gjordes i december i fjol. I ett lönnfack fanns 5 kilo kokain, nästan 30 kilo av en amfetaminliknande drog och drygt 31 kilo av narkosläkemedlet ketamin, skriver Tullverket i ett pressmeddelande. Chauffören hävdar att han inte visste vad som fanns i lasten.
1: Sportextra närmast med Superetta fotboll igen. Här är Olympia Helsingborg.
15: Där Helsingborg tar emot Varberg i andra halvlek, snart 2 minuter gammal. Helsingborg ligger på 8:e plats i Superettan-tabellen, Varberg på 4:e. Det skiljer 2 poäng lagen emellan. Det skiljer bara 1 poäng lagen emellan, nu ska vi räkna rätt. Det är så oerhört jämnt i den här tabellen. Det är ett knippelag som ligger där mellan 15 poäng i topp och 10 poäng lite betydligt längre ner i tabellen. Så varje inspelad 3-poängare är förstås jätteviktigt. Här kommer Helsingborg in i offensivt straffområde. Lukas Persson, 16-åringen, får väl med sig en hörna i det läget. Ja, det får han. Lukas Persson, 16 år ung, som hade ett superläge i den första halvleken när Oskar Ekman, Varbergs målvakt, gjorde typ sitt livsräddning. Fattar fortfarande inte hur han kunde rädda det. Det var mer eller mindre öppet mål för Persson och skottet var inget fel på, men på något sätt han Ekman dit och räddade den. Nu alltså hörna, första hörnan i matchen för hemmalaget Helsingborg. Planens nog bästa spelare, Max Svensson, central mittfältare som gärna söker sig ut på kanten i Helsingborg, är det som ska ta hand om den. Står och kikar lite mot den bortre delen av straffområdet. Där finns det nämligen gott om Helsingborgsspelare som ska söka sig neråt. Domare Fredrik Alknäs står och har en liten diskussion med spelare in i målområdet, men verkar nöjd och glad nu, så att han ger klartecken för Svensson att slå den här hörnan som kommer i den 49:e matchminuten. Max Svensson tar en oerhört koncentrerad tanke och så skickar han in bollen. Den är bra slagen, nickas rakt upp i luften, väl till en ny. Nej, han kommer upp där, Ekman, Varbergs målvakten, och fångar bollen precis innan den går ut över kortlinjen. Sätter han igång spelet blixtrande snabbt med en lång utspark tänkt för Severin Njol. om ni minns honom från Häcken förra säsongen. Han är utlånad från Häcken den här säsongen ner till Varberg i Superettan. Han har gjort 3 mål för Varberg hittills den här säsongen. Syntes kanske inte jättemycket i den första halvleken. 49 minuter nu spelat i solskenet fortfarande på Olympia. Det är 1-1 mellan Helsingborg och Varberg.
16: Samma sol skiner också i Västervik över Speedway-publiken som ser derbyt mellan Västervik och Dackarna. Det är det tionde hitet som är igång, så vill säga, och det är helt lika i matchen och lika det här hitet också. Lagen är svåra att skilja åt. 27-27 inför hitet som då leds ut av Robert Lambert helt programenligt före landsmannen Taivo Finden för Dackarna och Eivon van Dijk. Jätteavstånd i början fram till de båda dackeförarna och sen ett långt avstånd ner till Noel Wahlqvist, junioren i Västervik. Så vi kan nog konstatera att det här hitet kommer att sluta oavgjort, för nu är det slut och det blir ju då 30-30 efter 10 körda hit. Det som händer härnäst om en liten stund, det är då det logiskt nog 11:e hitet, och då ska det bli åka av, ska jag säga. För då är det Rasmus Jensen som har kört in 8 poäng av 9 möjliga för Västervik tillsammans med Mats Hansen som har kört fullt ikväll. Mot det då kommer man att se Timo Lahti som har kört bra för Dackarna med 5 poäng och Artem Lagota 5 av 6 möjliga. Om bara en 3-4 minuter, ja, då blir det någonting extra. Det är en tid som kan avgöra en sån här kväll med väldigt, väldigt jämna förare på pappret. Helt jämnt är det i matchen i alla fall. 30 lika, det är då Västervik mot Dackarna.
1: Och strax drar vi igång också i Gislaved med omgång nummer 10 mellan Lejon och Indianerna. Hemmaledning där med 2 poäng. Ska vi återvända till... Ja, snart ska vi höra av vår expert Jon Persson apropå då att Southampton straffas efter spionskandalen i England och Kim Hellbergs Middlesbrough nu alltså får spela det som kallas för miljardmatchen, alltså kvala upp till Premier League. Det är Hull som står för motståndet, mer om det om en stund. Men tidigare idag här hemma i Sverige
5: så fick vi ju bevittna det här återupptagna derbyt mellan IFK Göteborg och ÖIS. Det var representanter från både ÖIS och Blåvitt som kritiserade det här beslutet, men man hade i alla fall polisen i ryggen.
17: Polisen försvarar beslutet att avbryta måndagens derby mellan Örgryte och IFK Göteborg efter att flera ordningsstörningar ägt rum.
18: Det har också förevarit en extremt allvarlig incident där polismän som ska ingripa för att hjälpa till vid ett sjukdomsfall blir hindrade och borttvingade från läktarmiljön. Någonting som är helt oacceptabelt.
17: Det säger Magnus Åberg, operativt ansvarig chef på polisen i Göteborg. Efter ett matchmöte på 1 timme och 20 minuter beslutades det att matchen som spelades på Gamla Ullevi skulle avbrytas. Då hade upprepade ordningsstörningar och även en öppen brand på Blåvitts del av läktaren ägt rum samt flera kortare matchavbrott på grund av kraftig rökutveckling. Under matchen fick även en polis åka ambulans till sjukhus med rökskador. Polisen ska nu ha lämnat sjukhuset och vara tillräckligt välmående för att inte behöva sjukhusvård.
18: Det har varit svårt att kunna liksom spela fotboll, men framförallt att kunna upprätthålla ordning och säkerhet för arrangören.
17: Säger Magnus Åberg, som beskriver att det under matchmötet var stora beslut som skulle ske under stor press. Med en sak vill han dock vara tydlig.
18: Det är arrangören som har fattat ett beslut om att avbryta den här matchen. Det är inte polismyndigheten.
5: Reporter här, det var Ella Gustafsson på P4 Göteborg. Och alldeles strax ska vi också höra från idrottsministern Jakob Forssmed som vill att man ska kunna stänga av fler supportrar.
15: Superettan fotboll och mål för gästande Varberg i Helsingborg. Ett väldigt likt scenario det som hände i den första halvleken. Då tog det 6 minuter för Schneider Borgelin att nicka in 1-0. Nu är det samma spelare från Haiti som nickar in 2-1 efter ett jättelångt inkast av lagkaptenen Gustav Broman som skarvas vidare in i målområdet, och där är store Borgelin högst, längst och starkast av allihop och knoppar in den. OIFs målvakt Johan Brattberg oerhört på mellanhand i det läget. Det är svårt med de där inkasten, framförallt när det kommer en skarv. Jag tror faktiskt att det var en Helsingborgsspelare som skarvade bollen vidare till Borgelands skalle, och då blev det såklart ännu svårare för Brattberg att hålla koll på det. Men ett effektivt anfallsvapen uppenbarligen för Varberg. De har haft några sådana inkast av långkastare Broman tidigare. Men 2-1 nu alltså på bortaplan för Varberg. De spelar i den 54:e minuten.
5: Ja, många är det som har reagerat under dagen på att derbyt mellan IFK Göteborg och Örgryte alltså avbröts igår för att istället återupptas idag. Nu ska vi höra vad idrottsminister Jakob Forssmed tänker kring frågan.
19: Det är ju problematiskt när den här typen av allvarliga ordningsstörningar med utskjutande pyroteknik, när det brinner på läktarna med personskador, förstör på det här sättet för alla som älskar fotboll och som vill se eller spela fotboll. Så att det är ju allvarligt och regeringen tar det på stort allvar. Det är därför vi har haft 6 stycken möten med fotbollens intressenter för att komma till rätta med ordningsstörningarna på svenska läktare. Och på många sätt har den ju blivit bättre, säkerhetssituationen. Men det här visar att det finns mer att göra för alla inblandade parter.
20: Och vad kan man göra där?
19: Dels gäller det ju att man verkligen fortsätter arbeta med den så kallade exkluderingsstrategin. Alltså att de personer som tar sig rätten att förstöra för alla andra, att de inte hör hemma på svenska läktare och att de kan identifieras och stängas av från att vistas på läktarna. Och det är därför regeringen också sagt att vi går nu vidare med de delar i den så kallade Hubinettutredningen som tar sikte på att det ska bli enklare att utbyta kameramaterial och behandla personuppgifter. Så att fler som förstör helt enkelt ska kunna stängas av från matcherna.
5: Sveriges idrottsminister, Kristdemokraternas Jakob Forssmed där till reporter Rickard Elefalk på Ekot.
1: Southampton straffas efter spionskandalen i England och Kim Hellbergs Middlesbrough får alltså platsen i Championships playoff-final, det som brukar kallas för miljardmatchen. Det beskedet kom till oss för en kort stund sen. Jon Persson, Radiosportens fotbollsexpert, med oss nu direkt i Sportextra. Hur reagerar du på den här nyheten?
21: Med chock skulle jag nog säga. Oerhört överraskad över det. Kul för Kim såklart, som vi hejar på svenskarna som är ute i fotbollsvärlden och representerar oss, men oerhört förvånad över det. Som jag ser det, vansinnigt tuffa straffet.
1: Jag tycker att det är felaktigt.
21: Ja, men direkt felaktigt, absolut. Absolut. Det kanske inte är perfekt skött att man har spion som gömmer sig och spionerar. Men alltså, jag tycker att straffet är oerhört hårt för det. Att missa den här miljardmatchen som den ju kallas. Och så dessutom, som jag förstår det, börja nästa säsong med poängavdrag. Det är ju helt uppåt väggarna, tycker jag.
1: Vad tycker du hade varit en rimlig påföljd då?
21: Nej, men böter tycker jag nog hade varit kanske rimligare i så fall. Jag kan ju såklart inte detaljerna i den här utredningen eller så, men ett betydligt lindrare straff. Det här är ju ett oerhört slag såklart, och jag tycker att det är grovt felaktigt att en person som det handlar om i det här fallet tar sig in och spionerar. Och så ska hela klubben straffas för det. Och vi har precis pratat om pyroteknik och hur man kan förstöra där. Och det är klart, det kan jag tycka är illa. Men det här tycker jag snarare är. Alltså, jag tycker att det är larvigt. Att straffas så otroligt hårt för att en person har tagit sig in och spionerat. Det är alldeles för hårt enligt mig.
1: Har du hört talas om motsvarande tidigare att lag har diskats för den här typen av incident?
21: Det har jag inte. Jag kanske är för dåligt påläst där, men det är ingenting jag känner igen. Däremot så dyker det upp ibland någon gång i året sådär att det är klart att lagen är intresserade av att se varandra, speciellt om det är så stora matcher och viktiga matcher och slutspelfinaler och så vidare. Så att, det är klart att det dyker upp och jag förstår att man vill ha bort det, men återigen alldeles för hårt straff och helt felaktigt enligt mitt sätt att se på det.
5: Vi såg ju här så sent som i VM-kvalet bevis på att det är många som tycker att Sverige kanske inte förtjänar den här playoff-platsen som nu gjorde att vi tog oss till ett VM. Tror du att Middlesbrough kommer ta tillvara på den här chansen och att den gör dem lite extra taggade kanske?
21: Ja, men alltså, jag vet, man har ju fått ett extra liv som man säger när man spelar tv-spel ungefär. Så att det är ju klart att Middlesbrough-spelarna är nog också lite grann förvånade. Jag tror att man nog kanske hade checkat ut lite grann från det här och trott att det kanske inte skulle bli någonting. För det var ju så det verkade fram till idag. Då. Så att, det är klart att de har ju allt att vinna helt plötsligt.
1: Ja, men vad tänker du kring det mentala spelet i det här läget? För säsongen, som du säger, var ju slut. Besvikelsen superstor. Man har ändå kunnat läsa rapporter i och med att de här spionskandalen har varit under utredning och så, som har kunnat läsa att Middlesbrough ändå har fortsatt att träna. Men vad tänker du om möjligheten att ladda om mentalt efter att liksom jättebesvikelse och nu plötsligt har man chansen igen?
21: Ja, det är ju absolut inga problem att säga med det, utan snarare väldigt enkelt att ladda om i en sån situation där man är borträknade såklart eftersom man inte klarar det sportsligt, men sen då får den här extra chansen. Så att det tror jag blir det minsta problemet faktiskt för Kim och hans gäng.
5: Vad hade det betytt för Sverige med en svensk tränare i Premier League, skulle du säga?
21: Kanske inte jättemycket sådär. Jag menar, Kim har gjort det väldigt bra sen han tog steget över vattnet där. Och sådär. Sen om det är toppen på Championship eller om det är botten då, som man väl får anta i alla fall att det skulle bli i Premier League då, det är väl kanske marginell skillnad skulle jag säga. Men det är klart att det var häftigt då, och när Potter var där och så har man ju såklart följt honom ett extra öga. Svenne ska vi komma ihåg också i City och så vidare. Så det finns ju några stycken som har varit där och gjort det bra. Det är klart att tar inte Kim det nu, så har han ju en möjlighet förhoppningsvis då nästa år också, man får behålla jobbet och sådär. Men det är klart att det hade varit häftigt, men jag tror inte avgörande kanske för svensk fotboll.
1: Southampton straffas alltså efter spionskandalen i England, fråntas platsen i playoff-finalen, den som leder upp till Premier League så småningom, och Kim Hellbergs Middlesbrough får alltså chansen istället, för Southampton möter Hull i matchen, och så har vi nu på lördag. Stort tack Jon Persson, Radiosportens expert, för att du var med oss direkt här i Sport Extra. Vi hörde vad det gäller Superettan-fotbollen, alltså Varberg återtagen ledning borta mot Helsingborg, 2-1 för Varberg. Vi spelar i den 60:e matchminuten. Men låt oss nu närmast titta till Speedwayen igen. Janne Rindstig, Per Karl är våra reportrar ikväll. Janne, du finns i Västervik hos de regerande svenska mästarna. Läget?
0: Det är så jämnt som det bara kan bli i en speedway-match, nämligen 36 mot 36 efter 12 körda hit. Och vägen dit, sen vi hördes av senast, ja, det var det där superhitet mellan de bästa förarna under kvällen som Artem Laguta i Dackarna visar att han är nog allra bäst ändå. Vann förarna båda hemma, förarna Börje Jensen och Hansen. Och då var det fördel Dackarna med 2 poäng, men i det senast körda hitet så var det en oerhört viktig omkörning, och det var i kampen om sista poängplatsen. Där man då genom Noel Wahlqvist tar sig förbi Evan van Dijk och plockar den sista poängen och förvandlar då 3-3 till 4-2 läge för Västervik, och därmed som om man är fatt. Det visar ju på att de här förarna som kanske inte får de största rubrikerna gör oerhört viktiga insatser i sådana där små omkörningar på tredje varv i hit nummer 12. Det kan avgöra hela matchen under kvällen. Nu sladdas banan igen. Det är 3 hit kvar att köra. 2 som är schemalagda och 1 det sista där man tar ut de 4 bästa förarna under kvällen som ska göra upp. Och det här ser ju ut som det ska avgöras inne i det absolut sista. För det är 36 mot 36 just nu i solskenet fortfarande i Västervik.
2: I Gislaved så är det frågan om inte vi bevittnar ett matchavgörande, därför att just nu körs det 12:e hitet, det andra reservhitet. Det är 4 poängs underläge för indianerna för det här hitet, och det är ett 3-3-läge just nu i hitet. Det är 2 indianförare mot 1 ensam lejonförare, därför att lejonens Kasper Henriksson, han som körde om kull förut, han har inte kunnat komma till start någon mer gång. Eftersom att man inte får ersätta en förare i det här reservhitet så är alltså Alfons Wiltander ensam om att föra lejonens fana i det här hitet. Men det gör han ju väldigt bra, därför att han är först där ute på banan, jagad av Rasmus Karlsson och Jonathan Gran. Men han håller ju undan när nu flaggan viftas och publiken här jublar, för de inser väl också att det där kan ha varit av matchavgörande karaktär. 3-3 i det här hitet, och efter 12 körda hit då fortfarande en 4-poängsledning för hemmalaget Lejonen, 38-34. Och egentligen grunden till det här, det lades i det föregående hitet i det 11:e, där Bartosz Marslik, ni vet han som är fullständigt omöjlig, fortsatte med att vara fullständigt omöjlig i ett hit där han körde tillsammans med Mattias Törnblom, som bara hade plockat in 1 poäng dessförinnan mot Kai Höckenbeck och Luke Becker ifrån indianerna. Och där steg Törnblom fram och tog tredjeplatsen i hitet och nöp 1 poäng och ökade den där ledningen som länge och väl har varit 2 poäng för Indianerna hela tiden till de 4 som den är nu när 3 hit återstår att köra. 2 stycken ordinarie hit och så småningom nomineringshitet. Och nu är det 4 poängsledning 38-34 för hemmalaget Lejonen här.
1: Då har vi läget just nu alltså. Paus efter 12 i Gislaved, hemmaledning med 4 poäng, 38-34. Paus i Västervik också det efter 12 hit, 36-36. Helt lika där mellan svenska mästarna och utmanande Dackarna från Målilla. Vi har 11 köra hit i Eskilstuna. Det är hemmaledning för Smederna mot Rospiggarna, 37-29. Och i Norrköping är vi lite senare. Där har vi kommit 9 hit och det är Vajarna som leder mot Piraterna med 34-20. Strax utlovade mötet mellan vår expert i hockeyn, Johan Garpenlöv, och unga Viggo Björk, den yngsta Tre Kronor-spelaren någonsin, har ju dessutom gjort mål i VM-turneringen. Ett möte mellan experten och rookien är alldeles strax i Sportextra.
15: Superettan fotboll också i Sportextra. Det spelas ju en match i den serien, en match som avslutar den 8:e omgången. Den spelas mellan Helsingborg och Varberg och det spelas i 64:e minuten. Och det är gästerna från Varberg som leder med 2-1. Därmed alltså just i detta nu, som det brukar heta, upp i serieledning förbi Falkenberg tack vare bättre målskillnad. HIF-tränaren som heter Stevie Grieve och en ny skotsk bekantskap i den svenska fotbollen gör nu lite byten och det tänker Varberg också göra. Samtidigt är det en Helsingborg-spelare som sitter ner, så det är inte mycket fotboll som spelas på Olympia just nu. Varberg har varit det bättre laget definitivt i den andra halvleken, den första var igen, men Varberg just nu längst fram och i ledningen i 65 minuter 2-1.
1: Nu anropar vi hockey-VM i Schweiz och vår expert Johan Garpenlöv i möte med Viggo Björk.
3: Jag tänker vi börjar i Täby, som du i din ungdomsklubb, va? Du började i Täby.
4: Ja, precis. Hela vägen från hockeyskola och sen gjorde jag klart U16-året tills jag flyttade till Djurgården.
3: Hur kommer det sig att i Stockholm då, som det är lite hetsigt, att du var Täby-trogen hela vägen upp? Varför valde du att göra det? Och istället för att kanske byta klubb till någon så kallad storklubb?
4: Så framförallt är vi väldigt nära hem, så smidigt att ta sig till träningar, och det har alltid varit en bra miljö ändå att träna och utvecklas i Täby. Tyckte vi hade bra gäng, eller ja, det har varit många bra kullar i rad tycker jag, och ja, bra tränare, man trivs väldigt bra.
3: Ditt hockeyspel, vad är det som driver dig i det? Vad är det som gör att du liksom tycker det är roligt och vad får dig liksom att vakna varje dag och liksom... Vad det gäller hockeyn?
4: Jo, men framförallt är det väldigt kul att spela och ja, hela tiden försöka utvecklas. Men slutgiltiga målet är, ja, det är ju varför man är på sådana här turneringar och försöka vinna VM och ja, OS hade varit coolt och Stanley Cup. Och sådana saker är egentligen slutgiltiga målet.
3: Nu har du haft en grym säsong. Du har ju tagit dig upp i Djurgårdens A-lag, spelat SHL-hockey, du har ju vunnit JVM-guld, du vill spela senior-VM. Alla de här framgångarna med att du nu yngst någonsin i Sverige på att spela VM. Du har ju yngst någonsin och gjort ditt första att göra mål i en VM-turnering. Hur hanterar du det?
4: Ja, alltså det landar väl egentligen bara i att man vill ha, man gillar att spela hockey, så fortsätter hela tiden och försöka fötterna på jorden och fortsätta jobba bara och ge allt. Sen tycker jag får väldigt bra stöd. Farsan tycker jag är bra på att, ja, han är väldigt bra tycker jag på att hålla, alltså, göra så att jag håller rätt fokus och ja, också andra, brorsan och morsan, så får väldigt bra stöd också.
3: När jag ser dig spela hockey så tycker jag att du är en spelare som stort sett aldrig gör ett misstag. Du är väldigt bra offensivt, du är väldigt bra defensivt. Så balansen mellan det är ju det svåraste att vara som hockeyspelare. Att kunna producera men ändå inte vara naiv i det och släppa till bakåt. Var kommer det ifrån?
4: Jag först och främst, aldrig gör misstag är väl att ta i, men man försöker ta rätt beslut så ofta som möjligt. Alltså, lägga vikt i att göra det som känns, alltså ger oss bäst chans att vinna. Som det, ja, slutar med att man går en match utan att göra poäng och ta någon backcheck istället, så då är man väl villig att göra det. Så att Men ja, man försöker hjälpa laget så mycket som möjligt.
3: Genom din karriär så har du alltid varit en kortare spelare, alltså längdmässigt. Och fått tampas med det kan jag tänka mig. För det är en, hockey är en sport där man jobbar mycket med fysik och så vidare. Hur har du tagit an det?
4: Ja, alltså spelar på som vanligt. Jag tänker inte så mycket på det. Försöker gå in i varje närkamp som att jag vore lika stor och lång som alla andra och vinna pucken. Så att man får väl använda hjärnan lite mer kanske än bara kroppen. Så att, men ja, jag ser inte det som så stort hinder.
3: Jag ställde frågan förut också. En spelare som du kanske har, inte som idol kanske, eller kanske du har, men någon som du tycker att du liknar i ditt sätt att spela. Har du någon?
4: Alltså, idol, jag har alltid sett upp till Crosby. Men sen så säger jag alltid att det går knappt att spela hockey lika bra som honom. Så att, ja, jag skulle säga att jag liknar honom, men man försöker ändå på något sätt att spela någorlunda som han gör. Ja, det är väl typ så.
3: Och vad är din målsättning framöver här? Jag förstår att det är VM-guld som hägrar och tar det så långt som möjligt i den här turneringen. Men om man lyfter blicken och tittar framåt, vad är dina planer?
4: Ja, men framförallt som du säger, det är ju VM-guld vi är här för. Sen efter det så kommer det väl en combine och draft och en fys, en sommar med fys. Så att det är väl egentligen det, och sen så, ja, börjar säsongen igen sen.
3: Ja, ja, jag får önska dig i din karriär, och du har haft en grym start så här långt. Och vi tycker det är väldigt roligt att följa dig och se dig spela hockey, så fortsätt bara.
4: Tack så mycket.
1: Jag får en känsla av att expert Johan Garpelöv gillar Viggo Björk.
5: Jag håller med dig.
1: Härligt möte där mellan experten och rookien. Och vad gäller Tre Kronor i hockey-VM så är det Slovenien som är nästa motståndare imorgon. Vi kommer höra mer om det senare här under Sportextra kvällen. Men nu närmast till Speedway, det börjar dra ihop sig bland annat i Västervik.
0: Ja, det här pågår en rysare i 15 akter, varav nu 13 är körda. Och ställningen är Västervik 39, Dackarna 39. Det 13 hitet gick i mål för en liten stund sedan. Det var mellan fyra förare som var så lite halvnöjda med kvällen. De hade kört in max 4 poäng. Och sådana dueller är ju också oerhört viktiga att vinna. Det var Vilats Nagel, den här unge dansken, som vann det hitet. Men han fick ingen hjälp av lagkompisen Tosell i det läget, utan det blev 3-3 i det hitet. Och nu står förarna framme för det 14:e hitet. Och det, mina damer och herrar, är någonting som är utöver det vanliga. För det är nämligen Robert Lambert som har kört jättebra för Västervik ikväll, deras normalt sett bäste och Grand Prix-förare, tillsammans med Mads Hansen som har kört väldigt bra också för Västerviks del. Mot det så ställer Dackarna då Artem Laguta som har kört in 8 av 9 poäng och är en världsförare och före detta världsmästare, och Tai Woffinden, trefaldig världsmästare, han som då i princip bröt vartenda ben i kroppen för ett år sedan och sen på något mirakulöst sätt har tagit sig tillbaka till vanliga livet och dessutom kunnat köra speedway och på världsnivå. Helt ofattbart egentligen. Men nu är han här. Han har kört in 3 tvåpoängare ikväll. Han skulle naturligtvis vilja vinna ett hit nu, men det vill de andra också. 39-39, alltså förarna framme vid startbandet. Och det är ju som sagt inte så långt in i säsongen, men jag tror det är oerhört viktigt att kunna markera att för Dackarnas del att man håller måttet mot Västervik som nästan aldrig förlorar på hemmaplan. Här har de ju flera år som man inte förlorade någon match i grundserierna. Och nu är det då så tajt som det är in den här kvällen. Och framme vid startbandet så är det lite tjuvarackarspel som vanligt nu när de här storfräsarna står.

0: fynden för Dackarnas del uppemot Hansen. Nej, känns inte så. Känns ganska avgjort det här hitet. Möjlig liten duell om andra platsen, men bara varvet kvar. Långt utdraget fält just nu och det är tydligt att det är Västervik som kommer att gå in för nomineringshitet med en tvåpoängsledning. Publiken står upp och jublar, även om det inte blir dubbelseger så blir det ändå 4-2 för Västervik, och då noterar vi ju då 43-41 för Västervik, och nu ska man då nominera fyra förare till nästa hit, och det ska inte förvåna mig om de flesta av de här kommer att dyka upp igen om en liten stund. Det är tvåpoängsledning för Västervik, ett hit kvar att köra.
1: Förstax också det 14:e hitet ifrån Gislaved. Det är fortsatt 4-poängsledning för hemmalaget Lejonen där mot Indianerna 41-37 inför det 14:e hitet som kommer till inom kort.
2: Superettan fotboll från Olympia i Helsingborg, snart bara kvarten kvar nu för hemmalaget HIF att göra någonting åt den här ledningen som Varberg har med 2-1. Varberg inne i en fin period i Superettan, besegrade ju Falkenberg i Hallandsderbyt för en vecka sedan knappt med 3-0 på bortaplan, och går alltså mot kanske den andra raka prestigefyllda ju vinsten i Superettan. De spelar fint de grönsvartklädda från norra Halland. Det har varit ett knippebyten, bland annat har målskytten Borgelin gått ut, han från Haiti som har gjort båda Varbergs mål upp i 3 sammanlagt. Helsingborg har också gjort några byten, men det är ingenting som har förändrat matchbilden direkt. Här kommer HIFs målskytt Alexander Johansson, blir alldeles för ensam, men lagkamrater fyller på i alla fall. Kan bli ett skottläge utanför straffområdet, blir inte det. Det är förträffligt försvarsspel, det är förträffligt försvarsspel av Varberg som plockar upp Akimi. Helsingborg spelaren från Benin. Två gubbar går på honom och så tar den ena bollen och håller bort den andra håller bort Akimi. Mycket bra försvarsspel, men HIF tar tillbaka bollen. Utanför straffområdet finns de nu igen med högerbacken Simon Bengtsson högt upp en bit utanför straffområdet. Spelar in bollen till Gigovic och så blir de av med bollen igen. Nej, Varberg dominerar och leder med kvarten kvar med 2-1 på bortaplan mot Helsingborg.
3: Och i Speedway i Gislaved så leder Lejonen hemmalaget med 41-37 mot Indianerna när vi strax kan få se det 14:e och näst sista hitet. Och det är ju fortfarande så att för att plocka in de där poängen så måste Indianerna slå Bartosz Szmarczyk eller så småningom i nomineringshitet Kasper Vorina. Vorina har kört fullt så här långt, 12 poäng på sina 4 hit. Szmarczyk har kört ihop 9 på de 3 hiten han har kört. Szmarczyk har kört vunnit alla hit han har kört så här långt i årets serie. Det är 5 i den föregående matchen och så är det 3 hittills idag. Men han måste alltså slås om Indianerna ska ha någon möjlighet att vända detta. Och 2-4-2 räcker ju till exempel till det oerhört resultat. En 5-1 räcker ju till att det kommer att bli ett avgörande i det sista hitet. Men Szmarczyk tillsammans med Matej Czerniak där ute för hemmalaget Lejonen. Mot detta ställer Indianerna Przemyslaw Pawliczki och Kai Huckenbeck. Pawliczki 6 poäng så här långt, Huckenbeck också 6 poäng, och förarna är iväg. Och Szmarczyk som vanligt inte först ut ifrån tejpen, men som vanligt höll jag på att säga först efter den andra kurvan. Inte riktigt, han är i defensivt hård kamp med Pawliczki där, och det är fortfarande Pawliczki som är före. Det är i nuläget ett 3-3 läge i hitet, vilket ju då inte är tillräckligt för Indianerna för att kunna vända matchen i det här läget. Men vi vittnar vi möjligtvis Bartosz Szmarczyks första poängförlust i årets Speedway-liga. Än så länge är det Pawliczki som är först där ute, och så är det 2 stycken lejonförare bakom honom. Och Szmarczyk jobbar intensivt för att komma fram och möjligtvis rädda sitt obrutna rekord. Nu är han mycket nära på långsidan, men fart igen i förhåll Pawliczki som drar ifrån ytterligare en gång in i kurvan. Szmarczyk försöker trycka sig förbi, klarar han av det. Han är i tät duell när de närmar sig mållinjen, och det gör han inte! Hitet slutar 3-3 och då har vi 44 mot 40 med ett hit kvar att köra, och fortfarande en teoretisk möjlighet faktiskt för Indianerna att komma tillbaka i den här matchen. Przemyslaw Pawliczki vann hitet. Han gjorde det före Bartosz Szmarczyk. Det är Szmarczyks första poängförlust i den här serien i år. Hackenbeck sist, han hade inte så mycket med det hela att göra. 3-3 i hitet. Fortfarande 4 poängsledning, men en 5-1

skulle ju vända den här matchen till ett oavgjort resultat, och möjligheten finns, men då ska de sannolikt slå både Vorina och Schmalzlik den gången, för att det är ju de bästa förarna som kör i det 15 heatet. My mama called me crying, why you broken up to no good, mom you know I really been trying to do everything I could. So I hanged up and went back to bed.

0: Peggy 13 här i Sportextra med High With Somebody.
1: Nu ska det avgöras. Speedway-derbyt mellan Västervik och Dackarna är framme vid sista heatet. Det är fördel Västervik som leder med 43-41. Det är 2 poängs skillnad i Speedway. Hur mycket är det? Ja, det innebär ju att det måste bli poängövertag i sista för Dackarna. Räcker att bli etta och trea exempelvis så blir det helt lika den här matchen. Det får du göra. Det får sluta 45-45. Händer ibland, inte så ofta. Men det är klart till fördel Västervik som ställer upp med Robert Lambert och Rasmus Jensen. 2 säkra poängskördare ihop med mot Artem Bagota och Mattias Nielsen. Där är väg. Nielsen hoppar iväg bra för Västerviks, för Dackarnas del, men det är fortsatt ledning för Lambert och så länge han leder så kommer Västervik att ta hem det här. Måste vara en Dackeförare först om det ska bli lika. Det är 3-3 hitet. Det är Lambert som flyger ifrån där borta. Han har kört in 11 och 12 poäng och just nu känns det inte som ens Artem Lagota är riktigt nära att kunna hota, utan mycket tyder på vinst för Västervik just nu. Lagen har följts åt under hela kvällen. Något tillfälle har Dackarna haft ledningen. Det har oftast varit lika eller någon liten ledning för Västervik. Och det här är väl ytterligare ett bevis på att det här kommer att bli en jämn serie i år. Och att traditionens makt är stark. Västervik är alltid bra hemma. Och vi kan notera att på den bortre raksan så är det fortsatt så att det här kommer att bli 3-3, för där är han i mål. Lambert för honom, både Dackeförarna, och då har det ingen betydelse vilken ordning det är på dem. Det blir 46 för Västervik, det blir 44 för Dackarna. En väldigt trevlig match att se med fint väder, inga vurper, inget strul, utan alla förare kom där de skulle i sina hit. 4622 åskådare, säsongens bästa publiksiffra hittills i svensk speedway, och fattas bara annat med ett sånt dance derby i fint väder. Det är slut i Västervik, knapp, men seger, oerhört viktig sån, prestigeseger om inte annat för Västerviks del som vinner den här duellen med 2 poängs marginal.
0: Konstaterar Janne Rindstig. Det lutar åt seger för Lejonen mot Indianerna hos Per-Karl Gislaved. Det är 1 hit kvar att köra och 4 poängs ledning där för Lejonen. Vi återkommer när det är dags för det hit strax.
2: Vi återupprepar att Southampton ikväll har blivit hårt bestraffade för spionskandalen som man ju utsatte Kim Hellbergs Middlesbrough för. Nyheten slog ner här lite tidigare att laget blir diskat från playoff-finalen till Premier League. Platsen går då istället till Hellbergs gäng som ju annars förlorade semifinalen mot Southampton. Nu väntar en direkt avgörande final till finrummet på lördag där man ställs mot Hull.
3: I ett helt annat fotbollsuniversum, nämligen Superettan, möts Helsingborg och Varberg. Det är bara 7 minuter kvar av ordinarie tid. Det är fortsatt gästerna från Halland som leder med 2-1 i en ganska chansfattig andra halvlek. Där Varberg fint och effektivt stänger ner Helsingborg som har jättesvårt att skapa några chanser där nere hos Oskar Ekman i Varbergsmålet. Så är det lite tjafs spelarna emellan, så att domare Fredrik Alknäs får gå och prata allvar med bland andra Simon Bengtsson i Helsingborg, och så är det väl möjligen Herion Sadiko i Varberg som är lite upprörd över någonting. Nej, Niklas Dahlström var det. Båda två upprörda samtidigt som ännu fler byten. Helsingborg plockar ut målskytten Alexander Johansson och sätter in istället Kevin Jarko för att försöka kvittera. För det är Varberg som leder med 2-1 i den 84:e minuten.
4: Och i Gislaved är vi framme vid det sista hitet för dagen i Speedway-matchen mellan Lejonen och Indianerna. Det står 44-40 ledning för Lejonen. Det betyder för er som kan räkna och kan den här sporten att Indianerna måste vinna det här hitet med 5-1 för att få tillstånd ett oavgjort resultat i den här matchen. Annars är det Lejonen, Gislavedsklubben, som kommer att vinna den här matchen. Och för Lejonen, Kasper Vorina, han har kört ihop 12 poäng, han är polack, han leder Grand Prix-serien efter ett kört Grand Prix. Och Bartosz Marslik, han har kört ihop 11 poäng i den här matchen, han är 3 i Grand Prix-serien och kanske världens bästa förare efter, han har kört upp 11 poäng då alltså efter de hiten som är körda hittills i den här matchen. Mot detta Oliver Berntsson och Przemyslav Pawlicki. Pawlicki som ju alldeles nyss besegrade Marslik och tog den enda poängen ifrån honom som han har tappat hittills i årets Speedway-liga. Och Oliver Berntsson med 7 inkörda poäng så här långt i den här matchen, som ju mer eller mindre har tillbringat hela sitt liv på just den här banan och kört för Lejonen i många år. Men nu åker han för Indianerna, och där är förarna på väg och in i den första kurvan, så är det 2 stycken Lejonförare som är först på banan, och förarna faktiskt ganska rejält distanserade när vi kommer in i den första kurvan. Det är Berntsson som är bäst av de jagande, och så ser vi hur solen lyser ner på banan helt plötsligt för första gången den här kvällen också och skickar ett vackert ljus på förarna. 5-1-läge alltså för hemmalaget, men Berntsson är inne och hotar. Då kommer han inte förbi, utan det är fortfarande de båda Lejonförarna som är först där ute, och det är Schmalzlik som är före. Tjerniak som åker och håller på att bromsa upp Berntsson, och det är Pavlicki som överhuvudtaget inte åker speedway längre, för han kör av banan för han har stannat. Det kommer att bli en 5-1 för Lejonen om inte Oliver Berntsson, han som kallas för Lisbeth, där på slutet, men det har han ingen möjlighet att göra. Han är ganska långt efter. Det är Schmalzlik först, det är Tjerniak som är tvåa över mållinjen, och det är 5-1 för hemmalaget i det sista heatet, och det ger då en seger med 49-41 för Lejonen. Deras andra under årets säsong, deras andra raka hemmaseger.
0: Tack Per Karl på plats i Gislaved under kvällen. Vi hörde ju också Janne Rindstig på plats i Västervik. Där blev det seger också för hemmalaget, de regerande mästarna. Västervik besegrade Dackarna med 46-44. Där var det en riktig rysare. Det innebar Västerviks andra seger också på 3 försök. Det är avgjort vad gäller Smederna mot Rospiggarna i Eskilstuna. Det kommer bli hemmaseger. Man leder 46-38 efter 14 körda hit. I Norrköping så lutade också åt hemmaseger. Det är blott dock bara 12 körda hit. Vargarna leder mot Piraterna med 40-32. Det här gäller Superettan-fotbollen.
3: 2023 var Varberg i Allsvenskan senast. Nu är Varberg i topp i Superettan. Nu har de nämligen gjort 3-1 på bortaplan mot Helsingborg, som har svårt att försvara sig i vissa lägen, framförallt nedanför eller innanför det egna straffområdet. Även om den här gången så är det Albin Winbo som gör målet, och han gör det på ett mycket välplacerat, väldigt fint riktat vänsterskott. Det var ju han som låg bakom 1-0-målet när han satte in en inåtskruvad hörna som nickades i mål, och nu kunde han själv placera in det där 3-1-målet. Och det är alltså Varberg som just nu efter snart 8 omgångar, hur mycket är det kvar på matchen? Det är bara 2 minuter kvar ordinarie tid, kommer att ta ledningen i Superettan. Samma poäng som Falkenberg, men med bättre målskillnad, och ännu bättre blir det förstås när de ökar ledningen här mot Helsingborg, som har varit uddlösa i den andra halvleken. De var bra i den första, de rödblåklädda hemmaspelarna, men i den andra har det i princip bara handlat om Varberg-bevakning, och så sticker de upp. Här kommer de igen, de grönsvarta från Halland, lyckas inte ta sig förbi Jakob Fölkeling Persson i Helsingborgs backlinje. Kan Helsingborg sätta en kontring på det här då? Bollen långt, långt ut på högerkanten för Akimi. Akimi försöker ta sig ner mot Varbergs straffområde. Helsingborg måste ju ha ett snabbt reduceringsmål här för att känna någon slags glimt, någon slags vindpust av att de har en chans i den här matchen. Underläge alltså när vi är den 89:e minuten. Det blir en hörna av Akimis framfart där för Helsingborg, och då petar man upp bland andra den helt i gult klädde målvakten Johan Brattberg, som har fått göra en avancerad räddning här i den andra halvleken när Varberg har tryckt på. Hörna alltså för Helsingborg, underläge 3-1 hemma mot Varberg. Vi är inne i den 90:e minuten. Här kommer hörnan från Max Svensson. Den går mot den bortre stolpen. Den är fint slagen och nickas mot mål, men löst och ganska dåligt riktat av Nyarko. Och den där hade ju Oskar Ekman i Varbergs målet all koll i världen på. Om 45 sekunder får vi reda på hur många tilläggsminuter det är. Imponerande av Varberg. 3-1 leder de med på bortaplan mot Helsingborg.
0: Jag skulle just kolla det med dig, Andreas. Är det, imponerar Varberg på det? Ser det här ut som ett lag som har potential att gå upp i Allsvenskan?
3: Ja, det är ju jättesvårt att säga när det bara spelat 8 omgångar av Superettan. Men det är ett väldigt, det känns som ett tryggt lag. De är väldigt ostressade. De söker hela tiden passningar till varandra. De är synkade. De är ju bra på fasta situationer. Ett mål på hörna, ett mål efter ett långt inkast. Och denna Albin Winbo, han var ju förresten med när Varberg var uppe i Allsvenskan. De åkte alltså ut 2023 och då var ju Winbo med. Sen har han varit i Cork på Irland och han har varit i Östersund, men är alltså tillbaka och bidrar jättemycket mer från en liten tillbakadragen anfallsposition. Offensiv mittfältare, fin vänsterfot, känslig. Ett mål och en assist från Winbo idag, alltså det är ju väldigt bra utdelning. Så ja, men det är ju så himla jämnt, Martin, i den där superettan, så är omöjligt att säga. Jag tyckte Oddevold, som jag såg förra veckan, var väldigt bra. De är också med där uppe i toppstiden.
0: Ja, alltså, hade jag tippat tabellen, ja, visst, det har bara gått 8 omgångar, men alltså, tabellen är just nu i Superettan. Varberg i topp efter denna seger som vi räknar in nu mot Helsingborg. Ledning 3-1, vi spelar på tilläggstid alltså. Varberg 1, Falkenberg 2, Östersund ligger på tredje plats, Nordic United är 4 och Oddevold är 5. Det var en tabell som inte jag såg framför mig när säsongen började. Tack så länge, Andreas. Vi återkommer till dig när vi har slutresultatet i hand där, Helsingborg mot Varberg. Men vi fortsätter på fotbollstemat.
2: Ja, vi fortsätter att rabbla tabeller lite grann kanske, för att nu är ju en viktig match igång på de brittiska öarna i den engelska ligafotbollen. Alltså, varför är den så viktig då? Jo, det är ju matchen mellan Manchester City och Bournemouth, och ifall Manchester City tappar poäng i den här matchen, ja, då har vi för första gången på 22 år en svensk segrare utav Premier League. Inför det här mötet så leder Arsenal tabellen med 5 poängs marginal ner till City, vilket betyder att City måste ta en 3-poängare här för att man fortfarande ska kunna ta in den här differensen inför den sista omgången som spelas på söndag.
0: Intressant också i botten av tabellen.
2: Mycket intressant. Vi har en match som startar om knappa 30 minuterna också emellan två London-klubbar, Chelsea och Tottenham. Och då rör vi oss ner bland de nedre regionerna i tabellen, för att om Tottenham vinner den här matchen, då har man säkrat kontraktet inför nästa säsong. Man har 2 poäng ner till en nedflyttningsplats där West Ham ligger i nuläget, vilket betyder att ifall man kryssar den här, då skiljer det 3 poäng, och det kan också räcka för att West Ham har minus 22 i målskillnad, medans Lukas Bergvalls och Dejan Kulusevskis Tottenham har minus 9. Så att det ska ju mycket till även om det blir lika.
0: En spännande kväll väntar alltså i Premier League-fotbollen, där det kan avgöras både i toppen och i botten.
2: Och vi ska också vända blickarna mot lite internationell landslagsfotboll.
5: Neymar Junior Santos.
6: När Carlo Ancelotti sa Neymars namn växte jublet i salen i Rio de Janeiro, där det brasilianska fotbollsförbundet ordnat ett storslaget evenemang för att offentliggöra vilka 26 spelare som tas ut i VM. Och på presskonferensen efteråt handlade nästan alla frågor om varför Ancelotti valt Neymar, trots hans skador och skandaler.
7: No quiero estrellas, no quiero, quiero solo jugadores.
6: Jag vill inte ha några stjärnor. Jag vill ha spelare som ger allt för att vinna matcherna, sa Carlo Ancelotti, som flera gånger betonade att 34-årigen Neymar åker till VM på samma villkor som alla andra. Är han inte fysiskt kapabel så kommer han inte få speltid. En del brasilianska sportjournalister ifrågasätter valet av Neymar, som knappt spelat en hel match denna säsong och skapat mer rubriker för saker som inte involverat en boll. Bråk med domare, bråk med egna supportrar, bråk med lagkamrater. Och då inte minst hans örfil av en 18-årig lagkamrat i hemmalaget Santos. Men när Brasiliens första utländska coach Ancelotti igår fick frågan om varför han väljer Neymar istället för Chelsea-spelaren João Pedro, som gjort 15 mål i Premier League den här säsongen, så svarade Ancelotti att det finns andra saker som också påverkar matcherna. Erfarenhet av att ha spelat VM förut och erfarenhet av att ha spelat i hetta.
2: Det konstaterar alltså Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin.
3: Superettan, slutminut mellan Helsingborg och Varberg. Varberg leder med 3-1 på bortaplan på Olympia mot rödblåklädda Helsingborg som precis har haft ytterligare en hörna. Efterspelet på den så nickar faktiskt Johan Brattberg, Helsingborgs målvakt, mot mål. Och sen får han springa hem snabbt för Oskar Ekman i Varbergs målet fångar den här nicken. Men Brattberg lyckas med konststycket att både först nicka och sen hinna hem och avvärja den här kontringen. Det var ju bra gjort av Brattberg, men det är Varberg som fortfarande har boll. Och det är inte många sekunder kvar att vifta på. Oj, så är det en jätteful tackling av en Helsingborg-spelare som kommer att få syna vilken färg på kortet. Nu är jag både färgblind och det är ganska långt bort, så vi får väl se. Det var en oerhörd satsning. Är det Akimi som satsar så stenhårt på en Varbergsspelare som ligger kvar? Det är riktigt fult. Vad säger Fredrik Alknäs, domare, om det där? Det var en ruggig satsning. Han fiskar upp ett gult kort bara. Okej. Det hade kunnat vara en annan färg på det kortet på Helsingborgsspelaren. Varbergsspelaren ligger kvar. Då kommer det spelas ytterligare några minuter fotboll på Olympia. Till slut så reser sig Varbergsspelaren upp. Det var ju skönt. Det var Kimi som satsade så väldigt, väldigt hårt, ganska helt i onödan, för det var liksom ingen farlighet utan det var långt ute vid sidlinjen. Men Akimi får nöja sig, eller får vara glad över att det bara blev en gul färg på det där kortet. Frispark för Varberg blir det i alla fall, halvvägs in på offensiv planhalva, långt ute till vänster, slås såklart ner mot hörnflaggan för att få tiden att gå. Där är det ytterligare kamper om bollen som rinner ut över kortlinjen, inspark Helsingborg. Brattberg, målisen i Helsingborg, har bråttom att sätta igång spelet, gör också det. Får Helsingborg med sig en frispark utanför eget straffområde och då tickar ju tiden på. Det är över en minut mer än de tillagda 5 från domare Alknäs, och så blåser han av Alknäs och buanden från supportrarna på Helsingborg som inte är nöjda med hemmalaget, framförallt inte hur det såg ut i den andra halvleken. Det är Varberg som tar 3 poäng i Superettan. Det är Varberg som går upp i topp i Superettan, lika många poäng som grannen Falkenberg. Låter ju nästan som det skulle vara Hallandsserien och inte Superettan, men Varberg tar ledningen tack vare bättre målskillnad. 3-1 vinner de med borta mot Helsingborg.
0: Det konstaterar Andreas Mats. Vi ser fram emot kommentarer från Olympia, kanske framförallt då från motståndarlaget Varbergs sida då, som är uppe i serieledning i denna spännande superettatabell. Vi ska snacka hockey genom en stund. Anropa Fribourg i Schweiz. Det är ju dags för Sveriges Tre Kronor att möta Slovenien imorgon. Det har ju inlett relativt knackigt. 2 förluster och bara en seger. Den segern kom mot Danmark, men förlust mot Tjeckien och Kanada. Hur är egentligen läget med den svenska truppen? Mer ifrån hockeygänget i Fribourg om en stund här i Sportextra. Bland mycket annat, häng med oss fram till 21:40, sen kommer Karlavagnen.

0: If I could turn back time här i Sportextra hörde vi Share. Slut i Superettan-fotbollen. Varberg är nya serieledare efter 3-1-seger där borta mot Helsingborg. Och den stora rubriken från Allsvenskan tidigare idag, seger för IFK Göteborg mot Örgryte i derbyt. Det avbrutna igår. Det spelades färdigt idag på eftermiddagen inför tomma läktare. Det blev 3-2-seger för IFK Göteborg, den första blåvita segern den här säsongen. Och vad gäller Speedway-ligan ikväll, idel hemmasegrar. Ni kunde ju följa regerande mästarna Västervik när de besegrade Dackarna. Tät match 46-44 i Västerviks favör. Andra segern av tre möjliga så här långt den här säsongen. Lejonen slog Indianerna 49-41, också andra segern utav tre möjliga den här säsongen. Smederna slog Rospiggarna 48-42, det var tredje raka det för Smederna från Eskilstuna. Och det kommer bli seger också för hemmalaget Vargarna mot Piraterna. Vi har en 12-poängsledning för Vargarna inför det sista heatet. Nu ska vi prata fotboll igen.
1: Till helgen avgörs finalen av damernas Champions League-fotboll mellan Barcelona och Lyon.
2: Men det är lite spänt. Det ska bli väldigt, väldigt kul på lördag.
1: I centrum av matchen kommer en svenska stå. Domaren Tess Olofsson som ser fram emot att få döma sin hittills största match i karriären. Samtidigt påminns hon nu om sin debut som domare för exakt 25 år sedan. För vägen fram till den stora finalen på Ullevålstadion i Norge höll faktiskt på att ta slut där och då. Som 13-åring på en idrottsplats i Piteå.
2: Jag måste tacka en mamma som satt på en filt bredvid plan. Så när jag klev av och bara ville börja gråta och aldrig mer döma så säger hon till mig, gud vad du är modig. Och det gjorde väl lite att jag tänkte om och tänkte, men det kanske inte var så illa ändå.
1: Mycket har utvecklats sedan den dagen och många dömda matcher har avverkats. Men trots att det nu är världens största match inom damklubbfotboll som väntar så ändrar det inte Tess egen syn på sin uppgift.
2: Nej, men varje match är väldigt viktig. Jag förbereder mig i princip på samma sätt för att det ska gå så bra som möjligt. Sen är det klart att det är mycket, mycket mer publik och mer fokus. Och det är mycket media kring den här matchen på lördag.
0: Tess Olofsson som alltså dömer Champions League-finalen lördag klockan 18. Barcelona mot Lyon. Det är Susanna Andén och Johan Elmander som kommer att referera den där direkt i Sportextra på lördag alltså. Sportextra ikväll, det följs ut av Karlavagnen i vanlig ordning. Olof Wretling redo från 21.40. Vad ska vi surra om i afton?
3: Du, vi kommer fråga lyssnarna, vad gör dig nyfiken? Mm. Och slussen har redan öppnats och folk har börjat ringa. Och Martin Emil, nu frågar jag er då, vad väcker er nyfikenhet?
0: Alltså, jag vill du börja Emil?
4: Nej, jag sa ingenting.
0: Nej,
3: jo, men du är ju en nyfiken person. Vad väcker din nyfikenhet? Är det stora och det lilla? Det är där vi kommer att röra oss ikväll.
4: Ja, men det platta svaret är ju att säga sport, eftersom det är det man jobbar med och det är här man sitter nu. Men den kombinationen sport och ljud kanske, ett ännu plattare svar. Jag gillar att sitta och liksom pilla med intervjuer och ljud och sådär. Det blir jag nyfiken på och se vad man kan göra utav det.
3: Jag hade ju en väldigt speciell upplevelse. Jag repade värmlänningarna i Ransäter och då skulle du varit med. På ena sida gropar där vi repar så har vi Wolfland Power Meet. Och i gropar repade vi folklusspelet Värmlänningarna med sånger som Ack Värmeland och sköna. Så där mötte liksom, jag kommer som en oljad blixt, mötte Ack Värmeland och sköna. Så det kan jag säga, det hade varit en uppgift för dig Emil att få ihop.
4: Det låter som en magisk kombination.
0: Det som jag tycker är kul, som jag blir väldigt nyfiken på, det är alltså hur folk lyckas upprätthålla sina intressen. Jag är imponerad av folk som har tydliga hobbys och sen håller de det hela livet. Alltså man ger sig fanken på att jag ska hitta vartenda frimärke i hela världen. Jag ska snöa in mig på småfåglar eller vad det nu kan vara. Och så håller det där intresset. Jag är sjukt imponerad. Och det blir jag väldigt nyfiken på. Hur kan man hålla det här smala intresset hela livet? Jag känner att jag byter lite oftare så här intresset.
3: Men gud vad bra. Alltså Martin, är det inte så att man blir lite avundsjuk på folk
0: jo,
3: som kan hålla i sådana där
0: jag blir nästan
3: intressen?
0: Förbannad.
3: Ja.
0: Varför kan inte jag också hålla fokus lite längre?
3: Ska det vara så här? Ska det vara så här?
0: Hopplöst.
3: Hopplöst. Alltså, det skrivs redan på Karlavagnens Facebook och det är precis såna här ämnen som väcker olika människors olika nyfikenhet och jag tror att det blir ett väldigt spännande program. Så vill man ringa in och få tips på hur man håller sitt intresse vid liv, Martin?
0: Jag kommer lyssna.
3: Jag frågar åt en kompis. Ja. Så är det 020 22 10 30? Alltså 020 22 10 30 och kväll pratar vi. Vad gör dig nyfiken?
0: Ja, vad spännande. Olof Retling med Karlavagnen direkt efter Sportextra om knappa 40 minuter. Nyfikenhet i fokus. Närmast är vi fundersamma och nyfikna på vad Ekot har att bjuda på.
5: Jo, idag så meddelades att Sverige ska köpa 4 fregatter från franska Naval Group för att stärka försvarsförmågan. Men enligt Hans Livong vid Försvarshögskolan så är det tydligt att Sverige snarare vill köpa fregatterna för NATOs skull än för att försvara Östersjön.
6: Man kunde mellan raderna läsa en del från presskonferensen där man ju pratade väldigt mycket just om att de här fartygen passade in i NATO-strukturen. Man pratade om hela NATOs operationsområde då, framförallt norra Atlanten och så vidare, och kanske inte pratade så mycket om de här fregatternas funktion i Östersjön.
7: Hans Livong säger att Sverige hade behövt stärka förutsättningarna i Östersjön och att de här fartygen inte är bästa alternativet för att göra det. Vad skulle vara ett bättre alternativ då?
6: Man skulle nog kunna tänka sig då kanske en mix av olika system och lösningar, och sen kunde man kombinera det med lite fler militära fartyg, fortfarande stora men inte lika stora som de här fartygen. Och fler fartyg blir då inte lika känsliga, de går att sprida ut och inte sårbara i ett krig.
5: Reporter Helena Geilani. Det afrikanska smittskyddsorganet CDC har nu klassat det pågående Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa som ett kontinentalt säkerhetshot mot folkhälsan. Och för att stoppa smittspridningen så skjuter CDC nu till 2 miljoner dollar, och flera afrikanska länder stärker sina gränskontroller. Det var diskriminering när en läkare under ett patientbesök flera gånger uppmanade en kvinna att ta av sig sin sjal som hon bar av religiösa skäl. Men eftersom den delen av kroppen inte behövde undersökas saknades det sakliga skäl att be henne ta av sig sjalen. Svea hovrätt dömer därför Region Uppsala att betala 40 000 kronor i ersättning till kvinnan.
0: Johan Hellström, tack för i afton vad gäller ekouppdateringar. Du är väl förstås välkommen tillbaka om det skulle dyka upp något innan vi stänger butiken och lämnar vidare. Vi tar oss tillbaka till Speedway-ligan.
8: Lejonen vann med 49-41 över Indianerna i en tuff och spännande match. Eller vad säger du, Mattias Svambo?
9: Ja, den var riktigt tuff och spännande. Vi fick kämpa ända in till slutet, men det slutade bra för oss idag.
8: Du plockade ju inte så där jättemånga poäng. Du landade på 2 till sist, men en av dem upplever jag som otroligt viktig. Den du nöp tillsammans med Smärslik i det 11:e hitet.
9: Ja, exakt. Jag hade lite kämpigt idag i början och hittade inte iväg i start, men sen gjorde jag lite förändringar där och plockade några viktiga poäng i slutet som kanske var lite avgörande för matchen, så det kändes riktigt skönt, och även om det bara var en poäng så kändes den extra skön att få knipa där.
8: Du, de här gubbarna här, Smarslik och Vorina, de kör ju alltså. Smarslik har ju varit sist iväg från start vid några tillfällen. Han kör ändå förbi allihopa och vinner. Vorina, hur stabil som helst. Vad har de som inte ni andra har?
9: Ja, de har ju lite annat kapital än oss förare, men sen är de också fantastiska förare liksom. De är ju, man säger när de åker och hur de sitter på hojen och jobbar på hojen, det är liksom Smartflick är ju någon liksom naturbegåvning som var han än kör så flyger han, så han, ja, jag tror att det spelar också roll på vem som sitter på motorcykeln och styr den, så de är bara fantastiskt duktiga förare liksom.
8: Men hur mycket bättre skulle du bli på deras material?
9: Det är svårt att säga, men jag tror inte det skulle vara jättestor skillnad, men lite bättre kanske, absolut.
8: Hur mycket sämre skulle de bli på ditt material?
9: Jag tror han skulle kunna vinna på min också.
0: Gäller att ha bra grejer. Mattias Törnblom där, Lejonen, till reporter Per Karl. Janne Rindstig, han var ikväll i Västervik.
10: Ja, det blev inte helt oväntat en riktigt tajt första derby mellan Västervik och Dackarna. Mikael Törnberg numera i Västervik. Vad var det till slut som fällde det lilla avgörande till 46-44?
11: Det var väl 4-2 hitet i hit 14 då, va? Som att vi fick 2 poäng och gick in i nomineringen och bana 1 och 3. Men det var ju jättejämnt. Ja. Sen tycker jag det här andra reservhitet som man säger vart ju viktigt. Det började med 5-1 hit 2. Sen fick vi 4-2 där Victor bra start, och Noel gjorde en väldigt fin omkörning där. Så att det vart ju Också väldigt viktigt.
10: Ja, lite det skymundan där i 12:e heatet. Noel Wahlqvist mot Eivind van Dijk. En kamp om tredjeplatsen, ja, kan tyckas helt oväsentligt. Det kan ju avgjort hela kvällen.
11: Ja, lite så var det. Vi fick, det var ju lite andrum där och gick ju in i, kom upp lika då. Så att, det var jätteviktigt.
10: Robert Lambert var faktiskt snäppet bättre, kände jag, än Laguta.
11: Ja, det var lite övertag där och ja, det var väl kanske det som var skillnaden då, om man säger så. Men det finns ju mycket och i det här laget och vrida på. Jakob hade en tuff kväll. Där finns det ju mycket mer poäng. Så att sen är det den här reservsidan. Vi kommer att prova ett litet annat
10: lag. Det finns ju mycket att göra, varianter. Och ikväll vart det ju förlust i den reservkampen då. Det har man ju inte egentligen råd med på sikt.
11: Nej, jag vet, en lång säsong och det är ju där. Det är ju inte... Det är inte nu medaljerna ska delas ut, utan senare, så att det är väl det jag funderar på lite. Och därför säger jag det, vi åker till Hallstavik tisdag, då kommer det att bli ett, ja, lite ändra på några positioner där och prova det, så att ja.
10: Vilad Snagel gjorde debut, ja, här, en av dina favoriter som du har plockat, ja, med dig. Vad ger du honom för betyg?
11: Ja, det är nog 4-5. 7 plus 1, hade en nolla där. På det sättet han åker, han är väldigt intelligent, han är bara 18 år, så att det... Gjorde riktigt bra insatser, tycker jag.
10: 4622 åskådare förgyllde den här kvällen. Visst var det väl en festkväll, även om det bara är halvvägs in i maj?
11: Ja, det var det, absolut. Tur med vädret och sen en vinst. Och spännande, så de kommer nog tillbaka.
0: Västerviks Mikael Törnberg där till reporter Janne Rindstig. Seger alltså för regerande mästarna Västervik mot Dackarna 46-44. Seger för Lejonen mot Indianerna 49-41. Hemmasegrar också för Smederna som tog tredje raka via 48-42 mot Rospiggarna. Och Vargarna från Norrköping som slog Piraterna med 51-39. Alldeles strax så anropar vi Fribourg i Schweiz. Vi ska prata hockey-VM imorgon. Dags för Tre Kronor att möta Slovenien.

0: Delta Goodrem, det var ju Australiens Eurovision-bidrag det här med Eclipse, direkt här i Sportextra.
1: Och nu har det hänt grejer i den engelska ligafotbollen. Bournemouth har tagit ledningen med 1-0 emot gästande Manchester City i denna väldigt viktiga, som var den kan bli avgörande matchen. Manchester City måste alltså nu göra 2 mål för att Arsenal inte ska bli mästare i kavaj redan ikväll. Vi har ju spelat 42 minuter av den här matchen ungefär. Och om 3 minuter... ganska exakt så startar också den andra matchen i Premier League för kvällen, den mellan Chelsea och Tottenham.
0: Och vinner Tottenham, ja då säkrar man kontraktet. Ett kryss kan också räcka, för då har man 3 poängsmarginal till West Ham och betydligt bättre målskillnad inför den sista omgången. Så superspännande i Premier League-fotbollen ikväll, alltså ha koll på den även efter Sportextra, om det avgörs i toppen och om det också då avgörs i botten. Men nu närmast är vi nyfikna på hockey-VM. Vi anropar vårt gäng i Schweiz. Det är Johan Bengt och Johan Garpelöv.
2: Ja, välkomna till Fribourg i Schweiz, en av spelplatserna under detta ishockey-VM. Det är här Tre Kronor håller till. Har ju inlett sisådär med 2 förluster och 1 seger. Det har ju spelats 3 omgångar av den här VM-turneringen. Och Johan Garpenlöv, om vi tittar på VM i sin helhet, vad är det som sticker ut så här långt?
3: Nej, men jag tycker att det är ganska väntat så här långt. Vi har Schweiz, Finland, Kanada som sticker ut, tycker jag, lagmässigt. Det är de lagen på pappret som har bäst uppsättning. Sen har vi ett gäng lag bakom där med Sverige, Tjeckien och som famlar lite grann just nu, tycker jag. Vad tar de vägen i slutet av gruppspelet och framförallt i slutspelet?
2: Vi vet ju att det har varit en OS-turnering. De flesta NHL-stjärnor kanske inte tar sig hit till Schweiz. Är det inte läge för överraskningar? Har vi sett några sådana?
3: Ja, vi har sett några överraskningar. Slovenien tog poäng av och vann mot Tjeckien. Det är en överraskning. Sen tycker jag att Österrike i den andra gruppen har överraskat så här långt. Vi slår ett litet slag för Norge också, som jag tycker ser bättre ut än vad jag trott att de skulle göra.
2: Det är Finland och Schweiz som går bäst tillsammans med Österrike i gruppen som spelar i Zürich. Och här i Fribourg så är det ju Kanada som har sopat rent. 3 Kronor då. Bara 3 poäng på 3 matcher. Om vi tittar på försvarsspel kontra anfallsspel, vad är det för spel vi har fått sett så här långt?
3: Försvarsspelet tycker jag inte har varit tillräckligt bra, speciellt i inledningen av matcherna. Och då när vi har mött de bättre lagen mot Kanada och Tjeckien var vi frånvarande, tycker jag, i första perioden. Vi står och tittar på och släpper till alldeles för enkla mål bakåt. Sen tycker jag väl att anfallsspelet har varit okej. Inte mer. Och powerplay för mig har varit det som har stuckit ut så här långt. Då har de här juniorerna verkligen fått lite tid på sig att visa sin skicklighet.
2: Tror du att det här med försvarsspelet går att rätta till framöver?
3: Ja, men det går att rätta till. Försvarsspel är någonting som man som tränare kan jobba med. Det handlar om vinklar, det handlar om att inte släppa in på insidan och så vidare. Så att det handlar mer om att göra rätt hela tiden. Och det kan Sverige få till, tycker jag, under resans gång här. Anfallsspelet är lite värre som tränare eller för detta till om man inte har det.
2: Du nämner ju juniorerna som har varit bra. Viggo Björk, Ivar Stenberg, Jack Berglund. Och det är de du har hyllat också. Finns det fler namn du vill skicka fram i den där hyllningskören?
3: Ja, men juniorerna som du var inne på, de har klarat sig bättre än vad jag trodde att de skulle göra. Det är trots allt flera steg upp mot vad de normalt sett spelar och har kunskap för. Och de har tagit sig an utmaningen och verkligen visat att de är skickliga hockeyspelare. Men jag tycker att Oliver Ekman Larsson och Ekholm har varit liksom stommen i det här laget. Det är de som driver det här laget, tycker jag. Och Raymond då på forwardsidan.
2: Och då finns det ett gäng som bör lyfta sig, eller?
3: Ja, men det finns många som jag tycker måste höja sig om vi ska göra någon typ av resa i slutet av den här turneringen. Nu vart jag lite glad i senaste matchen när jag såg Holmström och Heinemann som lyfte sitt spel. Och då speciellt Holmström som var riktigt bra i den matchen.
2: Och vi får ju se om det kommer någon mer spelare. Det är ju högst tveksamt. Kanske skrivs någon mer in. Vi vet ju att Anton Frondell sitter och väntar och får börja spela. Om vi blickar framåt då. Slovenien imorgon. Då måste Sverige vinna igen.
3: Ja, men det är en måste-match. Det är konstigt när man är i de här VM-turneringarna när varje match man spelar är en måste-match. Men det är verkligen en måste-match. Och Slovenien hittar ju en väg och tar poäng och vinna mot Tjeckien. Så det är inget dåligt lag vi möter. Men normalt sett så ska ju Sverige sopa banan med Slovenien. Jag tror att Sverige kommer göra en bra match imorgon.
2: I tabellen just nu så ligger ju Sverige på en femte plats. Det betyder inte kvartsfinal. Finns det en oro hos dig att det här inte kommer gå vägen?
3: Det finns inte en oro hos mig, men det är klart att saker och ting kan hända under en VM-turnering. Vi har sett det förut och vi kommer se det igen. Så Sverige måste ju komma till spel och verkligen ta alla de här matcherna på största allvar här i slutet för att gå till kvartsfinal.
2: Slovenien alltså i Sportextra imorgon för 3 kronor när hockey-VM för svensk del fortsätter. Lyssna då och så säger vi tack och hej från Fribourg i Schweiz.
0: Ja, men tack och hej till Johan Bengts, Johan Garpelöv, och imorgon med nedsläpp 20 minuter över 8, då är det Sverige mot Slovenien i hockey-VM. Ska vi ta oss tillbaka hem till svensk mark och den superetta fotbollen som har spelats ikväll?
4: Albin Winbo i Varberg, ni besegrar Helsingborg med 3-1 borta. Du ligger bakom ett mål och gör ett själv. Hur är fotbollslivet när man leder superettan?
5: Toppen, 10 plus. Det är riktigt gött. Det är sällan man vinner 3 raka matcher i Superettan, men nu har vi gjort det och vi får bara fortsätta.
4: Vad är det ni gör bra tycker du? Du har ändå erfarenhet från en massa andra klubbar och varit med länge.
5: Nej, men vi är intensiva, vi pressar bra, vi har ett jäkla go i laget och det kommer långt på. Så att det är väl det.
4: Hur bra skulle du säga att Varberg är om du jämför med tidigare upplagor den här säsongen?
5: Nej, men jag tycker vi var riktigt bra förra året med. Men vi har också kunnat bygga vidare med kontinuitet och behållit det mesta. Liksom. Så det är väl det. Jag springer snabbare. Jag kommer hit.
4: Albin Winbo som snart kommer tillbaka. Kommer han tillbaka? Jo, en Albin Winbo, tack. In och sjöng lite där. Nej, jag tänkte på det. Fasta situationer verkar också vara en grej för Varberg. Det är 2 mål som kommer på det. Mycket tid lägger ni på det?
5: Inte så, men jag är helt ärlig. Vi är duktiga på det. Vi har många fina fötter och vi har många bra huvudspelare. Så att vi gjorde en del mål på det förra året och har fortsatt på den inslagna trenden i år. Så att, man ska vara helt ärlig, så fokuserar vi inte för mycket på det, men vi vet om att vi är bra på det.
4: Det är du som slår hörnen, alltså lite fokuserar du på det kanske?
5: Jo, jag fokuserar. Jag tränar lite extra på det och slår lite hörner efter träning och sånt. Man måste ju ändå bibehålla det. Man kan inte leva på att man har gjort någon assist någon gång och på hörnen, så att det är bara fortsätta.
4: Ni leder nu, bättre målskillnad än Falkenberg. Sen är det, alltså det är löjligt jämnt. Har du kollat in tabellen?
5: Jag kollar helt enkelt inte den för ofta, utan jag vet om att det är jämnt och det känns som att det när man ser på sociala medier är att hur jämnt Superettan är, att det är jämnare än någonsin, bla bla, så att man får veta det på andra sätt ändå.
4: Är det en fördel eller en nackdel att det är sådär jämnt?
5: Jag vet inte. Vi fokuserar bara på våra egna matcher och försöker vinna och ta så mycket poäng vi bara kan. Så att jag vet inte om, jag lägger i alla fall inte så mycket energi på det.
0: Albin Winbo som han både prata och sjunga där i mötet med Andreas Mats efter 3-1-segern borta mot Helsingborg, och nu Varberg alltså nya serieledare i Superettan.
1: Han verkade glad. En som är mindre glad, det är Helsingborgs kapten Jakob Völkeling Persson.
6: Ja, vad är det som inte funkar? Hade jag haft svaret på det så hade jag sagt det, men det är klart det är ingen optimal situation. Vi spelar inte bra, vi spelar inte alls bra. Vi släpper in 2 fasta mål som vi vet Varberg är starka på. Så det får ju absolut inte ske. Och när det händer så är det en jävla uppfallsbacke. Och det är fruktansvärt onödigt så att vi sätter oss i den situationen. Så vi kan ju börja där.
4: Tycker ändå att stora delar av den första halvveckan spelar ni fint. Men i andra halvveck väldigt svårt till exempel att skapa chanser. Håller du med?
6: Ja, det räcker att... Tyvärr räcker det. Känns det som att lagen vi möter går ner och ställer sig lågt, så har vi det väldigt tufft. Och vi är väldigt svaga på att sortera ut när vi väl förlorar den. Och vi åker på 50 kontringar. Ja, det blir svårt att vinna fotbollsmatch på.
0: Det säger Jakob Völkering Persson där i Helsingborg efter förlusten hemma mot Varberg. Alltså 1-3. Helsingborg är... nerpetade en plats i en väldigt jämn tabell ska sägas, men Helsingborg går från 18 till 9 plats och Varberg alltså upp från 4 till serieledning nu i Superettan när samtliga lag har spelat 8 matcher. Vi håller oss kvar på fotbollstemat.
7: I sommar har det gått 20 år sedan Zinedine Zidanes berömda skallning av Marco Materazzi i VM-finalen i fotboll 2006.
8: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skall i bröstet på honom.
7: En handling som kom efter provokation. Och Radiosportens expert Johan Elmander vittnar om att det är mycket trash talk på fotbollsplanen.
9: Jättemycket, jättemycket. Det är en del av spelet har det blivit också, tyvärr. Och det är ju även också många som drar i tröjor och ställer sig på fötterna och sånt där. Så att fotboll kan vara lite hård emellan det man kanske inte ser och hör.
7: Säger Johan Elmander i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär. Programmet om Zinedine Zidanes skallning 2006 finns att lyssna på i appen Sveriges Radio.
0: Reporter Cecilia Markvarden.

0: Shania Twain, I'm gonna get ya good.
1: Vi tar och växlar tema och pratar ridsport.
2: Hon födde sitt andra barn i januari och nu siktar hon mot VM i augusti.
3: Kroppen har känts superbra hela tiden och jag får väldigt bra hjälp. Så hittills har det verkligen gått superbra.
2: Fälttävlansryttaren Louise Romaike var tillbaka på tävlingsbanan redan i april, bara 10 veckor efter sonens födsel. Och i helgen gjorde hon årets första framträdande med landslaget tillsammans med hästen Caspian när de red Nations Cup i Marbach. En av de tävlingar som klassats som extra viktiga inför sommarens VM. Det blev en stark insats, tredje plats både individuellt och med laget.
3: Det kändes jättebra, han var väldigt fin. Så ännu roligare och så ett så fint kvitto på att vi ligger bra i fas.
2: Bakom den lyckade comebacken finns ett tydligt upplägg. Sen OS för 2 år sedan har hon tränat 1 till 2 dagar i veckan med en PT.
3: Det har jag verkligen märkt nu. Att jag kände mig mycket piggare och bättre i kroppen snabbare än efter första födseln. När jag inte tränade extra. Alltså jätteglad att jag fortsatte träna när det började kännas lite tungt och man började bli lite större. Det har verkligen hjälpt mig nu i början på detta året.
2: Och i år finns ju det tydliga målet, VM med Caspian.
3: Och jag har en väldigt, väldigt fin häst. Så att jag ville ju gärna försöka komma tillbaka tidigare. Sen trodde jag inte att det skulle vara riktigt så bra. Men kanske också eftersom att det var andra gången om man säger att man redan har lite erfarenhet utav hur det var och hur det fungerar och sådär.
1: Härligt där, vilken vacker bakgrund det var. Louise Romaike där i samspråk med Agnes Arespång.
4: Vi upprepar att Southampton ikväll har blivit hårt bestraffade efter spionskandalen emot Kim Hellbergs Middlesbrough. Nyheten kom ju här tidigare att man blir diskade ifrån kvalet upp till Premier League och att platsen istället

0: Och i Premier League också, som är igång i detta nu, det är Tottenham som ikväll gästar Chelsea. Den är också väldigt viktig, för ifall Tottenham vinner den här matchen så har man säkrat kontraktet inför nästa säsong. Och vi upprepar igen att det kan ju räcka med kryss, eftersom det är väldigt stor målskillnad ner till West Ham som just nu är på den sista nedflyttningsplatsen.
1: Här hemma idag så avslutades derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg. Den match som igår fick avbrytas efter stök på läktaren. Det var 2-1-ledning för IFK Göteborg när matchen bröts. Idag blev det till slut seger för IFK Göteborg 3-2. Den första segern för säsongen kom alltså i den 8:e omgången för Blåvitt. Det avgörande målet gjordes av Felix Eriksson, som tycker att laget ändå inte riktigt kom upp i önskad nivå.
2: Jag vet inte vad det beror på. Jag tycker vi blir lite utdragna i laget. Vi blir lite långa. Vi vinner inte tillräckligt mycket dueller. Och så blev vi lite passiva, och det är alltså egentligen inte så konstigt eftersom vi kommer med de resultaten vi har i ryggen. Men otroligt starkt att vi inte bara faller ihop efter 2-2 utan att vi får in ett avgörande.
3: Jag satt och refererade hela matchen, vi sände den i appen, och sa att ni blev nog lite farligt passiva i ett försvarsspel i andra halvlek. Gav matchen till ÖIS lite grann och bara stod och väntade och hoppades att tiden skulle gå. Var det lite grann den känslan du hade på plan också?
2: Jo, men jag håller med. Som jag sa så tycker jag vi blir för långa och för passiva, som du var inne på. Och det är ju över initiativet, tyvärr. Alltså, det viktigaste var att få trean idag, och den fick vi till slut även fast den satt långt inne. Så
3: vi kommer snart till ditt mål där. Jag vill bara snacka om, för ni stod ju och väntade och hoppades på att de inte skulle göra mål, och den där förfärliga känslan, nej nu gör de ju mål och det är bara 3 minuter kvar. Vad tänkte du då?
2: Nej, men det är klart att det blir tungt på något sätt, men det är bara att försöka ställa om. Som tur var så fanns det tid kvar på klockan, så det fanns tid att göra ett till, och det gjorde vi, så det var viktigt.
3: Nu är vi vid målet, Felix, för vad var det som hände några minuter efter det att de kvitterat?
2: Nej, jag vet inte, det är väl något flippespel i straffområdet, och det är bollen studsar och det gäller, och de missar bollen och så helt plötsligt dimper den ner framför mig och jag får en ren träff och träffar mål och så gick den in, så det var skönt.
3: Det är ju en låg volley, ja. Det är en perfekt träff vid en skog av ben, wow.
2: Ja, men det var skönt, väldigt skönt.
3: Felix, jag ska vara helt ärlig, jag satt och tänkte innan det hände att okej, Felix Eriksson får bollen, och så hade jag dina senaste skott på nätinan. De hade ju inte gått på det viset rakt in i mål, precis.
2: Nej, jag har haft någon i ramen i någon tidigare match, Halmstad borta, och några utanför och några över.
3: Men idag var det ju en som var 400 meter över.
2: Ja, men jag vet inte ens om jag försökte träffa mål på den. Det var bara att stoppa kontering på den. Det var cyniskt och bra. Men det var mitt första mål också. Så,
3: ja, hur är det?
2: Jag önskar att jag kunde föra det med fansen idag, men det var otroligt skönt ändå.
3: Och sen så tänkte du, ja, det gick ju en gång. Jag drar väl till igen då, några minuter senare.
2: Ja, och då gick den ju i ramen såklart.
3: Ribba ut.
2: Ja, exakt.
3: Och så vann ni till slut.
2: Ja. Ja, nej, otroligt riktigt. Alltså, jag är sjukt lättad.
0: Ja, en lättad Felix Eriksson där, vars Blåvitt alltså lyckades besegra ÖIS trots att ÖIS ju fick in en kvittering med bara 3 minuter kvar utav ordinarie tid. Då hann Daniel Paulsson, kapten i ÖIS, ändå att få upp hoppet lite grann.
4: Som vi vill ännu mer. Enorm besvikelse över att vi får 0 poäng i den här matchen.
3: Ja, för då hade ni 1 poäng, då var det 2 minuter kvar, du väntade tilläggstid och då lyckades de göra 3-2-mål. Hur upplever du läget där som blir efter ert mål fram till deras?
4: Jag upplever det som att vi blir lite för långa i laget. Vi är några som pressar högt och några som ligger lågt, som gör att de får vinna lite andra bollar och så där i några minuter, och att vi hanterar den situationen lite för dåligt.
3: Blev det så för att ni ville göra 3-2-mål själva, eller?
4: Jag tror vi alla kände att vi hade momentum och att det var det laget som, om det skulle bli ett mål till, var det vi som skulle göra det.
3: Du, det här var ju en förfärligt konstig match för alla inblandade. Hur var den för dig?
4: Nej, klart att det är jättespeciellt att ladda om efter att ha spelat 35 minuter. Men jag tycker vi hanterar det på ett bra sätt. Det är konstigt för alla inblandade såklart.
0: En besviken lagkapten i Daniel Paulsson där till reporter Christian Olsson.
5: Radiosporten dokumentär.
6: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
7: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
8: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
5: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
7: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.

0: Devotion, Sanna Nilsen sist ut musikaliskt i detta tisdags Sport Extra, där vi bland annat har nyhetsrubriker från England.
1: Ja, för där leder Bournemouth alltjämt över Manchester City. Nu har man spelat 50 minuter av den här matchen. Den så viktiga matchen för Arsenals del, som ju vid tillfälle av att Manchester City tappar poäng alltså blir mästare i kavaj. Manchester City behöver alltså på de här återstående 40 minuterna göra två mål för att segern inte, titeln inte ska rinna dem ur händerna.
0: London derbyt då?
1: London derbyt står det just nu 1-0 till Chelsea i, så att Tottenham måste också få in ett par kassar för att man redan ikväll ska säkra kontraktet till nästa säsong.
0: Spionskandalen mellan Southampton och Middlesbrough har fått sitt avgörande.
1: Det har det. Southampton har blivit hårt straffade efter den här spionskandalen. Man blir av med platsen som man ju vann när man besegrade Middlesbrough, alltså till kvalfinalen där man får kvalas upp till Premier League. Den blir man av med. Istället får Kim Hellbergs Middlesbrough ta över den platsen i finalen som spelas på lördag emot Hull.
0: Här hemma spelas idag det igår avbrutna Göteborgsderbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg färdigt inför tomma läktare. Det blev seger för IFK Göteborg. 3-2. Felix Eriksson, stor hjälte i målet den 90:e matchminuten, 3-2.
1: Och i divisionen under den, det vill säga Superettan, så har vi en ny serieledare. De heter Varberg, det här efter att man ikväll har besegrat Helsingborg på bortaplan med 3-1.
0: Smederna toppar den unga Speedway-ligan. Tredje raka segern kom ikväll. Vi är 48-42 mot Rospiggarna. I övrigt noterar vi att regerande mästarna Västervik vann en rysare mot Dackan med 46-44. Och så var vi dessutom i Gislaved när Lejonen besegrade Indianerna med 49-41. Därmed tackar vi för uppmärksamheten ikväll. Tobbe Karlsson, Alma Segerholm har varit våra tekniker. Martin Hedberg, Kristoffer Karlsson med koll på sociala medier och vår app Sveriges Radio. Där får ni alltid det senaste. Klicka upp i högra hörnet så ser ni sporten där. Emil Håkansson, Martin Marlos, sällskapet här i studion. Tack för idag, slut för idag. Nu är det dags för Karlavagnen.
2: Äntligen Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. I kväll vill jag veta vad som gör dig nyfiken. Jag är nyfiken på hur det känns att springa lika snabbt som en gepard. Jag är nyfiken på hur pyramiderna byggdes. Jag är nyfiken på hur världen skulle se ut om jag fick bestämma allt. Jag är nyfiken på hur mitt liv skulle bli om jag vann en massa pengar på en lott. Men nu handlar det om dig och vad som väcker din nyfikenhet. Ring in och berätta. Slussen är öppen. Numret in är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Jajamän, och där är vi igång med Karlavagnen i P4 och ni hörde The Mavericks Dance the Night Away. Och jag sitter här i min studio i Karlstad och blickar ut genom fönstret. Och jag blir så glad för att jag ser en blå himmel och jag ser även hur björken börjar slå ut. Och man blir lite nyfiken och undrar hur sommaren kommer att bli. Kvällens ämne i Karlavagnen är också det. Vad som gör dig nyfiken? Man säger att vår nyfikenhet driver oss framåt, både som grupp och som individer. Ikväll vill jag veta vad du är nyfiken på. Från små triviala saker till de stora existentiella frågorna. Men vad är det som triggar din nyfikenhet? Ring in. Slussen ger öppen. Numret in är 020 22 10 30 eller det är också bra att skriva på Karlavagnen Facebook. Och där är diskussionen redan igång. Maggie skriver, jag är nyfiken på allt som jag inte kan eller vet. Tänk vad mycket intressant det finns. Ja, jag håller med. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Simon.
1: Ja, men god dag, god dag.
0: God dag, god dag. Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Metropolen Eslöv.
0: Ja, vad trevligt. Vad tänkte du, Simon, när du hörde att vi skulle prata om nyfikenhet?
1: Ja, men alltså, först och främst är jag ju nyfiken på vad som kommer att hända i hösten. Jag är väldigt nyfiken i största allmänhet, precis som du läste att någon annan hade skrivit. Alltså, att det är kul att utforska nya grejer, så.
0: Och wow, du är i det steget i livet att du ska in i olika utbildningar, eller?
1: Ja, alltså jag har ju sökt både folkhögskola och sen har jag sajfat upp med lite andra kurser på här i Lund som jag har pluggat ett år nu också. Eller annars så tänkte jag man kunde kanske säsonga i fjällen som jag gjorde för 5 år sedan sist. Så bryta lite med att inte bryta fler penspetsar på ett tag. Så.
0: Nej, precis. Vad har du studerat då?
1: Ja, studerat film nu ett år så det, och att intressant många filmer om man inte skulle sett annars som man har sett. Så.
0: Och folkhögskolorna då, är det för att spinna vidare på filmintresset eller?
1: Nej, jag tänkte ju komma in lite på journalistfronten där lite.
0: Så. Ah.
1: För jag tycker det är kul att tyckte vad skoj att hålla på med studentradio vid Radio AF. Så, ja.
0: Ah, så började det för mig faktiskt också. Jag började sända lite studentradio i Göteborg, men det är många år sedan nu.
1: Jaha, ja, okej.
0: Okay. Ja, det är jätteroligt.
1: Alltså det roliga med det är ju att, ja, alltså det är ju obegränsade möjligheter ska jag inte säga, men alltså man har ju rätt så fri spelplan att kunna experimentera.
0: Mm.
1: Men sen kan man ju ha från 3 lyssnare till 300, så det är olika genomslagskraft.
0: Ja, verkligen. Men vart ligger peppen då? Om jag gör det svårt för dig, Simon, nu då. Säsonger i fjällen, folkhögskola, journalist. Var ligger peppen?
1: Alltså drivet, var det är fan alltså.
0: Vad sa du?
1: Var drivet kommer från.
0: Eller? Ja, precis.
1: Ja, men för att göra en lång historia kort så blev jag ju sjuk för rätt många år sedan. Och, ja, det är väl det som har triggat igång det här att man inte ska vänta med saker. Och ja, nyfikenheten som vi var inne på igen. Ja, så, liksom det hänger på en skör tråd ibland. Så.
0: Hur kommer det sig då att efter den här sjukdomen då att du känner att nyfikenheten är en viktig drivkraft då? Kan du sätta ord på den? Kom den som en blixt från en klar himmel eller varför blev den viktig?
1: Alltså jag började ju min yrkesbana inom bilbranschen på eftermarknadssidan med personbilar och sen så när jag låg där på sjukhuset så såg jag ju en film med Tom Cruise som heter Cocktail och där fick jag igång lite det här gnistan att kanske bara blanda drinkar som ett sidospår och helt riktigt så var jag i Spanien en månad och gick på barskola. Sen har jag haft lite säsongande vid sidan om mitt ordinarie jobb så. Men nu la jag den firman ner ju så det är därför jag började studera nu på ålderns höst när man är 36 år.
0: Ja, men det är ju fint. Jag kan bli lite sådär. Någonting som jag inte hann göra i mitt liv, eller inte hann, jag kanske hinner det. Men just att gå en folkhögskola och att åka in i den miljön. Min dotter går en folkhögskola nu och jag kan bli riktigt avundsjuk på de där åren som hon får nu. Alltså.
1: Ja, för jag har hört även från en radiot nu från Radio AF. Han har sagt så liksom rätt ut när jag berättade att jag hade varit där på den testdagen. Ja, alla borde pröva folkhögskola, så det känns som att du har fått det intrycket också.
0: Ja, verkligen. Det känns som en sån där... känns som en väldigt bra miljö att få utforska både sig själv och det då ämnet. Och i att det känns som en... prestationen är inte... ja, men det känns som att en mycket mer personlig variant av att fördjupa sig i ett ämne. Att man får lära känna så mycket människor och vara upp i varandra. Det är någonting som... ja, jag kan verkligen förstå att det är underbart.
1: Ja, så det blir inte den här akademiska hetsen hela tiden med prestation och sånt. Man har ju, det är ju... liksom livet är ju mellan tentorna. Sen är man ju sin bubbla ett tag när det är tenta igen. Så låser man in sig mer eller mindre i sin egen, ja, sin egen lilla ram.
0: Men du Simon, nu kommer en fråga som jag alltid har varit nyfiken på. I och med att jag själv åker väldigt mycket bräda och försöker i alla fall få till minst en vända upp till fjällen. Och så tänker man ju på alla som säsonger. Så här, hinner man åka mycket själv?
1: Alltså när jag säsongar i Sälen, nej, alltså det var lite jippo och sånt. Jag jobbar ju på en krog där och ja, vi var ju ute och hade lite avväg och sånt. Men det blev inte mer. Men sen, Sälen är ju mer familjeinriktat, alltså små och korta pister. Alltså jag personligen föredrar ju Åre, och det är ju för liksom Lindvallen, man sitter ju mer i liften än vad man åker på något vis, tycker jag.
0: Mm.
1: Så ja, visst, absolut. Hade backarna varit mer tilltalande så hade jag nog åkt med, absolut.
0: Mm. Nej, men det var bara ett sidospår.
1: Men sen tycker jag om att köra snöskilt också, så har du inte provat det, kan jag varmt rekommendera det.
0: Ja, men det är från Västerbotten, så det, jag har hunnit åka mina beskärda.
1: ja, men exakt. Nej, men det är blodet redan.
0: Du, journalistutbildningen då, att bli journalist, vad är det som lockar?
1: Ja, men som sagt, jag tycker det är kul det här med radioträsket, om jag ska uttrycka det så. Och jag har ju även fått chansen att ha presspass på en musikfestival och en filmfestival. Så man har ändå fått testa att vara utanför studion också lite.
0: Det är ju väldigt roligt.
1: Ja, verkligen. Så det är ju liksom, man kan, det är samma sak där. Man kan inte få mer än ett nej när man söker. Och ja, de stod med ett flammar, så det var ju kul. Så det...
0: När får du veta om du kommer in då?
1: Ja, det ska vara nu närmaste dagarna. De snackade om innan sista maj, och vi var ju 90 som sökte och de skulle ha 26. Så det är väldigt hårt konkurrens.
0: Men om du då kommer in där då, nu bor ju du i Eslöv, och vart var den här folkhögskolan, sa du?
1: I Skurup.
0: Jag är dålig på avstånd. Vad blir det då? Kommer du bo där då, inackorderad eller?
1: Nej, jag tror jag kör kollektivt. Så det kan låta länge, men alltså det tar ungefär en timme att åka dit. Men nu är man ju bort själv när man har pluggat till Lund. Det tar 10 minuter för mig att åka in till Lund. Så.
0: Ja, visst ja. Jag förstår. Ja, men du, var härligt Simon. Då får vi hoppas att din nyfikenhet leder dig in på en journalistisk bana. Och vem vet, du kanske sitter och surrar från en mikrofon i Lund eller Malmö i framtiden.
1: Ja, precis.
0: Du, kanske du som leder Karlavagnen från Eslöv.
1: Ja, men exakt.
0: Du pratar med Simon.
1: Ja, vi får väl säga.
0: Vad ska du ha för ämnen då? Ja.
1: Nej, men vi får väl säga vad som händer på andra sidan.
0: Underbart. Drömstart på Karlavagnen. Sköt om dig Simon, och jag håller alla mina tummar att du kommer in.
1: Tack så mycket för all karma. Så.
0: Skönt.
1: Ha
0: det bra. Hälsa.
1: Ja, hej.
0: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Sara Klang sjunger för oss i Karlavagnen i P4, I will find my way home. Du lyssnar på mig, Olof Wretling, och temat för ikväll är: vad gör dig nyfiken? Linda skriver på Facebook: har alltid funderat på hur stora band och artister får betalt för gig. Hur går det till med allt bakom? Är det roddare, ljus och ljudansvariga? Är de betalda innan? Vem ansvarar för skjuts och flyg och alla som jobbar bakom scen och så vidare? Ja, det skulle jag kunna berätta. Jag har varit med och gjort festivaler, men det hinner jag inte nu. För nu är det alldeles strax Eko och Ola Janåke Dunkers. Han kommer berätta mer om Ebola-utbrottet i Kongo Kinshasa. Men Karlavagnen, kära vänner, är tillbaka på andra sidan Ekot. Slusset är öppen 020 22 10 30. Vi hörs.
1: Och här i Ekot klockan 10 som börjar med det pågående Ebola-utbrottet i östra Kongo Kinshasa. För fler än 130 personer har nu bekräftats döda. Och med mig här i studion, Ekots utrikesreporter Sara Heyman. Sara, vad är det senaste vi vet om det här utbrottet?
2: Ja, men det senaste som har kommit, det är att den afrikanska smittskyddsorganet Africa CDC har gått ut med att de deklarerar det här Ebola-utbrottet som ett kontinentalt säkerhetshot mot folkhälsan. Alltså det kallas då för Public Health Emergency of Continental Security. Det gör man därför att man bedömer risken för spridning, regional spridning, som hög på grund av flera faktorer, bland annat hur den här regionen ser ut. Det är väldigt stor rörlighet bland befolkningarna. Det är väldigt stor osäkerhet. Det är ju ett konfliktfyllt område. Det är också gruvverksamhet som gör att människor rör sig väldigt mycket. Och väldigt svaga kontrollsystem för att både övervaka och förhindra smittspridning.
1: I kväll så har också Världshälsoorganisationen haft ett krismöte. Vad är det för typ av möte?
2: Ja, det är WHO som har sammankallat en kriskommitté som består av experter, de främsta experterna på Ebola då, som började sitt möte vid 17:30 den här kvällen. Och de ska komma fram med rekommendationer hur man ska gå vidare med det här utbrottet. Och imorgon förmiddag så kommer man meddela internationell media vad man har kommit fram till, så att säga. Men redan innan den här kommittén sammankallades så hade ju WHOs chef deklarerat det här utbrottet som ett internationellt hälsohot. Och det är faktiskt första gången som WHO gör en sån deklaration innan en sån här kommitté har tillsatts. Och det gjorde man ju för att man ansåg att det var väldigt oroande data som hade framkommit.
1: Säger vår utrikesreporter Sara Heyman. Och mer från henne och det senaste Ebola-utbrottet i Studio 1 kväll i P1 direkt efter nyheterna och sporten. Sverige har fattat beslut om att man ska köpa 4 fregatter från franska Naval Group. Och beslutet, det har mötts av kritik. En av kritikerna är Hans Livong, försvarssystem vid Försvarshögskolan. Han menar att mycket pekar på att Sverige vill köpa fregatterna för NATO och inte för Östersjön.
3: Man kunde mellan raderna läsa en del från presskonferensen där man ju pratade väldigt mycket just om att de här fartygen passade in i NATO-strukturen. Man pratade om hela NATOs operationsområde då, framförallt norra Atlanten och så vidare, och kanske inte pratade så mycket om de här fregatternas funktion i Östersjön.
4: Statsminister Ulf Kristersson sa under dagens presskonferens att det här är en av de största försvarsinvesteringarna sedan Gripen introducerades på 80-talet. Det handlar om 4 stycken fregatter på ungefär 120 meter och affären bedöms vara värd över 40 miljarder kronor. Kritiken handlar inte om att fregatterna är franska. Hans Livong säger att Sverige hade behövt stärka förutsättningarna i Östersjön och att de här fartygen inte är bästa alternativet för att göra det. Vad skulle vara ett bättre alternativ då?
3: Man skulle nog kunna tänka sig då kanske en mix av olika system och lösningar. Ett långtidigt luftförsvar behöver vi. Då skulle man kunna tänka sig ett sådant utspritt på land istället som gick och flyttar runt i Sverige och funkar bra för skydd av Sverige. Och sen kunde man kombinera det med lite fler militära fartyg. Fortfarande stora men inte lika stora som de här fartygen. Och fler fartyg blir då inte lika känsliga för de går att sprida ut och inte sårbara i ett krig.
4: Att fregatten är känsliga handlar om mängden som kommer att köpas in. Det räcker med att slå ut ett eller två av fartygen för att påverka Sveriges luftförsvar, säger Livong.
3: Fyra fartyg, väldigt viktiga fartyg, blir ju ett väldigt viktigt mål för en motståndare. Så skulle de vara kvar i Östersjön med inte tillräckligt skydd när krig blir i Östersjön, så skulle de vara väldigt lätta mål, eller i alla fall mål som skulle kunna slå ut rätt snart, och då blir vi snabbt av med hela den här förmågan.
1: Reporter här, det var Helena Gailani. USAs utrikesminister Marco Rubio kommer till NATO-ländernas utrikesministermöte i Helsingborg på fredag. Det bekräftade nu ikväll det amerikanska utrikesdepartementet. Utrikesministermötet ses som en viktig del i förberedelserna inför NATO-toppmötet i Turkiets huvudstad Ankara i juli, då stats- och regeringscheferna möts. Ryska soldater i Ukraina ska ha tränats av Kina. Det slår tre västerländska säkerhetstjänster fast. Ukraina hävdar också att kinesiska medborgare arbetar med att tillverka drönare i Ryssland. Men det här är anklagelser som inte väntas störa toppmötet i Peking mellan Kinas Xi Jinping och Rysslands Vladimir Putin.
5: Kina ska ha tränat ryska soldater i Peking och Nanjing. Av dem har ett antal sedan skickats till kriget i Ukraina. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters som citerar uppgifter från tre icke-namngivna europeiska säkerhetstjänster och ett dokument som ska undertecknats av Kina och Ryssland förra året. De omkring 200 ryska soldaterna ska ha tränats i att hantera drönare. Officiellt manar Peking till ett slut på den väpnade konflikten, men i praktiken ger Kina Ryssland sitt ekonomiska och diplomatiska stöd. Vid deras toppmöte i Peking väntas Xi Jinping fördjupa sitt samarbete med Rysslands Vladimir Putin och stärka energisamarbetet om rysk gas och olja till Kina. Kinas stöd möjliggör för Ryssland att fortsätta bedriva sitt anfallskrig mot Ukraina, men Peking försöker samtidigt gå balansgång för att själv undvika de västerländska sanktioner som Ryssland har drabbats av. EU-länderna har fört upp ett flertal kinesiska företag på sanktionslistor på grund av samarbete med Ryssland, och i april hävdade Ukrainas president Volodymyr Zelensky för första gången att Kina förser Ryssland med vapen och att kinesiska medborgare arbetar i Ryssland med att tillverka drönare. Det har tidigare kommit uppgifter från flera källor om att Ryssland köpt upp hela produktionslinjer hos kinesiska drönartillverkare för att säkerställa leveranser. De nya uppgifterna om att Ryssland och Kinas militära samarbete även involverar träning av ryska soldater för kriget i Ukraina kommer vid en känslig tidpunkt då många blickar är vända mot Peking, där Xi Jinping just nu tar emot Vladimir Putin, men ingenting tyder på att Kina vill fjärma sig från Ryssland.
1: Rapporterade Ekots Kina-reporter Hanna Solberg. Justitieminister Gunnar Strömmer reagerar nu efter Ekots rapportering idag om att det finns utbredda problem på flera av kriminalvårdens nybyggda häkten där intagna kan prata med varandra genom väggar och dörrar.
6: Det är naturligtvis inte en acceptabel situation. Sitter man häktad med restriktioner så bygger det på att man inte ska kunna kommunicera så att säga med andra fångar eller för den delen andra personer. Som jag nu förstår det så arbetar kriminalvården mycket med hur man ska placera i de här fallen och också när det gäller upphandlingar av nya häkten i modulformat att den isoleringen så att säga en tydlig del av kravspecen.
7: Och chefer på nybyggda häkten, de beskriver de här problemen som påtagliga. Mm. Hur tänker du kring det?
6: Ja, det är naturligtvis en mycket rak och ärlig beskrivning av ett problem som måste hanteras och lösas.
1: Så Gunnar Strömmer till Lova Olsson. En isbjörn på Svalbard har dött av fågelinfluensa, rapporterar NRK. Det här är första gången viruset konstaterats i en isbjörn i Europa. Carl Ståhl är statsepizootolog på Statens veterinärmedicinska anstalt och han berättar att det har varit en stor spridning av viruset de senaste månaderna och att vilda fåglar som är sjuka eller dör är lätta byten för rovdjur som då kan smittas.
8: Det har vi sett i Sverige, bland annat har vi haft fågelinfluensa smittade rävar, vi har haft utter, vi har haft säl, vi har haft en grävling med mera. Och över världen har det varit däggdjur av väldigt många olika slag och mycket av vilda rovdjur. Så man kan tänka sig att en isbjörn kan bli smittad av antingen fåglar, men de skulle också kunna ätit en säl till exempel som har dött i fågelinfluensa.
9: Det finns få bekräftade fall av fågelinfluensavirus hos isbjörn och man vet väldigt lite om hur arten påverkas av viruset.
8: Det finns ju ingenting som tyder på att den här viruset har smittat från isbjörn till isbjörn så att det skulle få liksom en stor effekt på isbjörnspopulationen. Men det har ju spridits till områden i Antarktis till exempel där det finns väldigt mycket känsliga arter, vilda arter. Att det kan absolut få påverkan på biodiversiteten. Det kan vara fågelarter men också däggdjursarter.
1: Så statsepizootologen Carl Ståhl och rapporten det var Moa Bäckman. Imorgon då blir det mestadels sol i södra och mellersta delen av landet förutom i sydvästra Götaland där det kan komma en del regn. I norra Norrland drar moln och regn bort följt av uppsprickande molntäcke. Temperatur från 20 grader i söder till runt 10 i norr. Producent för den här sändningen det var Louise Steinberger och själv heter jag Ola Jonocker Dunkers.
10: Nu sporten. Den engelska fotbollsklubben Middlesbrough, ledd av svenske Kim Hellberg, kommer att få spela kvalfinal till Premier League. Detta trots att Middlesbrough förlorat semifinalen emot Southampton. Anledningen är att Southampton straffats på hårdast möjliga sätt för att ha spionerat på en Middlesbrough-träning. Southampton blir därför av med finalplatsen där nu Middlesbrough istället ställs mot Hull City på lördag. Så här reagerade expert Jon Persson på nyheten.
11: Med chock skulle jag nog säga, oerhört överraskad över det. Kul för Kim såklart, som vi ju vi hejar på svenskarna som är ute i fotbollsvärlden och representerar oss. Men oerhört förvånad över det som jag ser är vansinnigt tuffa straffet.
10: Jag tycker att det är felaktigt.
11: Ja, men direkt felaktigt, absolut. Absolut. Det kanske inte är perfekt skött att man har spion som gömmer sig och spionerar. Men alltså, jag tycker att straffet är oerhört hårt.
10: Ett straff som dessutom innebär att Southampton får 4 poängs avdrag under starten av nästa säsong. Men kvalfinal till Premier League på lördag alltså för Kim Hellberg som då kan bli den första svenska huvudtränaren i Premier League sedan Svennis tränade Manchester City fram till 2008. Och på tal om Manchester City så sitter man just nu i en riktigt jobbig situation vad gäller titelracet i nyss nämnda Premier League. För att inte Arsenal med Victor Gyökeres i spetsen ska bli mästare i kavaj redan ikväll så krävs att man inte tappar poäng i mötet med Bournemouth. Och just nu så ligger man under med 0-1 när mindre än 10 minuter återstår. Och för att återgå till svenska framgångar i Premier League så kan vi alltså om bara en liten stund för första gången på 22 år ha en svensk spelare som vinner den engelska ligan. Följ våra sociala medier och appen Sveriges Radio för att uppdatera dig om upplösningen av den här matchen. Och med det tar sporten och tackar för denna tisdag. Jag som har stått i studion heter Emil Håkansson.
0: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Just ikväll vill jag veta vad som gör dig nyfiken. Jag är nyfiken på hur det känns att springa lika snabbt som en gepard. Jag är nyfiken på hur pyramiderna byggdes. Jag är nyfiken på hur världen skulle se ut om jag fick bestämma allt. Jag är också nyfiken på hur mitt liv skulle bli om jag vann en massa pengar på en lott. Men nu handlar det om dig och vad som väcker din nyfikenhet. Ring in och berätta. Slussen är öppen. Numret in är 020 22 10 30. Jag tar numret igen. 020 22 10 30.

0: American Girls, Harry Styles. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och kvällens tema är, vad gör dig nyfiken? Slussen, ja, den är öppen och du kan ringa in på 020 22 10 30. Eller som PG Svensson skriver på Karlavagnen Facebook. Han skriver, jag är nyfiken på att prova att dirigera orkester. Alltså, PG, du träffar mig rakt i min nyfikenhet. Undra hur det är att dirigera en hel orkester. Ja, men det är det som är tanken med det här programmet ikväll också. Att också stilla vår nyfikenhet. Det kanske finns någon som lyssnar som antingen har jobbat som dirigent eller jobbar med att dirigera en orkester. Ring in och berätta för mig och PG, för vi vill veta hur det är att stå där och ha en hel orkester framför sig. Men det ska vi inte prata om nu, utan jag säger välkommen Alexander.
1: Hej!
0: Hallå, hallå! Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Lidköping med det.
0: Ja, vad härligt, vad härligt. Men du, Alexander, vad går du lite nyfiken över just nu?
1: Hur myndighetssystem som A-kassan bara kan braka ihop på det här.
0: Ja, jag läste också det. Men du, för alla som inte känner till det här då, en kort dragning, vad är det som har hänt?
1: De skulle byta ut systemet på A-kassan, eller de skulle göra en uppdatering vid Kristi Himmelfärd, och då gick någonting fel vid den uppdateringen, så att det slutade fungera igen på måndagen.
0: Okej.
1: Och sen så gick det upp igen och sen kraschar det nu på tisdagen.
0: Och det betyder alltså, är det utbetalningssystemet eller är det ett system
1: där... Alltihopa då, handläggning, utbetalning, intyg och kassakort och allt det där.
0: Det kan ju vara extremt jobbigt om man då väntar på pengar, antar jag.
1: Ja, jag har ju väntat på pengar, och så länge då som jag redan har väntat länge för att jag har ett komplicerat ärende, för att jag har haft företag och så innan, så har jag fått lägga upp datorn på Blocket.
0: Nej, är det sant?
1: Ja, bara för att kunna klara hyran.
0: Oj då.
1: Det är verktyg som jag egentligen behöver för att få nytt jobb, eftersom jag jobbar på distans.
0: Jag vet själv hur det är. Jag startade också ett företag och sen var jag i den där fasen att man behövde montera ner det för att sen få... Ja, been there, done that. Men alltså, vad går du och tänker på? Vad har det här med nyfikenheten att göra?
1: Ja, att det är så krångliga system, att det är så mycket också, att det är så mycket data. Det är från arbetsgivare, Skatteverket, och det är egna... berättelse om situationen och så här.
0: Mm.
1: Allt ska ju liksom in i en stor mixer på något sätt.
0: Ja, det var ju bra beskrivet. Jag undrar... Ja, men fortsätt.
1: Det är som en stor mixer. Man ska liksom mixa ihop. Och sen är det ju så att det är så här många timmar har man jobbat, och sen är det så här mycket man har känner. Man har ju gått över till pengar då. Och då är det ju så, när man är företag så är det ju så att jag avregistrerar mig för skatt hos Skatteverket. Mm. Men jag har fortfarande kvar lite verksamhet för att jag gör musik och sånt där som jag har som hobby. För det var så jag började. Att musiken blev som en hobby, och sen så kom det på listor och så kom jag över någon tröskelvärde, så att jag fick starta företag under en tid då, när jag låg på listan och så vidare.
0: Mm.
1: Och mycket pengar. Nu är det jättesvårt igen att komma in, för att jag har konkurrens ut av sån här AI och allt vad det är. Och då är det så att jag behöver ekonomisk hjälp, och då enligt reglerna så finns det olika bestämmelser då, att hur man liksom ska lägga ner, och att det ska finnas hemsidor och bloggar och allt vad det heter kvar. Och det kan bli lite struligt. Ja, det är vissa så här regler som kanske gör undantag, jag vet inte. Och då tar det längre tid för dem att handlägga, och under den tiden så kraschar systemet då.
0: Oj. Alltså, just som du är bra på att sätta ord på grejer, Alexander. Den där mixen, den känner jag också igen på den där... alltså just den här över... Alltså att någonting skulle bli... Det fanns ju en stor idé om att allting skulle gå snabbare och bli enklare. Och saker och ting skulle ta kortare tid. Men min upplevelse är faktiskt att den där mixen som du säger, den har egentligen bara mixat på. Det har blivit krångligare.
1: Det är ju det att det är också det att just A-kassan är ju dumt, för att där har du ju 27 instanser av systemet, vad jag förstår.
0: Oj.
1: Som ska samspela. Det är 27 olika A-kassor. Alltså, om jag hade varit statsminister, då hade jag ju sagt i tv idag att att vi slår ihop alla A-kassor till Försäkringskassan istället. Och så, får Försäkringskassan ta hand om A-kassan.
0: Mm.
1: Då har man liksom, och sen att de också fick ta hand om sig, så hade man alltid ett system som Försäkringskassan.
0: Ja.
1: För nu är det 27 olika instanser och de har egna, jag vet ju hur det fungerar med sådär, det är olika färger, logotyper, namn och textsträngar och allt vad det heter, assets, resurser och sånt där. Och det betyder ju att de har ju olika, de har ett grundsystem då, det är som ett operativsystem, och sen så är det lagret på det för anpassningen för varje kassa, inställningar, vissa kassor tillåter att man, jag jobbar inte där men jag bara liksom, vad jag förstår det, sett som tekniker så kan man ställa in kassa och ställa in varumärket Sverige grönt, blått, ljust och så vidare.
0: Mm. Alltså, då, hur skapar man då liksom, om temat är nyfikenhet, hur skulle man kunna stilla din nyfikenhet, Alexander, då? Förutom att bara, för du har ju redan kommit med en lösning här nu, vi skapar en A-kassa istället för att göra det enklare, så här. Men någonstans är det som också de här systemen, nu är jag ute på tunn is här, men blir vi inte lite dummare som människor?
1: Jo, men jag har ju själv jobbat med sådana här system och vet hur det fungerar när man liksom skapar liksom system som ska ha förgreningar för olika underföretag och tenans och allt vad det heter. Att man liksom, att man liksom brandar systemen, och det blir lätt fel därför att alla olika domäner och olika alltså webbadresser och så vidare med det samma grundsystem, och då blir det lätt att det blir konflikter in i systemet.
0: Om du då som har erfarenhet och lite, jag har ingen som helst koll på de här systemen, du har redan sagt tre ord som jag nästan vet vad de betyder, men jag tänker så här, om du får göra en spaning, Alexander, säg att du skulle ringa, jag vill leka med tanken när jag sänder Karlavagnen om 10 år, tror du att du kommer fortsätta på det här sättet som vi gör?
1: Jag är rädd för det. Man försöker ju lägga på det med AI nu och agenter och så.
0: Jo.
1: Men man vet ju inte vad de kan göra heller. Och sen är det ju det att det är också risken att man då, så hos anledningen till att det också sökt också, är ju för att företagen nu använder AI som ett sätt att rationalisera. Och de omorganiserar så att det är nya konsulter med AI, och sen så är det liksom som så att man inte är lika intressant längre för att de kan ha en AI som sköter allt det där. Och så blir det fel.
0: Du menar att i struktur, i dem, alltså om du tar A-kassan, så menar du helt enkelt att istället för att prata med en person så pratar du med en handläggare som egentligen är en AI.
1: Ja, men också låt en AI bygga systemen, att man inte har någon folk längre på arbetsplatserna. Och det gör att det är därför som det är så många som söker A-kassa också, för att företagen bortrationaliserar folk som mig då.
0: Ja.
1: Så att de tänker att en dator kan göra allting själv. Men det har man ju sett nu också att det blir mer krångel, för man vet inte vad man får egentligen.
0: Nej, och kanske blir också svårare att räta upp ett problem i och med att man inte vet.
1: Precis, man vet inte vem som har ansvaret heller. Det är precis som med självkörande bilar.
0: Mm.
1: Om den krockar, vem är det som har ansvar för? Är det AI-innovatören eller AI? För att AI har ju inget ansvar, den är bara en maskin.
0: Mm. Har du, apropå AI och musik som du nämnde, och så här, har du kunnat använda dig av AI som ett verktyg utifrån en positiv mening?
1: Ja, det har jag. Det har varit positivt, för det har hjälpt mig att kunna skapa andra typer av program som jag drömt om länge, som jag inte haft tid att bygga.
0: Mm.
1: Och sen också att jag med AI kan till exempel skapa låtdemos och sånt där, liksom att testa en låtidé utan att behöva spela in det.
0: Mm.
1: Och snart kommer jag även också möjlighet att skapa filmer med AI.
0: Ja.
1: Jag håller på med nu till exempel ett projekt där som jag ska pitcha till SVT. De ska göra någon natursatsning för nästa år. Och då har jag en projekt där man ska liksom få känslan av att ligga i vattnet med en sån här kamerarörelse i vattnet.
0: Ah.
1: Eftersom man är, och då kan jag göra en AI liksom prototyp på det genom att jag animerar en bild, sen så lägger jag på AI för att det ska se liksom realistiskt ut, men slipper filma själv och anlita team för 20 000 bara för att göra en pilotfilm.
0: Mm.
1: Istället kan jag göra liksom verkliga bilder som jag bara har som liksom att så här vill jag, tror jag att SVT kommer att vilja ha filmen.
0: Ja.
1: Det skickas som programförslag då till SVT då.
0: Var tycker du liksom utvecklingen är på väg då när det gäller den rörliga delen? Tycker du att den triggas du av den liksom när du ser saker i...
1: Jag tycker att det är precis som allt annat. Det är som i kärnkraften. Kärnkraften är varken ond eller god. Det beror på vem som och hur den används till. Om den används till för atombomber eller om den används till energi.
0: Mm.
1: Och det är det jag menar, att precis som att, att vissa länder har byggt atombomber och släppt dem på andra länder, så kan ju AI användas för att trycka bort jobb och människor och värdighet och ja, till slut förinta oss själva.
0: Mm. Mycket kloka tankar här, Alexander, men för att någonstans då hitta tillbaka till varför du ringde in, så blir man ju lite grann så här, vad är det senaste du fått höra om systemkraschen och en utbetalning du går och väntar på?
1: Ja, de säger ju att det är kraschen, att de tror att de har felet. Jag var intervjuad av SVT också om det här.
0: Jag vet. Mm.
1: Och då så, just om den här kraschen, då var det att jag i den här kraschen så jag sa det att de vet vad felet är, men de håller fortfarande på att jobba på. De hade ingen prognos.
0: Mm.
1: Men jag hoppas att de blir klara imorgon, för det verkar som de vet vad det är för fel. Men det jag är lite rädd för, det är att det kommer nya fel, att det blir det här att med det här systemet, att det är så krångligt. För jag vet att om man uppdaterar sig så finns det många komponenter, och då kan det vara komponenter som inte längre är kompatibla med varandra. Och då blir det liksom fel som dyker upp längre fram.
0: Det säger också en hel del om hur skört vår samhällskropp är när sådana här då tidigare och ganska enkla manövrar för ett samhälle. Då, min tid så fyllde man i A-kassekort och så låg man dem på postlådan och så kom utbetalningen.
1: Alltså det är en sak som också är med att datasystem idag, de är så sammankopplade. Mm. Det är Skatteverket, det är Kronofogden, det är alla de här liksom myndigheterna, och sen är det många olika lager. Förr så hade man ju några terminaler. Det var ju kanske inte det mest praktiska, men då var det en dator som skötte allting.
0: Exakt.
1: Och sen så hade man ju också att när man byggde program så var det lite som med Delphi eller Visual Basic. Man drog komponenter och liksom gjorde det här. Och allting gjordes lokalt. Idag skulle du ha 4-5 olika lager. Bara för backend, frontend och allt vad det heter. Bara för att bygga en enkel app.
0: Ja. Alexander, jag hoppas att din nyfikenhet stillas och att pengarna kommer på kontot.
1: Ja, tack så mycket. Jag hoppas för det.
0: Tack för att du ringde. Ha en trevlig kväll. Hej, hej.
1: Ha detsamma. Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Illes, Exos och Helen.
1: Vad har de för nicknames då? Kan inte du dra dem igen då?
0: Ille 94, Royal Helen och Exos 92.
1: Underbart. Och vad heter du då?
0: Jag heter Avundsjuka 89 heter jag.
1: Ja, det är underbart. Sköt om dig, Robban. Skitfiske på dig. Hej då.
0: Tack för dig. Ha det gott.
1: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Ja, det är inte bara i Nyhetsklubben vi kan stilla vår nyfikenhet, utan även här i Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och innan det så var det Det stora röda huset med Benjamin Ingrosso och Monica Mack. Kvällens tema är just nyfikenhet. Och jag är fortfarande nyfiken på om det finns någon där ute som jobbar eller har jobbat som dirigent. Ring in och stilla min och PGs undran. Hur är det att dirigera en orkester? Men nu ska vi byta samtalsämne och jag säger välkommen till Josefina.
5: Hej, hej.
4: Vart ringer du ifrån?
5: Jag ringer från Näsåker uppe i Ångermanland.
4: Åh, vad trevligt. Och vad är du nyfiken på?

0: nyfiken på hur, alltså, de här teorierna om att jorden är platt.
1: Mm.
0: Men det finns ju också teorier om att vi lever under en dome. Alltså, det finns en serie som gick för ganska många år sedan som heter Under the Dome.
1: Mm.
0: Och då fastnade folk i en hel liten stad under en dom som de inte kunde ta sig ur. Jag kommer inte ihåg hur det slutade.
1: Mm.
0: Men det finns också en annan tv-serie som går just nu som heter From.
1: Okay.
0: Alltså från på engelska, from.
1: Uh-huh.
0: Och då kör man då in i en stad. Och när man kör in i den så kan man inte ta sig ut igen. Försöker man köra runt, man kommer bara in igen hela tiden. Och sen på nätterna så kommer det ut monster.
1: Okej.
0: Okay. Människoliknande monster. Och man måste liksom skydda sig och allt det där. Men jag tänker att... Och sen så finns det också Truman Show.
1: Ja, jag tänkte också på den. Det var den som jag associerade till när du sa Dome där med Truman Show med Jim Carrey.
0: Ja, och det finns de som tror att våran verklighet är fabricerad för... Ja, men det finns de som tror att det är verkligen ett jätteavancerat grej att man kan... zooma in sitt liv typ på 1700-talet eller nu i vår nutid eller i framtid och leva som i ett spel fast det är på riktigt liksom.
1: Men Josefina, det här är ju väldigt spännande. Vad är det som gör, eller vi börjar den här änden, Josefina, vart står du i det här då? När vi tänker på det våra sinnen kan uppleva och det vi inte kan uppleva. Har du en hur ser du på din världsbild?
0: Min världsbild, jag har med mig en andlighet som jag jobbar på med tillit, att det, alltså synkroniciteten att jag lyssnade ikväll och tog upp det här ämnet som hakat på ämnet med Flat Earth.
1: Mm.
0: Att det är liksom synkroniciteten, det händer något i mitt liv, det händer något i ditt liv, vi möts, vi får ett utbyte. Eller som nu, jag håller på att flytta in i ett nytt hus. Mm. Jag har önskat mig en egen vävstol i hur många år som helst. Mm. Och det står en vävstol i källaren.
1: Wow.
0: Och sådana saker börjar jag se hända i mitt liv, men också i andras.
1: Mm.
0: Stora världen är i kaos och elände. Men på liten nivå, runt omkring mig i alla fall, så får folk såna här... Kolla.
1: Mm.
0: För att jag vet inte riktigt. Och där går jag i tillit. Jag jobbar på att gå i tillit att jag är trygg och det som händer, det händer. Jag kan liksom inte styra, men jag kan...
1: Det kommer till dig liksom.
0: Ja, jag kan önska och be universum. Alltså, law of attraction eller vad man vill kalla det för. Men, men jag kallar det för min synkronicitet. Att man missar bussen, så tar man nästa och så träffar man någon man inte har träffat på hur länge som helst.
1: Mm. Och, jag tänkte du tog...
0: Sen i relation till de här Flat Earth eller Under the Dome eller man åker in i en stad eller så. Det finns ju många som tror att, ja, men till exempel att coronan var en brandövning globalt för att se vad som händer.
1: Ja, visst ja. Då börjar man ju liksom komma på de här konspirationsteorierna liksom.
0: Ja.
1: Men om vi håller oss till de här världsuppfattningarna, för det blir många ämnen här nu, men vad är det som gör att det är lite kittlande? Jag tänkte på den här inringaren här där vi då pratade om. De hade varit på Speedway och de hade då satt där i bilen och pratade lite grann om flatters eller plattjordare. Och det var Erik som ringde in och sådär. Vi är ju också väldigt, vi blir ju väldigt förtjusta och nyfikna i världsbilder som är bjärt annorlunda än den som man har själv. Varför blir vi så nyfikna på det? Vad tror du?
0: Människan är ett nyfiket djur.
1: Ja.
0: Och nyfikenheten är det som för oss vidare och framåt. Att kunna stå i... att kunna stå emellan... Alltså, ingenting är bra. Ingenting är dåligt. Det är nu. Och jag har börjat... Alltså, jag har skjutit upp saker i hela mitt liv. Jag gör det sen.
1: Mm.
0: Men nu har jag börjat stava sen med Z.
1: Jaha.
0: För då blir det nu. Jag gör det nu.
1: Ja, just det.
0: Och när jag börjar göra nu och ta mig ur, liksom, jag har levt lite isolerad bubbla, men ta mig ur den och liksom saker och folk och vänner och, alltså, det händer jättefina saker.
1: Mm.
0: Och jag vet inte riktigt, min mamma brukar säga, man önskar sig, man får det man önskar sig.
1: Mm.
0: Men man kanske ska passa sig för vad man önskar sig. För det kan hända. Fast det kanske inte händer som man själv tänkte.
1: Det kanske också är sådär att du var inne på det. Att du säger så här också, att vi är nyfikna som varelser. Men vi kanske också stannar kvar kring den här fascinationen över människor som då har helt annorlunda sätt att se på tillvaron än oss själva. Så kanske också, jag bara tänker högt här nu, det kanske är också så att vi törstar efter att också få vår egen världsbild omkullkastad. Kanske finns någon liten inneboende önskan om att någon skulle säga att, vet du vad, om du går upp på den där stegen och knackar 3 gånger i taket, då kommer det hända något.
0: Ja.
1: Den här liksom, det är ju lite kittlande då att tänka så här, men tänk om jorden är platt då?
0: Ja.
1: Eller tänk om vi lever i en dom? Eller tänk, jag menar, vi vet ju inte allt, långt ifrån allt.
0: Jag tror vi skulle bli galna om vi visste allt.
1: Ja,
0: jag tror vi skulle tappa det.
1: Ja. Ja.
0: För liksom, ja, det finns många lager i verklighet.
1: Det känns också tråkigt att veta allt, är det inte så?
0: Jo. Nej, jag vill fortsätta vara nyfiken. Och att kunna stanna i frågan. Utan att kräva ett svar. Alltså att bara, aha, okej. Okay. Mm. Och vara lite öppen för vad som kommer till en.
1: Mm. Ja, fint. Ja, men jag tycker du summerade det väldigt fint här, Josefina.
0: Ja.
1: Tack för att du ringde. Stanna kvar i frågan och se vad som händer.
0: Tack, det ska jag göra. Detsamma. Och faktiskt, någonting som kittlade min nyfikenhet.
1: Mm.
0: Det var att ut och tälta själv och ensam i skogen. Min lillebror gör det, och ikväll har jag blivit inspirerad till att, ja, men kanske göra det också.
1: Mm. Det blev jag med. Jag håller verkligen med dig.
0: Mm. För att vidga min värld. Hur det är att vara ensam i skogen när ugglorna hoar och bävrarna slår.
1: Robban kanske lyssnar på oss nu. Han ligger ju där i sitt tält där utanför Gardermoen i ett litet delta. Väntar på att klockan ska bli 5 och ut och fiska.
0: Jag önskar honom all god fiskelycka.
1: Eller skitfiske måste man säga, Josefina.
0: Ja, skitfiske.
1: Ja, sköt om dig.
0: Ha det gott, tack, hej.
1: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Selfish, Eva Jumatate. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Fretling. Och temat för ikväll, det är, vad blir du nyfiken på? Och då säger jag välkommen till Viktor.
1: Hallå,
0: hallå. Hallå Viktor, vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från lastbilen.
0: Du ringer från lastbilen? Är du ute och jobbar eller?
1: Ja, precis.
0: Och vart befinner du dig i Sverige?
1: På E4 strax nedanför Halmången.
0: Ja, så det är lite mina trakter. Det är lite nära.
1: Jajamän.
0: Ja, vad härligt. Du, vad tänker du på där i lastbilen angående nyfikenhet?
1: Jo, jag är nyfiken och veta varför man vill äga en elbil.
0: Och vad bygger du den nyfiken på? Bara orientera oss in i din fråga då. Vad är det du tänker?
1: Nej, men jag har ju två föräldrar som har varsin elbil.
0: Ja.
1: Och de gånger man har åkt med eller lånat så har det inte alltid gått som man har tänkt sig.
0: Nej, precis. Det känns ju som att det är ju mycket meck i det tekniska. Jag hjälpte i helgen en elbil att starta. Om man tänker så här, när man står där med telefonen och appen snurrar och man har inte täckning. Och man, det är mycket som ska funka när det går dåligt.
1: Ja, liksom. Jo, så är det.
0: Mm. Men jag antar att det är ju ett väldigt bra miljöval och... samtidigt så är det väl att det finns en massa fördelar och nackdelar. Hur tänker du?
1: Ja, på vintern är det väl inte det bästa alternativet tycker jag.
0: Nej.
1: Vi har ju haft husvagn uppe i fjällen.
0: Ja.
1: Och då när man åkte upp så har man ju behövt stanna i alla fall två gånger och ladda. Som att kylan har ju tagit stryk, alltså batteri har ju tagit stryk på grund av kylan.
0: Mm.
1: Jag åkte till Stockholm en vinter och jag kom bara till Gävle så var det nästan slut på ström för jag hade full fläkt och värme på bilen.
0: Ja, just det. Men är dina föräldrar nöjda då?
1: Ja, det är de.
0: Ja, men de är nöjda. När ni då argumenterar om det, då, vad säger de då?
1: Nej, men de kör ju mest bara liksom här hemma vid. De kör ju inget alltså, långt. Eller ja, det gör de ju ibland, men de tycker det funkar för dem.
0: Mm.
1: Och nu här i midsommar ska vi... åka till Arlanda för vi ska utomlands och då har jag sagt att då tar vi min bil för jag vill inte åka någon elbil och hålla på att stanna och ladda.
0: Nej, jag förstår. Men du kör tung lastbil då? Eller?
1: Ja.
0: Ja. Hur är det inom ditt jobb då? Kommer lastbilarna att gå över till el?
1: Ja, alltså, det finns ju redan vissa ellastbilar som går liksom... Ja, men liksom stadskörning.
0: Ja.
1: Det finns det redan. Som kör lätta paket.
0: Ja, visst ja.
1: Men det jag kör, jag tror inte det kommer bli någon ellastbil på ett långt tag.
0: Kruxet är väl precis som du berörde där, att det är väl liksom, det är batterierna som är den sköra länken i kedjan.
1: Jo.
0: Jag har en sådär, jag är nog personligen inte, jag tänker liksom att den här hybridvarianten skulle kunna passa mig. Det vill säga att man skulle kunna köra på ett batteri i stan och ska man lite längre så kan tanken ta över.
1: Mm.
0: Det kan kännas lite lockande och sådär.
1: Mm.
0: Men jag vet hur det är.
1: Ja, men det kan jag hålla med om.
0: Har du åkt mycket elbil eller?
1: Nej, alltså det är väl de gånger man har åkt med dem. Annars så...
0: Jag kan uppleva att jag blir lite åksjuk.
1: Ja.
0: Nej, men för att det blir som sådär att jag vet inte, nu är jag så dålig på begrepp och sådär, men alltså uppväxlingen, du behöver ju bara nudda den där gasen så sticker den. Det blir ganska ryckig körning.
1: Ja,
0: jo.
1: Ja, det är sant.
0: Så att, vad är det för bilar som lockar Viktor då?
1: Nej, men det är ju diesel.
0: Det är dieselbil.
1: Dieselbil.
0: Ja. Är det så att du liksom har ett bilintresse så du åker på sådana här, jag berättade tidigare om Wolfland Spring Meet, är du också, har du ett sånt bilintresse?
1: Ja, jag brukar åka på utställningar och kika och det. Och träffar, ja.
0: Ja, vad mysigt. Vart lägger du ögat då? Vad är glittret på en power meet då? Vad är det du dras till?
1: Alltså, tänk stad eller ställe.
0: Nej, jag tänkte om det var någon speciell bil som, eller typ av bilar som du gillar.
1: Oj, det vet jag inte riktigt. Det är väl allt möjligt.
0: Jag såg en sån här svart Mustang. En sån här, du vet, en sån här riktig agentbil.
1: Ja.
0: Tänkte jag, den skulle jag vilja ha.
1: Ja.
0: Men det är mycket jobb med dem också, så man måste väl ha intresset, antar jag.
1: Ja, så är det. Så är det.
0: Viktor, tack för att du ringde in och delade med dig av din
1: Ja.
0: nyfikenhet. Du är nog inte ensam med den. Det är nog många som tänker precis
1: Nej.
0: så. Då får du ha
1: Ja.
0: en trevlig resa här kring midsommar då.
1: Ja, med detsamma.
0: Sköt om dig.
1: Tack så mycket.
0: Hej,
1: Hej, hej.
0: hej.

0: Goodbye Yellow Brick Road, Elton John. Och Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling, lider mot sitt slut. Vilket fantastiskt nyfiket program vi har haft ikväll. Och Robban i tältet alldeles utanför Gardermoen, min eminenta producent, kan stilla din nyfikenhet huruvida bävrar är farliga eller inte. Han har kollat upp allt och jag vill stilla dig med att säga att det är extremt sällan att en bäver attackerar en människa. Så sov gott, Robban. Vilket härligt program vi har haft och så mycket ni har skrivit. Mimmi skriver, hur sniglar håller fast skalet? Hur gör du för att få plats i det? Hur går det för dem att få det på sig igen? Och hur ser det ut på insidan? Ja du, det var en bra fråga, Mimmi. Stefan skriver, jag undrar hur det ska gå i valet. Ja, det är jag också nyfiken över. Och Kevin skriver, jag är nyfiken på det mesta i livet och vill förstå hur saker och ting fungerar och varför människor tänker som de gör. Ja, det är ju just det som vi alla går och försöker förstå. Hur tänker egentligen andra? Också spännande att vi berört det här med olika sätt att se på världen. Är jorden platt eller lever vi i en dome? Vi ska alldeles strax släppa in Vaken, men jag vill berätta att vi som jobbat här ikväll, det är producent Mattias Holm, tekniker Örjan Bengtsing, dialogredaktör Filippa Kålsrup och Slussen, ja där satt Stefan Garid och Maja Kling. Vi ska alldeles strax släppa in Ekot med Daniel Wockner och efter midnatt, precis som jag sa, då är det Vaken med Frida Tarvik och Robert Frank. Ja, jag måste faktiskt säga att det här med nyfikenhet, det handlar ju om att förstå sig själv, tänker jag, efter kvällens alla samtal. Och att vi har någonting väldigt stort gemensamt allihopa, det är att vi vill förstå oss själva och vår världsbild. Tack för att ni lyssnade.
1: Ekot vid midnatt. Donald Trump, hans söner och bolag ska vara fredade från granskning eller åtal när det gäller tidigare skatteärenden. Det här är en del av den överenskommelse som Trumps justitiedepartement gjort med Donald Trump själv för att han skulle dra tillbaka miljardstämningen mot skattemyndigheten för att hans deklarationer läckt till media. Trump ska också få motsvarande 17 miljarder kronor till en fond som ska gå till Trump-allierade som anser sig ha utsatts för orättvis behandling av Biden-administrationen. Nu ska också Österrike utreda misstankar om att personer på 90-talet åkte till Sarajevo i Bosnien och betalade bosnienserbiska armén pengar för att få skjuta civila, så kallad sniperturism. Det var dokumentärfilmen Sarajevo Safari som för några år sedan avslöjade uppgifterna om sniperturism. Och även Italien utreder misstankarna. Under den 4 år långa belägringen av Sarajevo dödades över 11 500 personer. I Luleå omkom en man och en ung kvinna i en frontalkrock strax före klockan 17:30 ikväll. Polis ska nu utreda olyckan, dokumentera olycksplatsen och förhöra vittnen. Bilarna tas i beslag för teknisk undersökning. En kräftart från Stilla havet har för första gången hittats i Sverige, utanför Husum i Örnsköldsviks kommun. Kräftan kan bli 5 mm lång och är ofarlig för människor och djur, men det är oklart hur den påverkar omgivningen, det skriver Länsstyrelsen i Västernorrland i ett pressmeddelande. Kräftan saknar namn, så länge ett svenskt namn i alla fall. På latin heter den Nipoleucon himuniensis. Ekot med Daniel Wockner.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik. Ask yourself this.

0: Madonna och Sabrina Carpenter. Den här låten heter Bring Your Love. Och det är också startskottet för Vaken med Peter och P4. Robert Frank och Frida Tranvik finns med där.
1: Ja, men det gör vi.
0: Ja.
1: Det är mitt namn.
0: Jag tycker det är kul med det är så Madonna ytterligare typ en ung förmåga som hon sätter tänderna i. Ja. Så alla de här, alltså Britney Spears och alla de där, de liksom kommer och går. Madonna, hon kvarstår hela tiden.
1: Ja, men det är
0: Carpenter.
1: Verkligen, men det måste ju också vara sättet att hålla sig aktuell.
0: Ja,
1: okej, vem är den nya? Sabrina Carpenter, kan vi göra ett samarbete? Sara Larsson, du vet, man försöker. Mm. Liksom.
0: Så att det ska rinna av på henne.
1: Ja, exakt. Hålla sig kvar. Du, vi måste börja med att rikta ett stort, stort grattis till Arsenal och Victor Gyökeres.
0: Mm-hmm.
1: Han spelar ju i Arsenal. Mm. Premier League-laget. Arsenal vann hela Premier League ikväll.
0: Oj.
1: De blev mästare i kavaj.
0: I kavaj?
1: Ja, det är när man blir mästare. Inte genom att man vinner en match. Utan om man redan leder ligan. Och så blir det klart att de andra kommer inte in i kapp.
0: Som svensk fotboll funkar.
1: Ja, de typ all fotboll. Det är väl bara det är ju lite tråkigt tycker jag.
0: Jättetrist.
1: Att bli mästare i kavaj. Det går inte ju inte i din hockey.
0: Nej, jag vet inte om det är bara för att det är så stöpt i hockeyn. Att det är därför jag tycker att det känns konstigt att det inte är något slutspel och såna saker. Mm. Men samtidigt så, jag vet att jag pratade med någon om det som sa, men det är väl helt otroligt att det är så att alla de här liksom matcherna man spelar under hela året är det som betyder någonting. Ja. Så det handlar liksom om att vara bäst. För att det gör ju inte riktigt... Alltså hockeyn kan ju den som har kommit på plats 8 vinnas SM-slutspelet.
1: Ja, men det är ju alltid mest spännande om det är någon sån där avgörande match i slutet. Och nu var det ju då att Manchester City hade behövt vinna mot Bournemouth för att kunna vinna hela ligan. Men gjorde inte det. Så att då blev det Premier League som blev mästare i kavaj. De hade dock inte på sig kavaj. För jag hittade ett klipp där de står någonstans och tittar på matchen. De har på sig, men du vet så, som fotbollsspelare alltid har när de inte spelar. Tubsockor och någon slags sådana badtofflor. Och sen typ någon, jag vet inte vad det var. Det var väl deras träningströjor.
0: Just det.
1: Deras blå tröjor.
0: Sponströjor i alla fall.
1: Ja, exakt. Men de blev väldigt glada i alla fall. Man hör deras jubel i den här videon. Vi kan lyssna lite på reaktionen. Det fortsätter så här i flera minuter.
0: Det låter som att de är ett helt... Ja, de är ett helt lag. Alltså.
1: Ja, det är ett, men det låter ju som att det är flera tusen personer.
0: Ja, vad länge de kan hålla ton också.
1: Ja, men det är kul. Hörde du den som var så... Ja, nu också. Jätteglad. Så här fortsätter det. Jublet. De är också snart sjunga Campione. Vi kan lyssna på det om du vill.
0: Nej, också en klassiker. De har studsar och hoppar så här.
1: Ja,
0: hej,
1: det gör de.
0: Hej, hej.
1: Har armarna av varandras axlar, hoppar upp och ner. Nej, okej, det var väldigt... Nu kommer Campione. Kul. Jätteglad i alla fall. Men jag försökte också hitta en intervju med Victor Gyökeres, en vinnarintervju. Han är ändå den första svensken sedan 2007 som har varit med och vunnit Premier League, som han tänker att han borde ju vara väldigt, väldigt glad.
0: Vem var den andra 2007?
1: Det var Henke Larsson.
0: Ah.
1: Men han hade spelat för få matcher så han fick ingen medalj. Men sen har Ljungberg vunnit 2 gånger. Ganska nyss innan det också.
0: Men visst är det Zlatan aldrig har vunnit?
1: Exakt, han har inte vunnit det. Men jag hittade ingen intervju med Gyökeres. Ingen verkar ha fått prata med honom än. Men då tog jag en gammal intervju för jag tänkte det kommer låta det kommer låta typ exakt som när han vann guldbollen.
2: När du säger det så känns det ju otroligt bra och lite overkligt samtidigt. Det är någonting man kanske inte har... tänkt att man ska bli hela tiden. Det är klart att man alltid har haft en tro på sig själv. Haft som mål att vinna det här priset.
1: Han är ingen man av stora känslor.
0: Nej, verkligen samlad.
1: Jag tror inte det kommer vara jubelintervjuerna nu heller. Utan jag tror det kommer låta ungefär så här när vi äntligen då får höra Victor Gyökeres.

0: George Benson, låten heter Give Me The Night. Jag satt idag och läste om ett japanskt märke som lanserade en ny väckarklocka.
1: Ja.
0: Den här klockan var designad av Johnny Ive.
1: Det är så kul bara att tänka sig vad du gör för din lediga tid. Jag satt idag och läste om en japanskt märke.
0: Mm. Ja, men jag, det är ju också när det står, först så såg jag bilden på och tänkte, åh, vad är det här för fräsigt?
1: Mm.
0: Och så började jag läsa om den och så såg jag att den var designad av Johnny Ive. Och då tänkte jag, ja, det kunde man ge sig fan på. Mm. Känner du till Johnny Ive?
1: Nej.
0: Eller? Johnny Ive jobbade ju länge på Apple, designade iPhone och deras datorer. Och många har ju liksom efterliknat allt han har gjort och sådär.
1: Mm.
0: Så att han blev ju väldigt stor. Och för några år sedan slutade han på Apple. Och nu jobbar han då bara med att designa liksom, typ lite saker han gillar. Jag tror att det var någon gång jag såg mig så här, om det var någon fläkt bara designad av Johnny Ive.
1: Mm.
0: Och så fakturerar han väl satan förmodligen för det.
1: Ja.
0: Och nu då så är det ett japanskt klockmärke som har lanserat då en alarmklocka. Och den ser då som sagt väldigt Johnny Ivesk ut. Den är liksom utfräst ur ett enda aluminiumblock och den saknar traditionella visare. Den ska liksom bara förlita sig på att det är bakgrundsbelyst och sådär. Det är också väldigt Johnny Ive. Tog bort CD och DVD:n från datorerna.
1: Känns som det är liksom minimalistiskt eller?
0: Ja, verkligen minimalistiskt. Och så heter den också bara The Clock, självklart.
1: Ja,
0: och kostar satan också.
1: Ja.
0: Men när jag läste om det här så började jag fundera på armbandsuret, alltså armklockan. Ja. Jag har en sån på mig.
1: Mm.
0: Och det är ju liksom en sån här, vad kallar man det, en smart klocka.
1: Ja,
0: och så sen så var jag ute och promenerade och så kikade lite på folks armar. Och typ alla var såna här klockor. Det känns som att den vanliga, klassiska, hedliga Mora-armbandsklockan är liksom helt utdöd.
1: Ja,
0: och om man ser någon, då är det ju alltid någon sån klockentusiast som har någon som kostar liksom flera hundratusentals kronor.
1: Precis, jag är en kompis som har hållit på med det där. Sälja och köpa klockor.
0: Ja, men det är ju entusiasten.
1: Men kan du sälja dem bara och flytta ur din 15 kvadratmeter stora lägenhet? Du har hundratals tusen här i en liten garderob.
0: Ja, hundratals tusen på armen. Ja, exakt. Ja. Det är de som har klockor. Men alltså den vanliga, du vet, en sån armbandsklocka som bara kostar 100 spänn eller 150 spänn och visa tiden, som är en analog klocka. Det känns som att det finns inte längre.
1: Nej, jag hade ju en sån. Och vad jag saknade, med sån bara, du vet, plastarmband.
0: Ja,
1: liksom.
0: Exakt.
1: Svart plastarmband. Och jag var så nöjd med den, jag hade den ganska länge. Men sen var det, den störde alltid när jag sände radio för att den tickade så högt in i mikrofonen. Så att jag kunde inte, det blev alltid problem om jag hade spelat in någonting så här. Det störde jättemycket.
0: Det var också en tid innan jag sov med hörselproppar i öronen.
1: Mm.
0: Då var det en sån klocka som jag hade som också tickade så mycket så jag kunde inte ha. Jag var tvungen att liksom gå och lägga den i ett annat rum för att jag skulle kunna somna.
1: Ja.
0: För om den låg vid, om jag hade den på armen eller låg på liksom bordet vid sängen, då hörde jag bara bara smal.
1: Ja, men det är som det bara ekar i huvudet.
0: Ja.
1: Men jag har tänkt ändå ett tag, nu kanske jag ska ta tag i det. Nu när du pratar om det här, att jag vill ha ett armbandsur, för jag tycker också det är lite störigt varje gång jag ska kolla vad klockan är, så kollar jag i mobilen.
0: Mm, mm.
1: Och då är det så lätt att det blir så där, oj, vad är det här för notis, så börjar man scrolla liksom varje gång jag ska kolla vad klockan är. Det hade varit så skönt att bara gå tillbaks till det där och kolla på handleden.
0: Nackdelen då ifall man har en analog klocka, det var att man såg aldrig tiden heller, för att det
1: blir
0: så
1: inte
0: mörkt
1: klockan?
0: Ja, men det är så mörkt. De här lyser ju upp, så jag ser ju tiden så bra.
1: Ja, men vadå? Du behöver väl inte... Sitter du alltid i mörka rum?
0: Nej, men ifall du vaknar på natten eller sånt där...
1: Ja, men då kan man ju ha sådana... Jag tror att mina hade sån liten typ reflex på sig. Uh-huh. Eller så självlysande. Den var väldigt praktisk. Tålde vatten också. Kostar kanske 250 kronor.
0: Ja, det är de klockorna jag är ute efter. 250 kronors klockorna.
1: Undrar vad jag har min.
0: Jag tycker att vi ska göra en gallup på det här.
1: Jättegärna.
0: Har du en analog klocka på armen? Vakenhetsverigesradio.se.

0: Molly Hammar, låten heter Aldrig ensam igen.
1: Har du sett några blåsippor denna vår?
0: Jag är så osäker på blåsipporna, de ser ut.
1: De är blå.
0: Ja, men jag vet, vad är blåklocka då?
1: Lite blå och lila. Men blå klockor ser du inte nu.
0: Nej.
1: Det är en sån som är mer klockformad.
0: Mm, vi kanske inte behöver fastna i det. Jag har sett många, kan vi säga.
1: Det var bara, jag ville bara säga det för att involvera dig i det jag nu ska prata om.
0: Nu är ute och går med min fru också. Kan vara så. Vad är det där för fågel? Vet, hon ska förhöra mig hela tiden. Ja. För att hon kan väldigt mycket fågelarter. Oh. Och så vill hon alltid berätta om fågelarterna som vi ser. Och du vet, jag har ju slutat lyssna sedan länge på det där.
1: Gud vad tydligt att hon bara vill få berätta.
0: Ja, men och så kommer det någon sån där. Vad är det där för fågel? Och så säger jag bara, det är en röd hake eller något sånt.
1: Mm.
0: Skärtmes eller fan det kan vara. Ja. Och jag prickar ju liksom en av tio.
1: Ja.
0: Det är det där.
1: Jag bara stänger av öronen.
0: Mm.
1: Blåsippor vill jag prata om. Några specifika blåsippor som finns i Upplands Väsby. För Ann Jönsson, hon brukade gå förbi de här blåsipporna. Njöt mycket av dem. De växte då på en byggarbetsplats. Men så en dag så var plötsligt de här blåsipporna borta.
2: Jag var helt säker på att det var bygget. Det var jättefint några dagar innan med fullt med blåsippor, så jag blev faktiskt både arg och ledsen.
0: Ja. Bygget?
1: Ja, men det var ju på en byggarbetsplats.
0: Jaha,
1: så okay. Där sa hon till Aftonbladet att hon trodde att ja, men då är det väl en grävskopa som har varit där.
0: Och karvat
1: så
0: upp dem.
1: Ja, exakt. Men det visade sig att det inte var byggets fel att de här blåsipporna var borta, utan det var 90-åriga Kerstin som hade grävt upp blåsipporna.
3: Det var jag som hade gjort det. Jag viftade på de här gubbarna som var innanför stängslet och då kom en fram och frågade vad jag ville. Och då sa jag att jag vill ha blåsipporna. Ja, men det går inte, sa han. Det gör det visst, sa jag. Vem är chef här? Så är jag där med skottkärra och två spadar för att gräva upp blåsipporna och flytta dem till en säker plats.
4: Varför var det viktigt för dig att rädda de här blåsipporna från det här bygget?
3: Ja, men det är ju hemskt det här med byggen. De har ju ingen som helst känsla för naturen. De har ju skövlat hela skogen. Och jag tänkte, blåsipporna ska de inte få ta. Och dagen efter så var det en stor grushög över alltihopa.
0: Och räddade de?
1: Ja, det var en räddningsinsats som hon berättade om här för PVR Stockholm.
0: Älskar hennes beslutsamhet.
1: Ja,
0: det går det visst det. Vem är chef här? För att prata med den ansvariga.
1: Ja, och Kerstin, hon är nu också redo för konsekvenserna det här kan ge. För det är ju faktiskt ett brott, blåsippor är fridlysta.
3: Ja, det är straffbart. Det är böter och 2 års fängelse. Men jag säger som Carl Bertil Jonsson, jag tar mitt straff. Och det är bättre. Man får 3 mål mat och man får gå ut på utepromenad varje dag. Och det är mer än vad man får på ett äldreboende.
0: Men menar hon ifall hon hamnar på Kumlabunken eller?
1: Ja, om man ska åka dit. Det är också kul för att jag har ju läst om det här både i Aftonbladet och PFR Stockholm. Det var också tidningen Mitt i som var först med att berätta om det. Och där Kerstin, hon avslöjar aldrig sitt efternamn även om hon nu träder fram. Och alla bilder är tagna bakifrån så att hon inte ska kunna identifieras.
0: Om hon, hon står liksom lite halvt för ja, att hon har gjort det.
1: Ja, eller hon står för det, men ja, du har rätt. Stack. Lite halvt.
0: Hon ska in på vatten och bröderna, stackaren.
1: Ja, men verkar ju ganska nöjd med det. Och Ann Jönsson, som då först hade sett att de här blåsipporna var borta, hon blev väldigt lättad när hon fick veta att de fortfarande lever.
2: Ja, jag blev jätteglad såklart. Jag tänkte att Kerstin är hjälte. Och så har jag fått en ny vänskap här också.
3: Ja, då kan vi fika tillsammans och njuta av blåsipporna här.
2: Precis.
0: Hon har liksom tagit hem dem.
1: Nej, hon har grävt ner dem. Oj, det kanske inte framgick.
0: Nej, men jag kanske lyssnade dåligt. Det var som
1: nej, men hon grävde ner dem på andra sidan vägen. Så att de är ju i närheten.
0: Ah, okej. Okay. Men jag flyttade bara dit.
1: Och där lever de och frodas, låter Kerstin hälsa. Så att, ja, nu kan Anna och Kerstin sitta där, ta en kopp kaffe, titta på blåsipporna och ha det gött.

0: Rascal Flatts, låten heter Life is a Highway, här i Vaken med P3 och P4. Linda Kropke från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Det ska börja handla om medaljregn i EU.
1: Ja, men precis. Igår så fick då bland annat Tysklands förra förbundskansler Angela Merkel och Polens förra president Lech Walesa och men även hela rockbandet U2 ta emot EUs nya förtjänstorder.

0: Ja, men precis. Det är så att polisen, de har använt en metod som de själva kallar oetisk under en insats mot cyklister som körde mot rött på Skeppsbron i Gamla stan här i Stockholm under tisdagen. Det här kan P4 Stockholm avslöja. De böter då delades ut efter att civilklädda poliser, eller en polis då, tryckte på knappen vid övergångsstället utan att gå över. Och så här säger cyklisten Annika Nilsson om den här metoden.
1: Det tycker jag inte, det kan inte vara lagligt. Det är provokation. Man provocerar ju fram ett brott.
2: Just det, brottsprovokation, ja. Mm. Som man talar på med.
3: Nej.
0: Exakt. Och så här är det då. En film som P4 Stockholm har tagit del av visar att en civil polis trycker på knappen vid övergångsstället så att det blir rött för cyklisterna. Och det här ska polisen då ha gjort upprepade gånger utan att gå över, och sen så har cyklister kommit och kört mot rött och då har de fått böter. Och vi ska också lyssna på polisens presstalesperson Ola Österling om den här metoden.
4: Metoden är inte olaglig, men den är ju oetisk eftersom polisen i viss mån orkestrerar en situation där medborgarna får ett rött ljus där de inte skulle haft ett rött ljus egentligen.
5: Kan ni förstå att det blev reaktioner på det?
4: I allra högsta grad, och det är också därför vi har avbrutit metoden. Det är ingen vedertagen metod. Den är inte olaglig, men vi har ju full förståelse och respekt för att den uppfattas som oetisk.
5: Polisen kan inte säga hur många som blev bötfällda under förmiddagen. Kommer de böterna kvarstå?
4: Ja, de har ju begått brott, så de kommer kvarstå. Cyklister kommer fortsätta att bötfällas, men inte med hjälp av att poliser står och trycker på rödljusknappen.
0: Ja, det sa ju då polisen, eller presstalespersonen hos polisen Ola Österling till reporter Martin Riddestolpe på P4 Stockholm.
2: Okej, så det var inte brottsligt alltså? Brottsprovokation, det fick man hålla på med.
0: Ja, de körde ju också mot rött.
2: Ja, det gjorde de sannoliken. Så de har ju brutit mot lagen.
0: Ja.
2: Det har de gjort. Skönt, då fick vi reda ut det. Linda Kropke från Ekot, du ska tack.
0: Tack.

0: Olivia Dean med låten So Easy. Du har fått in Håkan Bergholtz från Trafikredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Var ska du börja någonstans?
1: Ja, egentligen har jag inte några ärenden att komma med. Det är ett bra läge, väldigt bra läge i trafiken. Inga stora olyckor, någonting. Det är som någon bil som står någonstans, lite djur som ute rör på sig. Men inga olyckor just nu, så att jag vill komma med ett gott besked. Ja, att det är ett fint läge i trafiken. Ja. Det känns bra.
0: Det känns toppen, tycker jag.
2: Ja.
0: Ja. Vi hoppas att det fortsätter så också. Då.
1: Ja, det är det. Men det är som sagt, det är mycket djur som ute rör på sig. Det är lätt att det händer olyckor, så det är ju att ändå vara lite vaken och titta på vad finns det runt om i buskarna och gömmer sig.
0: Mm. Och 020-999-444, där har ni tips, telefonnumret, om ni vill ringa in trafikrelaterade tips.
1: Det stämmer bra det.
0: Håkan Bergholtz, du ska ha tack.

När Mattias förlorade medvetandet räddade okända personer hans liv. Vilka var de? I P4 Extra onsdag ska vi hjälpa honom att hitta hjältarna. Dessutom träffar vi artisten Oskar Lindros och premiärspelar hans senaste låt. Vi ska djupdyka i varför en del svenskar blir så mycket äldre än andra. Och så presenterar vi årets trädgårdskryp. P4 Extra onsdag med Titti Schultz startar efter Ekot och sporten klockan 13.04.

0: 18s. Låten heter Iconic.
1: Vi frågade ju om du har en analog klocka, Barmen.
0: Just det.
1: Det har kommit in mängder av svar här. Mitt favoritsvar är från Kent som skriver: angående om jag har en analog klocka på armen, svar ja. Den drivs av solceller och går alltid rätt då den synkar sig varje natt mot atomuret i Braunschweig i Tyskland. Vad är det?
0: Men det där låter inte som en klocka som kostar 250 spänn.
1: Nej,
0: det känns som en alldeles för avancerad. Nästan att han klassar in på att vara en entusiast då.
1: Ja, nästan. Men det är så kul att den synkar sig mot atomuret i Braunschweig. Eller talas om atomuret i Braunschweig.
0: Jag tror att våra klockor här i studion också gör det.
1: Ja, okay.
0: Det är någon sån här atomursklockor. Här.
1: Ja, det hade jag en app i telefonen faktiskt. Mm. Använde den en gång om året. Och det var när det var 12-slaget på nyår. Jag kollar i min atomklocka! 10! Det var enda gång jag använde den. Ja. Håkan skriver: jag ärvde min papp armbandsur som han fick efter 25 år i tjänst i Norrköpings hamn, och den använder jag. Ronald skriver: jag har en riktig analog klocka och har funderat på en smart klocka, men jag behåller nog min analoga. Malou skriver att hon också har en analog klocka, men sen står det en sån smartwatch som mäter stegen och allt och även visar tiden analogt.
0: Mm.
1: Vet jag inte om det räknas riktigt.
0: Ja, det finns ju de här lite crossover-klockorna, jag har sett dem också. Men de tycker mer kvalar in på att vara en smart klocka. Alltså jag vill ha en som bara visar tiden.
1: Exakt. Inga finesser.
0: Inga finesser.
1: Dan har 13 klockor men ingen analog. Annika har ett 20-tal olika analoga klockor från 25 kronor på loppis till många tusen. Alla med sin egen karaktär, färg, storlek, men favoriten är ett par herrklockor med stora boetter och breda läderarmband. De är mina bästa smycken.
0: Vad är boetter för någonting?
1: Ingen aning, men det är säkert någon annan som
0: vet. Det är knappen kanske, knappen på sidan. Du vet, som ställer tiden, det tror jag är boetter.
1: Med stora boetter? Ja, det kan det nog vara. Kul att lära sig ett nytt ord.
0: För det annars är det väl en urtavla som är den stora grejen i mitten.
1: Ja, det är ändå liksom huvudattraktionen på en analog klocka.
0: The main event på klockan, ja.
1: Ja.
0: Min pappa hade alltid klocka, alltså du vet, nu, jag vet inte om jag ska förklara det, men han hade så här. Nu gör jag så, får du förklara.
1: Min pappa också. När man har vänt så att själva...
0: urtavlan liksom ligger på handleden.
1: Ja, så vid pulsådern.
0: Exakt. För han skrev alltid titta klockan, det var som att han liksom lyfte handflatan mot sig.
1: Men så hade min pappa också. Jag hade också det en period.
0: Är det någon grej, alltså någon generationsgrej det kanske?
1: Ja, men det känns också bara som en sån gubbgrej. Att liksom, vad fjantigt att ha den. Det blir lättare att bara kolla i handflatan.
0: De har ju bara något spännband på sig annars. För då ser man ju bara liksom, du vet, spännanordningen.
1: Ja. Ja, men de har det ju inte som... för att det är deras bästa smycke.
0: Nej,
1: som Annika. Utan det är bara praktiskt.
0: Det är bara praktiskt. De skiter i boettstorleken.
1: Det gör de verkligen. Annika skriver: absolut den bästa vännen på armen.

0: Elin Rut Sigvardsson med låten Alla hjärtans dag. Det är lite sen. Det är väl ändå i februari som Alla hjärtans dag.
1: Ja, det är bara den dagen låten får spelas.
0: Så är det.
1: Problematiskt att släppa en sån låt. Gotlands sunkigaste epa har korats.
0: Mm-hmm.
1: Ett ärofyllt pris kanske, eller inte. Vinnaren blev i alla fall en epa som tillhör Melvin Hederstedt från Sanda.
2: Framskärmen, den gick ju söndagen och körde ner ett dike. Så då fixade vi det så bra som det gick. Sen handtaget, det råkte ju några kompisar slita av. Det är ju bara plast, de brister ju ganska lätt. Så då fick vi bara in med en liten ståltråd där, så går det öppna i alla fall.
1: Det låter ju sunkigt. Men jag kände också när jag hörde det här.
0: Är inte alla plast? Hur hårt sliter de?
1: Ja, men det är ju tonåringar. Men jag kände också när jag hörde det, så farligt var det väl inte?
0: Nej.
1: Alltså jag menar, om
0: du,
1: det är...
0: De ska se din bil.
1: Ja, men exakt. Jag menar, om det är Gotlands sunkigaste epa, kan de inte vaska fram något som är mer sunkigt? Det var också en bil, när, eller en bild, när Melvin satt där i sin epa. Jag tyckte det såg ganska fint ut.
0: Ja.
1: Jag menar, min är absolut värre. Den funkar ju nu för övrigt.
0: Ja, det gör det.
1: Motorn startar. Vi fick hjälp att byta ut något tändstift mackapär. Tyvärr, så nu när den har stått där på parkeringen sedan januari, så har den ju fått punka den här framdäcket.
0: Det är helt otroligt. Du måste göra av med den där bilen.
1: Ja,
0: du har haft den i fem år, den funkar en dag.
1: Jag vet, det är verkligen problematiskt. Men jag har så svårt att skilja mig från saker och ting.

0: Det finns en broderad kudde inne på drottningens arbetsrum. Där står det, it ain't easy being a queen.
1: En gång, Titti, så har faktiskt drottning Silvia öppnat upp för att kanske faktiskt göra någonting annat.
2: Kanske jag ska ta en sabbatsår.
3: Eftersom jag är republikan måste jag desto inflika. Det är ganska lätt att påstå det om man har en hel stab.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
4: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Freya Sky. Låten heter Silent Treatment. Innan det också Bob Marley and the Wailers med låten Could You Be Loved. Här är vaken med P3 och P4. Det är direkt sänd radio från midnatt. Vi kommer att hålla på hela vägen fram till klockan 6. Nu stundar klockan 1 och Daniel Bockner står redo att ge er Eko-nyheterna.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Runt en tredjedel av gångerna när unga isoleras på SIS-hem hade kunnat undvikas. Det här visar myndighetens egen kartläggning.
4: Om ett barn placerat på SIS blir våldsamt och inget annat hjälper får personalen använda avskiljning som det heter. Barnet förs då mot sin vilja till ett rum och isoleras tills hen har lugnat sig. SIS har kritiserats av en rad myndigheter för hur de använder avskiljningar. De senaste 3 åren har SIS gjort drygt 2800 sådana här. Och en fördjupad analys visar alltså att var tredje eventuellt hade kunnat undvikas om personal handlat annorlunda. För att komma till rätta med det här vill SIS samarbeta mer med psykiatrin. Bland annat genom att stärka personalens kompetens kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, enligt institutionschefen Jonathan Eliasson som gjort kartläggningen.
5: Att man får handledning av psykologer så att medarbetarna får ökad förståelse för ungdomens funktioner.
3: Reporter här Ida Svansbo. Så sport och brittisk fotboll. För första gången på över 20 år är Arsenal Premier League-mästare igen.
6: Allt blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth nu i den näst sista omgången. Arsenal, som haft det tufft i den engelska fotbollen sedan storhetstiden kring millennieskiftet, då Arsène Wenger var manager och Fredrik Ljungberg en av nyckelspelarna. Nu har en annan svensk spelat en viktig roll, landslagsanfallaren Viktor Gyökeres, som gjort 14 av lagets mål på vägen fram mot den här efterlängtade ligatiteln. Martin Hedberg, Radiosporten.
3: Och den sportnyheten får avsluta Ekots nyheter klockan 1. I studion, Daniel Wockner.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
2: Vaken.
1: Med P3 och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Tucker Wetmore med låten Sunburn.
1: Analoga klockor har vi pratat om.
0: Mm.
1: Om folk har det.
0: Förvånansvärt många som hade det av våran lyssnarskara.
1: Ja, väldigt många. Sen så var det också det här med boetter. Det var någon som skrev om sin klocka med stora boetter.
0: Just det.
1: Då hade du en kvalificerad gissning om vad det var.
0: Ja, det är den där som man ställer visaren med.
1: Mm, knapparna.
0: Den runda knappen.
1: Det är fel.
0: Mm.
1: Det var öst in mail här. Det är ju urtavlan, smartisar.
0: Ja, det är urtavlan som är boetten.
1: Ja, alltså
0: det är
1: själva...
0: ett finare ord kanske för urtavlan. Va?
1: Ja, ja,
0: urtavlan är väl just den här grejen i mitten och boetten är det som är runt.
1: Exakt, det är liksom inramningen av själva klockan. Carina skriver, en boett är klockans yttre hölje eller kropp. Den omsluter och skyddar urverket.
0: Det borde jag i och för sig veta, för jag vet att när jag köpte den här så kunde jag välja vilken färg jag ville ha på boetten.
1: Men det är ju ett ord som inte används så ofta.
0: Nej.
1: Det, om man känns inte jobbar
0: också,
1: som urmakare.
0: Det känns också som att det inte, det är en glosa som inte hör till de här moraklockorna som jag är inne på att man ska ha på armen.
1: Nej, jag tänker
0: min, inte om
1: min plastklocka. Jag fick inte välja någon boett där, inte.
0: Det är nästan så att du ska vrida fram den i en sån här 5-kronors automat. Ja. Så kommer det inte så att, som boll.
1: Ja, det var verkligen så. Men det är i alla fall, det fortsätter också komma mejl från folk som har analoga klockor, till exempel Titti. Som skriver, jag har en liten analog smyckesklocka och skulle aldrig bli med smartklocka. Det skulle stressa ihjäl mig. Jag har också min första digitala klocka kvar från 1974 då de var rätt nya på marknaden. Annars har jag bara ärvda klockor från mamma och mormor men använder dem aldrig.
0: Jag kommer ihåg min första digitala klocka. Det var, den var vattentät.
1: Ja, jag minns min också.
0: Och det var så fascinerande att jag inte behövde ta av den när vi skulle bada.
1: Det var så coolt. Jag
0: den är vattentät.
1: Var lite gråblå typ. Och jag tyckte jag var så cool. Jag minns verkligen en situation när jag var hemma hos min kompis. Och visste att jag behövde vara hemma klockan 22. Och sen så lyckades jag på något sätt dryga ut det till 22.15.
0: Mm-hmm.
1: Och så minns jag att jag stod där och kollade bara på minuterna. Hur många minuter det var kvar. Och jag var så mallig. Jag minns att jag också var så mallig inför hennes föräldrar. Som att de skulle bli imponerade över min plastiga digitalklocka liksom.
0: Ja, vad sent det. Du fick vara ute, 22.
1: Ja, jag tycker också det
0: var sent. Mellanläge på dina föräldrar.
1: Ja, verkligen, jag som ändå var ganska hårt hållen. Men jag var väl kanske 19 i den här tiden då.

0: Eurythmics, låten heter Right By Your Side. Här är Vaken med P3 och P4. Det forskning visar att starka vänskapsrelationer inte bara kan minska stress och förbättra det psykiska måendet. Det kan också påverka den fysiska hälsan positivt. Mm. Studier visar bland annat att ensamhet kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar, medan nära vänner kan hjälpa oss att då må lite bättre och känna lite mindre stress och hålla hjärnan i hög form. Det är därför jag får gå på så här EKG-tester, för att jag inte har några vänner.
1: Ja, det måste vara det.
0: Jag börjar ge upp nu för att jag har inga sociala interaktioner överhuvudtaget.
1: Det kanske är, det här är sparken i baken, Robert.
0: Kanske är
1: alltså,
0: det.
1: Nu gäller det. Hör av dig till en kompis. Ta en lunch.
0: Ja. Jag har ju, mitt senaste är att jag då ska gå med någon sån här EKG-test typ i 24 timmar. Mm. Om jag har några vänner.
1: Men det vet jag att min syster fick göra, inte sånt långtids-EKG, men hon skulle ta blodtrycket under, om det var 24 timmar. Mm. Och det var när hon pluggade på universitetet, så fick hon sitta med en sån blodtrycksmätare. Mm. Och den pep typ på 10 minuter eller någonting. Så hon sa, det var så himla pinsamt på föreläsningen. Där sitter hon, beep! Nej, det var inte jag.
0: Och
1: så pluggis att hon inte stannade hemma den dagen. Ja.
0: Jag vill se om jag har något som piper på mig. Jag måste ha det när jag jobbar natt.
1: Ja. Okej, okay, vad spännande.
0: Det handlar ju liksom om att de tycker att jag har för liksom låg puls. Mm. Det känns som att jag borde ha...
1: Det är för avslappnad.
0: Jag borde vara för avslappnad. Och det rimmar så dåligt med min personlighet. För jag känner mig, du vet, lite så här småstressad jämt. Att jag ska prata fort och så här grejer. Ja. Och apropå då smarta klockor, för det är den som har på att varna mig ibland på nätterna. Så här. Mm. Nu har du liksom varit död i 40 minuter den här natten. Ditt hjärta slutade slå.
1: Det är oroväckande.
0: Ja, så nu var jag liksom på ton och sånt EKG. Då var de så här, ja, men det ser bra ut. Du har väldigt låg puls för att liksom promenera hit och såna saker. Så vi får väl se då. Men det är kul att det är, eftersom det rimmar bra då med att jag inte har några vänner, att jag också ska ha problem med hjärtat.
1: Men jag har ju också fått göra jättemycket EKG och sånt efter min svimning i höstas.
0: Just det.
1: Nu hittar de ju inga fel. Men det är ju spännande. Jag fick göra någon sån EKG medans jag skulle anstränga mig. Så jag fick sitta på en motionscykel halvnaken, bara uppkopplad till alla maskiner med bara en kvinna som stod och tittade på mig och då kom fram också och mätte min puls på halsen. Och då tänkte jag, men jag är uppkopplad till alla de här maskinerna.
0: Måste jag också gå?
1: Ja, 1, 2, 3.
0: Jag ser att när de gör det så tittar de ju på klockan samtidigt.
1: Ja, analoga klockan.
0: Analoga klockan, ja. Doktorer har mycket analoga klockor.
1: Ja, det har de
0: kanske
1: absolut.
0: Kanske de måste ha. Och när vi slängde upp den här frågan på vår Facebook-sida, ni får gärna höra av er och berätta. Också antingen via mail vaken@sverigesradio.se eller så slår en signal till telefonnumret 020 99 55 00. Mm. Frågan lyder, vad betyder vänskap för dig?
1: Ja.

Valter Nilsson med låten Högsbo Riviera här i Vaken med P3 och P4. Apropå då vad vänskap betyder för dig, skriver Mårten, att må sämre för att man är ensam och inte har vänner är ju för dem som inte har valt ensamheten själv. Vänner är överskattat, jag säger som Lundell, det är inte ensamhet, det är frihet.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!

Dustin Springfield med låten In Private, innan det också Adele med Chasing Pavements i Vakuum med P3 och P4. Här pratar vi om vad vänskap är. Vill du höra av dig och berätta vad vänskap betyder för dig, så kan du göra det till vakenet@sverigesradio.se eller smsa till 72250 eller skriva i kommentarsfältet på vår Facebook-sida. Där har ett flertal personer varit in och skrivit. Eva-Lisa är en av dem och skriver kort och gott: någon som ställer upp i alla väder. Elena skriver att man kan prata om allt mellan himmel och jord, kunna hålla ett förtroende, orkar lyssna, att man kan vara tysta ihop som, och någon som finns där när man behöver. Naturligtvis från båda sidor, ömsesidighet. Marcus skriver att vänskap handlar inte om stora ord som lojalitet och tillit. Det handlar om de som finns kvar. I slutändan är en riktig vän inte den som säger mest, utan den som stannar kvar längst. Och det innefattar allt vad vänskap innebär.

0: Bo Kaspers orkester, låten heter Tonårsland. Så är vi här och välkommen till Linda Kruppke från Ekoredaktionen.
1: Hallå och tack.
0: Och det ska handla om pollen i Japan.
1: Ja, men precis. Man kanske kan tycka att pollen är ganska jobbigt här i Sverige. Men i Japan så är det faktiskt ett nationellt hälsoproblem. Det är så att massallergi då bland japaner kan spåras tillbaka till ett politiskt beslut som fattades för över 70 år sedan, det här rapporterar BBC om. Det är så då att efter andra världskriget så stod Japan efter en olje- och gasbrist. Och som bränslekälla då för hem och industri så använde landet sig istället av skog. Så stora delar av den naturliga skogen skövlades och berg då, de lämnades kala. Det var ju inga träd kvar då helt enkelt. Och det här skapade en del problem. De här kala bergen, de ledde till mycket översvämningar och jordskred. Så då kom man på en annan lösning, att man skulle återplantera träd. Ett så kallat återplanteringsprogram.

0: Många japaner, de tvingas bära munskydd då för att skydda sig under våren. Men sen, vad ska man göra åt det här då? Det kan ju inte vara sån kris med pollen i landet. Så då 2023 så la Japan fram en ny plan. På 30 år så beslutade de att då ska pollenhalterna minska med 50%. Och även de här cederträden som producerade mycket pollen, de ska också minska med 20%. Så då...
1: Det är operation ta bort träden igen då. Nästan.
0: Exakt, precis. Så vi får väl se då om några år framåt, har det här minskat eller har det hjälpt? Eller ja, vad händer egentligen?
1: Ja. Fortsättning följer på den med andra ord.
0: Ja.
1: Och så ska det handla om Vätternrundan.
0: Ja, men precis. Vätternrundan, den är ju 315 kilometer lång. Väldigt jobbigt för baken, kan man ju tycka. Man kanske vill ha en sadel när man cyklar.
1: Mm.
0: Det tycker inte Robin Bryntesson. Han ska cykla Vätternrundan utan sadel. Och det ska han göra då till förmån för unga med diabetes, med sin förening som han själv grundade då, Sockertoppens IF.
2: Är huvudet dumt får kroppen lida, lär det väl bli innan det är färdigt, misstänker jag. Ja, i grunden är det väl för att fler barn med diabetes typ 1 ska få komma på läger, tänker jag. Så vi ska ju samla in pengar till Sockertoppen i det här fallet, och så det blir väl, ja, för en fin sak.
3: Tidigare har han åkt Vasaloppet baklänges, och nu väntar alltså 315 kilometer cykling utan sadel.
2: Jag är så långt ifrån en cyklist man kan komma. Jag har tränat 400 meter på cykeln som jag ska åka. Och sen har jag cyklat 6 kilometer med barnen till förskolan. Där har vi träningen så långt.
1: Ja, förbereder han?
0: Ja, det är inte så mycket träning han har fått in. Men han ska ändå ge sig på den här utmaningen.
1: Han står upp och cyklar så här länge. De håller på hur länge som helst, de där som cyklar Vätternrundan.
0: Han starka ben måste han ha.
1: Ja, verkligen. Ja, vi håller tummarna.
0: Exakt. Reporter som hade pratat med honom var Emily Andersson också, ska vi säga.
1: Och det säger Linda Kruppke från Ekoredaktionen. Du ska ha tack.
0: Tack.

Coldplay, låten heter A Sky Full of Stars i Petro P4s vaken. Under sommarens fotbolls-VM så kommer det ju för första gången att arrangeras ett framträdande i halvtidsshowen, eller förlåt, i halvtidsvilan under finalen. Något som jag då är, antar är hämtat inspiration då från tillställningen under Super Bowl-finalen i amerikanska NFL, där har de ju den här halvtidsshowen. Och i den här halvtidsvilan under VM-finalen 19 juli tror jag det var som den kommer gå av stapeln, så kommer Madonna, Shakira, BTS och Mupparna delta i då ett framträdande som leds av Chris Martin från Coldplay då, som vi precis hörde. Och nu, vi har ju pratat om vänskap. Frågan är, vad betyder vänskap för dig? Du får gärna höra av dig och berätta, vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Skriv vaken först, gör ett mellanslag och berätta sen då vad vänskap betyder för dig. Titti har mejlat till vaken@sverigesradio.se och skriver: oj, mina vänner, det är det finaste jag har, förutom mina barn då. Vänskap är för mig kravlöst och lätt, men kan också vara djupt och tröstande och är helt ovärderligt. Den är ärlig, den är rak, mjuk och tough love, och den finns alltid där. Den respekterar min längtan att vara ensam i långa perioder, men kommer alltid tillbaka, och den är naturligtvis ömsesidig. Jag har fått nya vänner på äldre dagar, vilket är väldigt kul. Tips: att våga prata med någon på en spårvagn eller en buss och fråga om ni ska fika ihop när ni går av. Jag lovar att då hittar du en vän, hälsar Titti.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

0: Harry Styles, låten heter Aperture. Innan det är också Billie Eilish med No Time To Die. Du lyssnar på P3 och P4, det är Vaken som tuffar på. Vi har gjort det sedan midnatt och vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Nu är det dags för lite natttävling. Tävlingen heter Nattjakten och går till på följande sätt. Tre stycken låtar kommer du få spelade. Och tre stycken låtar kommer du få höra. Och de här tre låtarna bildar på något sätt då ett rätt svar. Lyckas du klura ut det och återge det till mig, då har du chansen att vinna någonting från prispotten. I den ligger en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Första ledtråden av tre, den kommer här.
1: Ledtråd nummer ett.
2: Why can you stay calm for once instead of flying off the handle? I hope you're happy. I hope you're happy now. I hope you're happy how you hurt your cause forever. I hope you think you're clever.
3: I hope you're happy.
2: I hope you're happy too. I hope you're proud how you would grovel in submission.

Med Cynthia Erivo och Ariana Grande i låten Defying Gravity. Första ledtråden i nattens nattjakten. Och två stycken ledtrådar till ska ni få. De kommer att komma efter nyheterna klockan 2. Fram till dess blir det Gresula med Half of Me.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I södra Libanon dödades minst 19 personer i israeliska flygattacker igår. Där uppger det libanesiska hälsodepartementet. Sen Israel trappade upp attackerna mot Libanon i början av mars har över 3000 libaneser dödats enligt hälsodepartementet. Israels militär säger att 21 israeliska soldater har dödats under samma tid. De höjda havsvattennivåerna gör att det blir vanligare med extrema tidvatten, så kallade king tides. Och några som drabbats hårt av det är öländer i Stilla havet. Hanna Helsingen jobbar på Världsnaturfonden WWFs kontor i Stilla havet.
3: Ebb och flod blir mer extremt, så det förstås påverkar ju människors hem framförallt. Deras kultur, religiösa platser, kyrkor, begravningsplatser som ligger längs med stränderna. Människors liv, där de har bott.
4: Bara några veckor innan vårt samtal besökte Hanna Helsingen en av de byar i Fiji som håller på att flytta alla hus längre upp på land. Bort från översvämningar av extra högt högvatten under tidvattensvariationerna.
3: Man pratar om king tides.
4: Och hur mycket king tides det blir framöver beror på hur bra eller dåligt vi lyckas motverka uppvärmningen av klimatet, säger Ola Kalén som är oceanograf på SMHI.
5: Framåt kommer det bli väldigt mycket vanligare på grund av den långtgående havsnivåhöjningen.
2: Reporter Sara Sällström på Vetenskapsradion. Nu är det klart vem som får ett av den litterära världens finaste priser, internationella Bookerpriset. Den taiwanesiske författaren Yang Shuangqi tilldelas årets pris för sin bok Taiwan Travelogue. Svenska Ia Genberg var en av de ursprungliga 13 nominerade för novellsamlingen Klen Tröst.